0: ni yawe akimshirikisha Martha Mukisa neteze. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 hapa ndipo bila shaka ni mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Boniface Mugambi.
0: Boniface, good morning.
1: Good morning to you, Mr. Maloba.
0: Uko wapi Boniface?
1: Niko banda ya Meru.
0: Kwema Meru?
1: Kwema Meru kabisa, ni mvua.
0: Aha, baraka hizo.
1: Hizo kabisa.
0: Mira inapenda maji nyingi.
1: Iki nyeshela sana huwa inaanza kuchomeka, inakuwa na ile uziuzi.
0: Ala, okay.
1: Alafu sasa ikibebwa.
0: Eh.
1: Ikibebwa ikuwa na maji ya mvua, aishikangi ikuwa fresh, inakaanga kama imekaa, kama ilikuwa ya njana hivi.
0: Ah.
1: Inachomeka.
0: Ndio manake nikakuuliza, because I know that. Nimesikia kitu kama hicho. Sasa Boniface. Umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tano
0: manisha kwamba umetumia shilingi 100 Boniface.
1: Yes.
0: 100 bob. Na tayari tunavyozungumza hivi, uko na pesa kwenye simu Boniface?
1: Mimi zaidi tayari, kwanza hata nilikuwa nimejua na nini, nikaitisha Mira hapo.
0: Ehe.
1: Ukisikia ndio wakanashika.
0: Nasikia hata sauti yako na mtu ambaye amechangamka kabisa.
1: Kabisa.
0: Boniface, nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimebonyeza mara tano, na hii ya mara tano nikabonyeza mbochi namba 2 ikanipa hela 40k.
0: 40k. Kangeta itashika.
1: Yaani ndakwambia, yaani kwanza kisa
0: inaitwa.
1: Thank you so much.
0: Najua kuna kangeta, kuna giza, kuna asli.

unabonyeza *216# na kufuata maagizo, hela kibao tu. Sophia Angima wa Athriva sema kwa ndani ya show iko sawa sana, sema good job afande Maloba. Oh, thank you so much.

Kapuria. Sema asante sana afande. Nishapokea bonus yangu 5100. Esther Mukuria. Hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash. Nilisema kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Hela zipo. Vile vile burudani ipo hapa ndani ya OB47 Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk saa 9 zingereka dakika 27.

0: Gwen Stevenson. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Naongea na nani?
1: Naongea na Morris Juma.
0: Morris, uko wapi mtu wangu?
1: Niko huku upande wa Machako.
0: Morris,
1: niambie,
0: umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimeshiriki huko mara mbili hivi
0: peke yake. Mimi naona umeshiriki mara tatu, sio mara mbili. Three times. Yes. Wanisha kwamba umetumia 60 bob. Na tayari na Morris tayari tunavyozungumza unajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu.
1: Hela imeingia pale box 1.
0: Aha.
1: 34,000.
0: Ayayayayaya. Asubuhi 34,000 na umetumia 60 bob peke yake jamani Morris. Da.
1: Imagine 60 bob 34,000.
0: Ayayaya. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nilijoin mambo sema last month.
0: Umewahi kushinda tena?

Dennis Madhaga na kuona vile vile. Asante sana. Watu wangu wa Molo mpo. Alex Majimbo rokea Mundulu. Na msabai Shikapu. Mwana wa Melissa. Hala. Violet Wefila na kuona rokea Luya Mwembe maeneo ya Naitiri Tongaren. Msalimie Yesu wa Tongaren. Mushere.

patrol. Kazi nzuri. Highway patrol vile vile. Kazi nzuri. Madere wote na abiria, safe journey. Aha. Ezra Momanyi. Masante sana afande nishapokea bonus yangu 5600. Ezra Momanyi. Ongera, endelea kubonyeza star 216 hash. Nilisema kama katika mpango huu kabla ya saa 10 washinde 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash. Katika mchezo wa Lotto Bora, mchezo ambao una mifereji mitatu ya hela. Kuna direct winnings, mfereji wa kwanza, mfereji wa pili, kuna boost na mfereji wa tatu kuna bonuses. Hasa katika awamu hii ya tatu ndio awamu ya bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, tayari jamaa anapokea bonuses zao katika mchezo wa Lotto Bora. Radi tu umejituma mtu wangu, ambapo unapojaza star 216 hash. Fata maagizo, wengine niachie.

siasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Dakika ni tano baada ya saa kumi ya asubuhi. Nasema ni asubuhi lakini ni usiku kwa wengine. Itwa alfajiri yeye. Walaitwa Sam Melodies Ministers na wimbo Sabato hapo Mwanza, ambao natufungulia kipindi cha Sabato yako asubuhi leo.

Watu wa Nairobi 103.0 mnanipataje? Machakos wanipata namna gani? 92.1 kule Nakuru na Naivasha 92.1 pia Laikipia pia 92.1 Samburu 92.1 Narok 93.4

0: Nite Uncle Mike ni kuoka takuwa nawe kwa sasa hivi paka saa moja asubuhi. Kipindi ni Sabato yako ndani Radio 47 Bonge la Radio. Hapa ndipo Baraka Tele asubuhi leo. Utakuwa unaungana nami kupitia 24047 katika SMS. Na vile vile utakuwa unaungana nami kupitia nambari ya simu 0793047047 ama 0783047047. Ama ukipenda niseme 0793047047 na 0783047047 ndio nambari yangu ya simu hapa studioni. Na vile vile unaweza kuandikia ujumbe katika upande wa WhatsApp pale katika nambari 0719739487. Unieleze wiki yako imekuwa namna gani, na usingizi huu kama umekuacha ama bado umekushikilia sana sana, ama kama umekosa usingizi sababu ya changamoto mbalimbali za maisha. Zungumza nami tuweze kushauriana hapa ndani ya Radio 47 kuanzia sasa hivi paka saa moja asubuhi. Karibu sana, karibu ndani
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
4: Bonge la Radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Mando Liboshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Marucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
11: Liz Mutuku
12: the eagle himself. The Duke of Kakamega Dr. Phonic is my name. Ketch Kuna the queen of rumba Mwasi wa Ingo
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto nyumbani Hassan mwana wa Ali.
15: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
16: Mambo skari lucky heria.
17: Katela maisi.
18: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
19: Maneno hasi.
20: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
2: Hii inatisha.
21: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.

0: Wanaitwa Ambassadors of Christ Choir. Tumetoka mbali, nataka tuingie katika kipindi cha maombi, cha kipindi cha kufungua kipindi, yani maombi ya kufungua kipindi. Na huwa nakualika katika sehemu hii uweze kuungana nasi kupitia nambari ya 0793 047 047, ama 0783 047 047. Nikitumai ya kwamba kila kitu kiko shwari, mitambo iko sawa, niweze kuishika simu na wewe uanze maombi mara moja. Dakika zikiwa 16 baada ya saa 10, natumai unabarikiwa asubuhi hii, na natumai unabarikiwa popote ulipo, wale wako singizini, wale ambao katika safari, wale ambao wanaendesha magari, matrela, basi, magari madogo, wale ambao katika night shift, wale ambao katika malango mbalimbali, wakihakikisha kwamba kuna ulinzi wa kutosha, wale ambao katika hospitali, wengine ni wagonjwa, wengine ni wahudumu wa afya. Natumai tutazidi kubarikiwa kwa pamoja katika kipindi cha Sabato yako, ukiwa nami Uncle Mike Nyagwakam. Tuombe. Nani yule anatupigia, anaweza kuungana nasi katika maombi haya ndani Sabato ya kalo? Ndani yeah. Sabato ya kalo. Unakupata vizuri ndugu yangu, karibu sana. Asante sana kwa kuwa kwanza kabisa kutufungulia kipindi, tuingie katika maombi. Haya.
1: Mwenyezi Mungu, tunashukuru Mungu tangu mwaka yaanze mpaka na saa hii tumefika siku ya Sabato. Mungu tunakushukuru sababu wewe ni Mwenyezi Mungu, nalinda nchi yetu. Ile misukosuko inafanyika Kenya hii tunaweka mbele zako. Ubariki viongozi wakuwa pamoja, waongee wakuwa kitu kimoja. Mabaya yote ya ndoa, yale machache naomba na kuamini.
0: Amen. Asante sana, asante sana, karibu sana. Na unaweza sasa kuwasalimia na kuwakaribisha wale ambao ungependa uungane nasi katika ibada hii asubuhi.
1: Asante. Acha niamke niweke nawekeza kwa Sabato. Niweke Patrick Andande. Niweke Victor. Niweke Franco. Na niweke Ediani. Niweke Damari. Nikuje niweke Muruma akiwa Kisumu. Nikuje niweke watoto yangu Abigail Mbayaji. Na Presha. Na mama yao Beti. Na mama yangu Agnes Uji.
0: Kujelo. Asante sana, karibu sana, asante sana.
1: Alafu, naam. Nitawekea wimbo mmoja.

92.1 Naivasha, Karanita, Kirungi, Mai Mahio, Suswa, Hapa, Ndipo.

0: Tumbetu katika kipindi cha One Voice 2027. Ikiwa umesikia kuhusu One Voice 2027, ni kumaanisha kwamba sisi wote kwa sauti moja tuhubiri neno na tuwafikie wote katika mataifa yote. Ndivyo wanavyosema hapa ndugu zetu katika Your Voice Melody. Ni kwa nakukumbusha tu kwamba katika leseni ya wiki hii, leo tunazungumza kuhusu The Call of a Prophet katika leseni nzima ya quarter hii ya mwisho ambayo inaitwa The Gift of Prophecy. Na tunaingia katika imizo la sabato dakika chache zijazo, lakini kabla hapo nataka nikuambie kwamba unaweza kutupata vizuri zaidi katika maeneo mengi ya Kwale, ambapo kama unapatikana maeneo ya Kwale mjini, Matuga, ama maeneo ya Kombani, maeneo ya Tiwi wa Ngombeni, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Makinon Road, Sunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo, Ramisi, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majereni, Kibuyuni, Fikiri, Rini, Hari, Mpakani, Vanga, Lungalunga, Kenya na Horohoro, Tanzania. Unatupata katika namna gani? Unatupata katika 92.8 FM. Nirejele. Unatupata katika 92.8 FM. Tuma SMS kwa 24047 ukianza kwa neno Kwale ili uweze kunieleza iwapo unanipata katika 92.8 ukiwa maeneo ya county ya Kwale. Niambie jina lako ni nani? Una usalimia nani? Yaani unampa hi nani, akiwa wapi? Akiwa Kwale bado ama yuko hapa Nairobi ama barani tu kwingine. Karibu sana katika kipindi hiki. Nataka tuingie katika himizo la sabato ili tuweze kuona Mungu anazungumza nasi kwa namna gani. Niseme hivi kwamba pole sana kwa familia zote zinazoomboleza. Ninajua kadhaa ambazo zinaomboleza, lakini najua pia ni wengi ambao sina habari. Poleni sana kwa wote ambao wanaomboleza, kwa sababu ndiyo njia kila mja, sisi wote tunapita safari hiyo, lakini huwa uchungu, tena uchungu mzito kabisa. Nikianza na familia ya Felix War, my neighbor pale Langata, amekuwa jirani yangu kwa muda mrefu sana, la sasa tuko kwenye harakati za kumuandalia safari yake ya mwisho. Na si yeye pekee, nilikuwa napatiwa hadithi hapa na one of the residents katika maeneo fulani hapa Nairobi, kanivunja moyo sana. You know this life wenzangu, this life sometimes ina mambo mengi tu, yani ambayo inaweza kukufanya ukakaa chini ukajiuliza maswali mengi sana, hasa ikiwa wewe ni mtu wa imani. Kwa mambo mengi sana alikuwa ananieleza hivi, unajua pale kuna sehemu ambapo kulikuwa na petrol station. Sasa hii petrol station imekuwa hapo kwa muda mrefu, lakini baada ya ile lease yake kukamilika, wale ambao walikuwa na hudumu pale wakaambiwa sasa muda wenu umekwisha, nyinyi ondokeni. The petrol station ikafungwa. Sitawaambia ni ya wapi. Now, ile petrol station ndio ilikuwa ina serve the whole of that community. That community yote ilikuwa na petrol station moja. Sasa ilipofungwa, wote ambao wana magari katika ile community walikuwa wanabidi watoke nje, waingie kwa main road wakatafute petrol station ambayo kwenye main road. Sasa iko namna hii, and it's very sad by the way. Because of that, one of the residents pale alikuwa anaendesha gari, akaona time waka kidogo, akaona hapana, ili gari kesho wakati kwenda kazini waenda likanikwamia. So akafanya shughuli zake za jioni, akakwenda pale katika duka akanunua mchele, akapeleka nyumbani, akamwambia mchele ndio huu sasa mtapika. Ni shughuli za nyumbani, amevaa mavazi ya nyumbani, yuko kwenye mood ya nyumbani, ametulia tu pale, hana maneno na mtu. Ana you know, anazunguka pale mtaani. Akafikisha mchele nyumbani, akatoka na gari, akasema acha nione kama anaweza nikafika petrol station ambayo iko mbali, sababu hii ya karibu ilifungwa. Akafika pale kwenye gate, lile gari likakata mafuta, akasema afadhali limekata mafuta karibu na nyumbani, limekata mafuta kwa gate ambayo ni ya nyumbani. Akawacha lile gari pale, akachukua kibuyu sasa akatafuta pikipiki. Ingekuwa petrol station ile iko, nastaki kulaumu mtu, I'm just giving you the situation as it is, angeweza kutembea akachukua mafuta, lakini sababu halipo akabidi achukue pikipiki aende mbali kuchukua mafuta. Akatoka na pikipiki na gari na pikipiki na kibuyu chake, akachukua mafuta. Alipokuwa anarejea pale katika junction, kuna barabara inayotokea bypass inayojoin barabara hiyo, wakati ambapo wanaingia pale, kuna gari linataka kuingia kutoka kwa bypass likakuja kwa mbio sana. Yule mhudumu wa pikipiki akajaribu kukwepa, alipokwepa akaingia barabarani zaidi, na pale barabarani kulikuwa na gari jingine linatoka nyuma likaweza kuwagonga pale pale, na ikawa ni mwisho wake. It was a very sad story. Nyumbani pale wanajua mama ametoka tu kidogo atarudi. Wameandaa chakula, wametulia. Wanasikia taarifa kwamba kuna ajali imetokea barabarani. Anapotoka yule mzee anasema, "Ah, mimi niko nyumbani, wacha nitembee, nikaone ni nini hiki watu wanasema." Anakutana na scene of the accident. Mke wake yuko pale chini. In all this life things happen that sometimes naweza kufanya ukashangaa inafanyika namna gani. I'm not blaming anybody. I'm just giving a story of how things happen in this life that can make you question. Lakini tuko hapa kutiana moyo. Tuko hapa kukumbushana ya kwamba bado Mungu ni Mungu. I know there are many people who are sick in hospitals right now. Kuna wengi ambao wanaelekea kupona, wengine ndio wanaingia. Ndio safari ya maisha hii. Lakini tumtumainie Mungu nyakati zote. Nikubaliane kusomea kitabu cha Isaiah 41:10. Isaiah 41:10 kwa lugha ya Kiswahili kinasema namna hii, ikiwa ndio sehemu ya himizo letu la leo.
1: Himizo la Sabato.
0: Ni verse ambayo umeizoea. Verse pengine umeisikia mara si moja, lakini wakati unaisoma lazima iwe na maana mpya kila wakati. Inasema namna hii. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Narejelea tena. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Mungu hapa anatupatia tumaini. Anatukumbusha tu kwamba tunao mtumainia bado yeye anabaki kuwa Mungu. He remains to be God. In every situation that you might be facing right now. In every situation that you might be facing right now, God remains God. Ikiwa unamtumainia, usiache kumtumainia sasa hivi kwa sababu ya yale machache ambayo yametokea ambayo yanakukanganya kimaisha. God will remain to be God. Tafakari kuhusu maneno hayo, sababu sitaki kuyatilia maneno mengi niweze kukukonfuse. The verse is very clear. Usifadhaike. Do not be worried. Don't be dismayed. I know unatafuta kazi, unatafuta riziki. You are a single mother, you are a single father, you are a young couple. Wewe ni mwanafunzi unayekwenda kufanya mtihani. Mambo ni mengi katika dunia hii. Lakini kwa yote tukumbuke kwamba Mungu anabaki kwa Mungu. God remains to be God. Mungu anabaki kuwa.
1: Himizo la Sabato.
0: Bila shaka sasa ni kupatia nafasi uweze kuzungumza nami kupitia nambari 0793047047. Nieleze kwa wapi unanipata, namna gani, na wasalimia wawili watatu ikienda sana. Usiniambie tu happy Sabbath. Unisalimie tu na wasalimia wale ambao unataka kuwasalimia. Lakini ikiwa kuna jambo la kunitia moyo mimi kama Mike Nyagoka, sitakataa. Karibu sana. Ndani Sabato kalo.
2: Mike Nyagoka, good morning.
0: Good morning to you.
2: SMS Photoman Mike Sabakita.
0: Nimekupata vizuri sana ndugu yangu. Karibu.
2: Asante kwanza, wacha Mungu azidi kukubariki kwa kazi nzuri ambayo unafanya.
0: Asante sana, nashukuru.
2: Asante kwa himizo la leo.
0: Asante sana, karibu.
2: Kwa kunikata tamaa, wacha tuweze kumtumainia huyu Bwana. Na kila wakati hako na sisi.
0: Karibu sana.
2: Wacha ni wafataa wawe na Sabato poa. Wacha nianze na huyu Mary Maria. Kuna Wekutu Tunga, alafu kuna Frederick Mahali wakiwa Nairobi ndogo, alafu kuna huyu elder wa chama teach anaitwa Moyoyo, kuna Mr. Rono, alafu bila kusahau ofisi ya mama mchapakazi Women Rep Tanzania County, mama Lilian Tebetsio Lubengo. Na wengine tu wote tu Kiolsel, wana maili saba, mabesta angu, boda boda, na watakia sabato poa.
0: Sante sana, shukuru sana. Anaitwa SMS Photoman, shabiki ya muda mrefu, tumetembea naye kutoka highway, popote pale tumekuwa, tuko pamoja, shukuru sana. Na muona pale rafiki yangu, na mweta Omwesh 254, anasema aje.
3: Good morning, good morning. Happy Sabbath, mwano mintomo ya Kenya Guoka.
0: Yani kabisa.
3: First things, acha ni kukaribishe kwanza ndani ya kipindi cha Sabbath yako.
0: Asante.
3: Karibu sana my brother Nyagoka na pia sasa mimi atakapoingia.
0: Naam.
3: Tumemkaribisha rasmi. Sasa tuanze kipindi paka saa moja na tuzidi kubarikiwa. Alafu tunashukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kutupatia pumzi na uhai. Asubuhi ya leo ametulinda wiki mzima, tumekuwa shughuli za hapa na pale, lakini tunashukuru, tunazidi kubarikiwa kila wakati. Anyway, leo mtakapoomba kumbukeni familia, kuna familia mingi zinapitia changamoto by the way Mike Nyagoka. Kuna leo pia wanataka nafasi ya kuabudu lakini huenda mwenzake kwenye ndoa ataki apate hiyo nafasi. Hao wote leo mwakumbuke. Anyway, Nyaguo kacha nikaribisha akina engineer Steven Mweresa, akina Winnie Mandera, kuna mama Nyambura, akina Irene Nyaboke, kuna akina Ruth Musa, alafu kuna mama Alex, akina Wesley Onyancha, pamoja na mashabiki wengine wengi ambao wanasikiza mpango wa Sabato, wazidi kubarikiwa this beautiful morning. Alafu Manyagoka, si lazima tupatanishwe, tunahitaji upatanisho.
0: Bila shaka tulipatanisha. Asante sana ndugu yangu, nakubali kabisa tunapatanishwa. Nataka in the next few minutes atakuwa anaingia hapa mwanafunzi wa chuo kikuu cha University of Nairobi, ama chuo kikuu cha Nairobi, anaitwa Terry Kipkut, atakuwa anaungana nami akijitayarisha tuweze kuingia pale katika second half, ambapo atakuwa na leseni mahubiri na mazungumzo tu ya kuendelea kumfahamu na kumjua Mungu vizuri zaidi. Aha.
4: Good morning. Activist Boniface Andala kutoka Big Farm Naivasha.
0: Karibu sana.
4: Wafu Linda Wanjala. Maina wa Eldoret. Fundi Boya. Filippo Alo. Wana Viti from Naivasha. George Kero.
0: Asante sana. Karibu ndani ya Sabato yako. Anaitwa aje? Anaitwa Sofia Ngima. Good morning.
5: Karibu studio tena.
0: Asante.
5: Parata ya kwanza ni kuamka.
0: Ah, kabisa kweli. Kwa
5: familia mingi sinapitia changamoto.
0: Sana.
5: Amsha. Yana dinafa. Kitu wa mwanao yule sendonda. Akashonsong kwa kila kumsahau maana mawazo ni kwa sababu. Barikiwa sana tuko pamoja mpaka mwisho.
0: Asante sana.
5: Barikiwa na tuko na matumaini kwa kila jambo.
0: Asante sana. Shukrani. Hapa naona ujumbe wako unasema kwamba baraka kwa Bernard Mesa, The Angima Family, Unizi Ndunda, Faith Munyao Nyiva, Mildred Anyango, Mary Chaenda, Maina Hawkins na Joshua Songo. Jumbe ni mkono wa Bwana umetubeba. Bila shaka mkono wa Bwana umetubeba.
6: Good morning Nyagoka, ni Tego kama sasa hapa, nashukuru kwa kuongeza kipindi mzuri.
0: Asante
6: na karibu. Na Mungu azidi kujaza nguvu zetu kutumiza.
0: Asante.
6: Nizo sabato njema.
0: Amina.
6: Na asubuhi njema kwa SMS Waterman, Fundi Mboya, Willy Karani, huyo Umanoe Keleka, Semo Lugiri, na Simba Naivasha, Rasta Bonisti, Nivita na wengine tu wote, natakia sabato njema, Mitego, Hamasai, Mike.
0: Asante sana. Nasemaje kaka, karibu sana. Anaitwa Pastor Robert Muliro.
7: Good morning Ango Mike Nyakoka.
0: Good morning.
7: Ni Pastor Robert kutoka Naiteri.
0: Nakupata vizuri.
7: Tunabarikiwa. Wacha tuwaweka hawa ndani. Mama Queen akae ndani ya baraka. Lilian Sasia na mtoto wa kuka ujumbe.
0: Naam.
7: Tuombeane.
0: Bila shaka tuombeane kila wakati ndani ya Sabato ya Kaloo.
8: Maini ya guoka.
0: Ewa.
8: Maina Ndore.
0: Na kupata mzuri sana ndugu yangu.
8: Nimesikia dada yangu Sofia Ngima Adhiriva.
0: Naam.
8: Nimempata Agin Karomora na Pastor Noah Perere wa Kapinas. Na SDA yangu ya D-Block ikiongozwa na Joas ya Mwaya na Alfajiri pia Eldoret hapa town ikiongozwa na Andrew Misati na wengine wengi kama kina Fundi Mboya na Pari Mbwaga. Sawa,
0: asante sana, shukuru. Haya, asante sana. Sasa tutarejea tuweze kuingia, tuweze kumkaza karibisha. Tunafunga saa this first hour, tukikaribisha second hour. Mwenzangu Terry Kipkuta atakuwa anaingia hapa. Pia namtarajia pastor ama ni evangelist, leo siyesema mimo bila shaka, anaitwa Wycliffe Abach. Karibu sana katika kipindi cha Sabato Yako.

0: Terry, kuna watu wengi sana, hata sisi unapata kipindi fulani unakufa moyo, unajiona ni kana kwamba Mungu amekusahau. That's why wimbo huu kidogo unagusa ndipo.
1: Naam.
0: Sijui kama mwaji jipata katika hali hiyo. Unakaa tu unashangaa, yu Mungu kwani hapa ilikuwaje?
1: Mara nyingi sana. Mara nyingi kama binadamu changamoto hizo zipo. So
0: lakini how do you overcome it?
1: Through praying. Yeah.
0: And trusting the Lord.
1: Yeah.
0: Asante sana Terry. Karibu utakuwa tunaingia katika ile hawa ya mwisho ya pili. Ndipo utakuwa na nafasi nzuri tuingie katika leseni. We take it again. Tukiingia katika second hour, tuendelea kuzungumza zaidi. Tukutane hiyo wakati.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: practice siku ya Alhamisi.
1: Okay.
0: Hebu tuingie siku ya Jumatano.
1: Siku ya Jumatano ni ujumbe wa Danieli. Tunapata katika tukisoma fungu kuu Danieli 1:8. I think kuna verse mingi hapo, Danieli 1:8, 2:20 na pia Danieli 6:10. Hiyo story ilikuwa Danieli, hiyo time alikuwa anaishi katika nyumba ya mfalme. Na pale alipoletewa chakula cha wale watu wa kifalme. Akakataa kukula chakula hicho. Na tuliweza kujifunza kwamba uamuzi wake huo inaashiria kuwa alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Japokuwa alipitia changamoto.
0: Alikuwa mwaminifu hata kwa mambo madogo.
1: Yeah.
0: Hata chakula, something we take very lightly katika maisha. Yeye pia alikuwa very keen.
1: So I think kitu mi ambayo nilipata hapo, uamuzi wetu si lazima, I don't know, like kutii Mungu ama kumogopa Mungu haifai ikuwe vitu kubwa, like zile dambi kubwa zenye mtu anadania. Tunaona Danieli aliweza kuogopa Mungu kwa vitu ndogo. Kama kutokula chakula ya kifalme.
0: That's a simple message, by the way. So msikizaji, every day of this lesson ya wiki hii ina one prophet na ujumbe wake mkuu, na ukichukua wakati wako unaweza kuona jinsi Mungu alivyokuwa akicommunicate na watu wake wakati ule akiwatumia hawa manabii. Jinsi ule ujumbe ambao alikuwa nao kwao unaweza kutusaidia katika maisha ya sasa. Tumeona kwamba Mungu kupitia Danieli kwa mfano anataka watu waweze kumtii kwa mambo madogo, yale ambayo unaweza kupuuza. Unajua kuna vitu ambavyo huwa tunatangaza ama tunahubiri, mtu anasema sasa hiyo inaingilia wapi? Unapata kwamba anahubiri hata mavazi. I remember there's a time kulikuwa na changamoto fulani katika kanisa moja ambapo pastor alikuja akapata matching squad wamevaa vile walivovaa. Akasema mimi sifanyi hii harusi. Sijui kama unakumbuka hicho kisa. Ilikuwa pale very ilitamba sana kwenye TikTok. You know, and people wakaanza kujadili. Kusema sasa mimi nguo zangu naniingilia nafanya nini? My dress, my choice. Vitu kama hivyo. So the thing is, katika lesson ya wiki hii tunakumbushwa tu ya kwamba it's good to be faithful even those things that you think, you know, kwa sababu unapozungumza kuhusu Danieli alikuwa mwaminifu kwa chakula, kwa sababu chakula ni nini? Chakula ni mwili. Na mwili ni hekalo lake Mwenyezi Mungu. Ukiangalia pale katika Isaia unaona kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye hajioni kuwa mtu ambaye anafaa, anatosha. Lakini Mungu bado alimtumia na kumsamehe na akamwezesha. Ukisoma pale katika kitabu cha Elijah unaona pale kwamba Mungu anajidhihirisha. Ukimuita anajidhihirisha. God will always show himself when you call upon him. Na ukiangalia katika kitabu cha Abrahamu, kama ukiangalia siku ya kwanza ya Jumapili, unaona kwamba Mungu pia anarejesha. He is always thinking about his people. Hataki watu wake wapotee. That is the message today. Nikitumai kwamba lesson ya leo imekufaa. What is this? Okay.
2: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River.
3: Radio 47 Hapa ndipo.
4: Nimtsaka chimeya mukiboda chimeya mwambeni chimeya. Watu wajua na Jobas Majan. Niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima. Hoi. Kipini isowe ozivumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndi

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby Chairman wa Boda Boda Tana Delta Sub County hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo.

Maana wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, na kwa hivyo hatutengamani. Na kwa hivyo Yesu anamwambia, ukisoma pale utaweza kuona, Yesu anamwambia, basi kama haiwezekani unipe maji, basi enda uite mume wako. Na basi yule mwanamke anamwambia, mimi sina mume. Yesu anamjibu, anamwambia, huko na wanaume hata zaidi ya tano, na hata yidie nyumbani mwako wakati huu si mume wako. Basi mpendwa, kuna maji mengi ambayo tunaweza kunywa, lakini maji haya hayatutoshereki. Mpendwa, asubuhi ya leo, huyu mwanamke unaona alikuwa na kiu ya kufanya mapenzi. Analeta mwanamume huyu, analeta huyu, anabadilisha wanaume kama nguo, lakini hawamtoshereshi. Ni kwa sababu gani? Shetani hakuna siku ataweza kukutosheresha. Shetani anatupa kiu ya usherati. Shetani anatupa kiu ya kufuta sigara. Shetani anatupa kiu ya kutumia madawa ya kulevya. Shetani anatupa kiu ya kufanya mambo ambayo ni maofu tukiwa hapa chini ya jua. Na hakuna siku mambo haya yataweza kututosheresha. Ndio maana Yesu anapomwambia huyu mwanamke ya kwamba ita mume wako, na huyu mwanamke anakataa, anasema yeye hana mwanaume, lakini katika maisha yake amekuwa na wanaume, anabadilisha siku baada ya nyingine. Na hao wanaume hamuna yule ambaye aliyemtosheresha. Ndio maana akipata huyu amtosheleshi, anaita mwingine, anatafuta mwingine. Anaendelea na hiyo tabia. Mpendwa, nataka nikukumbushe ya kwamba maandiko yanaposema ya kwamba Yesu ndiye maji ya uzima, na kwengineko katika sura hii ya sita katika kitabu hiki cha Injili ya Yohana mstari wa 48, pia maandiko yanazungumzia, yanasema mimi ndiye mkate wa uzima. Napoangalia katika kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11, Amosi anasema ya kwamba nyakati za mwisho, angalia, Mungu ataweza kuleta njaa na pia ataweza kuleta kiu. Ataweza kuleta njaa ya neno na kiu ya neno. Maandiko yanasema ni vizuri tuweze kuwa na kiu ya neno la Mwenyezi Mungu, tuweze kuwa na njaa ya neno la Mwenyezi Mungu, maana Yesu ndiye mkate wa uzima na Yesu ndiye maji ya uzima. Tukipata maji ya uzima na tukure mkate wa uzima, ndugu yangu, nataka nikwambie, tutaweza kushiba, hatutaweza kuwa na kiu tena. Lakini mambo tunayoyafanya hapa duniani saa zingine hayatutoshereki. Kwa sababu gani? Shetani anachua, akikupa kiu ya sigara, akikupa kiu ya kunywa pombe, akikupa kiu ya kufanya usherati, akitupa kiu ya kufanya mambo ambayo hayastahili, hatutaweza kutosheka. Na kwa hivyo ndio maana anaweka hiyo kiu. Tunajaribu kung'ang'ana na kuachana na mambo mabaya, lakini shetani anaendelea kutupa hamu. Tunaendelea kung'ang'ana, tunaendelea kufanya, tunajaribu hili, lakini hatutosheki. Kuna mtu anaamka anakunywa busa, hatosheki. Anaenda anatafuta chang'aa, hatosheki. Anaenda anatafuta sigara supermatch, hatosheki. Anaamka anaenda anatafuta barimo, hatosheki. Anajaribu bangi, hatosheki. Yaani shetani anatupa kiu ya kufanya dhambi na mambo mabaya kila kukicha. Maana anajua akikupea mwanaume huyu, atakupea kia tena kiu ya kutoshereka. Unasema huyu anitoshereshi, wacha nitafute mwingine. Niko na mume, wacha nitafute tena mpango wa kando ili niweze kutosheresha, niweze kutosheka. Lakini ajabu ni kwamba hakuna

siku shetani ataweza kutupea kitu ya kutosheka katika maisha. Bendwa asubuhi ya leo, Yesu ndiye maji ya uzima. Yesu ndiye mkate wa uzima. Naomba tumcharibu huyu Yesu. Tujaribu kuwa na kiu ya kupata huyu Yesu. Tusome neno lake. Tutafute huyu Yesu kupitia maombi. Na kwa hakika ataweza kutuondolea kiu za dunia hii ambazo hazitutoshereshi, na hata za zingine zinatupeleka katika mauti. Zingine zinatupeleka hata kupoteza maisha. Zinatupeleka hata kuangamiza familia zetu. Bendwa, Mungu akubariki. Tujue ya kwamba Yesu ndiye

kila kitu ambacho ungetaka tuweze kukuweka mbele zake Mwenyezi Mungu, tuma kwa 24047. Lakini ningependelea zaidi utumie WhatsApp yetu ya 0719-739-487 ili kwamba tuweze kukuweka mbele zake Mwenyezi Mungu. Asante sana pastor kwa ujumbe wako mzito.

0: tuma maombi yako kwa 24047 ama 0739 0719 739 487. Na wale ambao kuna maswali, nimeona Elder Nyakundi pia ana swali kwa ajili ya leseni kutoka pale West Park, na vile vile niliona mchango wa kuchangia leseni kutoka kwa Omwesh 254. Vile vile nimeona ujumbe pale katika 24047, takuwa nikisoma baadaye. Kwa sasa tuweza kupata vidokezo vya yale ambayo yanaandaliwa katika meza yetu ya habari.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Katika vidokezo zile taarifa ambazo mwenzangu BT Maganga atakuwa anatufahamisha ni kwamba Kenya kuadhimisha siku ya mazingira, huku hafla kuu ikifanyika Trans Nzoia na Rais Ruto kuanza ziara ya siku 10 kaskazini mwa bonde la Ufa leo hii. Beatrice Maganga atakuwa anatufahamisha zaidi. Kumbuka leo ni siku ya mazingira. Kuna wimbo ambao nilipata mahali unaitwa The Road to Gwasi, ambao unasifu mazingira ya kule Gwasi. Wanasifu, yani ni kanisa, ni kwaya ya kanisa Kagore SDA kwaya, lakini wanasifu mazingira, wanasifu na kushukuru Mungu. Unajua saa zingine hatuangalii Mungu katika mazingira. We don't see that.
2: Yeah,
0: but it's ni njia ya Mungu kuzungumza nasi kupitia mazingira. Kutunza mazingira ni kitu cha muhimu. Ndacheza wimbo huo before tufunge the second hour, kwa sababu I love the song. I don't know whether you love it too.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kuna swali ambalo limeulizwa hapa na Elder John Nyakundi, na ameniuliza akisema, akiuliza, I have a question from the listener today. Why did God use these four prophets we are learning today? Then can you have the same prophets today? Was it an easy call to be a prophet? Ni maswali ambayo yanafaa jibiwe na wasikilizaji, lakini pia tunajaribu. Sijui kama unaweza kumjibu.
2: Unaweza kujibia swali hilo?
0: Anauliza, mbona hawa wanne walichaguliwa na ilikuwa rahisi kwao kuitika kuwa prophets? Utajibu stadawa. Relax, usiwe na shida. Haya, asante sana. Acha ni pange maneno hapa kidogo, alafu tuweze kuendelea.
3: Msikilizaji,
1: Radio 47, station yenye watangazaji wa Haibaku.
4: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jaffe ama Able,
1: nchini Kenya.
5: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
6: Ali Hassan Kaulele.
1: Tunavuma.
7: Mkamburi Chigogo.
8: Ni Manucho the Young Bola.
9: Dr. Funeke.
10: Katela Maisi.
11: John Maluba.
1: Kwa kishindo.
12: Mama Taifa Eva Mwalili.
13: Naitwa Baruk Mwalimu.
14: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
15: Jina langu ni Fred Arocho.
16: Liz Mtu.
17: Kaka Zema mtoto mjomba.
18: Beatrice Maganga.
19: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
5: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
11: Lucky Heriano.
1: Edwin Smio.
4: Collins Lusweti.
8: Filikita Jilo.
1: Wadi Mwema.
3: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo nabado. Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma.

Kipo. Wanaitwa Kagoro SDA Choir, The Road to Gwasi. Wanasifu mazingira kwa sababu mazingira pia ni sehemu ya ujumbe wake Mwenyezi Mungu kwetu, jinsi tunafaa kuishi na kutunza mazingira. Kagoro SDA Choir wanaotumalizia this second hour.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Taifa la Kenya leo hii Oktoba 10 linaadhimisha siku ya mazingira, huku shughuli mbalimbali za upanzi wa miche pamoja na usafi wa mazingira zikitarajiwa kufanyika. Sherehe kuu ya kitaifa inatarajiwa kufanyika kwenye kaunti ya Trans Nzoia chini ya kauli mbiu mazingira yetu wajibu wetu. Tayari baraza la mawaziri limepitia mipango ya kuadhimisha siku hii, huku serikali ikiimarisha juhudi za upanzi wa miche, urejeshaji wa mifumo ya ekolojia na kukabili mabadiliko ya hali ya anga katika wiki ya mazingira iliyoanza tarehe 5 hadi Oktoba

0: Umi, serikali inalenga kuhamasisha Wakenya 1,200 kupanda miche ya miti milioni 6 katika kipindi cha saa moja kupitia kampeni ya Green Challenge. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za kufikia lengo la kitaifa la kupanda miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Baraza hilo la mawaziri pia limejadili mpango wa kurejesha ekari 1,462 za maeneo yaliyoharibiwa pamoja na kuongeza ufadhili wa mpango wa kukabili mabadiliko ya anga unaongozwa na jamii. Mpango huu unalenga kuimarisha uwezo wa kaunti zote 47 kukabili ukame, mafuriko na majanga mengine yanayochochewa na mabadiliko ya hali ya anga. Aidha, serikali inalenga kuimarisha uhifadhi na urejeshaji wa misitu ya mikoko katika maeneo ya pwani kutokana na umuhimu wake katika kulinda fukwe, kusaidia uvuvi na kuhifadhi riziki ya jamii. Hapo awali Oktoba 10 ilitambuliwa kuwa Moi Day na baadaye siku ya utamaduni kabla ya kubadilishwa kuwa siku ya mazingira. Na Rais William Ruto leo hii anaanza ziara ndefu ya siku 10 ya maendeleo katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Ziara hiyo inaangazia kaunti 6 ambazo ni Trans Nzoia, ambapo atahudhuria maadhimisho ya siku ya mazingira, Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Baringo. Harakati hii ya maendeleo ni ya kuangazia miundombinu na huduma muhimu za umma, ikifikia kilele katika sherehe ya kitaifa ya siku ya mashujaa Oktoba 20 katika uwanja Kipchoge Keino huko Eldoret. Kulingana na ratiba rasmi na maelezo kutoka kwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, Rais Ruto atakagua kazi zinazoendelea na kuzindua miundombinu mpya. Maeneo muhimu ya kuzingatia ni pamoja na barabara, nyumba za bei nafuu, muunganisho wa umeme kupitia mpango wa last mile connectivity, miradi ya maji, masoko na upanuzi wa hospitali. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na maadhimisho ya mwezi wa baba yanapoendelea katika kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM hayati Raila Odinga, viongozi mbalimbali wanaendelea kuzungumzia kumbukizi zao katika kipindi walichotangamana naye. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anasema kwamba alifanya kila juhudi kuhakikisha chama cha ODM kinaungana kufuatia kifo cha Raila mnamo Oktoba 15 mwaka uliopita, akisisitiza kwamba alitimiza ahadi yake ya kutokiharibu chama. Sifuna, ambaye alihudumu katika wadhifa wa katibu mkuu wa ODM kwa miaka 9, anasema kwamba chama hicho kimepitia mabadiliko makubwa tangu kifo cha Raila na kuacha baadhi ya wanachama wakishindwa kupata usemi wa kisiasa ndani ya chama kwa tiketi waliochaguliwa. Katika kikao na wanahabari, Sifuna amesisitiza kwamba ametimiza ahadi yake kwa Raila wakati wa mazishi yake, akisema kwamba amejaribu kuzuia mgawanyiko ndani ya chama licha ya kuwa katikati ya utata unaozunguka uongozi wake na kusababisha kuondolewa kwake madarakani katika wadhifa wa katibu mkuu wa ODM.
1: A lot of things have changed. Of course, as you know, the party has gone through some transition. Some of us have found ourselves in a situation where we can no longer find political expression through the political party upon which we were elected. I want Baba, wherever he is, to know that I actually kept my promise during his burial not to be the one to wreck his party. I have been at the center of some of the controversy, but I personally believe that I tried my best in order for us to keep the party united.
0: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii pia ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika taarifa inayoangazia tatizo la ukosefu wa ajira, baadhi ya vijana kwenye eneo la Namanga katika kaunti ya Kajiado wamelalamikia kunyimwa fursa za ajira na baadhi ya wawekezaji binafsi. Vijana hao wenye ghadhabu wanasema baadhi ya kampuni zinakiuka sheria inayotaka 70% ya fursa za ajira kutengewa wakazi kwa kuajiri watu kutoka maeneo mengine badala ya kufanya kipaumbele, huku wakishinikiza kushughulikiwa kwa maslahi yao. Kauli zao utazipata kwenye habari za saa moja. Na katika habari za spoti, Mombasa United FC imepandishwa rasmi hadi ligi kuu ya Kenya FKF Premier League kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Kupandishwa cheo kulikamilishwa kufuatia uamuzi wa kamati ya ligi na mashindano ya FKF. Kamati hiyo iliipa Mombasa United ushindi wa 2-0 kwa kupoteza baada ya mechi yao mchujo dhidi ya Kariobangi Sharks kuachwa. Katika mzunguko wa kwanza, Mombasa United ilipata ushindi wa 2-1 katika klabu ya mchezo ya Mbaraki huko Mombasa. Katika mzunguko wa pili ulichezwa katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex, Kariobangi Sharks walikuwa wakiongoza kwa 2-1 na kufanya jumla ya alama kuwa 3-3 hadi dakika 64. Mwamuzi John Sule alitoa penalti kwa Mombasa United. Katika maandamano, wachezaji na mashabiki wa Sharks walimkabili na kumshambulia mwamuzi na kulazimisha mechi hiyo kuahirishwa kutokana na uamuzi wa uwanja na wasiwasi uvamizi wa uwanja na wasiwasi wa usalama. Kutokana na uamuzi huo, Mombasa United sasa wametangazwa kuwa washindi wa jumla na kupanda hadi daraja la juu, huko Kariobangi Sharks wakishushwa hadi ligi kuu ya taifa NSL. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa 1 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Dakika zinasonga, dakika 32 baada ya saa 12 asubuhi. Kipindi ni Sabato yako ndani ya Radio 47. Tangu saa 10 tumekuwa hapa nawe tukibarikiwa kwa pamoja. Tunaelekea dakika za mwisho za kipindi, ikiwa ndio the last hour ya kipindi murwa, kipindi cha ibada, kipindi cha kukaribisha Sabato, kipindi cha kutiana moyo, kipindi chako cha kuchangia na vile vile kuweza kutembea nasi katika safari hii ya maisha. Na nataka nimkaribishe sasa rasmi Wycliffe Abach.
1: Naam.
0: Umetembea safari ndefu.
1: Safari imekuwa ndefu kweli.
0: Pole sana kwa safari.
1: Asante.
0: Nikutarajia hapa baada ya saa 11.
1: Naam.
0: Tuungane katika leseni.
1: Naam.
0: Lakini ile aliyopanga Mola yamefanyika.
1: Kweli.
0: Umefika.
1: Kwa kweli nimefika.
0: Nikiwa mara yako ya pili kufika studioni.
1: Naam.
0: Yeah. Hebu tueleze bwana, kipindi kinakuaje kule nje sasa? Najua wewe ni shabiki sugu pia vile vile.
1: Mimi ni shabiki sugu zaidi.
0: Naam.
1: Nataka kusema kwamba kipindi ni kizuri.
0: Naam.
1: Nimekuwa nikifuatilia hata nikija.
0: Aha.
1: Na marafiki zangu pia wamenipigia simu sana.
0: Okay.
1: Wakiniambia kwamba wanafuatilia. Hawanisikii kama nimeingia studioni.
0: Wanasikia sasa hivi.
1: Lakini sasa natumai kwamba wananisikia. Natumai kwamba mambo sasa iko shwari.
0: Huyu anaitwa Terry.
1: Terry.
0: Kipkut. Ukinikosa hapa next time yeye atakuwa.
1: Nitashukuru kumpata.
0: Yeye pia ni mwanafunzi.
1: Naam.
0: Ana vile vile yuko nasi kwa muda mfupi.
1: Kweli.
0: Tukimtukuza Mungu kwa pamoja.
1: Kweli.
0: Kuna maombi mengi ambayo ametumwa hapa.
1: Naam.
0: Ambayo bila shaka tutakuhusisha.
1: Kweli.
0: Kwa mfano nataka nisome ombi lingine ambalo kuna yale ambayo tumenakili. Kuna yule anasema ombieni mtoto wangu asikie na aongee. Wow. Joe from Kirinyaga County, yani mzigo wake mzito ni wa mtoto wake ambaye hasikii wala haongei. Sijaelewa kwa namna gani, wapo ni kuzaliwa, wapo ni shida ya ugonjwa ambayo ilitokea, sijaelewa, but I believe that God is always ready to stretch his hand na vile vile kusaidia familia kuelewa kinachoendelea. Unajua maombi ya kuponya pia anaweza kuta kuponya, si kuponya mwili pekee bali kuponya pia roho.
1: Kweli.
0: Ili kwamba mawazo yako yaweze kulainika na kukubali kila ambacho kimetokea.
1: Kweli.
0: Alafu kuna yule anasema pastor, naomba mnisaidie kuomba na mtoto mgonjwa, mapepo yanamshika, anazrai, halafu anakuwa sawa baada ya muda na ni kila mwisho wa mwezi. Huyo hajasema jina.
1: Naam.
0: Alafu maombi kwa mtoto wangu ambaye anavamiwa na mapepo ni Josephine. Kwa hivyo mapepo haya nimeona kama ni watu wawili ambao wametuma maombi ya mapepo. Meshack Sala from Mount Kenya University yuko ndani. Ivone kutoka Nyamiranga alifanya harusi 1 year na tukakosana na Bwana Mungu aleta amani turudiane. Harusi yake ilivunjika. Michael kutoka Mount Elgon natakia rock okay, Sabato njema. Asante. Okay, tukirejea basi itakuwa tunazungumza kidogo hapa na Wycliffe Abach. Sababu alikuwa hapa muda mfupi uliopita, kama wiki chache hivi zilizopita, lakini hatukupata muda wa kutosha. Na atatupa ushuhuda wake asubuhi ya leo.
2: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: multi-purpose bleach removes the toughest stains and leaves your white fabrics and surfaces dazzling.
1: Haya, tunataka mazungumzo machache hapa na Pastor Wycliffe Abachi. Hebu tueleze, wewe ni nani? Najua tulikuwa nawe ndio.
2: Naam.
1: Lakini pengine watu wanasahau. Who is Wycliffe Abachi? What do you do? Na uko hapa kwa mission ama uko Nairobi kwa shughuli gani?
2: Okay, niseme kwamba majina yangu, kwanza niseme kwamba ni Wycliffe Abachi.
1: Naam.
2: Kila sehemu, hata kwenye mitandao utanipata Wycliffe Abachi. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Baraton.
1: Unasomea nini?
2: Nasomea kuwa mchungaji.
1: Okay.
2: Ama katika lugha ya Kiingereza tutasema kwamba pastor.
1: Okay.
2: Kweli. Na
1: vile vile wewe ni unasema ni chaplain ama nini? Kwa upande wa ile kikundi cha Cities Glorious Choral.
2: Glorious Choral. Mimi ni spiritual leader.
1: Spiritual leader.
2: Naam.
1: Kuna wakati ambapo nimepeana ushuhuda hapa na watu wakauliza maswali mengi.
2: Naam.
1: Wakati ambapo nilieleza jinsi ulivyokuwa ukinifuatilia na vile vile siku moja ukajipata nyumbani.
2: Naam.
1: Bila wewe kufahamu umefika kwao, Mike. Hebu tueleze kidogo halo. Unajua mambo na vile ulivyoamua kuwa pastor. How did you make that decision to become a pastor? Kwa dakika kama 2-3
2: Okay. Nakumbuka kwamba nikiwa mdogo katika shule ya upili, shule ya msingi, nilikuwa natamani sana kuwa mtangazaji. Na nilikuwa nakufuatilia sana. Wakati ambapo ulikuwa unatangaza taarifa, nilikuwa nafuatilia sana. Kwa hivyo wakati nimejiunga na shule ya upili, nikajiunga na kikundi cha utangazaji, The Journalism Club. Kwa hivyo pale katika shule ya upili nilikuwa na jiita jina Mike Nyaguka.
1: Wow.
2: Kwa hivyo nilikuwa natangaza kwa kutumia lile jina.
1: Imagine.
2: Kwa hivyo taarifa zangu hata leo kuna mwalimu wangu fulani katika shule ya upili ananisikiza.
1: Naam.
2: Ananiambia kwamba taarifa zangu zilikuwa nzuri.
1: Yeah.
2: Maana kuna wakati hata sikuwa naandika taarifa lakini ningesimama tu ni report.
1: Na una report.
2: Naam. Kwa hivyo nilikuwa napenda sana katika maisha niweze kuwa kama Mike Nyaguka.
1: Imagine.
2: Lakini sasa mambo ya Mungu yakawa mengi.
1: Oh.
2: Mama alitaka ni kuwe mwalimu. Maana baada ya form 4 nimefunza shule fulani pale nyumbani kidogo.
1: Nyumbani ni wapi?
2: Pale Oyugis.
1: Okay.
2: Kwa hivyo nimefunza shule fulani kidogo. Lakini maamuzi yakaja tu nyumbani, watu wakasema kwamba mienendo yangu ni mizuri. Anakuwa role model kwa watoto wengine. Kwa hivyo wakaniomba tu kwa hiari, kwa sababu nilikuwa napenda pia kuhubiri na kuencourage vijana, nikaambiwa kwamba niweze kufanya theology.
1: Okay. Nani alikuwa anakushauri? Mzazi ama walimu ama rafiki ama kikundi cha kanisani?
2: Ni kama ilikuwa wito.
1: Okay.
2: Kwa sababu wazazi waliona pastor pia akawa ameona kitu kama kile ndani yangu. Watu pia nyumbani wakawa wameiona sana. Kwa hivyo na mimi pia nikaomba Mungu, nikamwambia kama iwapo hivyo ndio uliamua, basi na iwe hivyo.
1: Ukaitikia.
2: Nikaitikia wito. Nikaingia chuo. Nimesoma sana. Sasa hivi karibu namaliza chuo na nitakuwa sasa najiunga na Pastors Direct.
1: Aha.
2: Kwa hivyo jina evangelist tutaitoa kidogo.
1: Ikuwe pastor.
2: Ikuwe pastor.
1: Wycliffe Abachi.
2: Naam.
1: Tupe ile story, tupe story. Ukiwa mgeni wa kanisa.
2: Naam.
1: Pale Beneza.
2: Naam.
1: Tupe hiyo story.
2: Oh, wakati mmoja nikiwa sekondia.
1: Yeah.
2: Nikawa kwamba nimetumwa ili niweze kuhubiri sehemu fulani. Sikuwa najua ni wapi. Nikatokea, nilikuwa kwanza nahubiri Bungoma, nikawa nimetoka Bungoma nikija hivi sasa. Nikawa nimekuja pale Ebenezer SDA. Kwa hivyo wakati nimekuja Ebenezer SDA, nikawa nimekaa na wazazi pale nyumbani. Wakawa basi wanafurahia tu mambo yangu jinsi ambavyo yanaenda. Kwa hivyo wakati mmoja tukiwa tumekaa na watoto tukipiga story pale nyumbani, wakaniuliza maswali tu hapa na pale, uende ulitaka kuwa nani katika maisha na ni nini kilifanya uweze kuwa pastor. Kwa hivyo nikawaambia kwamba mimi katika maisha nilitamani sana nikuwe mtangazaji. Wakaniambia unaweza kuiga mtangazaji upi? Nikawaambia kwamba iwapo naweza kumuiga mtangazaji, basi ningependa nimuige tu Mike Nyaguka. Kwa hivyo wakaniuliza unamjua Mike Nyaguka? Nikamwambia mimi simjui Mike Nyaguka. Hawakunipa jibu lingine. Wakawa wameshare na mzazi yule babu pale na nyanya. Kwa hivyo wakati nimeingia pale chumbani kwa ajili ya mankuli, wakaanza kunihoji kidogo kidogo hapa na pale. Okay, niulizo namjua Mike Nyaguka? Nikasema simjui, lakini natamani sana siku moja iwapo Mungu atakubali basi nikuwe kama yeye. Kwa hivyo kwa bahati mzuri wakaniambia kwamba Mike Nyaguka ni mtoto wetu hapa nyumbani.
1: Imagine.
2: Kwa hivyo nikaambiwa kwamba hata pale chumbani ambapo unalala ni kwake Mike Nyaguka.
1: Imagine.
2: Nikawa nimeshangaa sana. Nikawa najiuliza maswali mengi.
1: Nakumbuka kunipigia simu jioni saa 3.
2: Naam.
1: Ukiniambia bana nimeshangaa.
2: Eh.
1: Hata mimi nikashangaa jinsi Mungu anavyopanga mambo yake teri.
2: Kwa kweli
1: sijui kama unasikiza anachosema.
3: Nasikia.
1: Alijipata tu nyumbani.
2: Naam.
1: Na kapata amefika kwao mentor wake bila kujua alivyo mambo yalivyojipanga. That's how God works, by the way.
3: Yeah.
1: Asante sana. Nashukuru na

0: unajua vile ambavyo wanaishi, unajua jinsi ambavyo umewapangia maisha Bwana. Hebu Bwana uweze kuwatendea mema. Naamini kwamba yale ambayo tumeomba yameweza kufika pale ulipo. Na iwapo hayajafika pale ulipo Bwana, naomba kwamba uweze kutusamehe dhambi zetu, ili maombi ambayo tumeweza kuomba siku ya leo yaweze kufika pale ulipo na uweze kuyatendea, kuwatendea mema. Maana tunaomba hayo katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.
1: Amen. Asante sana.

0: Hawa anaitwa Revelation Choir kutoka kule Kisii. Kevin Rumba, asante sana kwa ujumbe wako. Nataka tuweze kupata vidokezo vya habari za kina, alafu tuingie katika dakika za mwisho za kipindi.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Katika vidokezo vya habari za kina, naarifiwa hapa ya kwamba Kenya kuadhimisha siku ya mazingira kwa hafla hii kuu ikifanyika katika kaunti ya Trans Nzoia, na Rais Ruto kuanza ziara ya siku 10 kaskazini mwa bonde la Ufa leo hii.
1: Vidokezo vya habari za kina. Seven, 92.8 inavuma kote kwa

0: Hivu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
0: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa.
2: Yeah.
0: Anekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
2: Ndiyo.
0: Anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47.
9: Bila shaka Radio 47 hapa ndipo bonge la radio. Niite Uncle Mike Nyagoka, nimekuwa nawe tangu saa 10 sasa naelekea saa 1. Kipindi ni sabato yako, kipindi cha ibada, kipindi cha baraka, kipindi cha kutiana moyo. Nataka tuweze kuingia katika dakika hizo za mwisho na Terry. Tuzungumza na watoto, vijana, watu umri mdogo wale ambao pengine wanahitaji neno la kuwatia moyo. Tuzungumza nao.
10: So himizo langu litatoka katika kitabu cha Ecclesiastes. I don't know kwa Kiswahili nitawaje. 12:1 inasema, remember your creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you'll say, I find no pleasure in him. I think the verse equals self-explanatory. Umtafute Mungu mumba wako
9: katika siku za ujana wako.
10: Naam.
9: Sante sana.
10: Yeah.
9: Evangelist kwa sasa.
11: Naam.
9: Dakika zetu zinasonga haraka. Dakika moja zungumze na watu hawa wanatusikiliza asubuhi ya leo. Alafu pia tuambie kama umekuja mission ama umehama Nairobi tukae na wewe hapa.
11: Nataka nizungumze nao. Nataka niwaambie kwamba iwapo unafanya kitu, iwapo unafanya kazi. Kama kwa mfano jinsi ambavyo mnafanya kazi hapa kwenye radio,
9: yes,
11: oh. Wale Bilimia, Mbaruk, Uncle Mike, Ali Hassan na kina Freda Rucho, iwapo unafanya kazi, fanya kwa bidii zaidi. Tumia nguvu mingi sana ili uweze kufanya kazi hiyo. Maana kuna yule ambaye anakuiga kule nyuma. Na anatamani kuwa kama wewe.
9: Najua umesema hilo. I get moved a lot.
11: Naam.
9: I get moved a lot by the way you have mentioned kwamba sisi tunafanya tu kazi yetu hapa.
11: Naam.
9: Lakini hatujui ni watu wangapi ambao wanatufuata.
11: Kweli.
9: Ni watu wangapi ambao wanafuatilia ambao unaweza kwa disappoint kio utafanya kitu ambacho kidogo na sisi ni binadamu pia tunaweza tukateleza, ndio.
11: Ndio.
9: Lakini tujaribu kujichunga basi. Tukijua kwamba kuna watu ambao wanatusikiza.
11: Naam.
9: Kuna watu ambao wanafuatilia.
11: Naam.
9: Kuna watu ambao tumesema neno na likawagusa katika mioyo yao.
11: Kweli.
9: Very important. Tumesema kwa Nairobi kwa shughuli gani?
11: Nairobi tuko event. Leo tuko pale panaitwa Harmonic.
9: Okay.
11: Alafu kesho tutakuwa pale Maji Chafu concert.
9: Oh, tukiwa na kikundi cha Glorious Choral.
11: Naam, all the way from Kisi. Tumekuja ku grace the occasion pale na uimbaji.
9: Asante.
11: Naam.
9: Msemaje Terry, have you enjoyed the show?
10: Yeah. Na nimefurahi sana kuona watu wengi from Mount Elgon wakitusikiza.
9: Wasalimie by the way kama kuna wale ambao wamekutumia ujumbe.
10: Hakuna aliye nitumia ujumbe, but I just want to
9: greet them, even those who have not.
10: Ningependa kuwashukuru sana wasikilizaji wangu from Mount Elgon where I come from.
9: Yeah.
10: Asanteni sana na Mungu aweze kubariki. And my dad wherever najua ananisikiza, sijui kana nisikiza but aliniambia Martin Kipkut, nimekusalimia popote ulipo. Yeah.
9: Salamu ziwafikie kina nani, pastor ama evangelist?
11: Salamu ziwafikie wanafunzi wenzangu. Najua kwamba wanasikiza. Alafu iwafikie Glorious Choral, niliwaacha kama wanasikiza.
9: Naam.
11: Na pia ifikie wazazi nyumbani, mama pale nyumbani na baba. Wanasikiza sana.
9: Wao wataki kuja kunisalimia wa Glorious Choral. Sawa tu. Haya, asante. Nashukuru. Muda umesonga.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: I want Baba, wherever he is, to know that I actually kept my promise during his burial not to be the one to wreck his party.
2: Mimi nasema tu, mtupee kasi, ndio tuache kuwa tunaiba, tuache kuwa tunapeleka vitu yenye asifai.
3: Habari za kuaminika.
4: Chu. Huwa nasema kichini chini.
5: Duru ni kwa chiri, sasa duru ni habari zinazotuduru.
3: Fununu.
6: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Taifa la Kenya leo hii Oktoba 10 linaadhimisha siku ya mazingira, huku shughuli mbalimbali za upanzi wa miche pamoja na usafi wa mazingira zikitarajiwa kufanyika. Sherehe kuu ya kitaifa inatarajiwa kufanyika kwenye kaunti ya Trans Nzoia chini ya kauli mbiu mazingira yetu wajibu wetu. Tayari baraza la mawaziri limepitia mpango ya kuadhimisha siku hii, huku serikali ikiimarisha juhudi za upanzi wa miche, urejeshaji wa mifumo ya ekolojia na kukabili mabadiliko ya hali ya anga. Katika

0: Wiki ya mazingira iliyoanza tarehe 5 ya mwezi huu wa Oktoba hadi Oktoba 10, serikali inalenga kuhamasisha Wakenya 1,200 kupanda miche ya miti milioni 6 katika kipindi cha saa moja kupitia kampeni ya Green Challenge. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za kufikia lengo la kitaifa la kupanda miche bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Baraza hilo la mawaziri pia limejadili mpango wa kurejesha ekari 1,462,299 za maeneo yaliyoharibiwa, pamoja na kuongeza ufadhili wa mpango wa kukabili mabadiliko ya hali ya anga unaoongozwa na jamii. Mpango huo unalenga kuimarisha uwezo wa kaunti zote 47 kukabili ukame, mafuriko na majanga mengine yanayochochewa na mabadiliko ya hali ya anga. Aidha, serikali inalenga kuimarisha uhifadhi na urejeshaji wa misitu ya mikoko katika maeneo ya pwani kutokana na umuhimu wake katika kulinda fukwe, kusaidia uvuvi na kuhifadhi riziki ya jamii. Hapo awali Oktoba 10 ilitambuliwa kuwa Moi Day na baadaye siku ya utamaduni kabla ya kubadilishwa kuwa siku ya mazingira. Rais William Ruto leo hii anaanza ziara ndefu ya siku 10 ya maendeleo katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Ziara hiyo inaangazia kaunti 6 ambazo ni Trans Nzoia, ambapo atahudhuria maadhimisho ya siku ya mazingira: Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi na Baringo. Harakati hii ya maendeleo ni ya kuangazia miundombinu na huduma muhimu kwa umma, ikifikia kilele katika sherehe ya kitaifa ya Mashujaa Oktoba 20 katika uwanja wa Kipchoge Keino huko Eldoret. Kulingana na ratiba rasmi na maelezo kutoka kwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, Rais Ruto atakagua kazi zinazoendelea kuzindua miundombinu mipya miongoni mwa shughuli nyingine. Maeneo muhimu ya kuzingatia ni pamoja na barabara, nyumba za bei nafuu, muunganisho wa umeme kupitia mpango wa last mile connectivity, miradi ya maji, masoko na upanuzi wa hospitali. Ratiba ya Rais Ruto aidha itaangazia maendeleo makubwa katika elimu ya kiufundi kama vile kuzindua maabara ya ICT ya Jitume, kupanua taasisi za mafunzo ya ufundi TTIs na kufungua vituo vya mafunzo ya matibabu. Ziara hiyo aidha itashughulikia masuala ya ardhi, huku rais akiongoza usambazaji wa maelfu ya hati miliki za ardhi kwa jamii za kaskazini mwa bonde la Ufa. Ziara ya Rais Ruto katika eneo hilo inajiri baada ya ziara ya siku 8 kwenye eneo la pwani, ambako alizindua miradi mbalimbali ya maendeleo ukiwamo ule wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi cha Lamu, vile vile kutoa hati miliki za ardhi kwa wakazi wa pwani. Maadhimisho ya mwezi wa baba yanapoendelea katika kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM hayati Raila Odinga, viongozi mbalimbali wanaendelea kuzungumzia kumbukizi zao katika kipindi walichotangamana naye, vile vile yaliyojiri baada ya kifo. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna anasema kwamba alifanya kila juhudi kuhakikisha chama cha ODM kinaungana kufuatia kifo cha Raila mnamo Oktoba 15 mwaka uliopita, akisisitiza kwamba alitimiza ahadi yake ya kutokiharibu chama. Sifuna, ambaye alihudumu katika wadhifa wa katibu mkuu wa ODM kwa miaka 9, anasema kwamba chama hicho kimepitia mabadiliko makubwa tangu kifo cha Raila na kuacha baadhi ya wanachama wakishindwa kupata usemi wa kisiasa ndani ya chama kwa tiketi waliochaguliwa. Katika kikao na habari, Sifuna amesisitiza kwamba ametimiza ahadi yake kwa Raila wakati wa mazishi yake, akisema kwamba amejaribu kuzuia mgawanyiko ndani ya ODM licha ya kuwa katikati ya utata unaozunguka uongozi wake na kusababisha kuondolewa kwake madarakani kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa ODM.
1: A lot of things have changed. Of course, as you know, the party has gone through some transition. Some of us have found ourselves in a situation where we can no longer find political expression through the political party upon which we were elected. I want Baba, wherever he is, to know that I actually kept my promise during his burial not to be the one to wreck his party. I have been at the center of some of the controversy, but I personally believe that I tried my best in order for us to keep the party united.
0: Akitafakari kuhusu juhudi zake za kutatua mgogoro huo, Sifuna amesema kwamba alikuwa amejaribu kuunganisha uongozi wa chama, lakini anadai kwamba maamuzi muhimu yanayoathiri ODM yalikuwa yakifanywa nje ya miundo ya chama kabla ya kuwasilishwa kwa wanachama wake.
1: I wrote a letter, pursuant to the constitution of ODM, requesting for an arbitration. The arbitration was rejected. Instead, they decided to set up a, what I essentially believe was a kangaroo court to try me, because the ODM constitution provides for a standing disciplinary committee that is chaired by the Honorable Rama Abubakar. So the expectation was that they would follow the constitution, send me to through a disciplinary process, but they set up this separate body that then tried my case in my absence. So we had the opportunity before the PPDT to have these conversations, and we have been unsuccessful.
0: Tuelekee huko Kajiado, ambapo katika taarifa inayoangazia tatizo la ukosefu wa ajira, baadhi ya vijana kwenye eneo la Namanga katika kaunti ya Kajiado wamelalamikia kunyimwa fursa za ajira na baadhi ya wawekezaji binafsi. Vijana hao wenye ghadhabu wanasema baadhi ya kampuni zinakiuka sheria inayotaka 70% ya fursa za ajira kutengewa wakazi kwa kuajiri watu kutokana kutoka maeneo mengine badala ya kuwafanya kipaumbele, huku akishinikiza kushughulikiwa kwa maslahi yao.
2: Wanakataa kutu employ, and they are segregating us on the basis of ethnic. They are profiling the ma community kwamba wajui kazi. Hakuna ma person mwenye anajua kuendesha forklift, hakuna ma person mwenye ni mechanical engineer, hakuna ma person ambaye ni finance, hakuna HR, hakuna electrician. Na hiyo ni kitu ambayo nimekuja kukataa.
3: Vijana hatuna kazi, na ni kazi yenye tunaisafanya. Hata watu wenye wako kwa masomo ya chini, hiyo ni kazi yenye sisi watu tunaisafanya. Juu kufagia ni kazi yenye ndaisa apply. Kazi ya packaging, kuweka tu zip na kuweka seal, hiyo ni kazi yenye ndaisa kosa kufanya. So mimi nasema tu mtupea kasi ndio tuache kuwa tunaiba, tuache kuwa tunapeleka vitu vyenye asifai.
4: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Katika kamsi mtaani, tauliza mtu anaposema duru za kuaminika, neno duru hapa linamaanisha nini? Mwanahabari wetu Quinto Wafula amekitayarisha kitengo hiki.
5: Shukran sufufu shabiki shakiki wa Radio 47. Mara kwa mara tunapokea taarifa kuhusu matokeo mbalimbali, na mara nyingi tuasikia duru za kuaminika. Katika kamsi mtaani leo tuuliza, je, neno duru linamaanisha nini?
6: Mimi najua hiyo ni kelele ya furaha ama kelele wakati mtu ameji ako katika hali ngumu.
7: Habari za kuaminika.
8: Chu. Huwa nasema kitini chini.
9: Duru ni kwa atiru, sasa duru ni habari sinazotu duru.
7: Fununu.
10: Kuna tukio fulani limetokea. So unataka upashie watu.
11: Ni hiyo, the main information.
12: Ni habari ambayo watu wananena, imenenwa miongoni mwa watu, lakini haijathibitishwa kwamba kama ni kweli ama si kweli.
13: Yani hizi ni tetesi, ama pia ni habari, yani information.
6: Kelele za kuaminika.
5: Neno duru linamaanisha chanzo cha habari, mtu au kikundi kinachotoa taarifa, hasa katika uandishi wa habari. Maneno haya hutumika ili kueleza chanzo cha taarifa, yani kuonesha kuwa taarifa imetoka kwa watu wenye ufahamu wa jambo husika. Pia kulinda usalama wa chanzo, hasa katika habari nyeti za kisiasa, kiusalama au kiuchunguzi. Mimi ni kaka mstaarabu Quinto Wafula.
14: And there is no reason why you have become.
4: Ukweli wa mambo.
0: Msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wameinyaka sekta ya michezo nchini. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni la uwanja wa mchezo unaodaiwa kuwa ule unaojengwa na serikali katika kaunti ya Mandera, huku chapisho hilo likiwa na maelezo kuwa ujenzi wa uwanja huo umekamilika kwa 50%. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa picha inayosambazwa si ya uwanja ulioko Mandera. Ni kweli kwamba serikali inaendeleza ujenzi wa uwanja wa michezo katika kaunti ya Mandera baada ya mwezi Februari mwaka huu Rais William Ruto kutangaza ujenzi wa uwanja huo. Ujenzi wenyewe ulianza mwezi Juni mwaka huu. Hata hivyo, picha inayosambazwa si ya uwanja wenyewe. Mezi ya ukweli wa mambo imebainisha kwamba ni ya uwanja wa michezo wa Mandela nchini Uganda. Wanaosambaza picha hiyo wanalenga tu kupotosha umma. Ni ujanja tu, sio fa. manufaa wa kujaribu kupotosha umma wakidhani watu hawatajua ukweli, lakini ujanja wao tunaujua.
14: We suddenly very clever.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.

Ni wakati sasa wa kuingia viwanjani ambapo Mombasa United FC imepandishwa rasmi hadi ligi kuu ya Kenya FKF Premier League kwa msimu

0: rero ni rero msikilizaji. Anasema njoo mgeni bwana, njoo mgeni mwenyeji apate afueni, mwenyeji apate shekali. Naambiwa sasa hivi ndivyo hali ilivyo pale Wasta. Sherehe hizi za kumi kumi zinaendana na sikukuu hii ya mazingira, awali ikijulikana kama Moi Day. Kwa mazingira hayo msikilizaji, na kwa hali hiyo, tunakaribisha Jumamosi nyingine kwenye sinema ya Bahari Elimu. Hii ni filamu ambayo kujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa moja hadi saa tano. Tutakuvunja mbavu msikilizaji, utachangamka nasi, utachangia. Na si hilo tu, ona vile mzalishaji Pati kwa Mwaura alivyoanza kipindi. Sasa hii ndio asilia hii ya mwanahawa Ali. Tutabanana papa hapa. Leo hii kipindi kitakuwa kuwili, manake studio ni nipo na Tom Kims Baraza, na kule Wasta yupo Tom Nyambeka, Titus Sakwa, Guru Stath, Walla Binwala na wadau mbalimbali ambao wamekesha kule Wasta. Wewe unarauka shehe, wenzio wamekesha, wanalinda boma wa. Wameanza na tafrija za upanzi wa miche. Shimo lolote unaloliona unatubukiza mche. Unaweza kawa mpera, mparachichi, kalatusi. Tom Kims Baraza upuz.
1: Nipo sana mshititi wii, hasa nimana wa Ali. Nafurai
0: kukuona studioni.
1: Ya mimi nina ufurufu wa furaha sana, manake najua leo hali itakuwa ni ya mtimbriko.
0: Mtimbriko.
1: Mtimbriko kule wa Ustad bwana. Kwa Guru Ustad. Mwana wa Umsolobakazi. Kaniambia kwamba marehemu Mbuzi bwana hapo hivo. Amechomwa kwa makaa ya mpera wa kienyeji bwana.
0: Hata jana kuna kijana anambia anaitwa Ayata.
1: Naam.
0: Ametoka Mombasa kama sijakosea, anambia yeye amekesha kule Wasta.
1: Naam.
0: Na natusubiri. Kuna arafa pia nimepata kijana anaitwa Sagala. Yuko... Sagala anambia tayari nipo ukumbini Hasani. Hapana dalili ya vumbi. Mwingine anaitwa Mohamed Okwisa.
1: Naam.
0: Huyu ni mwalimu amenipigia jana. Jana majira saa moja.
1: Naam.
0: Kanaambia na wanafunzi wake wa grade ya tano wanaelekea kule. Halafu kuna mwingine tu Okuodo Matibabu.
1: Okuodo Matibabu. Wewe mwenyewe ulisema kwamba wale ambao watatangulia kule mbele watakunywa maziwa ya ngamia. Lakini wale wa nyuma ni kuku.
0: Maziwa ya ngamia hapa katikati ni ya ng'ombe.
1: Ng'ombe.
0: Ukija tati kondoo, mbuzi. Halafu sasa kule nje watakaofika kuchelewa watakunywa maziwa ya kuku.
1: Maziwa ya kuku. Sasa watu waweze kuhai mapema. Hata manake kuna... leo ni siku ya siku bwana.
0: Kuna kijana hapa tu Kevin Otieno anaambia tayari anashindana na wasa ili ikifika saa 2 arushe shairi kuhusiana na kumi kumi akiwa tayari Wasta.
1: Akiwa tayari Wasta. Hayo ni vizuri bwana, kujituma kukuza Kiswahili ni tendo la kizalendo kwa kweli.
0: Au sio?
1: Wewe mwenyewe mzima?
0: Nashukuru sana, sina neno.
1: Kwa mahali mbali sana na karibu na kutoka nje ya Kenya bwana.
0: Wapi kule?
1: Kule Lodwa bwana kule. Nikaona bwana Radio 47 95.5 FM wanasikiza sana. Kuna maeneo sijui kama utaniruhusu maeneo mawili hivi. Kama Lokichar, Katilu, Kainuk, Kaptir, Lobokat, Kalapata, kuna kwingine Lokori, Kabedo na Katilia wanasikiza sana, wanaenzi sana. Nilikuwa shule inaitwa Katilu Boys High School. Naam.
0: Kwa hiyo tutayapata katika vipindi vyetu na maswala yale ya Chemshabongo na salamu kutoka Nairobi Radio 47 kule Lodwa. Hata kuna arafa hapa bwana anaitwa Ahmed Masinde.
1: Naam.
0: Amesema yupo mpaka wa Luhaha.
1: Luhaha na Uganda sasa kule
0: umeona mpakani?
1: Mpakani kule.
0: Anasikiliza.
1: Kule kwa ona Ebola kule.
0: Na kuna kijana anaitwa Saidi. Saidi ni mwana boda boda pale Mala, Kangundo Road. Anaambia alikuwa Moyale kule. Marsabit akafuliza mpaka Garissa.
1: Ah, inasikizwa bwana.
0: Viduka vyote ni Radio 47.
1: Vyote bwana, vyote. Ilikuwa kibanda fulani hapo hiyo pia bwana. Hey, ni Radio 47 tu.
0: Radio 47. Asanteni sana nyie kulisikiliza bonge hili la radio. Yupo teenager Kemboi.

0: Chichi. Maneno na vitendo.
1: Hapo ndio utasema kwamba wewe ni mkweli.
0: Eh.
1: Unakuwaje mkweli bila maneno, bila vitendo na bila ukweli?
0: Haiwezekani.
2: Wingi wa maneno bila vitendo. Kuchemsha mawe.
0: Manake haki ikiwa na maneno na bila vitendo, wasikia guru? Ni sawa na kukanusha sentensi ni sawa na kutafuta kinyume cha sentensi isemayo Otieno amekula samaki. Hiyo ni haki bila vitendo, ati maneno tu.
1: Maneno tu bila vitendo.
0: Ati Otieno hali samaki. Kinyume cha sentensi
2: kama ama wafula hali ugali.
0: Ati wafula hali
2: ugali. Wafula hali ugali.
1: Wafula hali ugali, wafula hali kuku.
0: Uwezi ukapata ukanusha au kinyume cha sentensi kama hiyo.
1: Hata ukikanusha bado umekosea.
2: Hata mope wetu kwenye mtandao anacheka sana.
1: Mtoto wa nyumbani.
0: Endelea babu.
1: Mkumbushe Tom kwamba kula si kunenepa.
0: Ni shibe tu.
1: Ni kushiba tu.
0: Tom Kims. Ni mmoja wapo ya mipasho pale kwenye ukumbi wa Wasta.
2: Lakini mmoja wapo ya lengo tukija huko ni kula pia.
0: Ndio lakini
2: na kushiba.
1: Swali la leo.
0: Safi safi babu.
1: Ruka juu au juu ya kitu bila kukigusa. Kama vile wachezaji wa riadha tunasema wanacheza high jump.
0: Aha.
1: Unajua utakikani kugusa kile kitu, ukigusa utadondosha.
0: Wanaruka juu.
1: Ruka juu ya kitu kutoka upande huu mpaka upande ule mwingine bila kukigusa kitu cha. Neno hili gusa ninajaribu kutumia kutafutia sentensi ili utuzoee. Manake hata jana nilisikia watu ninaowaheshimu sana bado wanatumia guza. Kwa hivyo ruka juu ya kitu bila kukigusa kwa neno moja tunasema ni nini?
0: Ya maana utawaona
1: tunasema ni kufanya nini, ni nini?
0: Alafu anapinda viuno vyao ili wasiguse. Unapinda kweli kweli, ukigusa basi unadondosha bwana.
1: Ndio.
2: Kama kijiti.
1: Ndivyo.
0: Santa.
1: Sawa sawa.
0: Na hii upo uwezekano mkubwa kwamba jawabu tutalipata pale Wasta.
1: Ama tutapata kwa komanda.
0: Ama kwa komanda.
1: Ndio.
0: Ama majali wa kwenye kipindi cha Jumamosi ijayo. Maana si unajua mikimbio hapa guru, watu wanaanza safari ya kuelekea Wasta. Na watu watakuwa wamebanwa.
1: Sana.
2: Wawai vitu vya mbele na kati.
1: Moja kati ya chemsha bongo upande huu.
0: Bila shaka.
1: Atakayepata huku basi moja kwa moja tunamtuzia huku huku. Tunampa ile haki yake huku kutakrima yake.
0: Yale unanikumbusha yale ya kuvaa nguo nje ndani ndani. Inje.
1: Bwana we.
2: Hufu harama chefwe. Kwetu kwa nasema hufu harama chefwe.
1: Nini mnasema ataro? Au atake.
2: Hufu harama chefwe.
1: Jina tamu kweli.
0: Asante babu.
1: Katika kone wa nyongaluga.
2: Wa nyongaluga.
1: Matumizi ya kivumishi cha idadi kamili katika nomino za ngeli awa. Idadi kamili, idadi ya moja, mbili, tatu, nne na kuendelea. Ngeli ya awa, kama ni mmoja tunaweka mbili, mtu mmoja. Alafu wawili, watu watatu, watu wane, watano, alafu sita ni sita tu. Kwa sababu ambazo ni dhahiri kabisa, sita ni Kiarabu. Alafu saba ni saba.

0: umaskini si mwisho.
1: Dibaji ya nne, ndovu mwenye kidonda mgongoni umuogopa inji mdogo.
0: Falsafa nzito sana hiyo ya maisha.
1: Ndovu na ukubwa wake, madamu ana kidonda na jihisi ana kasoro, ana umuogopa inji mdogo, anakimbizana. Na mara nyingi ndovu wanapokuwa na vidonda wanagaragaza mili yao kwenye tope au kwenye vumbi ili wachafue ngozi zao, alafu sasa inji hawezi kuangongona.
0: Yani wanatumia silka. Yani ile, hana akili lakini angalia ujanja huo.
2: Inji atafanya aimbe wimbo wa kilio.
0: Na anajua hana mkia wa kumuinga.
1: Dibaji ya tano.
0: Naam.
1: Mabadiliko ni lazima maishani,
0: upende usipende.
1: Mabadiliko ni lazima katika maisha.
0: Ilivyo jana sivyo itakavyokuwa leo wala kesho.
1: Ni lazima.
0: Angalia sherehe za kumi kumi pale Wasta.
1: Ndio.
0: Kuna sauti nimeipata na nitaiweka hewani ya kijana Duncan Siribwa.
1: Mm. Eh bana.
0: Mwaka 2012.
1: Kutana naye leo,
0: leo ni
1: mrefu. Mm.
2: Miaka 14.
1: Msomi.
0: Mabadiliko.
1: Mabadiliko ni lazima.
0: Tupende tusipende.
1: Dibaji ya sita na ya mwisho. Usimdharau mdogo.
0: Pamoja na udogo wake huo.
1: Usimdharau mdogo.
0: Kwa kifupi, Tom Kims tunaonywa dhidi ya dharau.
2: Yule mdogo na vile alisema hiyo dibaji hata ya ine ndovu mwenye kidonda umfanye umuogopa inzi mdogo. Yule mdogo
0: manake manake huyo inzi mdogo akaingia kidondani.
2: Ndugu wimbo wa kilio. Naam profesa.
1: Katika fasi yenu kuna kitu kinaitwa urafa.
2: Urafa hadithi ambazo wanyama ni wahusika lakini wana hulka tabia za binadamu.
1: Kidokezo cha nasaha.
2: Naam.
1: Panya mdogo na tembo.
0: Tupo pale pale kwa ukubwa na udogo. Panya mdogo na tembo.
2: Tujue ukubwa wa panya.
0: Leo leo guru umeamua
1: na tembo.
0: Umeamua leo mbwa anaingia kwenye mionzi ya pua.
2: Panya hata akiwa kwa nyumba bwana. Hakuna amani.
1: Asante.
0: Naam baba.
1: Endelea sasa. Endelea tena saa. Maana yake unanipendeza kweli. Wewe sio kama watabiri wa hali ya anga. Hao wanadanganya. Wewe achana nao. Wewe na gonga ndipo.
0: Mbu mdogo.
1: Gonga ndipo.
0: Kwenye mionzi ya pua.
1: Tuendelee. Hapo tuendelee.
0: Tuendelee babu.
1: Panya mdogo na tembo. Nguru sumu. Tembo au ndovu ni mnyama mkubwa kuliko wanyama wote porini. Ana pembe mbili zinazofanana na meno ya ngiri upande wa kulia na kushoto wa mdomo wake. Meno haya ya tembo huitwa mabori, kwa umoja ni bori. Hutumia pembe hizo kubebea au kusukumia vitu vizito vizito kama magogo ya miti, hata kubomoa nyumba.
0: Naam.
1: Hasa kwa kutumia nguvu zake nyingi kutokana na ukubwa wake wa kutisha. Ndovu au tembo ana sura ya kutisha, alafu ngozi yenye makunyanzi. Kisha mbele ya kichwa chake ana mkonga au mwiro mrefu anaotumia kama mkono wa kushikia vitu vyote, kukatia majani, matawi, nyasi na kutia kinywani. Pia anatumia mkonga huo huo kunywa maji katika dunia hii ya panya mdogo na ndovu. Tembo.
2: Maneno hayo.
0: Msamiati huo kumhusu ndovu. Tembo.
1: Ndovu au tembo anatumia nguvu nyingi na ujeuri zaidi katika kuvuruga ama kuharibu vitu au kitu chochote, ati kwa kuwa ni mnyama mkubwa mwenye uwezo wa kutishia maisha ya wanyama wadogo wadogo wanyonge. Ana miguu mizito ambayo inapokanyaga ardhi uvyoga kila kitu kilicho chini na kuumiza kabisa. Hali ya tabia za kutumia ujeuri, kiburi, fujo na nguvu kupita kiasi kulimuudhi panya mdogo. Akamwambia tembo, unatuumiza sisi wanyonge bwana. Kuwa na huruma tafadhali. Viumbe vyote ni vya Mwenyezi Mungu.
2: Naam.
1: Je, huu ni ungwana bwana tembo? Wala kama si ungwana, basi.

0: kuna mapambano kati ya panya mdogo na tembo. Maneno
1: hayo.
2: Haya, zuia hapo hapo, tuelekee chumba cha habari. Babu Kalumekei.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Serikali yatenga shilingi bilioni 25 kuwalipa fidia wamiliki wa ardhi watakaoathiriwa na ujenzi wa SGR hadi Malaba, na wahudumu wa bodaboda Eldoret wanufaika na mafuta bila malipo kutoka kwa kampuni moja. Ni kionjo tu cha vidokezo ambavyo dadangu Beatrice Maganga atakupasha saa 2 juu ya alama.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Lakini kwa sasa tukuregeshe kwenye ikulu ya Kiswahili iliyoko Wasta. Kuna kuandaliwa sherehe za 10-10, tumjue huyu panya na ndovu hatima ilikuwaje.
0: Victor Tora anakuambia anasubiri sana kuona kwamba mbona ni kinyume cha mambo. Yaani tembo na panya,
1: ukubwa wa tembo bwana,
0: eti tembo anaudhika, anamuudhikia tembo, panya anamuudhikia tembo.
2: Hata David Moriasi anasubiri. Kama tunavyosubiri sisi.
0: Moriasi ana uhusiano na daktari Arege?
2: Labda.
0: Au Arege ni Moriasi?
2: Watatupa habari, wanasikiliza.
0: Watatuambia baadaye.
2: Hai,
0: huyo panya ameshakasirika akasema, bwana huu si ungwana bwana, unatukanyaga, unatuumiza. Tembo alijibu kwa dharau na kejeli. Akamwambia panya, utafanya nini wewe panya mdogo?
2: Utadu.
0: Tena dhaifu mnyonge.
2: Utadu.
0: Ujui kwamba mwenye haki ujui kwamba mnyonge haki yake ni kunyongwa tu. Wewe ujui, wewe panya ujui kwamba mnyonge haki yake ni kunyongwa tu. Tena anaponyongwa ajue kwamba mwenye nguvu mpishe. Hayo ni majibu ya tembo au ndovu
1: kwa panya.
0: Kwa panya. Panya alihuzunika tena zaidi, akatoka kwenda kuwaita na kuwakusanya panya wenzake. Tena wenye unyonge kama wewe, na jamii yote ya panya kama akina Ndezi, Kuchakulo, Kidiri, Sange, Wibari, Kicheche na wengineo, kina panya buku. Kawambia panya mdogo, akawambia twendeni tukamkanye tembo, aache kiburi
1: madharau
0: na ujeuri na madharau na ujeuri wa kutumia unene na nguvu kutukandamiza. Akikataa tupigane naye vita. Vita vya panya na tembo.
1: Alikuwa jasiri sana panya.
0: Sana. Sijui unamshauri nini? Una ushauri wowote unaweza kumpa?
1: Panya wadogo ni kama mchwa. Wakiungana na wenye aliwaambia utaona.
0: Panya wote walitoka kwa vishindo wakimfuata panya mdogo, huku akisema, yuko wapi huyo tembo? Mara akafika kule alikokuwa tembo. Panya mdogo akawaambia, ni huyu hapa tembo mkubwa, mjeuri, ambaye tusipopambana naye tutaangamia sisi sote. Lo.
1: Umoja ni nguvu.
0: Lo.
1: Hey.
0: Wale wanyama wadogo walipomwona ndovu walishtuka, kadhani ni mlima.
1: Wakati fua.
2: Sema wewe watu enjoy na ukubwa wote utaweza.
0: Hawakujua waanzie wapi na waanze vipi kupambana naye mnyama yule mkubwa wa kutisha. Panya mdogo akasema, msiogope, karibieni tumvamie. Tupigane naye, acheni uoga,
1: ukakamavu.
0: Akasema huu ndio mwanzo wa vita vya panya mdogo na tembo.
1: Maneno hayo.
2: RK amekubali akiwa kule Ethiopia Uhabeshi. Anasema sasa anaendana na kisa sasa.
1: Hata Shwara Maxwell. Mimi panya
2: basi. Anaiona sinema sasa.
0: Anaona kwa mbali.
2: Anaiona filamu. RK. Salia jamaa dise, eh?
0: Ndovu alipoaona na kusikia panya wadogo walivyokuwa wakiongea alicheka. Panya mdogo akasema kwa ujasiri, tumekuja kupigana na wewe. Ndovu alinyosha mkonga wake kutaka kumkamata panya mdogo hivi na vile, lakini hakukamatika kutokana na udogo wake. Akijaribu kumkamata hivi anateleza, akijaribu kumkamata hivi anateleza. Akakwepa yule panya mdogo kijanja janja tu. Mara akaruka chop, akaingia ndani ya mwanzi. Sasa unaona?
1: Alikosema sana.
0: Na yeye
1: ni mtabiri kuliko watabiri wa hali ya eo. Eo bwana Asadi.
0: Asadi.
1: Mtabiri kinda kindaki.
2: Langu jicho.
1: Nasema kiangaza mbele hicho. Kifua shadow.
0: Sasa nitakuja tu nitabirie siku ya kufa kwangu.
1: Kio.
2: Na vigumu kutabiri hilo, labda nikutangulie. Akaingia chubui.
0: Chubui akaingia ndani ya mwanzi. Mwanzi wa mwiro. Au pua au mkonga wa ndovu ndani kabisa.
1: Mambo yakawa moto.
0: Akaanza kulialia humo ndani, akaanza kuguguna humo ndani, akaanza kutafuna tafuna ndani kwa ndani. Tembo aliteseka kiasi ya fikiria wewe mwenyewe. Akapiga kelele na kujaribu kupuliza pumzi, lakini panya hakutoka.
1: Hiyo hey, taswira hiyo.
0: Akalia yule tembo. Akaona hapana. Akakimbia akakaribia mti mkubwa. Akawa na chapa chapa mkonga wake kwenye shina la mti. Top, top, top mara nyingi.
1: Panya amekatalia tu hapo ndani.
0: Lakini badala ya panya kutoka, mkonga au mwili wa ndovu ulianza kuvuja na kutiririka damu. Damu, damu mpaka tembo akaanguka chini, akafa. Baada ya kufa ndipo yule panya mdogo
1: akatoka.
0: Akatokeza huku ameloa damu. Wenzake wakamshangilia, wakamshika, wakafurahi. Vita vikawa vimekwisha. Vita gani? Vita kati ya panya mdogo, mdogo
2: na ndovu.
0: Na ndovu.
2: Na ukubwa wake.
1: Mshindi panya. Jofra Mkota, mshindi panya.
0: Panya.
1: Ndovu muogope panya. Ndovu muogope panya.
2: Na ukubwa wote, na majitapo yote, na majigambo yote.

0: Na kofia si kichwa.
1: Wallahi. Wallahi. Ndio yale yale ya Goliath yale.
2: Na Daudi. Goliath na Daudi.
1: Ndio haya haya.
2: Ni muhimu jamani tujifunze. Tujifunze maisha. Maisha yanahitaji akili za kufikiri.
0: Eh, Franga Mosota anacheka sana kule Kenyatta School Nakuru.
1: Shukran babu Kalumeketa, rejea tena wasta baadaye baadaye. Asante.
3: Nasaha, hekima.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Serikali inalenga kupanda miche milioni 17.24 ili kuadhimisha siku ya mazingira leo hii. Waziri wa mazingira Debra Barasa amesema huduma za misitu za Kenya na vyama vya misitu ya jamii vitaongoza wapandaji wa jamii takriban 1,051 katika maeneo 79 kwenye kaunti 31 ili kupanda miche milioni 5, huku tukio la kitaifa likifanyika katika kaunti ya Trans Nzoia. Wazee wa vijiji watapanda miche 100 katika kila vijiji 77,252 kote nchini. Huduma ya magereza ya Kenya itapanda miche milioni 1 katika vituo 68 na shirika la kitaifa la huduma za vijana NYS litapanda miche milioni 1.5. Barasa amesema taasisi zote za elimu na mafunzo ya ufundi na taasisi za elimu ya msingi pia zitachangia kampeni hiyo. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mazingira mwaka huu ni mazingira yetu, wajibu wetu. Serikali imetenga shilingi bilioni 25 kuwalipa fidia wamiliki wa ardhi walioathiriwa na ujenzi wa reli ya SGR baina ya Narok Bomet Kisumu na Naivasha Kisumu Malaba. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli la Kenya Philip Mahinga amesema tume ya kitaifa ya ardhi NLC inaendesha ushirikishi wa umma kabla ya mchakato wa fidia. Mahinga anasema reli za Kenya pia zimepata ufikiaji wa mapema wa baadhi ya sehemu za ardhi, huku mazungumzo na utathmini na wamiliki wa ardhi walioathiriwa ukiendelea. Reli hiyo itajengwa kwenye umbali wa kilomita 98 katika kaunti ya Narok, huku njia pana ikipitia kaunti za Bomet, Nyamira, Kericho, Homa Bay na Kisumu. Mahinga amesema mradi huo unaendelezwa kama kuzingatia manufaa ya kiuchumi yatakayotokana na utekelezaji wake. Huko Narok, mkazo utakuwa katika kilimo, mifugo

0: Bwana utalii, huku Bomet na Kericho zikitarajiwa kuwa na vituo vya usafirishaji vinavyolenga tasnia ya chai. Kisumu pia inatarajiwa kuwa na kitovu cha usafirishaji wa samaki kusaidia uhifadhi na usafirishaji hadi masoko mengine. Reli hiyo inatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na chai, kahawa na sukari hadi bandari ya Mombasa kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Serikali inasema kwamba mradi huo pia utabuni ajira na kusaidia biashara ndogo ndogo kama sehemu ya ajenda yake ya mabadiliko ya kiuchumi ya nchi. Rais William Ruto alizindua ujenzi wa reli hiyo mnamo Machi 19 mwaka huu, huku mradi huu ukitarajiwa kuchukua takribani miaka miwili kukamilika. Kituo cha Narok kinatarajiwa kukamilika kwa kiasi kufikia mwaka wa 2027 mwezi Juni. Madereva na wahudumu wa bodaboda 100 wamewekewa mafuta bila malipo kwa hisani ya kampuni moja katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja. Hatua hiyo inalenga kugusa wananchi moja kwa moja na kusaidia kupunguza gharama za shughuli za kila siku kwa madereva na waendeshaji wa bodaboda ambao ni muhimu katika uchukuzi na vile vile kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi. Pius Mwendwa ni kaimu mkurugenzi mtendaji katika kampuni ya kusafirisha mafuta ya Kenya Pipeline KPC alipokuwa akizungumza kwenye shughuli hiyo.
1: We appreciate our customers every day, but we said this is an opportunity for us to pause a bit, reflect, and be able to acknowledge and share the good news with our key customers. We run an infrastructure which is very efficient. Our ambition is to be able to drive the economies of this country by being efficient and by being able to deliver when it is required.
0: Na katika habari za spoti, ligi kuu ya soka nchini Kenya itaanza leo hii ambapo Mathare United watachuana na APS Bomet saa 8 ya dhuhuri. Aidha, Posta Rangers watachuana na Shabana saa 10:15. Ni michuano miwili tu ya ligi kuu ya soka humu nchini ambayo imeratibiwa kusakatwa leo hii. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la redio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hapa ndipo Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali. Radio 47. Hapa ndipo. Shairi, ugani, ukariri na burudani.
1: Lifuatalo ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Shairi ninaligani nje ya ukumbi wa Wasta na linakwenda hivi. Kumi kumi imenoga, Kiswahili kinatabasamu. Leo ni tarehe kumi kumi kumi imewadia, hakika sio uvumi, ni kweli livyosikia. Kukumbusha misiko mifika hapa narudia. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Wameshafika wageni, wameja ukumbini. Walimu hapa pomoni, wametulia vitini. Waswahili kwa yakini, wasikiza kwa makini. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Wawashilisha jukwani ni walimu wabobevu. Tom Nyambeka makini asema kwa utulivu. Mutu kumeshika kani, kiswa kina ya kilavu. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Wanafunzi mewasili ukumbini metulia. Wanapenda Kiswahili, ugwiji wamejitia. Wasema kwa kila hali, Wasta wange wasilia. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Huyu wetu mfawidhi Hasani mwana wa Ali, atupatia wadhi kukipenda Kiswahili. Napenda yake mahadhi aisemapo Kiswahili. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Kuna mbuzi marehemu, mbavu zake zinaliwa. Chakula kicho kitamu, sahani kipakuliwa. Afya nayo ni muhimu, hilo linazingatiwa. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Shukurani kwa kiguru, kwa kihapa kutuita. Mlango meacha huru, yeyote anaupita. Anahangaika guru, mazuri akiyokota. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Naingia ukumbini, ninaliko mashairi. Simu naiweka chini, nijumuike na mahiri. Upesi wewe fikeni, na mshukuru kahari. Kumi kumi imenoga, kiswa kina tabasamu. Hilo limekuwa ni shairi langu mimi mtunzi na mghani Kevin Otieno Odhiambo. Sherehe zimeanza na tunakukaribisha. Hii ni Radio 47. Hapa ndipo.
2: Jambo wapenzi wasikilizaji wa Radio 47. Jina langu ni Joseph Akonya kutoka chuo cha Tabasamu, gatuzi la Trans Nzoia katika eneo la Cherengani. Na ninalo shairi hapa nimelitunga specially kwa ajili ya Radio 47 na wasikilizaji wote, na litakwenda kama jinsi takavyolisikia. Email

0: marafiki zangu ambao tutaombea visaya vya pesa, nataka wa wengi wasaidiane hapa. Visaya vya neno pesa, yani pesa pia huitwaje? Sasa hapa yuko tayari, tuende kazi.
1: Jina langu ni Redempta Atieno, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School. Kisawe cha pesa ni...
0: Shule inapatikana wapi?
1: Shule inapatikana katika gatuzi ndogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Kisawe cha pesa ni fulusi.
0: Pige makofi rafiki yangu mzuri. Amenifunza kwamba pesa pia huitwa nini? Fulusi. Nani kama msichana mzuri, msichana rangi ya pesa, rangi ya dola. Napenda jinsi anavyozungumza kwa bidii, zungumza kwa bidii kweli kweli, zungumza kwa ujasiri, tambaza maneno aste aste, tambaza maneno enezi enezi. Naona mama zake pia hapa ana wivu, ana gere, anataka yeye pia anataka kumshinda. Atuambie visa vingine vya pesa. Twende kazi rafiki yangu mzuri, tabasamu kama ngendere. Twende kazi.
2: Jina langu ni Prince Jafari, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega.
0: Visa vya pesa
2: kingine ni faranga.
0: Rudia.
2: Kisawe cha pesa kingine ni faranga.
0: Piga makofi rafiki yetu mzuri. Prince mwenyewe mtoto.

0: kama vile 4K Club na vinginevyo. Asante.
1: Makofi kwa msela mzuri. Pepa. Pepa, hey, Pepa inaonyesha furaha tena ambayo imenikumba maraka msanii anazungumza kwa uzuri sana, zungumza kama mwalimu, tambaza maneno kwa uzuri, lafudhi tamu, kimbo kizuri, akwambia msichana ambaye amekwenda shuleni, akasoma vizuri na ndipo anajua wasifu wa shule hii yake kubwa kweli kweli, shule zaidi ya shule, shule ambayo umesikia ni shule ya kitaifa, ni shule ya kitaifa maraka imetamba hadi kiwango cha kitaifa. Basi narejea, naomba kurejea katika sehemu yangu ya maswali ya chemsha bongo, maraka tumeshapumzika kiasi, tumepumua angalau tuone cha kufanya tena baada ya wasifu mzuri wa shule yetu. Tulikuwa tunazungumzia kuhusu matumizi mazuri ya pesa. Matumizi mazuri ya pesa sasa. Twende kazi. Angalia kwa mwanafunzi anipe hoja moja tu alafu mambo yatakuwa mazuri sana. Niende kwa wanafunzi pale pembeni, naona mkono hewani, ameweka mkono mwili hewani. Kwanza ni wawili wote ni pacha na nurevu wote.
2: Jina langu ni Huzna Muhammad. Mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mazuri ya pesa ni kama vile kununua chakula, kama vile maharagwe, mahindi, unga na zinginezo.
1: Piga makofi rafiki yetu mzuri.
3: Jina langu ni Prosper Given. Mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mazuri ya pesa ni kama vile kulipa kodi.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Kweli kabisa, sio kulipa kodi, kulipa ushuru, kulipa pango. Unajua pango, unajua rent? Sio? Rent huitwa nini? Pango, sio? Mwisho wa mwezi nitalipa pango ya nyumba yangu, nitalipa pango ya duka langu na kadhalika, sio? Kulipa pango, kulipa kodi, na kadhalika. Sio kodi la jumla, kodi la gani? Ya kijumla, kulipa ushuru. Hakika ni matumizi mazuri ya pesa. Wanafunzi hao wazuri sana, wanafunzi wadogo lakini wanafikiria kama watu wakubwa, sio kama watu wazima. Napenda sana wanafunzi walimu wa shule hii walivyofanya kazi kubwa kweli kweli, wanafunzi wanawaza kama watu wazima. Mwingine ambaye anajua matumizi mazuri ya pesa, matumizi mazuri ya pesa, naona msichana pale pia tayari yeye mwenyewe pia ni mtumizi mzuri wa pesa. Twende kazi rafiki yangu.
4: Jina langu ni Michelle Msale, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mazuri ya pesa ni kama vile kuanzisha miradi mbalimbali kama vile ufugaji wa kuku.
1: Kuanzisha na kutekeleza, sio? Na kutekeleza. Mpige makofi rafiki yangu mzuri. Kweli kabisa, kuanzisha na kutekeleza, kuanzisha na kufanikisha, kuanzisha na kufauli. Kufundisha mradi mbalimbali kama vile kwa hakika ufugaji, sio? Ufugaji wa mifugo. Semeni mifugo pia huitwa hoa.
5: Mifugo pia huitwa hoa.
1: Mifugo pia huitwa hoa.
5: Mifugo pia huitwa hoa.
1: Hoa sio? Hoa ya mbili iko na H. Inaitwa nini? Hoa. Kwa hivyo hoa ni kisawa cha mifugo. Napenda sana wanafunzi hao wazuri wanapotamba kweli kweli. Mwingine ambaye anajua matumizi mazuri ya pesa kabla ya kufunga kitengo hicho? Ah, naona wamekwisha. Twende katika matumizi mabaya ya pesa. Matumizi mabaya ya fedha, matumizi mabaya ya hela, matumizi mabaya. Yule ambaye anazungumza kwanza, sio? Pisha yule ambaye anazungumza kwanza ndipo tuende kwa wengine, tuanze kurudia.
6: Jina langu ni Shaban Ali, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mabaya ya pesa ni kama vile kucheza kamari.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Sio unatumia katika kamari, sio? Mchezo wa kubahatisha pata pote, sio? Nakwambia si na bahati abahatishi, na kibahatisha abahati abahatiki. Nani kama kija mzuri kani kama Shaban? Kweli kabisa, asiyebahatisha abahatiki. Kwa hivyo kubahatisha tu pesa zako unacheza pata pote, utaweza kupoteza kwa urahisi sana. Wengine ambao watasaidia wataniambia wangependa kufanya kazi gani, sio? Wangependa kufanya kazi gani maishani mwao? Maishani mwao baadaye. Haya, mwingine ambao ataniambia matumizi mabaya ya pesa? Ana bado mikono hewani mingi. Sikike wani tafadhali, sinyamaze sana.
7: Jina langu ni Valerie Akinyi, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mabaya ya pesa ni kama vile kununua dawa za kulevya.
1: Pige makofi rafiki yangu mzuri. Mada nzuri sana, sio? Mada nzuri sana kwa hakika, dawa za kulevya. Nani anaanza kuniambia kisa cha dawa za kulevya? Dawa za kulevya pia huitwaje? Ameniambia rafiki yangu, kakumbuka dawa za kulevya pia huitwaje? Yule ambaye anazungumza dawa za kulevya pia huitwaje?
8: Jina langu ni Job Barak, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Kisawe cha neno dawa za kulevya pia

0: inaweza kuwa mihadarati.
1: Piga makofu gwiji wa magwiji. Ulama mwenyewe, bingwa mwenyewe, anakumbusha mambo ya teja. Semeni teja.
2: Teja.
1: Teja ni mtu ambaye ana uraibu wa kuvuta dawa za kulevya, sio? Mtu ambaye ana uraibu wa kutumia dawa za kulevya, anatumia dawa za kulevya kwa wingi sana. Sio? Ameathirika zaidi. Anaitwa teja. Sio mteja, teja. Wingi wake ni mateja. Wingi wake ni nini?
2: Mateja.
1: Watu ambao wana uraibu wa kutumia dawa za kulevya, heroini, kokaini, bangi na bla bla bla, wao huitwa mateja. Wao huitwa nini? Mateja. Na katika mkutano huu wanafunzana wana nini urefu zaidi? Naomba mnisaidie kujua leo. Ningependa kujua ngeli. Ngeli ya nomino dawa. Ningependa kujua ngeli ya nomino dawa. Ngeli ipi? Mimi ile unikanganya. Leo nataka nipate tiba kwenu. Mwenyewe mnitibu leo. Nyinyi ndinyi dawa yangu. Nomino dawa ni katika ngeli ipi? Nomino dawa katika ngeli ipi? Yule ambaye anazungumza, rafiki yangu hapa anazungumza, nomino nini? Dawa ni katika ngeli ipi? Nomino dawa ni katika ngeli ipi?
3: Jina langu ni Swain Muliro, mwanafunzi wa shule ya Mtakatifu Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega.
1: Niambie rafiki yangu, nomino dawa wailishwa kisarufi katika ngeli gani?
3: Nomino dawa iko katika ngeli ya izi.
1: Pigi makofu bingwa mabingwa. Kweli kabisa, nomino dawa upatanishwa kisarufi katika ngeli ya izi. Sio, ananukumbusha karatasi yangu, karatasi zetu izi. Ananukumbusha wiki hii, wiki hizi, ngeli ya izi. Ananukumbusha tuzo, tuzo hii, tuzo hizi, ngeli ya hizi. Anakumbusha tabasamu, tabasamu hii, tabasamu hizi. Anakumbusha huzuni, huzuni hizi, huzuni hizi, sio huzuni zetu. Unaona? Watu wamezoea kusema huzuni mwingi, sio? Unaona mambo yamebadilika siku hizi. Haone wenu. Wengine wanasema kiucha. Ni kiucha kweli ama ni kiuya? Ni kiuya. Sio, ni kiu? Yeah, si kiucha. Unaona? Mambo kama hapo usiana nao unajua ngeli kweli kweli, vulana nao unajua ngeli zaidi. Kwa hivyo nakwambia hapa ndipo, nakwambia hapa ndipo bahari ya elimu. Radio 47, St. Angela, Bulimbo, Comprehensive School, juu, juu, juu, juu, kama mbingu. Tuendelee na matumizi mabaya ya pesa. Matumizi mabaya ya pesa. Mambo yamechangamka hapa sana, mambo mazuri sana nakwambia. Hapa kila mtu si mchezo, kila mtu anatamba kweli kweli, kila mtu hataki mchezo.
4: Jina langu ni Cecilia Auma, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mabaya ya pesa ni kama vile kutumia kwa kulipa hongo.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Kweli kabisa, sana mdogo lakini anajua mambo ya hongo, sio? Hakika hongo ni matumizi mabaya ya pesa, sio? Hongo pia huitwa rushwa. Pia huitwa nini? Rushwa. Pia huitwa kadongo. Pia huitwa nini?
2: Kadongo.
1: Pia huitwa mlungula, mlungula. Pia huitwa chichiri, chichiri. Pia huitwa chirimiri, chirimiri. Pia huitwa kilemba, kilemba. Pia huitwa kinikizo. Pia huitwa nini? Kinikizo. Huyu amenizunguka mbuyu, huyu amezunguka mbuyu, sio? Kwa hivyo kwa hakika hongo si nzuri, rushwa si nzuri. Rushwa, rushwa, rushwa mbali kweli. Matumizi mengine mabaya ya pesa ni yapi? Matumizi mengine mabaya ya pesa? Rafiki yangu pale nyuma, hataki mchezo huyu. Gwiji wa magwiji, ulama, nakwambia shule hii imejaa mabingwa tupu.
5: Jina langu ni Yusuf Makoa, mwanafunzi wa shule ya msingi ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Matumizi mabaya ya pesa ni kama vile kuwalipa wahuni ili kuwavuruga watu.
1: Piga makofu gwiji wa magwiji. Kwa hakika anakumbusha, nimesikia vizuri mambo ya guns. Maana guns. Imesikia juzi mambo ya guns, guns sio? Ndio wahuni. Kwa hivyo wanafunzi wa shule wanajua msamiati sana, sio? Wahuni hawa ndio guns. Umesikia guns kila mara wakituma na wanasiasa kupiga watu, sio? Tabia mbaya kweli kweli, tabia uchwara kweli kweli. Kwa hivyo wanafunzi hao wanalaani vitendo vibaya kama hivyo katika jamii. Watoto wadogo kile wanajua kwamba wanajua kuheshimu maadili katika jamii. Na wanasiasa wetu watu wazima wanavuruga maadili kwa kulipa guns, wahuni kupiga watu, vibaya sana. Haya, nani anaanza kuniambia maana ya kufuja pesa? Anaanza kuniambia maana ya kufuja pesa. Mwa fulani amefuja pesa. Nitakuwa na maana gani? Mwa fulani amefuja pesa. Nitakuwa na maana gani kusema hivyo? Mwa fulani amefuja pesa. Nitakuwa na maana gani? Yule ambaye anazungumza kwanza. Mwa fulani amefuja pesa. Amefuja. Si amevuja, amefuja.
6: Jina langu ni Tabitha Ruth.
1: Sauti hiyo juu kuliko ile ya kelele nje.
6: Jina langu ni Tabitha Ruth, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Maana ya neno kufuja pesa ni kutumia vibaya.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Hata hii si neno. Nimesema neno kweli, nimesema kufuja pesa, neno kweli? Hapana, sentensi nzima sio? Fuja pesa nao nzima hiyo. Si neno, neno ni moja, umesikia? Kwa hivyo kwa hakika maana ya sentensi hiyo ni kutumia pesa vibaya? Vibaya. Semeni kubadhiri pesa.
2: Kubadhiri pesa.
1: Semeni ubadhirifu.
2: Ubadhirifu.
1: Semeni embezzlement.
2: Embezzlement.
1: Ni ubadhirifu.
2: Ni
1: ufujaji wa pesa. Ama vitu vingine vyovyote. Na je, nikisema fulani amesarifu pesa, je? Amesarifu pesa. Fulani amesarifu pesa. Itakuwa na maana gani? Amesarifu pesa. Ametumia vizuri, ametumia vibaya. Nakupa viteuzi uchague. Nikisema fulani mwalimu wetu amesarifu pesa. Sarifu. Na maana gani? Unafikiri sarufi? Amesarifu pesa. Itakuwa na maana gani? Ametumia pesa vizuri ama ametumia vibaya? Chagua. Nikupa viteuzi.
3: Vizuri.
1: Ukisema ni nani, huyo aseme ni nani, ende kule mpaka atajitambulisha kwanza. Nikisema fulani amesarifu pesa, amesarifu pesa. Itakuwa na maana gani? Wewe ameanza kujibu bila kusema ni nani, na unajua sikika Kenya nzima na watu zaidi ya milioni 3 wanamsikiliza.
7: Jina langu ni Shalina Bwire, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School, iliyo katika gatuzi ndogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Neno
1: nimesema kusarifu pesa ni kufanya, si neno. Kusarifu pesa, matu kusarifu pesa ni?
7: Ni kutumia.
1: Sema kusarifu pesa ni?
7: Kusarifu pesa ni kutumia vizuri pesa.
1: Pige makofi marafiki yangu mzuri. Kweli kabisa.
8: Jina langu ni Brandon Omongo, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School, iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega, grade ya 8 la. Bajeti ni mpango wa kifedha unaonyesha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa kipindi maalum kijacho.
1: Rudia tena maelezo mazuri sana, ileze rudia maelezo Mkenya aelewe vizuri.
8: Bajeti ni mpango wa kifedha unaonyesha makadirio ya mapato na matumizi ya ya fedha kwa kipindi maalum kijacho.
1: Piga makofi bingo yetu vizuri. Na bingo anapozungumza mambo ya bajeti ananukumbusha hili kwamba mtu ufanya bajeti kabla ya kupata pesa au baada ya kupata pesa. Mimi hili huwa nanisumbua, huwa sijui. Sielewi vizuri. Paka wanafunzi hao wazuri wanifunze. Mtu ufanya bajeti baada ya kupata pesa ama kabla ya kupata pesa? Baada ya kununua ama kabla ya kununua? Mimi ningependa kujua mnifunze. Mimi huwa hapo na tatizo. Mimi natoa hapo nisielewi vizuri. Mtu ufanya bajeti wakati gani? Kabla ama baada ya kupata pesa?
9: Jina langu ni Jane Myra Akumu, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo, iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Bajeti hupangwa kabla ya kununua kitu.
1: Rudia tena watu wasikie vizuri hapo, Wakenya wajui hilo.
9: Bajeti hupangwa kabla ya kununua bidhaa.
1: Makofi kwa msichana jameni. Msichana mdogo mwenye akili kubwa kweli kweli, msichana mdogo mwenye akili kubwa kweli kweli. Nakwambia shule hii pana kama uwanja wa hera, ina wanafunzi werevu kweli kweli kupindukia. Nakwambia hapa ndipo kwa hakika bajeti hupangwa kabla ya kupata pesa, sio ama kabla ya kutumia pesa. Wengi ufikiri kwamba bajeti ni shopping. Hapana, sio. Unapenda kununua vitu pale, hiyo ni shopping, lakini budget unafanya kabla ya kupata pesa ama kabla ya kutumia pesa. Naweza kuwa umeshapata pesa lakini kabla ya kutumia. Makofi kwa msichana mdogo mwenye akili kubwa ya bajeti. Kwa hakika watu husema kwamba wao husema kwamba semeni anadaiwa hata akope si zake. Semeni anadaiwa hata akope si zake.
2: Anadaiwa hata akope si zake.
1: Maana kwamba ana madeni mengi, sio? Kwa hivyo wale wenu wa Kenya ambao mna madeni mengi, wale wenu. Ni kwa sababu tu huwa mfanye budget. Bajeti sio, ndipo unaponunua vitu unapata mnunua vitu zaidi kuliko pesa ambazo una unazo, sio?
3: Jina langu ni Stacy Were, mwanafunzi wa shule ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School, iliyo katika gatuzi dogo la Matungu, kaunti ya Kakamega. Umuhimu wa kuunda bajeti ni kudhibiti matumizi.
1: Kudhibiti matumizi ya nini? Kudhibiti matumizi ya nini?
3: Kudhibiti matumizi ya pesa ulizo nazo.
1: Piga makofi rafiki yangu mzuri. Kweli, sio? Kudhibiti matumizi ya pesa ili usije kununua vitu ambavyo unahitaji, sio? Napata unaingia katika duka kuu supermarket, sio? Unaona vitu vingine ambavyo hatukupanga. Unafika tu langoni hivi unaanza kununua vitu ambavyo hukupanga, sio? Umeandika orodha ya bajeti lakini unafika pale unajisahau. Unaona vitu vingine ambavyo hukupanga kununua? Sio, unaona, sio? Unajidhibiti bajeti, sio? Kile unaona vitu ambavyo umeandika kwenye bajeti yako na hata pesa nyingine za ziada waache zikae nyumbani ama kwenye benki, sio? Ili udhibiti matumizi ya vitu ambavyo umepanga kununua. Utakuwa unaishi vizuri sana. Msiamu refu sana. Umetukumbusha majambo muhimu. Funzi wenye vichwa vipesi kweli kweli, nakwambia hapa ndipo, nakwambia St. Angela Bulimbo Comprehensive School, Matungu, Kakamega, hapa ndipo Radio 47 hapa ndipo. Piga makofi rafiki yetu mzuri. Haya, nimemalizia mambo ya kujitambulisha kwa wanafunzi wetu wazuri. Sasa nimewadia umagalia wakati kuzungumza na walimu wetu wazuri ambao tumekuwa nao huko ndani tangu awali. Kwa hivyo kwanza kabisa nina mwalimu ambaye nikaribisha kwa mikono miwili kweli kweli pale majilisini, kuzungumza na mwalimu mkuu na akaandaa wanafunzi hawa kuzungumzia bla bla bla. Kwa hivyo karibu sana dada yangu Msarabu, tuambie wewe ni nani, katika shule gani, shule hii mbona inasifika sana nchini Kenya? Mbona shule hii ni mabingwa magharibi ya Kenya? Mbona shule hii ni magwiji katika eneo la Matungu? Mbona shule hii ni hodari, hodari katika sehemu hii yote ya Harambee na kadhalika? Shule hii ni zubarjadi na kadhalika. Kwa hivyo wanafunzi wazuri ambao wana tesa kweli kweli kote nchini Kenya, wanafunzi zaidi ya wanafunzi. Mwalimu niambie mambo mengine ambayo mnafanya zaidi ya mafunzo ya darasani.
10: Asante sana. Shule hii yetu ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School ikiwa chini ya uongozi wa mwalimu mkuu Bwana Kennedy Wesonga ni shule ambayo tunajivunia sana. Shule hii,
1: bwana, mnajivunia shule hii?
10: Shule hii kuna mambo mengi yanayofanya tuweze kujivunia shule hii. Kwanza ni uongozi mzuri kutoka kwa mwalimu wetu mkuu Bwana Kennedy Wesonga. Pia
1: mwana ni mtu mzuri sana, na hata naona maabara hapa ya mazuri kweli kweli, maabara ambayo yanayo tarakilishi teletele, tarakilishi belele, tarakilishi kotokoto, tarakilishi sufufu, na kuambia hapa ndipo.
10: Baadhi ya mambo mengine yanayofanya shule hii nawiri vizuri ni bidii ya walimu ambao mara nyingi wanajituma kwa kazi yao.
1: Walimu wazuri sana ambao wana bidii za mchwa, walimu ambao wanazoea ushirikiano wa hali ya juu, na kwa kile nimethibitisha ile mwenyewe, maana yake nimeona hapa ndani walimu ni wengi kweli kweli, wanashirikiana na wanajitahidi kwa minajili ya kuboresha maisha ya watoto wetu.
10: Asante sana. Kuna usimamizi mwema wa darasa tofauti.
1: Madarasa haya ni mangapi na mikondo ni mingapi ngapi? Mikondo kwa maana ya streams.
10: Madarasa kwa ujumla kwa shule yetu tuna madarasa 34.
1: Madarasa 34 haya yamemeza wanafunzi wangapi kwa jumla shule nzima? Wanafunzi
10: ni 1500.
1: Mashaallah. Shule kubwa, shule kubwa sana hii.
10: Wavulana,
1: makofi kwanza. Shule inao wanafunzi sisi na wana utitiri wanafunzi, umama wanafunzi, halaiki wanafunzi, na kuambia shule tamu kweli kweli kama tamtamu za watamu.
10: Wanafunzi hawa wavulana ni 728, wasichana ni 774.
1: Naona kuna usawa wa jinsia, usawa wa jinsia. Napenda sana ile usawa wa jinsia upande wa wanafunzi, vile vile usawa wa jinsia upande wa walimu.
10: Wanafunzi hawa tukiwaweka katika sehemu tofauti, tuna pia wanafunzi ambao ni wa shule ya watoto walio na mahitaji maalum, yani SNE.
1: Hakika nimeona hicho kitengo. Unasema inaitwa nini?
10: SNE.
1: Sema kwa urefu.
10: Special needs education. Mm-hmm. Wanafunzi walio na mahitaji maalum.
1: Naomba tu kwa kiduchu tuambie kwa mfano mahitaji yapi maalum ambayo yako hapa?
10: Wana upungufu. Kuna wale walio na changamoto za elimu, yani slow learners. Mm-hmm. Tuna wale walio na shida kama zile za kuona. Mm-hmm. Kuna wale walio na shida za kuongea, stammerers, kigugumizi. Mm-hmm. Tuna wale ambao wako na changamoto kama cerebral palsy. Mm-hmm. Wanafunzi hao kwa ujumla ni 132 wakiwa na wakisaidiwa na walimu wanne wakiongozwa kwa hiyo idara na mwalimu Banis Mchere.
1: Ah, vizuri sana. Shule ya kipekee, basi shule ya kijumla ambayo inajali kila mtoto katika jamii, awe ameumbwa hivi ama vile, wote ni sawa. Napenda sana hivyo.
10: Katika hiyo hali ya kujituma, tuna sehemu ya chekechea iliyo na walimu saba ikiongozwa na mwalimu Mary. Walimu wale hufanya bidii sana katika kuanzisha msingi mwema kwenye wanafunzi wetu. Kwa hivyo wanapotoka kule chini ni wanafunzi waliojipanga sawa sawa katika kusoma na kuandika. Kwa hivyo hatuna matatizo wanaposonga katika madarasa ya juu.
1: Vizuri sana mwalimu. Mpigeni mwalimu makofi kwa maelezo mazuri sana. Mwalimu umesema unaitwa nani? Mkenya akusikiliza yule ambaye afungua redio sasa hivi akusikiliza.
10: Naitwa mwalimu Rosemary Omolo.
1: Rosemary Omolo, wewe kazaliwa eneo lipi la Kenya?
10: Nazaliwa katika mkoa, katika gatuzi la Kakamega.
1: Vizuri sana. Mpigeni mwalimu wetu makofi. mwalimu amongea kama mtaalamu, hatua kwa hatua amemiminia shule yake sifa bulibuli. Nakwambia mwalimu ambaye anapenda shule yake kweli kweli, naambua na akili zangu kwamba lazima kuna jambo ambalo mwalimu amesahau. Tuende kazi.
10: Katika kusaidia shule yetu kufanya vyema, tuna support ama msaada kutoka kwa kanisa letu la Katoliki ambalo ni sponsors. Kila mara wanakuja kushirikiana na wanafunzi kujizungumzia mambo ya dini na kutupea mwelekeo mzuri, tukisaidiwa na viongozi ambao kanisa linapeana.
1: Naomba katika muktadha huu huu wa kanisa Katoliki, amesema dhehebu la Katoliki, umtaje kasisi, yani father ni nani huyu?
10: Kasisi anaitwa Father Boniface Kibaki. Samahani
1: hapo. Boniface huja hapa kila wakati, maana jina lake linasahulika, huyu anakuja kila wakati tafadhali.
10: Father Boniface Kibaki. Na pia mambo mengine ambayo tunafanya vizuri ni michezo ya kuigiza. Tunashiriki vyema katika michezo ya mipira. Tunashiriki katika mbio.
1: Tupigeni makofi ni mabingwa. Mabingwa wa riadha, mabingwa wa kabumbu, mabingwa wa kila kitu.
10: Katika nyimbo, skauti, na mara nyingi tumeenda hadi kiwango cha kitaifa.
1: Shabash.
10: Na kuleta tuzo katika shule yetu.
1: Tupigeni makofi, ni mabingwa wa Kenya. Mabingwa wakubwa kwa kweli, mabingwa wa kila kitu, mabingwa katika michezo na elimu.
10: Tuna pia kitengo cha nidhamu ambacho kinasimamiwa na mwalimu, naibu wa mwalimu mkuu. Ni idara ambayo iko imara na inahakikisha kwamba tuna nidhamu bora kwa wanafunzi pamoja na walimu wetu.
1: Naibu wa mwalimu mkuu, hawe naibu wa mwalimu mkuu bila kutaja jina lake.
10: Anaitwa Bwana Hamisi Amakobe na Bifinora Wafula.
1: Asante sana mwalimu, nimefurahi kweli kweli, umetoa maelezo tosherefu sana.
10: Asante sana. Na ningependa kusema ya kwamba wazazi nao hucheza vilivyo, wanatupa mwelekeo mzuri na kutusaidia wakati tunahitaji kutoka kwao.
1: Kimsingi wazazi wa shule hiyo wanawajibika sana, wazazi wawajibikaji kweli kweli.
10: Kwa hivyo tuna pia ufadhili ambao tunapewa kutoka kwa, tunapewa ufadhili, kwa mfano serikali inatupa ufadhili wa vitabu vizuri, tunapata ufadhili wa computers kutoka kwa mbunge wetu na idara yake CDF. Wametusaidia katika pia mijengo mizuri, madarasa tumeongezewa.
1: Hakika naona shule ni pana kweli kweli, madarasa na maridadi yana meremeta na kumetoka metumetu. Pia naona kuna pandikizi la runinga pale, pandikizi la nini, la tarakilishi ama runinga hii? Tarakilishi, pandikizi la tarakilishi pale ubaoni.
10: Kwa hivyo ufadhili huo wa tarakilishi, ufadhili wa mijengo, ufadhili wa vitabu kutoka idara mbalimbali imechangia matokeo mema na masomo mema katika hii shule.
1: Asante sana mwalimu kwa maelezo mazuri. Mpigeni mwalimu makofi tena kwa mara ya pili. Huyu ameweza yote, huyu amesema mengi sana, kwa hakika amesema mengi ambayo ni faafu zaidi kwa Mkenya kujua ili naye ajinoe shule hii nzuri kama hii ya St. Angela Bulimbo Comprehensive School, Matungu Kakamega.
11: Matungu, Kakamega, Bulimbo, simbali sana na Holera.
12: Ni Holera.
11: Koyonzo.
12: Mm-hmm. Panyako.
11: Panyako. Mwira.
12: Muhwea.
11: Muhwea.
12: Kobe.
11: Kobe ni uko ko?
12: Kobe ni kule ndani kule.
11: Shiabu umetaja.
12: Shiabu. Ilo shule zangu bwana.
11: Holera. Tunafurahi.
12: Nawaambia katika hangaika zangu za masomo nilisomea huko hivyo.
11: Asante sana Timothy Musiko wa Sumba robo saa kabla ya saa 3 msikilizaji. Hii ni Radio 47 Hassan Mwana Ali. Ninaye Tom Kimsibaraza, seneta mtakiwa kule Bungoma. Na wanapakana Bungoma Kakamega hiyo barabara.
12: Hapo Watoya.
11: Atoya.
12: Watoya, ukitoka tu Bulimbo ukipanda hapo juu kidogo, Watoya hapo.
11: Ukienda Bungoma sio?
12: Ukienda Bungoma ukielekea Bungoma hapo hivyo.
11: Unaambiwa kwaheri Kakamega.
12: Karibu Bungoma FW.
11: Hapo ndo Atoi, Atoya.
12: Watoya.
11: Watoya.
12: Watoya.
11: Kwa Watoya.
12: Ndio ende kabla.
11: Inafurahisha, inapendeza. Tupo studioni msikilizaji, guu moja na guu pili tupo pale Wasta kwenye sherehe hizi za 10-10. Na ulimpata Guru Star Wadha Binwala kauliza kule kuruka. Lakini unajinyima, unajitahidi usiguse kitu, panaitwaje? Niliona Mtete hapa anasema ni kuchupa, akiwa tayari Wasta. Tutazungumza na marafiki zetu waloko kule Wasta baada habari za saa 3. Mwingine ambaye anatusikiliza hapa anasema asani natoka Kakamega, hakunaambia anakwenda wapi, natumai anakuja Nairobi, ni Blue Line. Rafiki yangu anapumzika kule Kakamega, anaitwa Mapesa.
12: Leo tulikutana naye hapo kwenye stand hapo hivyo. Mapesa.
11: Mapesa.
12: Kuna wakati tukienda kwa Mkangai, kwa Baki Mkangai. Tukakutana naye hapo Kakamega. Tukila kuku wa kienyeji hapo.
11: Labda labda ni yeye. Labda ni yeye. Alafu Elvis kutoka Must nimekuona. Rumba Kevin unasema 104.9. Tunamsubiri Boni Musambi. Asante sana. Stanislas Muhande kutoka Mombasa nimekuona. Chepkoyo Kitali nikiwa buru likizo fupi. Usema umaskini si mwisho. Hakim Mwachichi. Eluda Kanga, asante sana. Umesema hivi vita vya panya na ndovu unaviona sana nchini. Athanas Joseph unasema hivi vita vya panya na ndovu vitaishia mwaka 2027 debeni.
12: Tarehe 10 mwezi wa 8.
11: Anayesema Austin Konde, Konde kutoka Kilifi 92.8 asani. Tunakupata uzuri. Misheni Henry Avungana, tayari asani nimetua Wasta. Asante sana. Ustadhi Kipepeo Kaptembwa 92.1 inasikiliza, bila kumsahau Muhemo Dismas balozi wetu wa kule Vihiga. Na baada habari za saa 3 tuweza kuvipata vikorombwezo kitengo cha fasihi, alafu tuelekee Wasta kitengo kile cha nani mkali. Na Tom Kims, nikumbushe Dibaji kabla hujasoma arafa. Dibaji yote ile. Yoyote
12: ile. Kabla nisome arafa ya Matthew Tanui kutoka Nakuru High School. Kuna Dibaji ya kwanza ambaye anasema aliyekukosea msamehe lakini usimwamini tena.

0: Saa moja, twajimwaya ndani ya bahari ya elimu na Hassan mwana wa Ali.
1: Nahau, methali, misemo, tashbihi, vitanzandimi.
2: Kipindi bomba kinachovumishwa na watangazaji wenye haiba, wala si washangazaji wenye aibu.
3: Yani mshabaha wa lugha.
2: Ndio hivyo. Yani lugha mshabaha mshabaha tu. Chakula unachokula hapa ni elimu. Busara, ujuzi na hekima.
3: Santa.
2: Tunasubiri hekima kwa heshima.
4: Maneno hayo.
0: Saa tano, Mkamburi Chigogo.
5: I'd give Kenyan men number one. Because
0: Kwenye Sato Vibe. Ifikapo saa nane, Dreadbeat Reloaded na Katela Macy.
5: Pull it up again, a big tune, dad.
0: Kwanzia kumi, Mibabe wa Sporty, Hassan mwana wa Ali, Fred Arocho na Lucky Heriano wanakuletea Mikiki ya Sporty. Kwanzia mbili usiku, anajaja Manucho Manucho the Young Bola ndani ya Burdan Sato. Ni Jumamosi murua na Radio 47 na bado.
1: Jumamosi murua inapendeza, inafurahisha. Asante sana Felix Solana, unaambia unaelekea Wasta. Shukran kabisa. Ferdinand Fupe Hachina akiwa Bulimbo karibu na soko la Harambee amefurahi kuisikia shule ya nyumbani. Bilali Hussein anasema Emanani si mbali na Mwira kwake Tedeas Okoyana Holera. Hilary Dangote pamoja na mwalimu wake Nyongesa na Luchesi na Luchesia wakiwa Ileho wamefurahi. Na Harun Thoya anasema Hasani msikoyo tu aitwe msikoyo. Kumbuka msikilizaji, tunaelekea saa tatu na kutufikisha saa tatu utamu wa Mombasa kisiwani Simba wa Nyika. Asante sana Eric Wambugu, producer na vile vile mtaalamu wa maswali ya muziki. Nilimuomba kibao hiki akamrushia Patrick kwa Mwaura producer na amekiweka studioni. Inanikumbusha kali za kale. Hongera Mombasa United, wameingia ligi kuu ya soka chini. Tutakuwa tunaiona ile debi ya Mombasa, Bandari dhidi ya Mombasa United. Mombasa kisiwani ni kutamu, eh? John Maloba, kali za kale, kila Jumapili saa mbili usiku vitu huwa kama hivi. Vijana wajana, Tom Kims Baraza.
6: Kina Bonivenja Kimingichi.
1: Mombasa chuda. Mombasa. Mombasa mwembe tayari. Mombasa bondeni. Mwamidiraji Mombasa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Serikali za kaunti ziko chini ya shinikizo jipya la kulipa madeni ya pensheni ya kima cha shilingi bilioni 118

0: 100 ili kuanza jukumu lake. Ameahidi kufanya kazi kwa uadilifu katika kutangaza uwapo wa mradi huo ulio chini ya ufadhili wa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Busia.
1: Mbona hiyo barabara ya kutoka Butula ikipita hapa ikienda na Mbale, simuona kandarasi imetolewa? Hii ingine ya kutoka Matayos pia ikikuja inaendelea. Hii mambo ya airport ya hapa inaendelea. Mambo ya EPZ mumeona pale inaendelea. Hivi karibuni pia tutaanza kujenga mashule, hospitali, soko. So bwana Okello, nyinyi ndio mlikuja na hii proposal. Mnataka watu wa Busia wajue nasewa ni nini. So bwana Okello, naweza kuwa mfupi lakini maneno najua uko nayo mingi.
2: Kazi utafanya. Bwana gavana, asante sana kuleta miradi yenye tunaona hapa. Kazi yenye umefanya nasewa, ningekufa kabla sijaiona. Hapa nasewa, tuko na miradi karibu 10.
0: Tuelekee huko Kwale ambako polisi katika kaunti hiyo wanaendeleza uchunguzi kufuatia kisa ambapo mwili wa mwanamume mwenye umri wa miaka 30 aliyeripotiwa kutoweka ulipatikana katika msitu wa Musa. Inaaminika kwamba mwanamume huyo alifariki dunia baada ya kuumwa na nyoka. Mwili wa mwanamume huyo kwa jina Haji Adadi Guyo uligunduliwa na mchungaji. Maafisa wa polisi kwa ushirikiano wa wale wa shirika la huduma za wanyamapori KWS walifika katika eneo la tukio na kuchukua mwili wa mtu huyo baada ya kuarifiwa na mchungaji huyo wa mifugo. Marehemu alikuwa na majeraha kwenye mguu wake ambayo maafisa wa KWS walishuku kuwa yalisababishwa na kuumwa na nyoka. Mwili huo ulihamishiwa kwenye chumba cha kuhifadhi miili cha hospitali ya kaunti ndogo ya Kinango ambapo unahifadhiwa huku uchunguzi wa baada ya kifo ukiendelea.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wameanza kulitumia swala la El Nino kuendeza uvumi. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni ikidaiwa kuwa ya chakula cha msaada kilichowasilishwa kwenye kaunti ya Turkana ili kutumika kuzisaidia jamii pindi El Nino inapoanza. Picha hizo zinaonyesha malori yakiwa kwenye foleni huku yakiwa yamejazwa chakula cha msaada. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa picha hizo hazionyeshi hali halisi ya sasa, zinatumika kueneza uongo na uvumi. Upekuzi wa meza ukweli wa mambo umebainisha kwamba picha hizo zilipigwa tarehe 23 mwezi Februari mwaka huu, wakati ambapo waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruko alipopeleka chakula cha msaada kwa wakazi wa Turkana wanaokabiliwa na makali ya njaa. Ni kweli serikali inaendeleza mikakati mbalimbali ya kujiandaa kuzisaidia jamii wakati wa mvua ya El Nino, lakini picha zinazosambazwa hazijapigwa hivi punde. Ni wapotoshaji tu wanaolenga kutumia kila hali kuendeleza ajenda zao. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Ni hayo tu kwa sasa. Tuungane sane kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga. Nini asani?
4: Nimefanya nini?
0: Nambie.
4: Wajua unasema nini hasani? Msikilizaji zafikira na kugusa ukisoma habari. Kwema lakini Maganga.
0: Sina neno.
4: Wajua katika kipindi hiki, yani kila Jumamosi kuna kitu kinagusa watu. Mm-hmm. Kuna huo wimbo Mombasa Kisiwani, Simba wa Nyika umegusa watu. Mm-hmm. Kwa mfano huyu mzee anaambia mimi ni Chef Seth Agwanda kutoka Nyakachi. Sasa hivi yupo Wasta, wanatusikiliza kule. Asema imemkumbusha mbali sana ngoma hiyo. Na Ramadhan Nyale kule Kwale asema sikio studioni jicho Wasta, waliko wenzetu kwa tunajiunga nao. Alafu Danson ni mwalimu kule Kavuko, pia yupo Wasta, anasema Mombasa Kisiwani wimbo umewakumbusha mbali. Sasa aliyenigusa zaidi ni huyu Eluda Kanga, asema tumetaja hiyo mitaa tukamkumbusha Bamburi, kaandika Barsheba, kaandika Mombasa Poli wakati huo. Sasa hivi ni tume, ngoja ni tume hii ya Nairobi, ni
5: hii ni ya Technical University of Kenya
4: TUK. Mombasa ni TUM. Sasa sema tumemkumbusha Barsheba na Poli. Na hapo Poli kaandika Manyimbo, Chuda kanikumbusha. Sana sana pale Manyimbo ni makaburi. Ya wanaita maziara yale ya Manyimbo. Na shule ya Hamisi iko pale, shule ya upili. Sasa alipotaja Barsheba nikakumbuka maeneo ya Bamburi pale. Kuna wakati tunakwenda shughuli za dini hizi. Tulikuwa tunaita dawa. Tumezifanya sana pale Majaoni. Majaoni ni Utange. Wakati huo alikuwa hai yule waziri Karisa Maitha. Mwanawe sasa hivi ni anasimamia

0: mawasiliano wizara ya michezo. Kwa hiyo kwa hakika tumekuza watu wengi na tumewagusa kwa kweli. Na na Maganga nikisikia huo wimbo nakumbuka pale Kuze. Pale mjua kale pale mlango wa papa pale Mombasa karibu na Marikiti. Wewe Maganga kitaja Mombasa unaona mitaa gani wewe? Kumbukizi zipi zinakujia kilini bwana?
1: Za maeneo ya Mshomoroni pale.
0: Mshomoroni ulifanya mengi huko. Miaka ya
1: sikumbuki ilikuwa lini vile, lakini kuna wakati nilikuwa maeneo yale.
0: Kuishi sio?
1: Kuenda kutembea tu.
0: Kuangalia jamaa. Sasa ukinitongoza vizuri Maganga kwa maana kunigusa. Nitakwambia nilichokifanya pale Fort Jesus.

0: Madam Sister, anaitwa Madam Sister, makofi kwake kwa kutojua walimu wote. Nawe?
1: Jina langu ni Dickson Ayamun. Jina langu ni Dickson Ayamun.
0: Eh, wewe kamilisha majina ya walimu wa Kiswahili bwana. Manake wenzake anasema kuna Madam Sister.
1: Bwana Makanga. Bwana Collins. Bwana Bwana Isaac.
0: Sifa mbili za mtambaji bora wa ngano.
1: Kuna awe mchangamfu. Awe mshenzi.
0: Mcheshi.
1: Mcheshi. Awe anafahamu utamaduni wa jamii yake.
0: Anaelewa utamaduni wa jamii husika. Makofi kwake. Na jina lako?
2: Jina langu Patrick Echo.
0: Wanafunzi wamefurahi sana. Kumbuka haya ni makala ya moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Turkana, eneo la Lodwar, ambapo tuko shule maarufu. Hii ni shule gani?
3: Atiboy.
0: Hii ni shule gani?
3: Atiboy.
0: Eh, umesema jina lako nani?
2: Jina langu Patrick Echo.
0: Eh? Wewe umeoa? Bado?
2: Bado angali na somo.
0: Ongezea sifa za mtambaji bora wa ngano.
2: Lazima awe mcheshi. Ya pili lazima awe mjasiri. Ya mwisho lazima awe mchangamfu.
0: Mchangamfu. Makofi kwake. Na kaka?
4: Jina langu ni Dominic Asinyani Atiri.
0: Wewe unapenda mashairi?
4: Yeah, napenda.
0: Shairi ambalo huwa na vipande viwili vya mishororo. Naitwaje?
4: Madhinawe.
0: Madhinawe. Makofi kwake. Wanafunzi wazuri sana. Namuona kaka ambaye pia ndiye mwenyekiti wa wanafunzi wa pole zaidi katika shule hii. Jina lako nani?
5: Jina langu ni Mustafa Kiprotich.
0: Wewe ndiye Mustafa Kiprotich?
5: Yeah.
0: Unapenda kitabu kipi cha fasihi?
5: Bembea ya maisha.
0: Bembea ya maisha. Tamthilia Bembea ya maisha ambayo imeandikwa na Daktari Timothy Arege, si ndio? Muhusika yupi ambaye unampenda sana?
5: Muhusika Yona.
0: Yona.
5: Yeah.
0: Unapotaka kuelezea sifa za muhusika, ni mambo yapi ambayo unayazingatia?
5: Ya kwanza unazingatia muhusika, una muhusika kamili. Kama vile tunazingatia kama Yona. Tutaangalia alichangia mambo yapi katika kukuza.
0: Sifa zake. Kwanza unaangalia sifa zake, maneno yake. Pili, nani atamtilia pondo upande wa darasa? Unataka kuelezea sifa za muhusika, unazingatia nini? Kaka, utaweza kutuambia jina kisha uweze kumtilia pondo mwenzako?
1: Kama jina ni Dickson Ayamun. Ukitaka kueleza sifa za Yona, unataka ujue kwanza tabia yake. Na mahali pia wali alipanapoishi na wakati yenyewe.
0: Unaangalia maneno yake ni yapi, matendo yake ni yapi, namna wahusika wengine wanavyomzungumzia, kisha maelezo ya mwandishi na fikra zake ama uzungumuzi nafsia. Mungu akikujalia, ungependa kuwa nani?
5: Ningependa kuwa daktari.
0: Daktari wa mihogo ama daktari wa mapenzi?
5: Daktari, nesi.
0: Yeah?
5: Nesi.
0: Nesi. Yeah. Na tusipokuwa na wagonjwa utapata wapi kazi?
5: Ndajiajiri.
0: Manake tumesikia kama ugonjwa wa Ebola umeingia katika taifa letu la Kenya bwana. Nawe jina?
6: Jina langu ni Alvin Odero. Naam.
0: Wewe ungependa kuwa nani?
6: Mwanahabari.
0: Maelezo mafupi kuhusu mwalimu wako mkuu anaitwa nani, naibu wake anaitwa nani, hivyo?
6: Mwalimu wangu mkuu kwa majina anaitwa Bwana Steven Etenau. Na naibu wake ni Bwana Joseph Abong. Ndivyo.
0: Mbunge wako aitwa nani?
6: Mbunge wangu ni
0: Mheshimiwa nani?
6: Nanok.
0: Anaitwa Nanok. Nani anajua mbunge wa eneo hili vizuri, anajua nani hapo hivyo, Tujue viongozi wetu. Jina lako?
7: Kwa majina anaitwa Isaac Lomor.
0: Naam.
7: Mgela hii area ni John Ariko na Moit.
0: Na Moit, ungependa aje katika shule hii aweze kufanya nini? Manake hiki ni kipindi ambacho kinasikilizwa na waheshimiwa mbalimbali na hata wabunge, viongozi katika eneo hili. Ungependa aje shule hii aweze kufanya nini?
7: Aweze kuongeza vitabu. Na pia kuja kutupatia advice kwa ile wakati ndio tuweze.
0: Sasa mbunge akuja hapa hivi aweza kuwasaidia. Wewe ungependa kuwa nani?
6: Mwanahabari.
0: Mwanahabari wa matangazo ya bifa, watu waliopotea?
6: Habari.
0: Wa habari?
6: Ndivyo.
0: Unaweza tangaza kidogo?
6: Sasa hii sina habari lakini
0: utangaze tu kwamba tatu ulikuwa umesahau jina la mbunge wako tu hapo hivyo. Sema kwa bahati mbaya nilikuwa nimetangaza jina la mbunge wangu.
6: Naam. Mpenzi mtazamaji, karibu katika habari zetu zinazokujia mbashara kutoka

0: Kwa studio zetu za Skylight TV, jina langu ni Alvin Odero. Kizaza kiliweza kuzuka pale ambapo mwanafunzi mmoja aliweza kusahau jina la mbunge wake.
1: Na mwanafunzi huyo ni mwenyewe ambaye anatangaza. Kaka, nawe jina lako nani?
2: Barnabas Elain.
1: Ehe. Naam. Huyo Barnabas huyo ambaye watu walichagua badala ya Yesu, eh? Wakasema Yesu haina iko.
2: Hapana.
1: Kusulubiwa.
2: Hapana, sio mimi.
1: Ehe. Ya? Wewe unapenda hadithi gani katika anthology ya Mapambazuko ya Machweo?
2: Hadithi ya Kiporere.
1: Msimu wa Kiporere.
2: Msimu wa Kiporere.
1: Nitajie tu wahusika wawili ambao nakumbuka hapo hivyo.
2: Salina.
1: Eh?
2: Salina.
1: Salihina na nani?
2: Na Kiporere.
1: Alikuwa anaitwa Bisho, yule Bisho na pia msimulizi. Asante sana. Nawe kaka?
3: Kwa majina naitwa Boniface Owino Remu.
1: Eh? Wewe unatoka maeneo yapi bwana?
3: Natoka Lodwar.
1: Lodwar. Governor wa jimbo hili la Turkana anaitwa nani?
3: Anaitwa Jeremiah Lumurkai na Potkan.
1: Eh, unamwambia nini? Amewahi fika shule hii?
3: Amewahi.
1: Eh, unamwambia nini? Aje katika hii shule afanye nini?
3: Ah, namwambia tunamhitaji tena na tuna hamu sana ya kumuona mara nyingine.
1: Yeah, asante sana. Makofi kwake.
4: Majina ni Simon Omor.
1: Matatizo yapi ambayo Waketo walikuwa wanapitia katika riwaya ya Nguu za Jadi?
4: Walikuwa wanapitia kama saa hii ukatili, walikuwa wanafanyia ukatili na Lesulia.
1: Na Mtembe Lesulia. Haya, makofi kwake. Nawe?
5: Kwa majina naitwa Stefania Kale.
1: Hadithi gani ambayo unapenda katika mandhari ya Mapambazuko ya Machweo?
5: Katika Mapambazuko ya Machweo napenda hadithi ya Mzimu wa Kiporere.
1: Mzimu wa Kiporere.
5: Yo.
1: Ni maovu yapi ambayo yalikuwa yanatendeka katika ule mzimu ama msitu wa Kiporere?
5: Kuna pale ambapo Salina walikuwa wakifanya na Bisho. Kule maneno ambayo yalikuwa yanahitajika wakiusa dawa za kulevya, wakidanganya wana inji kwamba wasiweze kufika kule ni posa waendeleze hiyo matukio ambayo walikuwa wanafanya.
1: Mambo mazuri ambayo yanapatikana katika shule hii ya Kitilu bwana.
5: Mambo mazuri ambayo yanapatikana katika shule hii ya Kitilu ukizingatia kwa masomo. Masomo katika shule hii tunasoma zaidi. Ukilinganisha na shule zingine zote, hakuna shule ambayo inafunzwa kuliko kushinda shule hii ya Kitilu Boys. Walimu wanafunza usiku na mchana. Wakati wengine pia walali, tunakesha nao hadi asubuhi.
1: Asante sana. Kaka ambaye pia ni mfupi zaidi katika shule hii, jina lako?
6: Jina langu ni Frank Sonebe.
1: Unasema wewe ndio una kiti cha watu wafupi, wewe ndio unatetea kabisa katika hii shule. Unapenda chakula kipi bwana?
6: Githeri.
1: Eh?
6: Githeri.
1: Githeri.
6: Yeah.
1: Umesoma hadithi ya Harubu ya Maisha?
6: Hapana, mimi naipenda kingine.
1: Eh?
6: Mimi napenda Nguu za Jadi.
1: Nguu za Jadi.
6: Yeah.
1: Eh. Nani mhusika yupi ambaye alikuwa anaendeleza maudhui ya ulevi?
6: Mrima.
1: Anasema Mrima. Makofi kwake bwana, eh? Alafu mwisho kuna mwenzetu hapa kuna ujumbe anataka kutuambia, labda jina lako?
7: Naitwa Shadrack Rogoi.
1: Naomba tu ujiulize swali na wewe mwenyewe ujibu tu ama chochote ambacho unataka kutuambia.
7: Swali ya kwanza ningependa nijibu ni kuhusu shule yetu. Shule ya Kitilu ni shule kubwa sana.
1: Inaongozwa na nani?
7: Inaongozwa na bwana Steven Ete. Na walimu wengine.
1: Nataka utaje hao walimu wote ambao unaona kwa majina, kama unajua majina mawili.
7: Yes.
1: Wataje.
7: Mwalimu wa kwanza anaitwa Isaac Makwacha. Mwalimu ambaye anasimamia kitengo cha bweni. Nikiona mlangoni pale naona mwalimu wangu wa Kiswahili. Daniel Makanga. Mwalimu mzuri sana.
1: Yule mfupi yule ambaye ni mwembamba yule.
7: Yule anaitwa mwalimu. Anaitwa mwalimu.
1: Aniambia yeye alikuwa ni former student wa the Green Commandos kule Kakamega High School.
7: Ndivyo alikuwa mali pale, ana ushupavu mkubwa sana. Mwalimu yule ni mwalimu mzuri sana na aswa mimi nampenda sana mwalimu.
1: Asante sana. Amekuwa ni makala ya fasihi. Fasihi kutoka shule gani?
8: Kitilu.
1: Shule gani?
8: Kitilu.
1: Tumalize na wimbo wa shule. 1, 2, 3.

0: Moja kwa moja kutoka maeneo ya Lodwa, kwako studio kaka Hassan mwana wa Ali. Katilu hoye!
1: Hoye!
0: Katilu hoye!
1: Hoye!
0: Kwa mwana mwisho Katilu hoye!
1: Hoye!
2: Ungemalizia Radio 47 hoye!
3: Hapa ndipo. Kalemungoro.
2: Lakini mabalozi mmefanya kazi nzuri. Musiko yo Timothy akiwa Bulimbo, wewe ukiwa kule Lodwa. Hali ya namna gani, muundo msingi, barabara, West Pokot kule maeneo yake Edwin Simiu?
3: Barabara kutoka Kitale kwenda paka kule Kapenguria na West Pokot hapo nzuri kidogo, lakini kuna kufika mahali karibu kainuku hapo hivyo. Mvua ikinya hapo hivyo hivyo. Barabara aweze kuangalia. Naomba siku moja waziri ambaye anashughulika na uchukuzi ama barabara na rais pia aweze kutumia tu hiyo barabara. Si nzuri hivyo ikinya.
2: Ni kilio hicho. Pia nimeambiwa watu wa pale Mumias, kituo cha mabasi pale, ile stani ya magari ya Mumias, mwezi mzima na nusu hawana maji. Maji yalikatwa. Sasa hiki ni kituo cha mabasi. Tomkins. Na kituo cha mabasi kuna mahoteli.
3: Kituo cha mabasi mwaka ujao tukaribia kura.
2: Kituo cha mabasi kuna vyo. Nimeambiwa na mwenyekiti wa vijana SUPKEM Ibrahim Chelule kwamba
3: kuna utepetevu mahali. Na hapo gavana sasa wa Kagamega aweze kufanya kitu.
2: Fernandez Baraza maeneo yake yale. Soko.
3: Si wetu anakapiga kampeni lakini na soko hapo yule unajua Mumias ni soko kubwa sana. Soko kubwa sana.
2: Wanaangusha rais. Rais amejitahidi sana masuala ya masoko na barabara.
3: Naam.
2: Kwa hiyo Fernandez Baraza ni nini wewe? Mwezi lakini wale watu ni wazuri. Mwezi na nusu stage bila maji.
3: Alafu
2: anaambia hivi Hassan, umetaja Bulimbo ukanikumbusha mimi Ebuka Nachi na Mulungu Harambee.
3: Na Mulungu huko na kujua bwana.
2: Mutama Harambe. Eriko. Ndivyo alivyosema. Na Stella Were yupo Kisumu St. Louis anasikiliza kipindi. Tunafurahi sana. Sasa kabla kuelekea kule Wasta, kitengo cha nani mkali, tujue yanayojiri, nimezungumza na baadhi ya wadau. Ni vizuri msikilizaji pia nikueleze, na hii inakuhusu na hii inanihusu mimi. Tunapozungumzia mambo mazuri ya kuleta shangwe na burudani, pia ni muhimu na inapendeza ajabu ni kueleze unayetizama TV 47 wamekuletea vipindi vipya, vipindi vipya, muonekano aina yake. Jumanne kuna Vuta Stool saa 2:30. Hiyo huo ndo wakati wa kutizama runinga ukiwa nitulia pale barazani. Alafu Jumatano kuna House Number 9 saa 2:30. Alafu leo hii ndo funga kazi. Kipindi kinaitwa Connect In. Majira yayo hayo
3: Connect
2: ya saa 2:30. Na pia hii channel ya TV 47 ipo kwenye YouTube. Waambiwa story ni yetu. Unangoja nini wewe? Ama unangoja Fernandez Baraza alipie watu wa Mumias maji? Baraza unaniangusha.
3: Hata kuna jamaa huko yeye anasema hiyo barabara kweli toili Sylvester. Akisema hiyo barabara
2: ni mbovu.
3: Ni kama huko Kenya. Hiyo barabara ina mashimo mengi sana. Ukiwa na gari litaharibika na hata wale ambao wasafiri pia wanaumia.
2: Kwa hiyo tunaangalia maslahi ya watu wetu. Kaka Hassan, mimi huyo nimetoka kuelekea Wasta kwa mara yangu ya kwanza. Ni kunguru mweupe. Ndivyo anavyojiita. Sasa Tomkins, kabla kwenda Wasta, angalau tupate burudani hapa ya vikorombwezo. Haya.
4: Kikorombwezo. Burudika, elimika.
5: Michango ya harusi. Jamani, kadi za michango zimekuwa nyingi. Kijana unataka kuoa, binti unataka kuolewa, jiandae mapema. Harusi sio dharura. Acha kusumbua watu na michango ya kulazimisha kana kwamba ulishirikiana nao kutafuta hizo pesa zao. Watu wana mambo mengi ya maana ya kufanya. Waache wakuchangie kile wanachoweza. Usiwapangie. Na wasipokuchangia ni hiari yao, sio lazima. Kwa hiyo acha kununia watu kisa michango ya harusi. Pambana na hali yako. Unaoa kwa shida na raha zako. Acha kutangaza umaskini kwa kutembeza mabakuli kwa mambo yako binafsi.
6: Mtu yeyote kwenye maisha yako anayekuja nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, hata kama unamkubali kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu.
2: Hiyo imekuwa kwenye baadhi ya dibaji zetu. Umeipata?
6: Mtu yeyote kwenye maisha yako anayekuja nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, hata kama unamkubali kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu.
1: Masogora wa lugha ya Kiswahili kwa mara nyingine hii leo wamekongamana Wasta, huku kila mmoja.
2: Ngoja kidogo Siriba, hiyo tutaiweka tukielekea Wasta, sio? Huo ulikuwa ni mwaka 2012. Miaka kama 14 iliyopita. Kwa sasa kikorombwezo hiki hapa.
7: Nataka Afrika iondokane na mafundisho potofu ambayo yameingizwa katika nyumba za dini. Leo mtu akimiliki benzi tayari anaitwa Freemason, anaitwa shetani. Yani mnamtukuza shetani. Nyumba ya dini sio kwa ajili ya kumtukuza shetani. Nyumba ya dini ni kwa ajili ya kuongea vitu vya Mungu. Lakini shetani anatajwa sana kwenye nyumba za ibada kuliko hata Mungu mwenyewe. Sasa badala yake inabadilika kuwa nyumba ya shetani, sasa badala kuwa nyumba ya Mungu. Kwa sababu nafasi kubwa anapewa shetani. Shetani, shetani, shetani. Hivi unajua kama kuna nyimbo zinapaswa kusikilizwa, ni nyimbo zinazoinua uwepo wa Mungu, zinazotaja majina yake, zinazotaja uwezo wake, zinazotaja matendo yake, sifa zake. Hizo ndiyo nyimbo ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda sana. Kuliko ni nyimbo ambazo zinaelezea matatizo na mambo yanayoendelea katika dunia ambayo Mungu anayafahamu. Itahidi ujue kwenye maisha safari pia lazima ujifunze lugha nzuri kwa watu. Usijibu watu uwe unamjua, uwe humjui. Jibu watu vizuri. Usilete dharau kwa sababu huwezi kujua duniani utakutana na nani. Na usimdharau mtu kwa sababu huwezi ukajua huyo unayemdharau ni nani. Kwa heshima kwenye safari ya maisha, heshimu watu wote. Sababu hujui Mungu amekupangia nini na amekupangia wapi. Mungu akikuinua, akikupa fedha, akikupa utajiri, akikupa neema yoyote, usipandishe mabega. Kuwa loki. Kuwa tu chini. Yaani hamna chopungua. Kuwa tunoma. Kuwa tunomo. Safari ya maisha utakutana na watu wengi. Wako watakao kudharau. Kubali wakikudharau. Ukikutana na wakuheshimu, kubali. Lakini jua wapi unakwenda. Lakini usiache kutenda mema katika safari yako nini ya maisha. Ndiyo maana kuna nafasi ukiipoteza haiwezi kurudi. Lazima ujitahidi kutofanya makosa. Opportunity, kuna opportunity kubwa Mungu anaziachilia zinakuja kwenye maisha yako. Hizi hazijirudi. Wako watu wanasema nilikuwa nafanya kazi benki kuu, lakini sikio nikawa nimekunywa pombe nivoenda ofisini nikafukuzwa, lakini bado nafuatilia hiyo kazi. Bado anaamini anaweza akaipata. Mungu anaweza kukupa kitu. Hicho kitu akikupa akupi kila siku. Ninyi mnajidanganya. Mnachojidanganya mnaamini kwamba bado nina nguvu, nitapambana, nitapata tena. Hapana. Ndio maana mimi sichezei fursa yoyote inayokuja kwenye maisha yangu, sababu hela ninayoipata leo nyingi, siwezi kuwa na uhakika kesho ndakuwa nayo. Kwa sababu hii moja, nimeona mimi kaka zangu walipata hela wakafanya michezo, leo wanagaragara chini. Nimeona wasanii wa muziki wa dunia, wasanii wa bongo flavor walipata fever kubwa kwa wakati wao, wakawika, wakajulikana, wakawa famous, wakaitwa huku na huku, wakawika sana, wakachezea maisha. Walipochezea maisha, maisha nenye akawachezea, wakawa wanachezea hana. Sasa waliposhuka kaka, wamejaribu kupanda, wameshindwa, wametumia njia zote. Usicheze na nafasi. Mungu akikupa bro hela, usiseme oh, unajua tayari milioni 100, acha tu niipige bata. Hapana. Fanyia vitu vya maana. Fanyia vitu vya msingi. Yako mambo hayajirudi mara ngapi? Mara mbili. Hayaji ni kama kuzaliwa. Ulishazaliwa, basi. Ni kama jana imepita, basi. Amina.
2: Ujumbe huo. Amina, ujumbe huo. Msikilizaji, dakika 33 baada ya saa 3 za asubuhi, hii ni Radio 47. Hassan Mwana Ali hapa nikiwa na rafiki yangu Tom Kims Baraza. Baraza, tukielekea Wasta, naomba dibaji nyingine hapo.
3: Dibaji za mzee wala bini wala. Kuna ndovu mwenye kidonda mgongoni kumuogopa enzi ndogo.
2: Hiyo imependeza sana. Watu wameichangamkia mitandaoni.
3: Ndovu. Lakini yani usimdharau mdogo.
2: Kabla kwa kuyapata ya Wasta, huyu ni Siribwa Duncan. Mwaka 2012. Shereza 10:10.
1: Masogora wa lugha ya Kiswahili kwa mara nyingine hii leo wamekongamana Wasta, huku kila mmoja akiwa na mkwiro wake tayari kutekeleza wajibu. Ni katika sherehe hii ambapo mabingwa wote wa Kiswahili utangamana katika harakati na mikakati ya kuzingua mizingile yote iliyoizinga na kuizonga lugha yetu ya Kiswahili. Mbali na hayo, waliotambuliwa kuwa watetezi halisi wa Kiswahili hawakosi kwenda nyumbani na tuzo maridadi,
2: akiwa na mwalimu wake Nyambane. Wakati huo Titus Sako, habari za asubuhi?
8: Salama sana shere, hali yako?
2: Nimekupigia simu lakini nasikia kuna mikimbio huku, unaelekeza watu wasianguke bwawani, wanywe chai kwa utaratibu, wajisajili. Hali namna gani, nini kinafanyika wasta hata kabla ya kuzungumza na wadau waliofika?
8: Hali nzuri. Tunashukuru wageni wameingia, walimu, wapendi wa Kiswahili, wanafunzi. Hali nzuri kwa kweli, kwa kifupi tu kwamba ni hali ni nzuri. Usajili unaendelea na unajisajili hapo, unapata kikombe cha chai, ukitaka amri, ukitaka samosa ama ni sambusa kwa raha zako, ukitaka chochote kile utataka kabla uingie ukumbini, basi unakipata.
2: Na si hilo tu, umetaja ndo tuseme na baadhi ya watu ambao wamefika huko wasta, najua kuna wawili watatu, una kama watu wangapi hapo wa kusema nao labda?
8: Nina orodha hapa, orodha ndefu, nakumbuka amezidi. Lakini kabla ya hapo kuna mdau mmoja hapa ambaye ni Tom Nyambeka.
2: Naam.
8: Ningependa kwanza umsalimu alafu ndio nikuelekeze au wengine watakaozungumza.
2: Haya, chap.
9: Ninashukuru sana ndugu Hassan. Mungu amejalia tumefika Wasavila ambapo kongamano la 10-10 linafanyika siku ya leo. Ni siku ya ndovu mula mwanawe wanavyosema Waswahili. Tuna fahari kubwa sana. Mandhari hapa yako sawa. Adira inaendelea kufurika huku. Kila jambo liko sawa. Kwa hivyo naona kwamba watu wanaingia wakiwa wameshikana mikono wawili wawili. Wanafunzi pia wanaingia wakiwa kwenye foleni.
2: Ngoja, hawa wawili wawili ni mwanamke mwanamme ama mwanamme mwanamme?
9: Wanafunzi wako kwenye foleni ya kujisajilisha.
2: Anasema hawa wanaoingia kama wameshikana wawili wawili ni mwanamme mwanamke au mwanamme mwanamme?
3: Ama msichana mvulana.
9: Kuna kushikana mikono lakini wanatembea bega kwa bega.
2: Na pia sisi tuaja wawili, mimi na Tom Kimsbaraza, hakikisheni kuna kikombe cha chai angalau na kaimati.
9: Nimesikia kicheko cha ndugu Tom Kim.
3: Niaje Somo.
9: Salama sana Somo, hali vipi?
3: Salmi ni bwana mzima kama ngarange za mvule.
9: Salama, mandhari yanapendeza. Wapangaji wanaendelea kujipanga, mipangilio iko sawa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia siku ya leo, siku ambayo tunalibingirisha gurudumu la Kiswahili.
2: Na ratiba inakaaje labda kwa anayekusikiliza redioni sasa hivi, tunatarajia nini kwenye kongamano hili?
9: Ratiba iko sawa, kuanzia majira ya saa 3 ikielekea saa 4 hivi tutakuwa tumeanza. Tunatarajia kuwazungumzia wanafunzi wetu wa kuanzia gredi ya 6 mpaka gredi ya 9 ili kuweza kuwaweka kwenye safu ya jinsi ambavyo wanastahili kushughulikia tathmini tamati za kipsea na kijisea. Na vile vile tutawalea wanafunzi wa gredi ya 7 na 8 kwa ajili ya kuweza kuwaweka kwenye safu ya kuweza kuwa kwenye ramani na kuwa na mbinu ambazo wanastahili kuwa nazo wanapojipanga kushughulikia tathmini tamati ya gredi ya 9. Vile vile tutawahuzisha walimu kwa sababu tunavyojua ni kwamba mfumo wa CBE, the Competence Based Education, ni mfumo ambao unaendelea kushika kani, na wanafunzi wa mwisho kuweza kufanya mtihani wa mfumo wa 8-4 utakuwa mwaka 2027. Kwa hivyo tunajaribu kujipanga mapema ili kuweza kuwanoa na kuelekezana na walimu ili kuweza kuwa na mbinu za ufundishaji na vile vile kuweza kuwa na mbinu za kutathmini wanafunzi. Tathmini ndicho kigezo ambacho ninajua katika shule zetu kinazua mizingile kidogo. Kwa hivyo tutawaelekeza walimu jinsi ambavyo wanastahili kuwasilisha vipindi darasani na vile vile kuweza kuwatathmini wanafunzi kwa mujibu wa baraza la mtihani nchini. Kwa wanafunzi ni kuangata tu na kuweza kuwaelekeza. Ikumbuke kwamba kongamano hili kila mwaka linapofanyika, tukiwa karibu na hizo tathmini, wanafunzi wamekuwa wakifanya vizuri sana kutokana na yale maelekezo ambayo tunawapatia na kuweza kushiriki pamoja na walimu ambao ni wapenzi wa Kiswahili nchini. Naam.
2: Haya, asante baba.
9: Asante.
8: Shere.
2: Mnanitamanisha, naam, mnanitamanisha mimi na Tomki mtuachie kipindi hapa hapa tutoroke mbio, tutoroke studioni. Sasa unapangaje utaratibu huko uliko, maana tuna dakika 10 mjomba.
8: Oh, dakika 10. Sasa mimi unajua nathamini sana wanafunzi. Hebu tuanze na wanafunzi hapa, usikilize mwanafunzi utamtalimu alafu ndio huyo hapa. Atakwambia mengine haya.
10: Napeperusha salamu zangu kutoka popote ulipo. Mimi ni Jessica Tena kutoka shule ya Rodo Singa, niko katika darasa la

0: Sizishiwa.
1: Na leo umetuandalia nini? Watu watapata nini umetuandalia leo?
0: Umewaandalia wimbo.
1: Wimbo?
0: Naam.
1: Na Kadima hajambo?
2: Mzee Kadima hajambo.
1: Kadima vipi, shughuli namna gani bwana?
2: Hali tulivu, unatuongoongo kwa sababu tunapata mdundo kutoka studioni.
1: Lakini wewe hii shule yako, shule ni ya Juja, sio?
2: Juja.
1: Juja leo umekuja na wanafunzi wangapi?
2: Leo tuna mwanafunzi mmoja tu.
1: Mwanake naanza kuitilia shaka hii shule yako. Mwaka hadi mwaka huwa nakuona na mwanafunzi mmoja tu.
2: Lakini anaondoka mwaka huu.
1: Sasa itakuwaje, utabaki na upweke?
2: Nishawaandaa na wengine wapo wanakuja.
1: Aya, mpe angalau atuimbie kidogo sekunde 30 tu tusikie.
2: Safi. Muimbie kidogo.
0: Oh. Kitabu, kitabu ni nini? Kitabu mambo ya busara yaliyopangwa kupangika kwa sasa si safi safi. Kwenye aya fungu fungu ukurasa na kurasa, kisha sura kwa sura zikabanwa pamoja.
1: Aya, asante sana.
3: Shehe, leo unaona nimeanza na wanafunzi. Sasa nina mwalimu hapa ametoka, mwenye atajitambulisha alikotoka, alafu msikie ni mwalimu wa kike bana. Ladies first wanasema. Aya, mwalimu.
1: Mwalimu jambo.
4: Sijambo.
1: Salama, mimi naitwa Hassan Mwana Ali, nipo studioni na Tomkins Baraza Radio 47. Wewe wanakuita nani?
4: Mimi naitwa Bishila Msera.
1: Shila
4: Msera.
1: Msera ni mwalimu wapi?
4: Mwalimu kutoka shule ya Muhoroni Furaha kule Kisumu.
1: Muhoroni Furaha kule Kisumu. Umesafiri usiku ama umekuja tangu juzi?
4: Nilikuja tangu juzi.
1: Aha, mazingira unayaonaje hapo Wasta?
4: Mazingira hapa yako shwari. Makaribisho ni ya hali ya juu. Tumefurahia.
1: Hivi nitajuaje wewe ni mwalimu? Mwalimu mimi namuona kama Kadima nimemuona mwanafunzi wake. Wewe mimi nitajuaje wewe ni mwalimu?
4: Utasikia kwa kuongea kwangu na tukizungumza tu kwa pamoja.
1: Wajua mwalimu namuona mwalimu na mwanafunzi. Mchungaji wa ng'ombe unamuona ng'ombe. Sasa huu mwalimu bila mwanafunzi ni mwalimu kweli?
4: Anaweza kuwa mwafungia mizinu mwenda kuwatafutia malisho.
1: Aya, hakuna neno. Karibu sana. Najua watu wa Muhoroni wamekusikiliza na wanajua umefika salmin.
4: Nashukuru, niko hapa kuwakilisha wanafunzi wetu pale wa gredi ya 6, 7, 8 na 9.
1: Alafu sauti yako Tomkins Baraza ananiambia ni tamu kama halua.
5: Sauti malihi. Malihi.
1: Umesema sauti?
5: Sauti malihi.
1: Sauti malihi.
5: Sauti ya mauzo.
1: Aya, asante sana.
4: Aya, shukuru.
3: Tufanye kazi, tuachane na sauti za walimu tafadhali. Sauti za walimu zisikuhusu wewe.
5: Fanani lazima akuwe na sauti nzuri inayosikika.
3: Focus. Aya, sasa tunaingia kwenye madume. Yupo bwana hapa atajitambulisha alafu usikie.
1: Aya, Levi wa mmoja wa Teso, vile vile Vincent Okumu nimempata. Karibu sana rafiki yangu, wanakuita nani?
6: Danson Wambua.
1: Wambua Danson mwenyewe kutoka Kavuko.
6: Ndio huyo.
1: Mulitoka Kavuko lini bwana?
6: Nimetoka asubuhi mida saa 11 hivi.
1: Kwa hiyo umefika na nani kutoka Kavuko leo?
6: Nimeponyoka peke yangu siku ya leo. Huku nikishukuru mandhari, wasa yako safi.
1: Naam.
6: Makaribisho yamekuwa sawa. Tayari naona wanafunzi leo wataweza kunolewa.
1: Asante.
6: Na wawete tayari kwa ajili ya mtihani wa mwaka huu.
1: Bila shaka.
6: Naam.
1: Asante baba, asante na tunakutakia shughuli njema.
6: Asante.
3: Sawa shehe, alafu kuna mwanafunzi pia hapa, ni mwanafunzi mwanahabari ya?
1: Aya.
7: Naam, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu, hali namna gani bwana?
7: Salama sana.
1: Aya, jina nani?
7: Ni Odit Ayata kutoka chuo cha kiufundi cha Mombasa.
1: Chuo cha kiufundi cha Mombasa. Kinapatikana Mombasa sehemu gani?
5: Tum.
7: Ya pale Chuda.
1: Pale Chuda.
7: Eh.
1: Unasomea kozi gani?
7: Nasomea wana

0: hospitali ambako mgonjwa huyo alitibiwa na baadaye kufariki dunia. Katika taarifa ya pamoja, wahudumu hao wa afya walisisitiza kuwa hawapingi maagizo ya karantini wala ufuatiliaji wa kiafya unaohitajika kufuatia kisa hicho. Hata hivyo, wanahoji utaratibu unaotumika kwa sasa, wakisema hauzingatii viwango tofauti tofauti vya habari kuvukizi kwa watu waliohusika. Naam. Ndizo habari zetu za Radio 47 awamu ya saa tatu. Taarifa kamili ni mwendo wa saa 4 na Beatrice Maganga. Tuma habari kwa nambari 20374 ili kupata matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, endelea kufuatilia katika mtandao yetu ya kijamii ikiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Odit Ayata.
1: Haya, asante sana, asante sana. Naam, mwalimu Sakwa.
2: Naona muda na dakika mbili hapa, si ndio?
1: Angalia watakaje alafu nikusaidie. Una nini hapa?
2: Yupo bwana Ndiela hapa ananisubiri, nguo ananiangalia.
1: Sasa fanya hivi. Tutapata vidokezo alafu usikate simu.
2: Sikati.
1: Tupate vidokezo alafu nikupe angalau bakshishi ya dakika moja.
2: Safi.
1: Hivi kuna msikilizaji amenambia naomba pin location ya kufika Wasta, anaitwa Mwiruri Nyambura,
2: mwambie apin Wasta Matasia itafika.
1: Manake mimi nikiwa hapa studioni ni vigumu vile nitamrushia hiyo pin, sio?
3: Lakini Ngong Town.
1: Lakini ngoja, unaweza ukamrushia mtu pin ukiwa mbali kiasiki kama mimi?
2: Ukimrushia tu ukiweka Ngong Matasia Wasta itakuletea tu alafu unamrushia.
1: Sasa ujue yataka
3: na Wasta iko barabarani tu.
2: Haya, nipe namba yake bana, utanipa namba alafu nimrushie.
1: Nimemwambia wasiliane nawe.
2: Haya, sawa. Nimemuona amepiga simu wakati unazungumza.
1: Maana leo na sasa ananiambia ati nipo Wasta nanywa kikombe cha chai.
3: Amepaa.
1: Angalia, ameniambia hivi, asubuhi njema Hasani. Naomba unitumie pin location ya kwa Wasta. Hiyo ni saa 3:36. Sasa hivi ananiambiaje tu kwamba nipo Wasta nanywa kikombe cha chai. Huoni kama huyu ni tapeli?
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hii ni kujaribu kunipima. Maafisa wa KWS watakiwa kuadhibiti wanyamapori baada ya mwanamume kuuliwa na ndovu Isiolo, na mshukiwa kamatwa Busia akiwa na misokoto ya bangi takriban 1000 na hana ukoo wote na Clever mjomba. Atakuwa na Beatrice Maganga saa 4 juu ya alama.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alafu mwalimu Sakwa?
2: Naam.
1: Hawa wa Kenya kwa mfano, una safari ya kwenda Wasta na upajui. Mbona sasa hivi saa 4 unaulizia pin location? Si ni mambo labda ungeuliza jana mkesha ukajitayarisha. Wajua nayaona sana, unapata wanafunzi wanakuja studioni, nani mkali?
2: Naam.
1: Mumezungumza wiki nzima haja kuuliza chochote. Alafu asubuhi ukiwa studio saa 2. Ndio anakuambia Radio 47 iko wapi? Kusema ukweli, akili kama hizi ni akili za mbuzi.
2: Na leo umekula nini huko uliko?
1: No, kwa hakika haifurahishi, haipendezi. Kwa akili hizi hatuwezi tukafika pamoja Singapore. Aya, mpe mwingine hapo simu.
2: Aya, wacha tuende Mombasa ndio turudi Rongai.
1: Aya.
2: Ngua huyo hapa.
5: Habari she.
1: Salama Jonathan Ngua bwana, habari za asubuhi bwana.
5: Njema.
1: Karibu sana Nairobi, na shughuli namna gani, safari imekuwaje?
5: Safari imekuwa njema, tulianza kusafiri juzi lakini jana tulikuwa maeneo ya Nairobi na wakati huu tumejajaa hapa Wasta.
1: Kwa hiyo jamaa kutoka Watamu habari wamezipata, Ngua amekwisha kuwasili Nairobi eh?
5: Watamu yote magarini kule kote habari wanayo.
1: 92.8 kijana wao anawasalimu na amefika Nairobi.
5: Langu tu mkuambia tu tumekuja na ujumbe wote wa Kilifi kwa ajili ya maandalizi wanafunzi wetu ambao watafanya mtihani mwaka huu.
1: Hapo wape salamu kwa lugha nyumbani, kuambia umefika salama Wasta, kituo cha Kiswahili.
5: Nilifika mzima Nairobi.
1: Amfika mzima mzini Nairobi. Asante baba.
5: Sawa.
1: Haya. Mwalimu Sakwa.
2: Ndiye na Lucas huyo.
6: Naam, Hasani, hujambo?
1: Nasikia wewe umemwambia Mwalimu Sakwa usiposikika redioni unampiga makonde.

0: Kabisa, kabisa, nimemwambia kwamba asinge nilipa fursa.
1: Kwa hiyo umesema jina nani?
0: Basi nige, jina ni Ndiela Lucas.
1: Kutokea sehemu gani, Nairobi hii ama Kenya hii?
0: Kenya hii, nipo Ongata Academy pale Ongata.
1: Oh, kwa hiyo umekuja na wenzio wanafunzi ama walimu?
0: Nimeandamana na walimu wadarisi wenzangu.
1: Naam.
0: Nina Ustad Bwana Julius Mainga. Pia ninaye MC ndugu Charles Muyela. Naye kijana chipukizi pia ambaye ni John Ndolonga. Kwa hivyo tumejaja hapa ili tuweze kuchota maarifa kwenye mkutano huu. Naona kwamba mandhari yanapendeza mno.

0: Yampa lakini okay. Juu hivyo hivyo.
1: Manake mitaa ya Ngong Matasi kuna kibaridi baridi eh?
0: Naam naam.
1: Nafurahi kuisikia sauti yako shehe na karibu sana Nairobi.
0: Shukrani sana.
1: Asante asante Moha.
2: Sawa shehe, sawa, sikia tu sauti alafu uache sababu ya wakati.
3: Wewe Hassan,
1: niambie.
3: Sasa wewe unaenda mbona tunarudi studio na mimi bado sijazungumza ndugu yangu?
1: Umepewa muda utumie bwana, wacha kugombana.
3: Ama sio. Unajua ni nani anazungumza? Huyu ni mwalimu wako, kwa hivyo naweza nikaondoa shahada zote zile nilikufanya ukapata.
1: Nikiwa na muda namuita Jack Oyo Sylvester.
4: Kakajosa.
3: Una muda?
1: Ni kakajosa.
3: Asante, asante.
1: Walai sikujua. Sikujua.
3: Nimetinga hapa wasta.
1: Sikujua mwalimu wangu yuko wasta Jacko Oyo Sylvester.
3: Basi tuko hapa kwa maandalizo, marehemu mbuzi pia ameshachunwa. Anamsubiri Hassan mwana wa Ali.
1: Sasa mwalimu wangu angalia.
3: Ndiyo bwana.
1: Kwa heshima na taadhima.
3: Angalia ama nisikilize.
1: Angalia na usikize maana Radio 47 ni audio visual. Wanakusikiliza na wanakuona mitandaoni.
3: Nasikia leo kuna vitu ambavyo umebugia asubuhi kabla hujaingia studioni.
1: Ah, ni kahawa tu kwa mahabri.
3: Kahawa tungu, kahawa tungu.
1: Yaani ni muda mrefu sija kuona kaka Jose.
3: Nashukuru.
1: Kwa heshima na taadhima leo nakununulia kilo moja ya mbuzi hapo Wasta bwana.
3: Haya sasa, hadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa.
1: Ili ibebe dhambi zote za huyo kijana anaitwa Mwalimu Sakwa alichelewesha kukupa wewe simu. Tungeanza na wewe
3: bwana. Mpaka nakutana na guru. Guru anasema usemi kitu, nikamwambia kitu nitakosaje kusema.
1: Alafu kumi si kumi kumi bila Jack Oyo Sylvester bwana.
3: Hata ningestaajabu sana.
1: Watu wangeshangaa sherehe ipo haipo bwana.
3: Alafu unajua wakati huo huo kuna Haruna na Babuye na Fahari Fahari
1: ya Mateso.
3: Fahari ya Mateso na Haruna na Babuye. Yaani kwa wingi sana.
1: Asante.
3: Shukrani, asante. Angalia usipigwe kalamu huko bwana, umalize muda wa kubwa.
1: Haya.
3: Ama hamna kukupiga kalamu.
1: Labda unipige wewe.
3: Asante.
1: Haya, shukrani sana kaka Jose.
2: Safi chef.
1: Asante sana Mwalimu Sakwa na shughuli njema.
2: Safi, karibu sana bana baada ya kipindi.
1: Haya. Haya, anasema Malenga Chomba anaelekea Wasta, majali wa kupatana nanyi. Kirinyaga kuna mvua tele. Haya, tujitayarishe kuzipata habari za saa 4.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Shirika la huduma za wanyamapori KWS limetakiwa kuhakikisha wanyamapori wanadhibitiwa kufuatia tukio ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 25 alifariki dunia baada ya kuvamiwa na ndovu katika eneo la Alamach Isiolo kaskazini. Mwili wa Leki la PS Smith, mkazi wa eneo la Alamach, ulipatikana kwenye ukingo wa mto. Polisi wanasema mwanamume huyo alipata majeraha makubwa mgongoni mwake kufuatia shambulio linaloshukiwa kuwa la ndovu. Nyayo za mnyama huyo zilionekana katika eneo la tukio. Mwili wa mtu huyo ulichukuliwa na kupelekwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya mafunzo na rufaa ya Isiolo ukitarajiwa kufanyiwa uchunguzi. Kijana mwenye umri wa miaka 25 amekamatwa mjini Busia na maafisa wa kukabili dawa za kulevya wa kitengo cha Nanib akiwa na misokoto 1121 ya bangi iliyofichwa ndani ya masanduku ya simu za rununu. Mshukiwa huyo alinaswa akijiandaa kupanda basi lililokuwa likija hapa jijini Nairobi. Kukamatwa kwa mshukiwa huyo kunajiri baada ya kukamatwa kwa washukiwa wengine wawili huko Kitui walipokuwa wakisafirisha bangi iliyokuwa imefichwa kwenye shehena iliyokuwa imepakiwa mchele. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI imetangaza kuimarisha vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya ili kuyasambaratisha magenge ya biashara hiyo haramu. Tuelekee huko Taita Taveta ambako mwakilishi wa kike kwenye kaunti hiyo Lydia Haika ameikosoa vikali serikali ya kaunti hiyo kwa madai ya kuwa na maendeleo duni. Akizungumza katika hafla ya chama cha UDA katika eneo la Busi kwenye eneo bunge la Mwatate, Haika ameelezea kughadhabishwa na hali ya kuitegemea serikali ya kitaifa kufanikisha baadhi ya miradi ikiwamo ya shule za chekechea badala ya serikali ya kaunti kuchangamkia majukumu yake.
2: It is not very good ya kwamba rais anakuja, MCAs wanaamka kuomba rais atujenge ECD. How? It is shameful. Watu wanaomba barabara za pesa nyingi. Mambo ya ECD ni mambo ya devolved function. Haiwezi kuwa rais anakuja, unapata platform, MCA anaamka kuomba dispensary. No! There's a problem somewhere. I was getting embarrassed. Mimi naomba ikiti ya useneta tunyoroshe hii county. William Ruto analeta pesa na analeta pesa on time. Kwa nini kunakuwa na shida zingine paka unasikia eti mwalimu wa ECD anagoma? Anagoma nini mwalimu wa ECD? Yaani kuna aibu zingine ndogo ndogo. We need to clean this county.
1: Na katika habari za spoti ni kiangazia ligi kuu ya humu nchini, michano kadhaa itasakata hapo kesho. Ulinzi Stars itasakata dhidi ya Tusker saa 8 ya dhuhuri. Aidha, Mara Sugar watashuka dimbani na 3K mwendo wa saa 9 alasiri. Aidha, Migori Youth watachuana na Kenya Police saa 9 alasiri. Huko Nairobi United

0: Hassan mwana wa Ali, Radio 47. Uko tayari kudiscover more on YouTube? Comedy, cooking, soka, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# au *555# ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube.
1: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe?
2: Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika.
1: Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
0: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: pia kwenye mitandao. Buni Msambi siku hizi shughuli kubwa ni ipi?
1: Shughuli kubwa ni kwamba Boni alibadilika. Nikatoka kwa uwanahabari, nikaingia katika uongozi. Na ukiingia katika uongozi pia umeingia katika siasa.
0: Naam.
1: Lakini kazi yangu maalum ambayo nafanya kwa serikali, mimi ni mkurugenzi wa coordination, ile director wa coordination, unacha niite hivyo ndio iweze kueleweka. Pale State House kupanga shughuli za rais, kwenda kuziendeleza. Kama ni event yake tuna MC, tuna coordinate vizuri. Kama sasa naelekea Eldoret kwenda kujipanga
0: kuandaa tarehe 20
1: kuandaa Mashujaa Day. Na maneno iko sawa namna hiyo.
0: Na mbona hujawahi kuniwazia? Manake nimeona umechukua tu watu sana sana wale ambao walifanya nao kazi KBC. Boni Msambi nakufuatilia kwa mbali. Na unajua unachukua kina nani hao? Mbona hujawahi niwazia siku moja?
1: Ukitaka nitakupanga vizuri. Unajua Rais William Ruto ni mtu wa watu kabisa. Nikimwambia tu nataka wanahabari watembee kama ni jamhuri.
0: Nitafurahi. Manake umejaribu sana kuwahusisha kwenye hizi sherehe na nini. Haya, kwa hiyo sherehe ijayo Hassan Mwana wali watamuona.
1: State luncheon.
0: The state luncheon.
1: Hiyo tutasema nao.
0: Ukijiangalia Boni Msambi wakati unafanya kazi tuseme hasa ukitangaza KBC na kuingia kwa hasa KBC radio na TV na hapa ulipo na wakati ulikuwa unatangaza shughuli za rais tuseme za kitaifa. Sasa hivi umo ndani kwa ndani, nini kimebadilika kwako?
1: Kwanza neema ya Mungu imekuwa ya kutosha. Mimi singekuwa mahali nilipo bila neema ya huyu Mungu. Pili, nimepata kujua mambo mengi. Kile nilichojua nikiwa mwanahabari, hata vile nilikuwa na wazia State House nikiwa mwanahabari, sivyo ilivyo leo hii. Leo hii ninaelewa uongozi namna gani, naelewa mambo ya serikali yanapangwa vipi. Naelewa mambo mengi sana. Tatu, nimeingia katika siasa. Nimejua strategy za siasa. Mtu upata kura namna gani? Kitambo nilikuwa nafikiria unaomba tu kura na unasema mnipigie kura, mtanipigia kura.
0: Ni wewe.
1: Alafu unawapanga na unaenda. Lakini nimekuja kujua mambo mengi yanafanyika katika ulimwengu wa siasa. So naweza sema nimechanuka sana kuelewa mikakati ya serikali, kuelewa siasa na vile vile kufunguka akili baada ya kuchangamana na viongozi wengi. Si rahisi kuchangamana na mheshimiwa rais.
0: Naam.
1: Wala naibu wake. Naam. Wala viongozi wa nje. Wala wakubwa wa serikali akina Felix Koskei na wale wengine wote. Imenibadilisha hata namna ninavyochukulia maisha.
0: Kila umezungumzia director, na wewe ni director na masuala ya coordination pale State House. Kila nikiona watu wamekuja Ikulu, wamekuja wazee mbalimbali, wamekuja watu wa bodaboda, wamekuja watu wa security. Sasa kuna kijana mmoja anaitwa Marua Nyae Bundamia, naye alitunga hapa shairi akanitumia hapa Radio 47. Na hilo shairi nitakutumia wewe, hata nilisahau. Akasema, rais tukumbuke pia na sisi watu wa mashairi, tuje Ikulu tukusalimu tuimbe mashairi. Tukumbuke pia sisi wanahabari, tuje Ikulu tukuone. Hicho ni kilio kimekufikia?
1: Wanakumbukwa sana, lakini kile hawajui ni mikakati ambayo wanafaa kutumia ili waweze kufika pale Ikulu. Kwa mfano, hao wote wako chini ya Permanent Presidential Music Commission ambayo inaongozwa na Daktari Donald Otoyo. Sasa ukiwa na shairi zuri sana la rais au wimbo mzuri wa rais na ungependa pengine uweze kufikia viongozi, unaongea na PPMC. PPMC wanakupima, alafu wakiona linafaa kama ni shairi, wanasukuma pale mbele. Wale watu wote wanaimba, wanafanya mashairi katika sherehe za kitaifa, wanapimwa na PPMC.
0: Na wanaangalia pia ujumbe.
1: Ni kweli kabisa, lazima waangalie ujumbe unasema nini.
0: Na sisi wanahabari?
1: Wanahabari nyote mko chini ya bwana mmoja anaitwa Emmanuel Talam.
0: Talam mwenyewe.
1: Ukimwambia tu Talam atajiji mkipenda mkutano na rais, na rais atafurahi sana vile najua. Kwa sababu anapenda wanahabari. Ndio unaona akienda
0: kila county anakutana nao.
1: Lazima afanye kikao nao. Kama kuna kiongozi anapenda wanahabari, ni rais.
0: Ni rais.
1: Whether wanamtukana au wanasema mazuri.
0: Na unajua wanasema watu kwamba ukiwa wewe ni kijiko kule jikoni lazima uzoe moshi, na ndio kazi ya urais, lazima waseme na wafanye kali kama hiyo. Unahisi vipi Boni ukiangalia wanahabari wakati wako na wanahabari wa sasa? Ameingia huyu mdudu anaitwa digitali, na hii digitali ana uzuri wake na pia ubaya wake. Juzi nilikuwa na mmoja hapa Fred Obachi Machoka kuhusiana na sherehe zake za miaka 50 leo hii. Na

0: Nikamuliza ni tukio gani unajutia tangu umeanza kazi ya utangazaji. Akanambia aliambiwa na mtu kwamba mtu fulani amefariki dunia, na Uncle Fred akaiweka hewani. Manake alumpa zile habari, alikuwa ni mtu anamuamini sana, akaziweka habari. Amini usiamini, watu wa yule mtu wakampigia simu, akamwambia huyo mzee wetu uliyemtangaza hajafariki dunia. Na ni miaka ile. Sasa hivi Boni Musambi na digitali, watu wanauliwa tu mitandaoni, kushoto kulia, kushoto kulia. Digitali unaizungumziaje kwa mapana na marefu, kwa uzuri na ubaya wake?
1: Mambo mawili kuhusu digitali. Jambo la kwanza, digitali imeimarisha utangazaji pakubwa. Nikikupa mfano tu moja kwa moja, siku hizi si lazima nisikize redio. Naweza tazama mtandaoni.
0: Naam.
1: Kwanza nyinyi kama Radio 47 tunawatazama. Na si lazima nifuatilie kipindi, naweza fuatilia baadaye. Unaona, imeboresha. Mfano mzuri ni kwamba mimi wakati wa news, kwa mfano, niko busy saa moja jioni. Lakini nikirudi pale YouTube,
0: unaipata habari.
1: Ile channel nataka kuona ya news, narudi tu nyuma na naona news. Unaona, si kama zamani,
0: ikikupita imekupita.
1: Ikikupita imekupita. So imetusaidia sana kuweza

0: kama radio yoyote haiko mtandaoni, haijulikani.
1: Naam, naam, naam.
0: Kama radio yote inategemea msikilizaji asikilize kile kidude cha zamani atiu nikilie. Hiyo si radio. Radio ni mtandao. Mm. Na nawapongeza sana nyinyi kama Radio 47. Mm. Kwa sababu mnaongoza katika upande huo. Mm. Tunafuatilia vipindi vyenu, pieces za Mwakideu na Alex Zako, zile mlifanya last week naweza zipata. Na unaona hiyo inamaanisha kwamba kile kipindi unapenda uwezo ukakikosa. Lakini hata hivyo, digital transformation imeongeza fake news. Sana. Unaona tu mambo yanaandikwa ovyo. Mengine hata yanatangazwa kwenye redio kwa sababu yameandikwa mtandaoni. Na ni makosa. Uliona juzi wanaua watu.
1: Wanaua watu.
0: Wanasema mtu fulani amekufa.
1: Niliona.
0: Na hajakufa. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kwamba hata kama tuko katika era ya digital transformation, ni vizuri wanahabari wa maintain ile tunaita ethics. Tulisomeshwa. Na tukaambiwa kile tunafaa kusema na kile hatufai kusema na jinsi tunavyofaa kukisema tunachofaa kukisema. Unaona? Tusifuate maneno ya mtandao mtandao kwa sababu unaona hawa wameandika breaking news, wewe unakimbilia. Kwa hivyo digital transformation imeimarisha utangazaji, imetutoa nje, lakini pia imetuharibia, fake news imezidi.
1: Na utakuta Radio 47 kuna habari kitengo maalum wanaita matukio feki, na habari kama hizo na machapisho feki, na haswa tunapoelekea kwenye uchaguzi mwakani, unafikiri kifanyike nini ndio uwajibikaji wa wanahabari uwepo? Nasema hivi makusudi kwa sababu sihitaji kuwa mwanahabari kusambaza fake news kwenye mtandao, mradi mimi nina simu na mtandao wangu, mimi ni mwanahabari. Kila mmoja sasa ni mwanahabari siku hizi bwana. Kwa hiyo si wanahabari pekee.
0: Kabla tusikie breaking news kwenye radio, tushasoma kwenye Facebook.
1: Naam.
0: Tushaona TikTok, kwanza TikTok ni haraka zaidi. Tushaona kila mahali. Nafikiri itakuwa ni challenge kubwa sana kusema kweli, Hassan. Itakuwa ni challenge kubwa kukabiliana na digital transformation na fake news. Muhimu ni kuwaomba wasikilizaji na watazamaji, kwa vile mnaelewa, kwa vile anaelewa ni stationi gani yeye anaamini. Akisikia vitu mtandaoni aende tu afuatilie kwa ile radio ama ile TV, aone kama kwamba kile alichokisikia kwa kweli kimefanyika.
1: Naam.
0: Kwa sababu bila hayo sijui tutafanyaje. Mambo yameharibika mpaka wewe unajua katika wanahabari hufai kuonyesha picha au video ya mtu aliyejeruhiwa kiwango cha kububujikwa na damu.
1: Ama vitoto vile. Wengine wanaweka hata viongozi wakiwa uchi wametengeza picha za AI.
0: Ufai kuonyesha ati mtoto ukasema huyu so and so amebakwa na baba yake, amebakwa na mjombake. Kumuonyesha hivyo already umekosea. Sasa kwa vile wengi hawajui ethics, ombi langu ukiona mambo mtandaoni, wewe ona tu mtandaoni, lakini rudi kwa ile radio yako, ile TV yako, ende utegee uone kama watathibitisha hayo.
1: Umesema sasa unaelekea kwenye siasa, unajitosa huko kwenye siasa, hata kabla hujagusia kidogo. Na huko kwenye siasa lazima uwe tayari kuvuliwa nguo, Boni Msambi. Hawa na mitandao wamewahi kukuvua?
0: Wamenivua sana. Wamenivua sana. Kwanza Hassan, umefanya vizuri kuniuliza hilo swali. Mwaka huu wa 2026, kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kwa support na ujuzi wa Mheshimiwa Rais, siasa zangu kule Kitui Central zimepamba moto sana. Zimeinuka sana. Na ninataka niwashukuru watu wa Kitui Central kwa kunishikilia sana. Uchaguzi uliopita nilikuwa nambari ya pili, kura 10,000. This time wamesema mimi ndiye naingia ndani.
1: Tofauti ya kura ngapi wakati huo?
0: Na aliyeongoza? Karibu nusu. Karibu nusu.
1: Alikusafisha.
0: Alikuwa ameng'ang'ana sana. Lakini sasa kuna watu ambao hawaamini kuwapa viongozi wageni nafasi. Sasa wanatupiga, wanaongea mambo mengi. Wewe ulisikia tu mwaka huu nikiwekelewa kwamba kuna msanii nilizuia Mkamba asimfikie rais.
1: Naam. Naam, niliona kweli.
0: Sio mimi
1: upele. Na nafikiri mmoja wao ndio ulisema nitakushtaki.
0: Lakini nikawaacha tu.
1: Uliacha?
0: Niliwaacha tu, niliambiwa na watu wachana naye kwa sababu sio mimi upeleka watu kwa rais. Kuna mikakati ya kupeleka watu kwa rais. Kwanza ni uongee na chifu wako, ndio waambie county commissioner. Ndio county commissioner aripoti kule kama mwakilishi wa serikali.
1: Kwa hiyo walikuwa wanarejelea sherehe ambazo zilifanyika Kitui.
0: Sasa yeye ile niliyewekelewa, alikuja ati aliniambia anataka kwenda kwa rais, mimi nimpeleke kwa, nitampelekaje?

0: Blogu mmoja mashuhuri sana akaandika mitandaoni, oh, Musambi ni simu tu. Sijui kama uliona.
1: Uliona.
0: Yeah,
1: anaitwa mama nani, mama nani. Mama nani.
0: Akaandika Musambi ni simu tu, mambo mengi, uchafu, sijui nini, akanichafulia jina kabisa, lakini mimi nikaamua kunyamaza tu. Haijaenda sana haya mtandaoni. Haya, Musambi anadaiwa na huyu Musambi, na hivi vitu vyote nakwambia vinafanywa na maadui wa kisiasa na wengine ni wa chama chetu cha UDA. Ni wa chama chetu cha UDA.
1: Kwani wanalenga nini, wadhifa wako huu ama?
0: Unapata mtu hata anasimama ugovernor ama anasimama huko juu, lakini kwa vile anaona closeness yangu na rais hafurahi. Angependa kuchafua jina ndio aone kama anaweza haribu uhusiano wangu na mheshimiwa rais. Ambayo haiwezekani. Wewe bino wakemea watu kama in fact wale wako kwa opposition wanatupa heshima kuliko wengine ambao wako katika chama chetu. Kwa sababu mtu wa opposition atakutusi tu na atashikilia candidate wake. Hawa wetu ambao tunakaa ndani nao tunakunywa chai na wao, tunapanga mambo mbele ya rais, wengine wao ni mbwa mwitu. Sikudanganya.
1: Vigeugeu.
0: Wewe wanatumia watu huku nje wakuandike vibaya. Wanakwenda hata juu wanaongea na viongozi huko wakuchafulia jina. Lakini mimi nataka niwaambie, mimi ni chuma mwanahabari aliyegeuka mwanasiasa.
1: Thick skin. Na sasa kama umeanza hivi na je tukikaribia uchaguzi sasa, si watu andika sana
0: wataandika, lakini sasa uzuri ni kwamba nina hiyo thick skin uliyosema. Wataandika, nitasoma, nitaona, nitapuuza na nitaendelea.
1: Lakini
0: na watu wangu wanajua character ya Musambi iko aje.
1: Karibu ndo nikuulize, manake wewe ni utapuuza uendelee, lakini je labda ndugu zako, jamaa zako, wazazi wako, familia wanachukuliaje?
0: Nishawafunza. Mke nishamfunza. Watoto nimemwambia msisome mambo ya siasa hata kidogo. Familia nimemwambia muwe tayari kupakwa matope. Wafuasi wangu nimewafunza, na watu wanajua hata ukiandika Musambi namna gani hawezi jibu. Atakuacha tu upige kelele mdomo. Waliopiga mdomo wakasema nilizuia msanii, leo hii wako wapi? Si maneno yalikwisha. Waliopiga mdomo baadaye wakasema Musambi wakinichafulia jina ni simtu. Kwanza hata nakumbuka

0: anamwambia andike hivi vitu alafu anampa vijisenti.
1: Siku hizi si mpinzani. Siku hizi ni mwenzako. Ni mwenzako.
0: Unakula naye sahani moja.
1: Kabisa. Yule anayeona kama kwa mfano nimeleta stadium Kitui Central. Nimeleta State Lodge Kitui Central. Nimeleta airstrip. Nimeleta barabara ya Wikilili Katulani Kabisuni kuteremka. Nimeleta boreholes. Nimesomesha wanafunzi, niko na watoto wa TVET 1889. Nimepeleka wanasoma chini ya Nzevenzao scholarship yangu.
0: Inaitwa
1: Nzevenzao scholarship. Mimi naitwa Nzevenzao huko fresh air.
0: Oh, Nzeve ni fresh air.
1: Nzevenzea.
0: Oh, Nzevenzao. Nzea, Nzea ni air.
1: Nzeu, Nzao.
0: Zao.
1: Nzeve ni air. Zao ni fresh. Nzevenzao. Fresh air. Sasa yale mambo nimefanya, mtu anaangalia anaona, "Eh, huyu mtu amewezaje kumgusa rais mpaka akamletea yale maendeleo?" The other day uliona rais Kitui kwa kanisa la SK. Nimemleta hapa afanye mchango. Sasa mtu anaumia, anakasirika. Anaona kwa sababu yeye ni mkubwa kuliko mimi katika serikali. Hapana, Muzambi afai kufanya hivyo. Analipa wana blog, wanaanza kuandika maneno mabaya, you know.
0: Lakini sasa inabidi na wewe Muzambi, wewe na wewe tafuta wana blog wako pia wewe. Tit for tat.
1: Ninao lakini si mtindo wangu.
0: Sasa wao si kwamba wanazungumza kama ni vita vile. Sasa wao wanaonesha tu mazuri unayofanya.
1: Na ndivyo wanavyofanya. Ndivyo wanavyofanya kila siku. Wanaonyesha Muzambi alienda hapa, akafanya hivi, watoto ndio hao aliyosomesha, video wanatuma like that. So siku hizi naweza sema wale wapinzani wakubwa wa siasa si wale walio katika chama tofauti. Nimegundua hivyo. Mimi pale Kitui
0: kikulacho kinguoni mwako.
1: Sisumbuliwi na Wiper hata kidogo.
0: Ni UDA.
1: Wiper
0: ndani kwa ndani mnapigana.
1: Hai nisumbui. Lakini baadhi ya watu ambao hawaelewi siasa, hawana future ya siasa, hawana touch na wananchi, na wako katika chama chetu cha UDA, ndio wanatuchafulia majina mtandaoni.
0: Umekaa sana na rais mpaka naona unaanza kuzungumza kama rais.
1: Ama namna gani my friend?
0: Ama fada. Asubuhi na mapema.
1: Sasa hawa mimi nitanyorosha wao asubuhi my friend. Sasa hawa hawana sera. Hawana mpango. Hata akili.
0: Sasa hawa. Na boni Muzambi kuna kitu labda watu hawajui, na hili tuwafichulie siri. Matangazo mengi unaweza kaiga sauti za watu mbalimbali. Nimekusikia kwingi. Hiyo pia ni talanta baba.
1: Hiyo ni talanta na imenisaidia pia.
0: Umeiga Raila Odinga wakati wake hayati.
1: Hata rais nilianza kumuiga XYZ.
0: Ilikuwa ni wewe unamuiga XYZ?
1: Mimi, yes. We, uhunye, my friend. Sasa, hii maneno ya weta, tufanyie namna gani? Mimi ndio nilikuwa nafanya kwa XYZ.
0: Na Rao?
1: Rao.
0: Ilikuwa ni wewe pia?
1: Vijana fire. Vijana oi. Leo nimekutana na Kauleri. Sasa.
0: Talanta ilioje hii?
1: Wengi sana.
0: Wengi sana.
1: Mpaka mzee Atuli. Paka ule alikuwa anaitwa nani? Sosion. Paka San Joho. Nilikuwa naiga wengi.
0: Unaiga hiyo. XYZ ilipendwa sana. Uligombea ubunge mambo ya kuendea uzuri 2022. Sasa unarudi tena. Ulijifunza nini ndio kinakupa angalau nafasi ya kusema kwamba nirudie? Manake ukupigao ndio ukufunzao. Huu ni ujumbe ambao labda kundradhi utawasaidia wanahabari wengi tu umeona ambao wanajitosa kwenye uchaguzi wa mwaka ujao, nikiwa mmoja wao.
1: Mambo kadhaa.
0: Nini hiki kimekufunza kwenye siasa baba?
1: Mambo kadhaa. Kwanza kabisa niseme aliye nishinda katika uchaguzi uliopita, Mheshimiwa Benson Makali Mulu, sasa anaenda kuwania ugavana wa Kitui.
0: Kwa hiyo wana pengo.
1: Hawanii tena kiti
0: cha ubunge.
1: Cha ubunge. Kwa hiyo kuna pengo kama ulivyosema, na sote ni wageni. Lakini kati ya wageni wote mimi ndiye mzee kuwashinda kwa sababu niliwania uchaguzi uliopita. Pili, nimejifunza ya kwamba siasa sio kile unachoona kwa macho. Ni mpaka utafute strategy. Na ndio maana nilirudi shule by the way. Kusomea strategic management Kabarak University. Nijue namna ya strategy. Kwa sababu wacha nikupatie mfano mzuri. Nilifanya makosa makubwa sana 2022. IBC ilisema campaign iishe siku ya Jumamosi. Na uchaguzi ni
0: Jumatatu.
1: Siku ya Jumanne.
0: Jumanne.
1: Mimi Jumamosi nikaambia watu, haya sini vile tumekubaliana.
0: Umefunga mchezo.
1: Tukutane siku ya Jumanne. Kumbe
0: jamaa zako
1: nao zile za usiku zinaanzaga wapi?
0: Door to door.
1: Hapo incumbent alinishinda within 3 days. Mimi nilikuwa popular zaidi kumshinda. Lakini yeye aliamkia hapo nilipomalizia. Unaona?
0: Ni funzo hilo.
1: Alafu nikawa nategemea wale agents wa rais pia waniangalilie kura.

0: kumbe haiendi hivyo.
1: Kila mtu na mwakala wake.
0: Niwe na wangu. Mambo kama hayo pia. Kwa hivyo nimejifunza ni mpaka uwe na strategy sawa sawa mpaka siku ya uchaguzi. You must be active.
1: Wewe umeona mpaka kwenye uchaguzi watu wamepiga foleni lakini jamaa anazitoa bwana. Na anajua ni makosa lakini jamaa
0: anajipanga. Niligundua mambo hayo na na pia nikagundua messaging ni kitu cha maana. Unaona? Kama sasa hivi messaging yangu ni rahisi, hatuchagui chama, tunachagua mtu na kazi yake. Number 2, messaging yangu katika uchaguzi ujao ni kwamba hatuchagui mtu kwa kutuahidi atatufanyia. Tunachagua mtu ambaye anatufanyia tayari.
1: Kwa hiyo ataendeleza.
0: Na ndio unaona already mimi kuna mambo najivunia nimeyafanya. Stima nimeleta, maji nimeleta na mambo kama
1: haya. Abo nimewacha. Stima umeletaje wewe na maji? Stima kwa kutumia maarifa gani?
0: Wacha nikwambie kitu. Unaona Rais William Ruto ana support sana watu wake. Nilipoenda na nikamueleza maneno ya stima, stima aliniambia, my friend, you have my authority. Walk into every office ambayo inahusiana na stima. Waambie mahali unataka wakuwekee stima.
1: Wakuwekee.
0: Watakuwekea stima. Wakikosa budget, rudi kwangu. Na hivyo ndio nimefanya. Hata hii wiki ambayo inaisha, tumekuwa kwa Rerek na viongozi wenzangu. Tumesecure. Mimi nimesecure maintenance ya transformers 72 in Kitui Central. Maintenance ya transformers kupitia kwa mheshimiwa rais, kupitia kwa viongozi wake. Unaona? Nimesecure borehole, nimesecure dam, hata nimesecure new administrative units ambazo tutapewa.
1: Kitui ni mji mzuri sana. Nakumbuka nimekuwa huko nikienda Seku, chuo cha Seku, na kuna shule pia nilikuwa naitembelea inaitwa St. Ursula. Kuna
0: inaitwa Tungutu.
1: Walibadilisha jina?
0: Walikuwa naitwa Tungutu kitambo.
1: Yupo mpwa wangu amesomea pale, nilikuwa naenda kumwangalia. Alafu kuna Waswahili wengi sana pale Kitui, kina Mohamed Raji, marehemu rafiki yangu Badi Mufsin. Kwa hiyo Kitui ni mji na upenda sana.
0: Na hao Waislamu uliosema wote Kitui town. Wote ni supporters wa Musambi. Kwa hivyo kwanza nataka niwasalimie baadhi yao, kina Tatu, kina Mariam Shebe, kina Nisha Shafi. Wengi sana pale, kina mzee Saidi, Hasani wa pale mjini. Wengi sana kina Sheikh Sadiq. Na wengine wengi ambao wananiunga mkono, ningependa niwasalimu sana na niwashukuru kwa support ya. Ukienda hapo mjini, ukiuliza mbunge ni nani, wote anakuambia Nzeve Nzao.
1: Kwa hiyo kura zote za Waislamu umetia debeni.
0: Hizo ziko ndani kibindoni kabisa.
1: Wajua boni Msambi wewe, tutakutana hapa baada ya uchaguzi, unaambie tena ulisahau agent. Waanze kuniambia sali nilisahau dot dot.
0: This time nimejipanga. Tenda sana.
1: Unafikiri kama wewe sasa umejifunza na uchaguzi ndio unakuja. Kama nilivyosema, kuna wengi sasa wamejitosha, umeona baadhi ya wanahabari wengi tu. Eneo bunge tu kama la Kitui, mbali na hizi sera unazozungumzia, lazima mfuko uzungumze. Senti, siasa za pesa bado zingalipo Kenya hii?
0: Siasa na pesa ni kama gospel na pesa. Kama vile mchungaji hawezi kuhubiri kanisani
1: bila sadaka.
0: Kwa sadaka. Ndivyo mwanasiasa hawezi kuzungumza na umati akose kusikia kilio chao. Na hivyo ndivyo ilivyo kila wakati.
1: Unajua nimekuambia makusudi hii, juzi kuna video nimetumia dadangu Lulu. Alikuwa pale Mvita, amezungumza na vijana. Sasa anakwenda kuingia garini. Vijana wamemfuata mbio. Hatujanywa chai bwana, mheshimiwa, kahawa. Kwa hiyo lazima watu wale.
0: Na kwa hivyo lazima wale, sio kuwahonga. Nikualisha, nikuonyesha kwamba mimi nikiingia nitakula nanyi. Mimi juzi Hasani pia nimeenda kwa mheshimiwa rais, nikapata viongozi wale wengine wa kutoka Marsabit wapi wanakuja kuchukua chakula. Wapelekee watu wao. Those are sitting MPs. Wanakuja chakula. Mimi nikajiuliza, kwetu MPs wengi ni wa opposition. Hawawezi kujia chakula hapa. Mbona mimi sichukue? Nimechukulia watu wangu chakula. So far as we speak, nime supply 600 times 5, 3,000 bags of rice and beans kwa watu wetu. Si kwamba hiyo ndiyo empowerment. Hapana, ni kwa sababu nikiona mazuri, wengine wakichukua, lazima pia nichukulie watu wa watu wangu. Hiyo sio empowerment,
1: hata
0: ni kuwapatia mazuri ya serikali. Sasa next week naenda kuchukua mablanketi na naenda kuchukua pia magodoro, nipelekee watu wangu wa Kitui Central, hata wao wahisi kama kule kwingine.
1: Mimi pia ni wa Kitui Central lakini sijaona chochote kutoka kwako.
0: Utaona, utaona baada ya show.
1: Wajua umenichekesha, amezungumza juzi, unakumbuka, na hiyo kauli ilizua mihemko sana. Kwamba tuna barua hizi za walimu. Unakumbuka ule mjadala wa TSC kwamba ukija unakumbuka ulikuwa mjadala na ukanregesha kwa sababu lazima utetee watu wako bwana. Manake damu ni nzito
0: kuliko maji. Lazima tutetee watu wetu. Na mimi nataka niwahakikishie, hata kabla sijawa mbunge, chochote kinachopeanwa kwingine mimi nitachukulia watu wangu wa Kitui Central. Hata gas, hizo gas zikikuja ndawachukulia. Lazima wapate pesa, nikipata nachukua na wapelekea, tunakula na wao.
1: Baraboni Musambi, tukimalizia mahojiano yetu, manake ni gumzo ambalo kila mmoja analifuatilia, kwa hali halisi wewe uliko, pasina kupepesa ama kutomasa, siasa za Kenya sasa hivi, uchaguzi ungefanyika leo hii, ni one term ama ni two term kwa rais, ukirejelea rais, ukiangalia ground inasemaje Boni, na hasa unapokuwa nyumbani?
0: Nataka nikuambie ukweli. Unajua siasa za Kenya ni emotions. Tuanze hapo. Ni emotions. Wewe uliona 2022, kila mmoja baba kwa sababu Uhuru alikuwa amewhip Kenya yote iende pale. Lakini kwa namna moja au nyingine, huyu mungwana mjanja sana anaitwa William Ruto akatoboa na akapita katikati. Akawashinda akiwa pale nje, wao wakiwa ndani. Mpaka leo hii wanalalamika, "Oh, tuliibiwa, oh, tulifanya nini?" Mimi nataka nikuhakikishie kama mtu wa karibu wa rais, ile mikakati najua imefanywa na huyo mwanaume. Sikudanganyi. Hata walete nani, itakuwa tutamu. Get that from me. Itakuwa two term. Kuna sehemu ambazo ni one term sana. Lakini ujanja wa huyu mwanaume utabadilisha hizo sehemu. I promise you. Wewe kuna siku ulijua ya kwamba Mjaluo, wacha niseme hivyo, angesema two term?
1: La hasha.
0: Vijana wa Jakaranda hapa wangesema two term.
1: Kina Gaucho na waona.
0: Can you imagine leo hii yule bwana wa Migori anaitwa nani, mheshimiwa?
1: Junet
0: Mohamed.
1: Junet Mbadi,
0: Kaluma
1: Mbadi,
0: wanapigania
1: mheshimiwa.
0: Imagine.
1: Hata tumekwenda mbali.
0: Wewe
1: Joho huyu.
0: Imagine Joho ambaye alikuwa anasema tungependa tumwambie mheshimiwa rais kitu kimoja,
1: my friend. Joho.
0: Uje Mombasa usije. Mombasa ni ODM.
1: Mimi nitasema Ruto, nitamwambia nini?
0: Nitamwambia nini mimi?
1: Nitakaa naye kumwambia nini? Mimi
0: nimtishie nini mimi? Anipe wilbaro mimi, wilbaro.
1: Mama Mishi Mboko.
0: Mimi
1: sikuiza naimba mashairi ya.
0: Hao sasa ndio wana support William Ruto. Huyu bwana ni daktari wa siasa, na kuhakikishia by May 2027 80% ya Kenya itakuwa two term, 20% itakuwa one term. Alafu nikuulize swali, one term kwa nini? Hata mimi nikuulize tu, one term kwa nini? One term wakati mtu ametujengea stadium za tujaiona. Wewe ni mwana michezo, unajua maneno ya talanta. One term wakati tumejengewa nyumba za bei nafuu, over 300,000 sites nyumba za bei nafuu, vijana karibu milioni wamepata kazi katika hizo affordable housing. One term wakati tunajengewa Rironi Mau Summit pale. One term wakati Kitui County tuko na barabara saba zinawekwa lami, including in my constituency. Subiri kidogo. One term wakati tumejumuishwa sote, waliomuunga mkono, waliompinga, wote wako katika serikali. One term wakati tumeletewa SHA ambayo sasa ni uniform kwa kila mtu, hakuna ya tajiri, hakuna ya maskini. One term aje? Ni one term ya chuki.
1: Ngoja, wanasema Waswahili hasidi hana sababu. Yani kama sikupendi, sikupendi tu, haimaanishi kwamba hujaleta maendeleo.
0: Mimi nataka anayenisikiliza sahi na ni one term, ambaye ni one term ananisikiliza sahi, akae chini na ajiulize, kwa nini namchukia Ruto vile ulivyosema? Hata kuwa na sababu, ni gani? Ni kazi anafanya.
1: Yaani unavomchora rais ni kama malaika fulani hivi, Boni Musambi. Ana mapungufu.
0: Si malaika. Ana mapungufu yake kama binadamu.
1: Ndio mapungufu ya one time wao.
0: Mapungufu ya rais hayahusu mwananchi. Kama anayo si kwa mwananchi. Si kwa mwananchi. Nikupe mfano mzuri. Ulisikia juzi ati watu wanasema hatutamchagua rais. Alisema vijana wetu wapigwe risasi ya mguu. Rais alisema wapi? Gen Z wapigwe risasi ya mguu. Rais alisema maandamano ni sawa kikatiba, na Gen Z wana haki ya kuandamana hata mara 10 kwa siku. Lakini majangili wanaoingilia maandamano, serikali yake itakabiliana nao. Na akasema hao tukiwapata wakifanya ujangili,
1: au majangili utawajuaje kwenye maandamano na wote?
0: Ukiona mtu ambaye anaiba wakati wa maandamano ni jangili. Ukiona mtu ambaye anapiga polisi ni jangili. Ukiona mtu na silaha ni jangili. Sasa akasema hao ndio tutadeal nao, tutawapiga risasi ya mguu. Kila mtu akasema haya, rais amesema vijana wapigwe risasi.
1: Lakini sasa acha nikwambie kitu tukimalizia. Na kuna wakati pia rais amelia kuhusiana na idara yake ya mawasiliano. Unakumbuka akisema kwamba kweli kuna mambo mengi yanafanywa, wananchi huku nje hawana habari, sio? Nakupa tu mfano. Labda unachokisema ule ujumbe ilitakiwa sasa nyinyi muendeleze kwamba hakusema vijana wapigwe risasi. Alisema ni, sijui kama unanielewa. Ndio mwananchi kule vijijini apate ujumbe.
0: Unajua Hassan, acha nikwambie. Na kwa sababu tunaongea siasa, acha nikwambie ukweli ambao tunaujua. Kuna mambo mazito nitakwambia. Hii chuki, na naomba kama hii what I'm about to say, kama unaweza iweka vizuri hata kwa news.
1: Itachukuliwa.
0: Hiki chuki ambacho unakiona, hii chuki unayoiona dhidi ya William Ruto has been engineered by the dynasties. Acha nikupe mfano mzuri. Hawakuamini ya kwamba baada ya mzee Kenyatta, baada ya mzee Moi, baada ya Uhuru Kenyatta, kuna kijana ambaye hajulikani atakuja kuwa rais. Ndio unaona vita number one dhidi ya William Ruto vinaletwa na nani? Uhuru Kenyatta dynasty. Vita number two,
1: una ushahidi,
0: vinaletwa nani? Si unasikia vile anavyozungumza? Vita namba 2 vinaletwa nani? Si ni Gideon.
1: Sijamsikia mimi Gideon popote.
0: Gideon. Kwani ile station ambayo inashinda kupiga serikali ni gani?
1: Ameachia watu wanasimamia kule Uhuru Huria.
0: Unajua
1: je, haingilii.
0: Rais ameenda kuongea mpaka na huyo Gideon akamwambia kuja tujumuike pamoja tupeleke Kenya mbele. Gideon akaenda hivi hivi.
1: Labda kuna kitu alimwahidi hakumpa.
0: Unaona sasa? Wewe umeona mtu mmoja wa Kibaki anapiga Ruto? Mtu wa karibu wa Kibaki? Hakuna. Kwa nini? Hata Kibaki hakujulikana. Kibaki alitoka from nowhere just like Ruto akawa rais. Dynasties ndio shida. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, ukikaa chini utapata ni chuki ndio inaendelezwa kule juu. Propaganda ambazo hazina maana. Maneno ya matusi like that. Huyu rafiki yetu Gashagwa ambaye anapiga rais, kwani hakuwa PA wa Uhuru Kenyatta? Alikuwa PA. It is the same line. Alikuwa PA wa Uhuru Kenyatta. Unaona?
1: Kwa hiyo ushahidi
0: na nataka sasa tumsaidie chuki yake na uchungu kwa sababu

0: na ukupigao ndio ukufunzao. Mlimpiga uchaguzi ule mara hii msimwache kwenye jua.
1: Kwanza nashukuru Radio 47 kwa sababu huwa ina cover story zangu.
0: Na kuna wakati umenipigia simu nafikiri mwaka jana mkiwa Mandera kule wakati wa ile barabara. Unakumbuka rais akitoa ile kauli yake kwamba hii barabara kupita hapa kupita hapa kupita. Ulinipigia simu mkiwa kule ukitusikiliza bwana.
1: Kweli kabisa. Kwa sababu mimi napenda Radio 47 sana.
0: Kwa hiyo hapa Radio 47 una watu wako wana cover sana stories zako.
1: Wako ni kuna riko nasikia zinasoma na yule kijana mwenye sauti nzuri sana. Yule Collins
0: Lusweti.
1: Lusweti na yule mwanadada.
0: Mwanadada Filikita. Filikita ama Beatrice Maganga.
1: Filikita. Filikita ameingia juzi. Alafu kuna Beatrice Maganga sasa daktari mwenyewe.
0: Lusweti nitakuchunguza uhusiano wako wewe na Msambi.
2: Msikilizaji, ningependa kukutengezea kuhusu Boni Msambi.
1: Mwambie ataje.
0: Unaona tukura kwenye debe.
2: Mgombea urais wa chama cha UDA wa kitu ya kati Boni Msambi leo amesifu serikali akisema imefanya mengi katika kaunti ya Kitui.
0: Lakini ground inasemaje?
2: Ground inasema tutamu.
0: Unaambiaje watu wa Kitui na wa Kenya kwa ujumla haswa tukielekea sherehe zijazo za mashujaa na hizo sherehe nimezitaja makusudi manake wakati ujao. Tafadhali huu ndio ujumbe ukituletea tukilenga sherehe za mashujaa. Tafadhali mkumbuke mzee wangu Wadha bin Wala. Tuna sherehe za 10-10 zinafanyika Jumamosi hii kule Wasta. Hizi tuzo za mashujaa za urais. Boni Msambi mnangoja mzee wangu Wala akishaondoka duniani ndo mtume ujumbe kwenye X kwamba alikuwa mpambanaji wa lugha Kiswahili alikuwa. Boni Msambi shida nini?
1: Mimi nakuhakikishia kwamba ndio uweze kupewa tuzo kuna fomu unazofaa kujaza. Na zile fomu zinapatikana katika afisi ya naibu rais. Kwa hivyo Wala akienda pale aitishe ile form
0: ajaze,
1: kuna kamiti
0: itaangalia,
1: kamati itaketi na iangalie kama yale ambayo ameafikia.
0: Manake analia sana, ametuzwa na Tanzania mpaka na Mama Samia Kikwete.
1: Atuzi tu ovyo ovyo. Ni mpaka yeye mwenyewe aonyeshe kwamba angependa ku.
0: Lakini bwana Boni Msambi, mimi nimefanya kazi tena nije nijipendekeze.
1: Mpaka ujaze form kwa sababu ni mikakati. Hata mimi sijatuzwa bado. Na nikitaka kutuzwa nitajaza fomu. Kwa hivyo hilo la kwanza. La pili kwa Wakenya kwanza ndio nimalize na watu wa Kitui. Wakenya naomba kwamba mjue tuko na nchi moja. Nchi ya Kenya. Hatuna nyingine. Vita mitandaoni tuache. Vitatuletea uhasama ambao hauna maana. Wewe uwe one term, uwe two term, kaa kwako upande wako, usipigane na wenzako. Tuheshimu Kenya
0: yetu. Na kutumia magenge
1: bwana we, guns wale. Tusitumie guns. Na pia niseme whether unamchukia rais au la, bado ndiye rais wa Kenya. Na ni mpaka amalize kwanza hii awamu yake, alafu aombe awamu nyingine. Kwa hivyo the best you can do is to support the government imalize, then wewe utaongea na sauti yako ambayo ni kura tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Lakini rais anapost kile anafanya mitandaoni alafu unapeleka matusi. Huo si ungwana kama alivyokuwa akisema mzee Leonard Mambo. Mimi nitaomba kama wa Kenya, kama wewe uko two term, heshimu wa one term. Na wewe kama uko one term, heshimu wa two term kwa sababu tuna Kenya moja. Na mwisho kwa watu wangu wa Kitui. Ithi tunaisi ati. Tuyusa kuwa mundu. Nundu nukutuwa adhondo katweka. Kitui Central, tukasa kuwa mundu. Ula wende na kutweka mundu. Na mwazizi ya Msambi no weweka. Ukweka mondo. Angi menia kwazi ya tukeka ki. Gamweka. Na age Msambi akwete stima. Akwete zindu. Ona liundi netete. Zindu mbingi netete. Na nono unende na kumosea. Kwa ndo maa kwa maa Kitui Central. 2027 tuyusa kuwa chama. Tuyusa kuwa mundu. Na mundu ni Boniface Mutisia wa Msambi.
0: Nimesikia tu tete wa Msambi. Wa Kitui wakazo njweni. Boni, always a pleasure kuzungumza nawe. Na tunajivunia haya unayafanya na kutakia kila laheri. Na pakiwepo na ujumbe wataka tuwafikishie wasikilizaji, tuwasiliane, manake ulivyosema Kenya ni yetu. Na sote tu wananchi wa taifa hili tukufu la Kenya. Na nakutakia pia wakati mwema, shughuli njema na sherehe za manake tukimaliza hizi 10-10 siku za sikukuu ya mashujaa, mambo yawe mazuri.
1: Na watakia wa Kenya mashujaa day ya kufana. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nitakuwa kule Eldoret pia mimi. Tusherekee pamoja katika uwanja ambao umetengenezwa na Mheshimiwa Rais. Lakini kitu kimoja nataka kukutuma Hassan, sasa wale watu wanapiga klabu ya Chelsea, wale wanatupiga, wanasema ati hatuwezi chukua ligi, wambie ni mapema sana.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: kupitia mpango huo.
1: Whenever they seek employment, look for a genuine recruitment agency, because the market is flooded with a lot of unscrupulous, and this they damage the recruitment industry. So we are governed by officials, we regulate our members, and we focus on ethical standards.
2: We really doing a lot of self-regulation, that is vetting of members, and if you are found to be a rogue agent, we number one provide information to the government, because the government is the prosecutor. Also, we are actively training our members and even job seekers on how to evade and avoid rogue agents.
0: Mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu KeNHA imetangaza kufungwa kwa sehemu ya barabara ya Mayoni Bungoma kwa miezi mitatu ili kupisha ujenzi wa mfumo wa kusafirisha maji. Kufungwa kwa eneo hilo la umbali wa kilomita 2.1 kutaanza tarehe 16 ya mwezi huu hadi Januari 15 mwaka ujao, hali ambayo inatarajiwa kuathiri shughuli za uchukuzi kwenye barabara hiyo kwa kiwango fulani. KeNHA imetangaza njia mbadala za magari na kuwataka madereva kufuata maelekezo ya maafisa wa trafiki ili kupunguza misongamano na ucheleweshaji katika kipindi chote cha ujenzi. Na mwakilishi wa wadi ya Matoyos Kusini kwenye kaunti ya Busia, Dennis Okinda, amewataka wabugiaji wa pombe ya kienyeji wanaojirekodi kwa simu kisha kusambaza mitandaoni video wakiwa katika vikao vyao kukoma kufanya hivyo, kwa kuwa hali hiyo inachochea ghadhabu ya maafisa wa usalama. Okinda anasema kuwa tabia hiyo imeenea sana kwenye eneo la Murende, ambapo walevi walio kwenye vituo vya pombe huanza kujirekodi video kwa kutumia simu zao kisha kuzisambaza katika mitandao ya kijamii, hali ambayo inawachochea maafisa wa polisi kuwakamata mara kwa mara. Kauli yake imesisitizwa na mbunge wa Matoyos Geoffrey Odanga, ambaye amewataka wabugiaji wa pombe kuheshimu sheria za nchi wanapokuwa kwenye starehe zao.
3: Sisi wenyewe tunafanya makosa, tuna provoke asasi za kiserikali, kwa sababu county commissioner akiwa amekaa kwa ofisi na anaona watu wanakunywa mbusa katika village, na ACC yuko hapo atalaumiwa, chief atalaumiwa, hasa ni chief atalaumiwa. Kwa hivyo tunapokaa katika vikao vyetu kikunywa hata hizo busa, tusitumie hiyo kutuma kwa mitandao ovyo ovyo.
4: Vile wamesema hapa, najua ni vigumu, mimi ni mtu wa kutafuta kura, lakini nyinyi mkikunywa hiyo changaa na mnaweka kwa mtandao, si mnafuta ACC kazi? Mnafuta DCC kazi? Na hapana kuonyesha kwamba mnaweza kunywa hadharani. Kwa hivyo sitasema kwamba wakuja wawashike kila wakati, lakini pia kuwaonyesha adabu ni kitu mzuri. Huwezi kudharau serikali.
5: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wamemwandama tena Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amemshutumu pakubwa Rais William Ruto kwa kutohudhuria mazishi ya mfanyabiashara mashuhuri nchini Zimbabwe, Wicknell Chivayo, siku ya Alhamisi wiki hii. Chapisho hilo limeongeza kwamba Uhuru amesema kuwa rais alimsaliti pakubwa Chivayo kwa kutohudhuria mazishi yake, ilhali amekuwa akisema ni rafiki wake wa karibu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa Uhuru hajatoa kauli kama hiyo popote. Chapisho linalosambazwa ni la kubuni tu, ni propaganda, limepinda ukweli, ni porojo tu isiyofaa. Juzi pia walisambaza jingine wakisema rais amesema kwamba asingehudhuria mazishi hayo kwa kuwa alikuwa na shughuli nyingine muhimu za kufanya, jambo ambalo lilikuwa ni porojo tu na uongo. Wanaoeneza madai hayo ni vijana watundu tu ambao wanatafuta kueneza uongo kwa namna zozote, lengo likiwa kuibua tu hisia za wananchi na gumzo zisizofaa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane sasa awamu ya saa 5, tuungane saa 6 kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: aje?
1: Tunatoa tu wito kwa wale watu wote ambao wanatoka mashambani eh. Afu mnakuja sasa huku mjini hapa. Mjini maisha ni tofauti, si kama yale ya mashambani. Hapa mjini Irani hawakaagi kupita hata miezi mitatu.

0: Kuna mtu hapa kwenye TikTok live ananiambia nimpigie 360 atanilipa. Sitaki kulipwa hela zako wewe, kaa nazo tafadhali. Chukua tu hiyo hela yako, ekeza pale katika Star 216 hash ndugu yangu uweze kupata pesa ya weekendi. Weekend yako iwake, kwani iko nini? Ukidali ile Star 216 hash tuletwa box 6 unajipanga na shilingi 20 only. Unaweza kutoka na 100k, unaweza kutoka na 20k, unaweza kutoka na 5k, unaweza kutoka na 8k. Alafu pia kuna bonus za shilingi 10,000 zinakuwakishia this hour. Na sisi tuko site mpaka mwendo wa sanani. Kamele mkabori chidogo is my very good name. Na siko peke yangu, niko na mwanangu Faida. Right wa nani mwanangu Faida jamani?
1: They call me DJ Davo, D-A-R-V-O, kitu nono.
0: Asanta. Aya, tunendelea kuchukua request zako zinakuja. Yani tunakupokea unavokuja. Alafu unavotaka wewe ndo pesi tunataka sisi. Kwa hivyo wewe fanya namna hii. Request ngoma yeyote ile. Sasa hivi tunaruka pale kwenye telefone ni 0793047047 ama 0783047047. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi. Hello. Hello. Oh, kama kuna didi huku. Aya, sawa. Hiyo tutabuya. We can sort that out in a minute. In a hot minute. Watu wa voice note tusikia wasemaje.
2: Hello, hello, Mkash.
0: Hello.
2: Kwa mama.
0: Niko fiti.
2: Na DJ pia salimike hapo.
1: Haleluya.
2: Uyike mkijana mpore, nikio hapo Maruroi.
0: Karibu.
2: DJ tupatie moja ya... Tunahedana, amoni ata mkitu tazama. Tunapendana, minae kuva kuzikana. Ana nipatende na mpa hasari.
0: Asari.
2: Atupe yo pita ya Zuchu. Natukodani ya Sato.
0: Santa. I love it. Oh my goodness, I love it. Pita, pita. Pita, pita. Pwita pwita moyo nani pwita pwita. Hiyo.
3: Alo, alo, alo.
0: Alo, alo. Nakuwa
3: Jumkamburi Chigogo hapa studio na DJ Davo.
0: Tuko shafa. Mwenye
3: dare niki upando wa Malindi moyo. Nasemaje, niko tundi ndani ya show. Show iko lit, show iko fire. Tuende zetu paka minda zake za banden baden watu wangu. Alafu, DJ Davo. Mwenye mwenye. Nasema ni piyo ile ngoma ya meja inaitomea. Wewe leo itu wangu. Kuna siku nilisema last Saturday I think so. Nilisema ni piyo ile ngoma inaitomea ya meja.
0: Mea.
3: Kunielewa lakini cheze leo ntaijoy.
0: Mea ya meja.
4: Good morning Mkamburi Chidogo na DJ Davo.
0: Good morning.
4: DJ Davo, mambo nichezee wimbo moja. Wa wa wa in wa. Wa wa wa in wa in

0: Yeah, thank you. Being in 0783 0470 47, it's your time to check pale, tusalimie, tusalimiane, tuangaliane, hizo na namba za simu ndo tubadilishane, ni vile tumejuana leo tu, kwa hivyo leo tu tutaruka tu. Hello, Radio 47, habari asubuhi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Chiki mrembo.
0: Karibu sana, tunaongea na nani?
1: Tunaongea na moyo lancha bin mwenyewe nikiwa hapa industrial area.
0: Karibu.
1: Habari ya studio?
0: Salama sana. Studio kuna bamba, yani kuna karaka kiflani amazing.
1: Naona vile unapeleka vijana hapo mtandaoni ya TikTok yako.
0: Na bado tuko.
1: Naona vile unakukuchokoza hapo, unapendeza sana. Twende hivyo, na usalimie mashabiki wote penye wako.
0: Okay.
1: Tuko pamoja mpaka mida mwisho mwisho.
0: Mpaka mida ya saa nane kamili. Halo, Radio 47 hapa ndipo. Good morning.
2: Mdama, ijakuwaje.
0: Ijakuwa. Karibu.
2: Wanangu, mi niko fiti. Niko fanda, gotea DJ hapo manzi.
3: Niko best, brother.
2: Manzi, DJ wanakila kama we manzi. Alafu.
3: Yeah, man.
2: Kwa kwa kwa kwa Manze vinka yote tu weka tu manze vinka.
0: Goma yote tu ya vinka itakufurahisha.
2: Itakuwa najasi ni watu mpaka mpaka Uganda, napenda Uganda mbaya.
0: Aya sawa, ya vinka ipashe. Ipashe. Keep requesting, we gon' play it. We got 13 minutes. Tuweze kuingia mwendo wa sita kamele. Na kama sabi dobe tune in, unajiuliza hapa ni wapi, hapa ndipo. Hii ni Radio 47, tumekuja na ubaya. Sato vibe of the city, tunakucheck fiti mpaka mwendo wa sanani kamele.

0: sita kamili na gavana Sakaja afanya ziara ya usiku kule Isili kutakmin utayarifu katika kukabili El Nino, alafu washukiwa watatu wa wizi wa simu wakamatwa kule Kasarani. Hana mingine mengi hapo mwendo wa saa sita kamili na kipulpul cha mzedu Beatrice Maganga.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto anatarajiwa muda mfupi ujao kuongoza maadhimisho ya siku ya mazingira katika kaunti ya Trans Nzoia. Tayari amewahutubia wakazi wa eneo bunge la Endebess ambako ameelezea mipango ya serikali ya kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii. Aidha ameishtumu serikali ya kaunti ya Trans Nzoia chini ya uongozi wa gavana George Natembeya akidai kwamba imepinga ujenzi wa hospitali ya Endebess. Rais amesema serikali imejizatiti kuhakikisha ujenzi wa hospitali hiyo unakamilika kufikia mwezi Disemba mwaka huu, hatua inayotarajiwa kuongeza upatikanaji wa huduma za afya kwa wakazi wa eneo hilo.
2: Ya kwamba muko na matatizo ya mahospitali. Siko hata hapo hospitali moja sijui mnaita Shakahola. Ati watu wanaenda huko one way. Maajabu ya Musa bana. Saa hizi nimeweka pesa bilioni 8 kujenga hospitali kule Bungoma. Hii ya Trans Nzoia imechelewa kwa sababu ya kisirani. Mimi niko na pesa ya kuwajengea hospitali hapa. Lakini mnajua hiyo maneno ya tawe hapo ya ujinga. Ya kupinga kila kitu. PS wangu yuko hapa, nimempatia maagizo. Mimi nataka hiyo hospitali ikamilike by December. Mimi nikuja hapa Januari ama Februari nikuja nifungue.
1: Aidha rais anatarajiwa kuzindua na kuangazia miradi mbalimbali inayohusisha ujenzi wa barabara, mpango wa masoko, usambazaji wa umeme pamoja na ujenzi wa hospitali, akisema hatua hizo zinalenga kuboresha maisha ya wananchi na kufungua fursa za kiuchumi.
2: Hii barabara mimi nitawajengea. Masoko mimi nitawajengea. Mimi narudi hapa Wednesday kwa mambo ya barabara zingine. Narudi hapa Friday kwa mambo ya hostels na mambo mengine. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Trans Nzoia, watoto wenu watasoma, wamama wenu watapata maneno ya sawasawa. Hii Trans Nzoia, kwa mapenzi ya Mungu, tutabadilisha hii Trans Nzoia kwa miradi na mipango ya maendeleo.
1: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alifanya ukaguzi usiku wa manane mtaani Sili ili kutathmini usafi na kusimamia shughuli ya kusafisha mitaro, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya dharura ya kukabili mvua ya El Nino inayotarajiwa. Ziara hiyo inafuatia uzinduzi wa operesheni ya siku 5 ya kusafisha mifumo ya maji wakati wa usiku. Akiwa ameandamana na viongozi akiwemo meneja wa eneo la kati Charles Mabonga na mwenyekiti wa maji wa Nairobi Arnold Karanja, gavana Sakaja alitembea katika mitaa mbalimbali kukagua kazi hiyo. Wafanyakazi wa kitengo cha utekelezaji cha gavana walitumia vifaa maalum usiku kucha kuondoa tope, taka za plastiki na uchafu uliokuwa umeziba mitaro ya chini ya ardhi na mashimo. Sakaja alielezea kuwa kufanya kazi hiyo wakati wa usiku kunasaidia kuzuia usumbufu kwa wafanyabiashara na wakazi, huku akisisitiza wito kwa wananchi kutotupa taka ovyo kwenye mitaro ili kuepusha mafuriko. Na maafisa polisi katika kituo cha Santon kwenye eneo la Kasarani hapa jijini Nairobi wamwakamata washukiwa watatu wa wizi wa simu baada ya kuwazingira ndani ya nyumba moja ya kukodisha. Kulingana na taarifa iliyotolewa na huduma ya kitaifa ya polisi NPS leo hii, operation hiyo ilifanyika kufuatia juhudi za kukabili wizi mitaani unaoongezeka jijini Nairobi. Wakati wa ukaguzi, maafisa waligundua kuwa kila mmoja wa washukiwa hao alikuwa ameficha kisu ndani ya suruali ili kutishia au kuwadhuru wananchi waliolenga kuibia. Polisi wanawazuilia washukiwa hao wakisubiri kufikishwa mahakamani wiki ijayo kujibu mashtaka, huku akiendelea kuwasihi wananchi kwa macho na kutoa taarifa kutumia nambari za dharura ikiwamo ile ya 999, ile ya 911 au kupiga simu bila malipo kwa nambari 0800 722 203. Na katika habari za sporti, ligi kuu ya England inaendelea leo baada ya mapumziko ya wiki 3 kwa mechi kadhaa zinazotarajiwa kuvutia mashabiki wa soka, huko Arsenal ikiwakaribisha Leeds United katika uwanja wa Emirates. Itakuwa mechi ya mapema saa 8:30 dhuhuri.

0: Saa za Afrika Mashariki. Mechi nyingine za leo ni Aston Villa ikikabana kwa na Brentford. Chelsea watakuwa nyumbani Stamford Bridge kumenyana na Bournemouth. Ipswich Town itatua na kijasho na Fulham. Sunderland itatupa karata dhidi ya Brighton. Mechi hizo zitaanza saa 11 jioni. Baadaye Manchester United itaingiza pembe dhidi ya Tottenham Hotspur kuanzia saa 1. Katika ligi kuu ya Uhispania, La Liga, mashabiki wanasubiri kwa hamu leo vigogo wa soka Barcelona na Real Madrid wakitarajiwa kushuka dimbani katika mechi tofauti. Barcelona itakuwa mwenyeji wa Getafe kuanzia saa 1:30 usiku. Barcelona itahitaji kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani kutafuta matokeo muhimu dhidi ya Getafe. Baadaye zamu itakuwa ya Real Madrid ambayo itakuwa kibarua dhidi ya Villarreal kuanzia saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Tukiingia mwendo wa saba kamili ni kwamba Rais Ruto aongoza maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mazingira huko Trans Nzoia na Kalonzo kufanya mkutano wa wanaiji wa viti vya kisiasa kupitia Wiper huko Mombasa. Wawaniaji, samahani, Kalonzo kufanya mkutano na wawaniaji wa viti vya kisiasa kupitia Wiper huko Mombasa. Mengi zaidi mwendo wa saba kamili na Beatrice Maganga.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: in a particular area of the hospital, please do.
1: Tumedhulumiwa, hatuna haki ya kuingia hapo ndani ya mashamba. Kwa hiyo cha kuomba Rais Ruto, utusikitie kama sisi wa mama na watu alamu wa kulima, tuzipate haki zetu kama inavyotakikana.
2: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto sasa hivi anaongoza maadhimisho ya siku ya mazingira katika kaunti ya Trans Nzoia, katika hafla inayolenga kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na kuongeza juhudi za kukabili athari za mabadiliko ya hali ya anga. Rais anasema maadhimisho haya yanatoa nafasi ya kuhimiza upandaji wa miche ya miti, utunzaji wa misitu na matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira, huku wananchi wakikumbushwa wajibu wao katika kulinda mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
3: Walisema hayawi, hayawi. Leo tumefika hapa tarehe 10 mwezi wa 10, ambayo ni tarehe imetengwa ndio tuweze kushughulika na mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya. Leo tumefanya hiyo sherehe hapa Trans Nzoia County, na ni sherehe ya muhimu kwa sababu tuliamua kama serikali ya Kenya ya kwamba mambo ya mazingira ni mambo ya muhimu sana, na sababu hiyo tuko na matatizo mengi ya mambo ya climate change. Na ndio sababu tukaamua tupande miti bilioni 15 kuokoa mazingira ya taifa letu.
2: Aidha, Rais amesema kaunti ya Trans Nzoia ni miongoni mwa maeneo ambayo juhudi za uhifadhi wa mazingira zinaweza kuhusishwa na ulinzi wa vyanzo vya maji, uhifadhi wa ardhi na kuimarisha shughuli za kilimo.
3: Kwa miaka 10 ijayo tumepanda miti bilioni 15 ndio tuhakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change, na tuhakikishe kwamba tunazidi kupata mvua ndio tuendelee kulima, tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya.
2: Awali, kabla ya uzinduzi wa maadhimisho ya siku ya mazingira katika eneo bunge la Endebess, Rais Ruto aliwahutubia wakazi wa eneo bunge hilo, ambako alielezea mipango ya serikali ya kuimarisha miundombinu na huduma za kijamii. Aidha, alishtumu serikali ya kaunti ya Trans Nzoia chini ya uongozi wa gavana George Natembeya, akidai kwamba imepinga ujenzi wa hospitali ya Endebess. Rais anasema serikali imejizatiti kuhakikisha ujenzi wa hospitali hiyo unakamilika kufikia mwezi Disemba mwaka huu, hatua inayotarajiwa kuongeza upatikanaji wa huduma za afya kwa wakazi wa eneo hilo.
3: Hii barabara mimi nitawajengea, masoko mimi nitawajengea. Mimi narudi hapa Wednesday kwa mambo ya barabara zingine, narudi hapa Friday kwa mambo ya hostels na mambo mengine. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Trans Nzoia, watoto wenu watasoma, wamama wenu watapata maneno ya sawasawa. Hii Trans Nzoia, kwa mapenzi ya Mungu, tutabadilisha hii Trans Nzoia kwa miradi na mipango ya maendeleo.
2: Muda mfupi tu baada ya Rais Ruto kumkosoa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, akimtuhumu kuwa kikwazo kwa maendeleo na ujenzi wa hospitali ya mama na mtoto ya Endebess, gavana huyo amejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kuelezea msimamo wake kuhusu uendeshaji wa kituo hicho cha afya. Katika ujumbe wake, Natembeya ameibua maswali kuhusu nani atakayehakikisha hospitali hiyo ina madaktari na wauguzi wa kutosha, nani atakayesimamia gharama za uendeshaji kama maji, umeme na matengenezo, na ni nani atakayehakikisha kituo hicho kinatoa huduma bora kwa wananchi. Gavana huyo anasisitiza kuwa kufungua hospitali ni jambo moja, lakini kuhakikisha ina wahudumu wa afya, dawa za kutosha na fedha za kuendesha shughuli zake ni swala jingine linalohitaji utekelezaji wa majukumu ya kikatiba na ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Akihusisha hoja hiyo hiyo na ajenda ya linda mwananchi,

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Okay, tunakenga busy 10 ya, tuweze kuingia mwendo wa sanane kamili na serikali ya sitisha mikutano kwenye hoteli. Ni juhudi za kuthibiti Ebola. Alafu tuko imara na tutaingia ikulu mwaka ujao, viongozi wa upinzani wafanya siasa Kilifi. Na mengine mengi hapo mwendo wa sanane kamili na iwadi mwema. Aya, kwa hivyo mikutano kwenye hoteli inasitishwa, lakini bado siasa zinaendelea kupigwa. Si ndio?
2: Kinaya.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo serikali imesitisha mikutano yote iliyokuwa imepangwa na idara ya afya kufanyika kwenye hoteli kufuatia kuthibitishwa kwa kisa cha ugonjwa wa Ebola nchini.

0: pamoja na wahudumu wa afya. Kumbukwe kwamba kusitishwa kwa mikutano hiyo kwenye hoteli na athiri tu idara hiyo ya afya, wala si idara zote za serikali na shughuli za hoteli kwa ujumla nchini. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine, ambapo viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DP Justin Muturi wameendelea kujipigia debe kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza katika kaunti ya Kilifi wakati Muturi akifungua ofisi za chama chake kwenye eneo hilo, wamesisitiza umoja wa mrengo huo katika azma ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, wakisisitiza umoja wao utawawezesha kuibuka na ushindi. Ni siku ya pili ya viongozi hao pinzani katika ziara yao kwenye eneo hilo la Pwani, wakiendelea kusisitiza kwamba wataleta mabadiliko makubwa nchini iwapo watachaguliwa na kuingia Ikulu katika uchaguzi huo mwaka ujao.
1: Sisi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Martha Karua, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, na tukiongeza vijana kina Sifuna, jamaa atapitia wapi? Ana hesabu. Ujao uchunguzi utafanyika tarehe 10, ndio? Kabla ya saa 2 usiku tutakuwa tumejua jamaa tumemtimua kutoka Ikulu. Kwa sababu haitawezekana wakati huu kuiba kura, haitawezekana.
0: Bila shaka ni viongozi wa upinzani ambao wapo kule Kilifi katika ziara yao katika eneo la Pwani. Tutazidi kukujuza mengi kuhusiana na semi za kisiasa ambazo zitaendelea kutolewa kwenye hafla hiyo. Tukisalia huko Pwani, harakati wa kijamii chini ya mrengo wa shirika la Save Lam pamoja na wakulima wa maeneo ya Kwasansi na Kalavu ambako mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta wa Lamu unatarajiwa kuendelezwa umetoa makataa ya siku 14 kwa serikali ya kitaifa kuweka wazi mpangilio wa ujenzi wa kiwanda hicho, la sivyo wataelekea mahakamani kupinga mradi huo. Mohamed Athuman wa shirika la Save Lam amesema ni lazima serikali iweke wazi taarifa zote muhimu kuhusiana na mradi huo, kiwamo mpango wa fidia kwa watakao athirika na ujenzi wa kiwanda hicho pamoja na manufaa ya jumla kwa wakazi wa kaunti ya Lamu. Ametaja kwamba ni lazima pia serikali ieleze mikakati ya kukabili athari za kimazingira zita

0: kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tunaona kazi na humicha asifia rekodi ya maendeleo ya Rais Ruto. Tusipuuze mvua ya El Nino, wa Kenya wazidi kuonywa. Msikilizaji, zinazingine za kuaminika hadi mwema saa 9 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Sevo.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, upande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa
6: ndani.
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya wale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema.

0: Salaam. Wakenya wanaoishi katika maeneo yaliyoko katika hatari ya kukumbwa na mafuriko wanazidi kuhimizwa kuchukua tahadhari wakati wa mvua ya El Nino. Msaidizi katika ofisi ya Rais Farouk Kibet ametumia hafla ya uwezeshaji vijana kiuchumi kule Bonchari kwenye kaunti ya Kisii kuendelea kusisitiza haja ya wananchi kuchukua tahadhari kuepuka athari ambazo huenda zikatokana na mvua hiyo, akiwaonya Wakenya dhidi ya kupuuza mvua hiyo.
1: Vijana hoye! Mambo ya El Nino. Hapa Kisii watu wengine wanaishi milima, wengine wanaishi mito. Mimi natoa onyo kwamba mvua inakuja, na mliona kidogo ilitokea Kisumu, imeleta uharibifu pale Kisumu.
0: Matamshi ya Farouk Kibet.

0: Tisa kwamba serikali yake itaendelea kuhakikisha wakazi wa Kenya wote wananufaika na miradi ya maendeleo bila upendeleo wowote.
1: Mimi nilikuja hapa nikiwa naibu wa rais. Tukaanzisha hii barabara ya kutoka Endebes mpaka Swam. Hiyo barabara mimi ndio nimekuja kuimalizia, saa hizi imebaki kidogo pale kwa Swam. Nimerudi tena hapa hapa Endebes. Nimekuja sasa kuanzisha ile barabara ya kutoka hapo Endebes kwenda Bwala pale, kuteremuka Matumbei kule, ipige kona ikuje mpaka Posta. Niko na barabara nane mpya ambayo tumeanzisha hapa Trans Nzoia. Tumekuja na 1.2 billion ya kujenga hiyo barabara. Contractor tayari ameanza kutandika lami pale. Na nimempatia maagizo huyo contractor ya kwamba mimi nataka hiyo kazi iendelee, na in the next 1 year hiyo barabara iwe imekamilika.
0: Viongozi ambao wameandamana na Rais Ruto akiwamo aliyekuwa waziri wa afya Susan Nakhumicha ambaye pia analenga kuwania wadhifa wa gavana kwenye kaunti ya Trans Nzoia yameendeleza siasa za totem, wakiendelea kuwahimiza wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kumuunga mkono Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao, wakisifia utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza.
2: Ile shida ambayo inasumbua Trans Nzoia ya kwanza ni ukabila, shida ya pili ni njaa, shida ya tatu ni matibabu. Tumbo ya mama inajua ukabila kweli. Sasa rais, hapo ukiona sura mingi ni sura ya wamama. Wamama, wewe uko na mzee yako kwa boma. Ukiambia mzee wewe hauna nyumba, anakujengea affordable housing. Wewe uko na mzee yako kwa boma. Ukiambia mzee watoto ni wagonjwa, anakupatia SHA. Wewe uko na mzee yako kwa nyumba. Ukiambia mzee unataka kwenda safari, anaweka lami kwa barabara. Huyo ni mtu wa kunyimwa raundi ya pili kweli? Si anapewa? Wacha nione tutam.
0: Tukisalia na siasa ni kwamba mbunge wa Buya Mashariki Martin Pepela wanyonyi mawasuta baadhi ya wabunge wenzake na wakilishi wa wadi katika mrengo wa serikali ambao anadai kwamba amekuwa akishirikiana na viongozi wa upinzani kuhujumu uongozi wa Rais William Ruto. Akizungumza baada ya kuzindua rasmi basi lililofadhiliwa na hazina ya kitaifa ya ustawishaji maeneo bunge NDCDM, Pepela ametaja kwamba kuna baadhi ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza ambao wamekuwa kisaliti serikali kwa kushirikiana na upinzani.
3: Tuko na wabunge, tuko na MCAs mchana wako na sisi kwa Kenya Kwanza, alafu usiku wanaenda kutembea na Kalonzo Musyoka, usiku wanatembea na upinzani. Sisi tunataka tuambie, you are either with us or you are not with us. Hawezi penda nyama alafu unakataa supu. Ukikula nyama na supu paka ukufanya nini? Lazima ufanya nini? Ndiyo si naambia wabunge, you are either with Kenya Kwanza or you park and go to where you want to be.
0: Kwa upande wake mbunge wa Kimilili Didmas Barasa na ameendelea kujipigia debe kwa gavana wa kaunti hiyo ya Bungoma, huku akiendeleza siasa za tutam, akiendelea kuwahimiza wakazi wa kaunti hiyo kumuunga mkono Rais William Ruto.
4: Kama wewe huko hapa kijana, kama wewe huko hapa, wewe ni mama na wewe unjawahi fanya kazi kwa serikali ya Kenya, wewe ni mtu maskini, wewe ni mtu ambaye bwana yako haijulikani, ama pengine kama bwana yako alikufa, mimi sitaki ukufe moyo. Mimi miaka 20 iliyopita nilikuwa mahali watoto yako wako. Leo mimi ni mjumbe, nataka kuwa gavana ya Bungoma, ndio kila mtoto ya maskini Bungoma hii ajue pia ako na nafasi ya kuwa na rais wa nchi ya Kenya pale mbele.
0: Michezoni tuangazie tu mechi ambazo zinaendelea kwa sasa, tukianza na ligi kuu ya soka humu nchini ambayo imeng'oa nanga dakika ya 49 kipindi cha pili. Mechi kati ya Mathare United na Bomet bado timu hizo hazijafungana. Saa 10 na dakika 15 Posta Rangers itacheza dhidi ya Shabana, ni katika mchuano mwingine wa ligi kuu ya soka humu nchini. Tukielekea kule ughaibuni, mchuano ambao unaendelea kwa sasa ni kati ya Arsenal na Leeds United katika ligi kuu ya soka nchini England, EPL, ambapo amna goli hadi sasa ikiwa ni dakika ya 36, Arsenal 0 Leeds United sufuri. Baadaye saa 11 michuano mitatu

0: Minne itafanyika Aston Villa itachuana na Brentford, Chelsea cheze dhidi ya Bournemouth, Ipswich chuane na Fulham, Sunderland nayo icheze dhidi ya Brighton. Kabla ya saa moja unusu mechi kubwa, Manchester United chuane na klabu ya Tottenham. Haya yanajiri wakati ambapo naye kiungo mshambuliaji wa klabu ya Chelsea Cole Palmer ametia saini mkataba mpya na klabu hiyo, ambapo kwa sasa atasalia klabu ni humo hadi mwaka wa 2034. Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri saa 10 jioni. Ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma

7-0 kwa serikali ikifanya kipaumbele katika maandalizi ya dharura na ufuatiliaji kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola. Hatua hiyo inalenga kuipa serikali nafasi ya kuelekeza nguvu na rasilimali katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Ebola ni ugonjwa hatari, lakini huambukizwa hasa kupitia mgusano wa moja kwa moja na majimaji ya mwilini ya mwili wa mtu aliambukizwa, huko katibu Muthoni akiendelea kuhimiza Wakenya kufuata maagizo yanayotolewa na wizara ya afya pekee. Viongozi wa chama cha ODM wameendelea za kejeli dhidi ya seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna katika azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza katika hafla ya kisiasa kule Vihiga wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga ambaye pia ni gavana

0: ODM na nyinyi. Ndio tumehangaika hapa duniani miaka 40. Sasa mtu anaanzisha chama sahihi, si atahangaika paka Yesu arudi? Kitambo chama yako itakuwa na nguvu, Yesu atakuwa amefika Kenya.
1: Lakini watu wakitengeneza kile, huyu atengeneze kibanda chake, huyu atengeneze kibanda chake, mwingine atengeneze kibanda chake, hiyo haiwezi enda mbali. Kwa hivyo mimi nawauliza, nyinyi mnakubaliana tujenge chama cha ODM?
2: Viongozi hao pia wametumia fursa hiyo kuendelea kusifia serikali jumuishi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kuomba wakazi kumuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi huo. Tukisalia na taarifa kuhusiana na siasa, ni kwamba wandani wa Rais William Ruto nao wameendelea mashambulizi dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakisisitiza kwamba ndiye anayeufadhili upande wa upinzani kuhujumu serikali ya Rais Ruto. Wamezungumza katika hafla ya uwezeshaji vijana kule Bonchari kwenye kaunti ya Kisii. Viongozi hao wametumia fursa hiyo kuendelea kuwaomba wakazi kumuunga mkono Rais William Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakisifia rekodi yake ya maendeleo katika maeneo mbalimbali ya taifa. Viongozi hao wameongozwa na msaidizi katika ofisi ya Rais Faruk Kibet pamoja na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutusi, ambapo ameendelea kuwasuta vikali viongozi wa upinzani kwa kuendeleza pingamizi dhidi ya maendeleo yanayotekelezwa na serikali ya Kenya Kwanza, huku akiwaahidi kivumbi kikali katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
3: Huyu Uhuru Kenyatta amezoea kuadaa watu sana. Amezoea kudanganya watu sana. Alidanganya mzee wetu Raila Odinga, akamwambia ati atamfanya rais. Na mnajua Raila alikuwa ni kiongozi.

0: mfupi kama mwezi hivi, mara hutozi chochote. Huo ndo mtindo wao. Lengo siku kusaidia katika uwekezaji, bali ni kukuibia. Hakuna biashara halali inayoweza kukuhakikishia faida kubwa kila mwezi bila hatari. Uwekezaji una hatari zake. Soko linaweza kupanda, linaweza kushuka. Biashara inaweza kupata faida na inaweza kupata hasara vile vile. Kwa hiyo mtu anapokuja na maneno matamu kwamba weka 100,000 leo, mwisho wa mwezi utapata faida ya 30,000 bila kupoteza chochote, jiulize kama njia hiyo ni ya uhakika kiasi hicho. Kwa nini nahitaji pesa zako badala ya kutumia pesa zake mwenyewe? Usikubali tamaa ikupumbaze. Matapeli wamekuwa wajanja, wasikutishe kwa maneno kama vile ofa inaisha leo, tuma pesa sasa hivi, ukichelewa utapoteza nafasi. Huo ni mtego, kuwa makini. Unapokuwa mwangalifu, basi utaendelea vizuri katika uwekezaji. Usiwekeze kwenye kampuni bila kufanya tathmini ya kina kuthibitisha kama ina leseni na kwamba inadhibitiwa na mamlaka hiyo ya CMA. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema, nikikupia jicho upande ule mwingine pia. Naona Arsenal inaongoza kwa mabao 2-1 dhidi ya Leeds United. Fred Arocho.
2: Mmesema mimi ni Wadi Mwema.
0: Ehe.
2: Nami naitwa Fred Arocho.
0: Ndora yake.
2: Tumeingia. Tumeingia mjini.
0: Naam.
2: Kuweza kuletea msikilizaji yanayojiri viwanjani.
0: Naam.
2: Ligi kuu ya kandanda imerejea.
0: Imerejea.
2: Na kama nilivyosema, Mombasa United
0: ndio
2: wanacheza katika ligi kuu. Kariobangi Sharks. Itabidi mtu ngoje kule nyuma.
0: Unajua. Niko jana usiku siku.
2: Naam.
0: Niko kwenye X.
2: Chakura.
0: Nikaona barua ishaingia. Mombasa United.
2: Nilisema mapema.
0: Ndio sisi hapa.
2: Na kuna wale walikuwa wanapiga kampanganga. Sijui mechi tarudiwa.
0: Ndio.
2: Unajua nimekuja ngagundua watu wengi sana wajui mpira. Mambo ya mpira.
0: Ndio.
2: Nimeona mwanahabari fulani pale akisema katika shughuli ya FKF.
0: Naam.
2: Ati deputy president wa FKF atakuwa replaced kwa mkutano.
0: Hey.
2: How do you say that as a senior journalist?
0: Na kisho unachapisha tu.
2: How? Unajua kuna kitu kingine, ndio maana mimi usema watu wa
0: kama hujui achana nani.
2: McDonald Mariga alichaguliwa na kura.
0: Ndio.
2: Yeye ndio naibu wa rais.
0: Si eti niko
2: appointed. Na katika katiba ya shirikisho.
0: Naam.
2: There is a ways of having a new vice president.
0: Kweli.
2: Na kuingia katika mkutano wa NEC is
0: Naam.
2: Not one of them. It must be an agenda.
0: Ndio.
2: Ambayo itapitia kwa NEC.
0: Naam.
2: Alafu ipeleke katika Congress.
0: Bila
2: lakini
0: shaka.
2: Lakini wewe kusema tu, yani mimi ushanga.
0: Hey.
2: Oh, wengine wanasema hii mechi itaanza dakika hiyo ya 67 iliharibika.
0: Uliangalia barua iko pale na vipengee.
2: Yeah.
0: Kanuni,
2: article
0: ngoha,
2: na nikasema na bado
0: ndio
2: hiyo ijatosha.
0: Naam.
2: Kutakuwa na disciplinary committee ambayo kwa sasa bado haipo.
0: Ndio.
2: Ikifomiwa.
0: Naam.
2: Hawa wachezaji ambao walimnyonga referee, hao pia watapewa
0: adabu. Bila shaka
2: watapewa
0: mambo. Lakini tu kusema tu kimalamala kwenye mitandao hizi.
2: Sharks waliniangusha. Waliniangusha sana.
0: Kwa sababu mbona walichukua tu kama
2: Sharks were on top. Dakika 67.
0: Ndiyo.
2: Sharks walikuwa memlemea. Unajua Mombasa alikuwa shalemewa na upepo wa Nairobi.
0: Bila shaka.
2: Wao wangekubali tu ile penalty pigwe.
0: Mhm.
2: Goalkeeper akiokoa, sawa, ikiingia hawela.
0: Ehe.
2: Lakini ingeingia.
0: Naam.
2: Wacha nikwambie wangepiga bao zingine mbili.
0: Walikuwa juu.
2: Walikuwa juu.
0: Kama Mombasa.
2: Wewe muangalie finali ya Senegal na Morocco.
0: Na Morocco, naam.
2: Senegal waliingia, walipoenda kule kwa dressing room kalia, wakakumbuka, unajua kunaitwa at the heat of the ngoa. Heat of the moment.
0: Of the moment.
2: Unaweza kosa ku? Lakini unaona nikitoka kwa hii mechi, nitapoteza, nitapigwa fine.
0: Ingia.
2: Rudi uwanjani bwana.
0: Na waliporudi.
2: referee anaweza kuwa kutaki.
0: Ndio.
2: Lakini referee haezi enda kutoa mpira kwa net.
0: Hawezi.
2: Hawezi.
0: Bao limefungwa tu kwa halali, yeah. Hawezi akatoa.
2: Haya, shikilia hapo msaji, maana yake baada ya sasa
0: ndio.
2: Tunaingia mimi na mwenzangu Lucky Riano kuweza kuchambua. Tukoleze kwa nini Kariobangi Sharks?
0: Ndio.

0: Msikilizaji, zina katika dakika 14 baada ya saa 10 za mchana. Anatoweka hapo Nadia akimshirikisha Mario, kitu kinafahamika kama Donge Nyama. Karibu sana katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Mambo skari la kiheria.
0: Donge Nyama.
1: Donge Nyama.
0: Hey, Lucky. Nimekumisius.
1: Arocho, mimi ndio nimekumisius zaidi.
0: Nimekumisius.
1: Alafu salamu zako.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Voi.
0: Voi?
1: Kule Savo, ndio nilikuwa nimejipenyeza penyeza kule Voi Savo kuangalia wanyama nini. Salamu zako. Hey! Like Peter pale anasema, "Salimia Arocho," anasema,
0: "Ai, papa mwenyewe."
1: Papa mwenyewe.
0: Sura mbaya, roho safi kama ngoa.
1: Kama pamba.
0: Wiki yako imekuwa vipi?
1: Wiki imekuwa safi mdogo. Arocho, wiki yangu imekuwa safi.
0: Sawa dakta.
1: Piga shughuli paka siku ya Alhamis saa 7. Alafu nikajipenyeza kwa ndani ya SGR. Mambo yalirahisishwa.
0: Unajiachilia.
1: Polite. Nikatua maeneo ya Boy.
0: Naam.
1: Nikaingia on Friday, nimekuwa Savo naangalia wanyama pale.
0: Ndio, ndio.
1: Alafu asubuhi ndio.
0: Pole pole.
1: Taratibu.
0: Asante.
1: Yes.
0: Mimi pia nimekuwa na wiki nzuri. Nilikuwa maeneo ya nilikuwa Vihiga. Nikaenda Kakamega.
1: Ala.
0: Nilikuwa Kisumu.
1: Da.
0: Salamu bana, wacha tu bwana.
1: Niliona ukitupata video pale kwenye kundi kwa
0: bana.
1: Bonge la radio linatamba.
0: Sasa nilikuwa Kakamega kwenye soko. Nikakutana na wamama. Wakaniambia Mwakideo na Mwashumbe wanatuua.
1: Ala. Sasa mimi kwenye pezi mita.
0: Kwanza nikashangaa. Mwashumbe na Mwakideo inafaa wapeleke kotini ama nini bwana?
1: Ala.
0: Akatuambia
1: ndio
0: penzi mita
1: hapana majina.
0: Nikamwambia staki umbea,
1: shikilini hapo,
0: staki angoa,
1: utaki umbea
0: video
1: kawaida yako
0: ngang
1: nukaibwaga.
0: Ilikuwa safi kabisa.
1: Ndiyo.
0: Na mshukuru Mungu, safari salama, tukarudia salama. Jana nikawa mitaani hapa na pale. Leo asubuhi nikaingia mazoezi
1: kawaida
0: kule Mbotela.
1: Mbotela stadium.
0: Unajua Mbotela wametengenezwa uwanja mpya.
1: Ala.
0: Huko na carpet nina nini.
1: Da.
0: Sio dakta kabisa.
1: Sofa niliacha kama umepunguza kilo 3. Sofa
0: ni 4. Ni 4. Sio kwani uone?
1: Inaitwa regime.
0: Una kwani uone rafiki yangu?
1: Naona baba. Baba mzazi. Kwani sioni? Unasema mwenye mama mbi tazama.
0: Bwana.
1: Arocho kweli.
0: Nipe mwezi.
1: Arocho unaona matokeo.
0: Nipe mwezi.
1: Da,
0: utanipita.
1: Eh?
0: Kijana mdogo.
1: Sema pola.
0: Pana machezo.
1: Mm.
0: Msikilizaji, karibu sana katika kipindi chako cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwanza tutakuwa tunaelekea mitaani katika Rianos Kona.
1: Bila shaka.
0: Alafu baadaye tunamtarajia the most capped captain wa Kenya.
1: Ndio.
0: Musa Otieno. Atakuwa na sisi hapa kuanzia saa 11. Alafu pia tutakuwa tunachungulia Arsenal naye. Amepata bao la pili.
1: Alikuwa amefinywa.
0: Arsenal alikuwa ameumwa.
1: Ala.
0: Arsenal amefanya kukomboa tu.
1: Amefanya kukomboa.
0: Amerejea kwa mechi.
1: Alikuwa ameuawa.
0: Dakika ya 88 Arsenal 2 Leeds 1. Mechi inaendelea. Alafu mechi za ligi kuu zimeanza.
1: Bila shaka.
0: Tutakuwa pia tunaangazia.
1: Tunachungulia kuna mambo yanakaa vipi viwanja mbalimbali.
0: Alafu pia tutakuwa tunaangazia hiyo verdict
1: ambayo imetolewa.
0: Jana ilitolewa usiku na tukaelezwa kwa nini Sharks wanadondolewa. Hiyo mimi kwa
1: wazi kama mimi
0: nilisema.
1: Mimi nilisema siku ya Jumanne.
0: Ndio.
1: Nikasema kwamba kwa mtu yote yule ambaye
0: anaelewa hiki kitu.
1: Manake mwanzo Sharks alilalamika kwamba ameonewa.
0: Yes.
1: Anataka playoff.
0: Mradi
1: ulipiga playoff ya kwanza kule Pwani.
0: Ina
1: maana kwamba tayari ulikuwa umekubaliana na
0: first half ushacheza.
1: Hiyo ni first leg ushapiga.
0: No, ndio inaitwa first half.
1: First half.
0: Ulishacheza. Second half huwezi tena sema ati yoo sijui tubadilishe referee.
1: Unatusumbua.
0: Haiwezi.
1: Unatusumbua.
0: Ina katika 19 baada ya saa 10 tuelekee mitaani ya Rianos Kona, na baada ya hapo tunamtarajia mgeni mida ya saa 11 baada ya habari, na nafahamishwa kwamba
1: michuzi.
0: Kuna ngoa.
1: Kuna senti.
0: Mimi nakwambia hii tembe yangu. Watu wanashukuru sana Radio 47.
1: Nakwambia Rocho mimi.
0: Kando na kwa entertain, kwa inform.
1: Bila shaka.
0: Tunawakatia ngoa. Tunawakatia ngoa. Tunawakatia nini?
1: Midualala.
0: Nipe baba.
1: Nimeona kwa mzuji wangu, changamka pale kwenye simu ya kwako, upige tu *279# *279# kabla ya saa baada tu ya Rianos Kona. Kama umeshiriki zaidi ya mara 5. Oh my goodness. Zile zawadi ambazo nimetoka nazo Voi. Tukungeza za Arocho, za Vihiga, za Kisumu na Kakamega.
2: Kakamega.
1: Naangusha jumla jumla.
2: Hapana machezo.
1: 279 hash.
2: Na wewe ambaye unasema kwamba una mihela katika simu yako,
1: ndiyo,
2: wewe pia tunakuhitaji.
1: Bila shaka.
2: Tafuta tu shilingi 60.
1: Ala.
2: Cheza mechi mara, cheza mara tatu kwenye star 279 hash.
1: Mara tatu pekee.
2: Alafu kila watu 500
1: 1,000
2: kucheza,
1: ya kuchangamka,
2: 1,000 ya ngoa,
1: ya mazingira day,
2: 1,000 ya ngoa,
1: mazingira day.
3: Heriano Kona. Yes, yes, yes, bila shaka yote ndani ya Heriano Kona. Kama kawaida, weekend safi. Tumeingia kiwanjani, mwana Regina na Arsenal yake asha fungwa, lakini anazunguka all over. Izo usha fungwa, eh, tuone mambo yanakuwa vipi viwanjani. Nianze na msemaji wa Chelsea. Leo bora mwanasikia kwa hasira.
4: Acha kwetu na hasira.
3: Eh.
4: Bwana Mauzi. Maybe wapelekee Kariobangi Bangisa Sharks hiyo hasira.
3: Kwa nini?
4: Kwanza inafaa tuongelele hiyo mada.
3: Football Sharks ameshuka.
4: Sharks ni mimi nilisema walimradi Sharks hata wapige refa, hata wamvunje mguu, lazima tu washuke.
3: Washuka.
4: Wamechelewesha Premier League hapa Kenya kwenda kotini, kila saa kotini, Sharks kotini. Alafu kitungu kimejaa mchanga. Wacha waende, wamezoea huko NSN. NSN lama ni wapi? Waende wakajeza huko NSN na vita yao. Alafu unaona mnapiga refa, refa na wahusuna.
3: Mazee.
4: Football ya Kenya imeharibika juu ya hizo vitu. Mimi nadhani Yanga ati Gor Mahia na FC Leopards ndio upigana. Kumbe hata Sharks wako na hii ujinga.
3: Mazee.
4: Mombasa United ilifai pande. Si Mombasa United ilipanda. Kariobangi Sharks linakuja kufanya. Wako na nani atawafungia? Ah, wako na nani? Tuambiane tu kweli.
3: Unasema unakemea, unalani kupiga refa.
4: Nakemea hiyo tabia kupiga refa washindwe. Si hiyo si maandamano na hiyo si kina mama ndonga, hiyo si bullfighting. Waende NSL watoe tabia, wapate tabia huko. Unajua lazima mtoto mwerevu unaangalianga tabia kutoka kwa mamako, anakufunza. Sasa waende wafunzwe na refa na kochi wao tabia. Sawa. Kocha akiwafunza tabia, mpira uchezwe hivi, refa unamuongelesha hivi, watakuja. Lakini hawatai kuja. Wacha wakae tu huko.
3: Wataingia nyasi.
4: Hawezi kuja Premier League
3: na hizo tabia.
4: Hizo tabia hata wewe unajua, hata
3: na iwe funzo.
4: Na iwe funzo.
3: Kwa timu kama,
4: kwa timu kama zingine zote. Zote za tabia kama hiyo, hata hii yetu. Gor Mahia na FC Leopards iwe funzo.
3: Iwe funzo.
4: Siku nyingine hata Slopa na Gor Mahia wakianza hiyo vita, tena player apigwe fine. Naomba hata wapigwe fine, hata hao player wangepigwa fine. Hiyo kushukishwa inisaidii.
3: Watapigwa fine.
4: Fine ndio inafaa wapigwe. Alafu unapata mkubwa kwa uwanja anaangalia. Anafanya.
3: Kwa vifaranga.
4: Mkubwa anafanya. Badala wewe ulishe vifaranga unafanya. Unaangalia watu wakipigwa. Kuma wewe ndio umewatuma.
3: Wewe
4: ndio umewatuma. Mimi namwambia ligi yako kama si ya mpira, enda ukafuge kuku. Hata kwa Western kuna shamba za kufuga kuku. Wachana na football imekushinda hapa Kenya. Ulifukuzwa, ulifutwa kazi, ukaambiwa si ligi yako. Achia wenye mpira wafocus na football. Juu wewe unazumbua sasa tu bure. Juu huwezi kuwa magoons. Hawa ni magoons. Hawa si wachezaji. Mchezaji,
3: yani
4: mchezaji anagurugia na ngumi. Unataka kuniambia huyu hata ikupiga elbows unakufa? Huyo ni goon. Ni vile tu alivalishwa boot na jezi ya Nairobi United. Akaambia kuja utuchezee. Lakini huyo ni goon anaguanga hapa. Huyo si mchezaji. Huyo si mchezaji. Hiyo kitu tunalaani, hata nyinyi mliona. Hiyo tunailaani na tunakemea. Kukosa kurudia kosa. Ndio. Hata si kurudia kosa. Mimi naomba wakae huko.
3: So
4: na wazee irudi. Hata wakipigana, junani alipeleka kesi kotini. Sini yao.
3: Anasema kama umeonelewa.
4: Na Mombasa United zilifai pande.
3: Ikakubali tuje tucheze.
4: Ikakubali ukujeni tucheze. Si walikubali au kukata. Na mimi tulikuwa tunaongea na Mandrube hapa. Tukisema mimi kama ni FIFA, ife turudio game. Si hao ndio walianzisha vita.
3: Game iliisha.
4: Iliisha niliona. Nikamwambia rubisi wao ndio wameanzisha vita. Si waje na sisi kama Mombasa United tukuje Premier League. Na tuanze mambo yetu. Naona ligi ya Kenya imeanza. Hapo nafurahia sana. Nataka niambie FIFA imefanya kitu ya maana.
3: Hussein
4: amefanya kitu ya maana. Na hiyo mambo ya kotini, kila saa kotini. Mwangalie Premier League England venye na kuanga. England ishindangi kotini. Kama ligi narudi Januari, wanarudingi Januari. Hiyo kitu tunakemea.
3: Asante. Sisi maoni ya Dante.
5: Mimi maoni yangu ni mimi the best option kwa tu. Wachezaji ndo walianza hata before mafans wakuja. Wachezaji ndo walikuwashanza. Ukiangalia ilikuwa tu penalty. Hakuna vile. Ukiangalia ilikuwa tu penalty, sijui walianza vita za nini. Ilikuwa tu penalty. Wangekubali penalty ifunga kwetu tu. Maybe wangekomboa hiyo bao moja before 90. Lakini wakaleta vurugu, mchezaji ndo anaanza kupiga refu. Sasa naonyesha shabiki akiona hivyo anajengori na mjaa na bidi. So mimi naona tu huyo hata angepanishwa kwanza hii ligi angecheza this season. Angebaniwa kwanza. Angebaniwa kwanza atulie apate adabu juu. Kama bado anacheza NSL hayo
3: anapeleka hiyo vurugu huko.
5: Angebaniwa kwanza ndo wachezaji wajue kuna mchezo vile kunachezwa. Juu sasa hata kuna Kuna mwingine bado nataka ashuke lakini ajua huko wanatupeleka hivi hivi.
6: Nani huyo?
5: Kuna mtu nataka ashuke lakini tunapelekwa hivi hivi. Kuna mtu nataka ashuke. Lafu wanatupeleka hivi hivi sasa. Na mwingine huko majuu tunataka ashuke lafu wanatupeleka vile wanataka.
6: Wanatujelewesha.
5: Wanatujelewesha.
6: Nataka mbe vikombenyu.
5: Nataka vikombe zetu.
4: Mourinho alisema, Mourinho alisema jana, hiyo kesi ndio warudie. Mourinho atakuwa 8 years. Si hao watu wako na pesa. Mourinho mwenyewe alisema, hiyo kesi ya Man City inatusumbua tu akili bure. Sisi waje tufocus na kupiga watu. Nyi pigeni Tottenham, sisi kati tapiga Bournemouth juu. Sisi tulikuwa tunaomba Man City waende. Lakini mnyonge ana haki. Nimeona mnyonge ana haki. Juu ingekuwa timu kama Everton, ingekuisha nyang'onyo point.
6: West Ham.
4: Zero. West Ham ingenyang'anywa, ingekuwa Chelsea, ingekuwa sasa Chelsea imepigwa fine. Lakini juu mnyonge ana haki, wenye pesa. Nasikianga mtu anasema Waarabu wenye pesa wanaongea. Wenye hawana kitu waje sisi kama wakina Manchester United tuuze nyasi, Chelsea hatuna kitu. Tubagi tu hivyo.
6: Mkomboeshe uwanja.
4: Mkomboeshe uwanja. Juu waje kama Juventus, Juventus ilinyang'anywa point. Waliongelelea
5: walirelegatiwa siku nyang'anywa tu peke yake na vikombe pia
6: sasa wenye pesa ndio wanaosumbua.
4: Wenye pesa ndio wanaongea. Hata hapa si unajua wenye pesa ndio waongea. Kama Nairobi United unaona ikuwa na kitu tukaituma huko.
6: Kariobangi
4: Sharks. Naona.
6: Mkaituma wapi?
4: Tukaituma huko.
5: Imetumwa imesaidia.
6: Kwa nini?
5: Mimi kama mtu wa Leopards na Ngor saa hii nitaenda Coast mara mbili.
6: Aya.
5: Unaenda
6: kwa mara mbili.
5: This season.
6: Bandari na Mombasa.
5: Naenda na game ya Ngor, naenda huko. Leopards naweza shuka njoo ni ndugu yangu naenda kusupport. Njoo lakini hiyo ilikuwa hivyo. Njoo hata ukiangalia au watu hata wangekumbali ilikuwa dakika 64. Pena hata goalkeeper ushika.
6: Ushika.
5: Si uliona hata West Ham anashikiwa pena usiku. Pena ushikwa na zizi.
6: Unasema?
4: West Ham walitoa watu kwa michuzi, unasema West Ham na Dortmund.
6: Si watu walika jiji.
4: West Ham na Dortmund ni kitu ya kuongelea mbele ya watu.
6: Dortmund ya kushinda?
4: Dortmund si walichafua maji, anashinda wapi? Huu nipata congratulation.
6: Anatoka tutu.
4: Si ni kama mwingine hapa anacheza na Leeds. Sahi ana bao.
6: Ana bao.
4: Na anakosu na Leeds.
6: Na umeka over.
4: Umeka over 2-5. Unasikia siju Madueke anafanya mambo. Unaanzisha Madueke na Kai Havertz.
6: Aje.
4: Havertz amekuwa na injury. Badala uanzishe Yogres amefunga mabao. Arteta anakuwa Havertz anakuwa amepea nini Arteta?
6: Not make up, weka na pesa.
4: Havertz anakuwa amepea nani Arteta? Havertz hata akikuja Manchester United yeye anza first 11. Hata akirudi Chelsea first 11 na hizi kula. Patia mandanda na rubewa ile.
5: Kuna mtu mwingine ameleta hiyo kauli ya Havertz. Kuna mtu mwingine aliona huyu striker wa Arsenal, huyo mwingine anaitwa
6: Yogres.
5: Aliona penye ameshine kwa nini kwa hizi international. Akaenda akatoa kwa Vandaze akatoa Haaland akaliblaze huyo
6: na
5: Yokres akaliblaze na Yokres juu anasema Haaland wako na Liverpool anaweza kosa kushine saa hii Vandaze yake saa hii kon zero juu hata leo jioni yake
6: amejua wewe mbona unaangalia Dante
5: si
4: nani anaongelelea juu si mimi.
5: Mimi tangu ligi ianze kwa fantasy yangu sijaikuwa na Haaland. Mimi sijaikuwa naye, sasa sijui anaongelelea nani.
4: Muambie. Kwa hiyo Vanda zetu angalia saa hii. Tuone striker mwenye amewekwa saa hii.
6: Unajua? Nani wezi hapa hiyo?
5: Waje mimi kwa ligi. Mimi naweza mimi sijaikuwa na Haaland kwa hiyo. Sijaikuwa na Haaland. Vanda zetu mwenye ameanza saa hii. Hayako kiti.
4: Niko na Joao Pedro.
5: Striker wangu ni Joao Pedro.
4: Akona watu wengi relegation. Akona watu wengi championship. Joao Pedro ndio kusema hata hizi kwa Bruno. Wewe unaweza chukua mtu unaweza uko na Bruno. Si ndasema uko na Bruno.
5: Niko na malale kwa mgongo na nikose Bruno aje.
6: Magnifico.
4: Hata nani Yogres unampeleka kwa fantasy yako ndugu yangu unajiua tu bure. Utapata pressure.
5: Alitoa huyo John Pedro akaeka. Nilikuwa na yeye.
6: Akaeka Yogres.
5: Yogres akaniambia venye ameshine. Ameshine hii national. Atakuja na kulikuwa na ile kauli ya Havertz amepata injury. Sasa hiyo ilikuwa
4: kwanza. Unajua tuongelee vitu zinasaidia. Unajua kesho uko na Liverpool. Au utapigwa. Na uko na kesi.
5: Unajua?
4: Uko na stress.
5: Liverpool si shida kwangu. Uliona hata last season. Tulimchapia hapo. Hapo tulitoka.
6: Umesahau Zombos line.
5: Zombos line anajua mambo yake lakini sasa
6: akili kitu aliachilia si ndio hiyo pia.
5: Alimpiza. Moja kwa tatu. Na mkatolea moja.
4: Hiyo Liverpool kuna msemo ilisemwa. Kuna msemo ilikuja juzi. Tukiwa mahali. Consume
6: what you can
4: afford. Sasa zinajulikana kesho. Hiyo msemo ilikuja na ni mimi na
6: wewe.
4: What you can afford. Na hiyo msemo hiyo ni mimi. Hii inafaa tupeleke mimi majuu. Unafaa afford kitu unaezana nayo. Sasa kesho ngoje Liverpool ifanye mambo yake. Magaliza go Liverpool bado.
6: Hey, moto.
4: Zobo.
6: Zobo mama yake.
4: Huyu mtu anaenda championship. Nilisikia Maresca anaongea na kiburi. Anasema hizo vitu haziwezi mshtua. Sijui yeye ako tu na Man City, anapenda Man City. Na ajui Chelsea jampeleka kotini. Wakimaliza hiyo tunainua na yeye kotini.
6: Mko na yeye kotini.
4: Lazima tupige tu atulipe. Kwani Maresca ni nani, njia ya kwenda wapi? Sasa hiyo msemo yenye ilikuja hiyo konziwa kwa hiyo you can afford. Ya hiyo tunaenda nayo jumla jumla.
6: Jumla jumla. Naona mzee wa United hapo. Mandevu manini?
7: Ah, miniko. Miniko sina mambo mingi. Tunangojea ushindi, tunatarajia ushindi leo. United kati ya Tottenham. Sisi hatuna mambo mingi. Wacha tupatane ground.
6: Sikia leo Spurs anaamuka na alama tatu kwa.
7: Spurs haizi amuka. Hata zizi haizi, hata next game haizi amuka. Spurs ni relegation. Kama last time waliponea, lakini hii round Spurs ni relegation. Wekea United ipige mabao matatu.
6: Sisi tulisema last time mkashika draw na Fulham.
7: Sisi hadi hivyo ndio tulisema. Tukapiga draw na hii ni Spurs, hii ni Manchester United. Na tumerudi, Baleba amerudi, kila mtu amerudi. Wewe tuwekea United pige mabao matatu.
6: Hatu ni kweli anasema
4: tutatamita. Alafu kitu nataka ni congratulate, naona Goti ameenda. Sasa tumebaki na Ikefue, Ikefue, Ikefue ndio anakula. Sasa hii watu wa mtu ana celebrate nani Messi kuretire. Unafurahia Messi amebeba vikombe na wengine wana celebrate Cristiano kufunga mabao sijui 100 na.
6: Anavia 98.
4: At 98. Sasa kati ya Messi na Ronaldo una celebrate mabao 98. But we celebrate Messi goat. Amebeba vikombe, ameretire.
6: Ikefue.
4: Imagine Ronaldo anataka kucheza tena World Cup. Niambie watu wa United na bado ako ndani. Portugal ako ndani.
6: Ako ndani.
4: Ronaldo ako ndani kwa World Cup. Amesema goti lazima afunge. Sasa Ronaldo ni goti wa wapi? Ni goti ya wapi? Sisi tunajua goti ni mmoja, ni wawili. Hata Paul alisema anaama. Goti ni Mbappe. Goti ni Yamal, hao wawili. Huyu mwenye anabishana kufunga mabao, watu wa Man United wanasemanga ati Ronaldo sijui ndio goti wao. Nampa asisema anaongea kwa simu na mwambia. Watu tumefurahia juzi huko mambo yetu huko Tuesday. Tukafurahia Messi ameretire. Messi ameretire na vikombe. Messi ako na kila aina ya kikombe. Hadi huko Tuesday tulitoka. Niliona Paul amesweat, anapanguza sweat. Hadi ifai tumkumbushe. Anasema wanamwambia alete nini na kujanga inakujanga na mtoto. Hata ifai tuitaje ijalipia. Ndiye inakujanga na mtoto. Sasa Pau Madwins, acha tuambie Pau pole. Kukosa
6: atimpe kamoja.
4: Atimpe kamoja. Wanamwambia Pau inakujanga na mtoto wake, inakujanga na Madwins. Sasa acha tuambie Pau asijali, next week atajipiga tu. Jo alijao.
7: Saa hiyo anaambiwa hivyo na saa hiyo anangojea Messi pale. Anaona Messi. Unajua hata hiyo kauli iliuma sana.
6: Sikia alivuta dande nje akamwambia hebu request.
4: Ati tuwacha atuoli. Na wambia bivu mfikiria kuwacha atuoli. Mimi sasa ukiuliza kwetu history. Mimi ndio na wachanga. Ningetokea tu pale nikiinua.
7: Unajia pale mambo ilinga. Kidogo kidogo atuoli amelikuwa mejipini huku kando yake. Kidogo kidogo tabu iko wazi. Anayone huko. Kisha shift.
6: Wanyanya njuingi.
7: Kisha ilisikia tu maneno kwa mbali. Ika shift.
4: Angalia huko atuoli yako huko.
6: Unazunguza ya goto. Wasema goto. Atapiga mabao na goti retire.
7: Najua zizi tunangojea mabao 1000 goals za Cristiano Ronaldo.
6: Tunangojea 20 goals.
7: Ni sawa, I appreciate Messi. Messi is the greatest of footballer. Messi katai. But Cristiano still the greatest there.
4: Wachezaji
7: we have two greatest players. Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. So mimi na appreciate wote juu I love football. Mimi napenda mpira wa kandanda. So Ronaldo kama ilihesabiwa. Najua hata chance ya kubadilika bana. Ndio kila mtu anajua.
6: Kwa nini?
7: Lakini ukiangalia, unajua ukiangalia mtu kama Ronaldo,
4: unajua Messi atakuwa.
7: Mtu kama Ronaldo,
4: mzazi atakuwa.
7: Pojo kwa haijulikana before Cristiano Ronaldo. So mimi na atabwa Ronaldo, haijulikana before Cristiano Ronaldo. Sasa wazee ameifanya mpaka watu wengine wakapenda. Mimi ukiangalia Pojo iko na kina Bruno nini. Lakini hata kama endi wazee wajua Pojo iko na coach. Iko na coach, tunataka tu tumwekee tu.
4: Yo
7: coach akuja mwekee tu ka farewell kake, ajitoe tu vizuri, ajitoe tu kwa roho.
4: labda
7: kwa touch line akiambia watu vile watacheza
4: ndio
7: experience
4: ilisikia. Kwa hiyo World Cup sasa ndio wanataka hii mbao ya mwisho ya 1000 anataka kwa World Cup.
7: Nataka niambie watu wa Portugal, ushaona Messi akihome up
4: Ameshaona Messi akioma hapo. Lakini Ronaldo unapata kocha anamchokesha, supu imeisha kwa miguu. Anamwambia Roro warm up. Roro ana warm up. After warm up anaambia kula kiti. Kula kiti. Roro ana jam. Messi hajaiambiwa hata warm up na Escalon nini? Escalon. Hajaiambiwa warm up. Messi anatokanga pale, ameingia na amefunga. Na hakuna siku Messi ashaiti.
8: Toa sweta, saa yako imefika.
4: Wakina nani wakioma hapo? Ukisikia wakina Makaliza wakina nani wanaoma hapo? Messi wa warm up, wakina Enzo. Huko wengine Guka, anaitwanga Guka. Ni mjomba ama ni Guka? Huyo ni Guka kuna mgongojo. Ni vile tu anabeba gym. Guka na warm up anakuja anaambiwa kaa kiti, anakasirika, anasema anaenda kutoa praise. Praise ya nini? Kama ukubeba World Cup, praise ya nini unaenda kutolea watu? Una point. Roro ana mada na ana point. Roro amezeeka, retire football atoke Saudi, amekula pesa ya kutosha. Aachie vituku vikule.
6: Amepiga bao jana.
4: Bao inatuhusuna. Bao inatuhusuna.
8: Kama mwenye
4: Messi nikuulize, Messi yako na World Cup ngapi? Ah, World Cup ngapi?
6: Moja.
4: World Cup.
6: Si moja.
4: Haya, vikombe yako nazo ngapi?
6: Amenyanyua kadhaa.
4: Haya, Ronaldo amesaidia nini Portugal kubeba Euro?
6: Acha nenda kujibu.
7: Ndio mimi sipishana watu wajui game. Acha mimi niwaambia tu vizuri, Portugal before Ronaldo haijajulikana. After Ronaldo kuja kaika Portugal kwa ni ya mpira, kwa football map. Sasa mimi jenye na appreciate Roro ni vile aliweka hiyo Portugal kwa hapo hiyo map ya mpira. Na mbabao hakuna mchezaji yako na mabao mengi kushinda Roro. Champions League natambua Roro ndio nani. Ronaldo amecheza Spain akachukua Ballon d'Or kwa Spain, akachukua Ballon d'Or kwa Italy. Juventus akafanya mambo yake
6: England.
7: England alichukua Ballon d'Or kwa Man U. Bado huko Al Nassr akona miaka 42. Bado jana amefunga bao. Lazima tu
4: bado Saudi anangoja
7: Ballon d'Or alichukua yuko Dubai. Kwani amkuona alichukua Dubai d'Or hiyo? Niliona. Dubai d'Or alichukua.
4: Imbuzi kubwa.
7: Hiyo nilimtoa.
4: Aka kakonde aka.
7: Hiyo wadi gamu nilimtoa. Wadi gamu nilimtoa hiyo hata.
4: Sio tulimtoa, Roro amesema retire bila kubeba World Cup. Na tunamtakia kila laheri. Roro ako na nguvu. Roro ako na 18 years. Kwani Ronaldo ako 41.
8: Ako 41 plus 4. Atakuwa 45. Huyo ni
4: mzuri. Ah, nyinyi mnarezesha Roro. Roro kucheza anacheza kwa 18 years. Kama Messi ameretire, nani mkubwa? Si ni Roro ni mdogo. Sasa Roro amesema anataka World Cup. Unaendaje mikono mtupu? Utaibisha mafanzi wa Manchester United. Mtu juu uwezi nunua jezi ya number 8 na goti wako hajaibeba World Cup. Ah, si ni ukweli. Roro hajaibeba World Cup.
6: Nakujibu.
4: Mimi nimezaliwa nikiona Messi akabeba World Cup. Mbappe amebeba World Cup. Lamine Yamal mtoto wa miaka 12. Mtoto ana anafungwa napkin. Ya maana anafungwa pampers na mamake shule. Na anaenda shule. Ako na World Cup. Hajui mambo ya oo huko kwa kina oo vijukuu hajui. Lakini kuna wakina Kubasi. Kubasi ako na 18 years. Kuna haijafika 18. Kuna mtu ako na 45 years ni Guka. Anatembelea mkongojo, ako na wajukuu. Ikevue amebeba World Cup kumuliko. Sasa nataka niulize Dande, anafuatianga nini Roro?
6: Acha kujibu.
7: Nikuulize. Ni mchezaji mgani ako na Ballon d'Or mingi? Ni wawili. Na mbona namba 2 ni nani? Ballon d'Or the best player of the year. Messi ako na 8, Ronaldo ako na 5. Nani mwingine kati yao? Wote mnataja? Hakuna mzee ako na Ballon d'Or bana. Mzee ako na 5.
8: Utoa hiyo kauli ya 8.
7: That is tunaanza kuchukua next week.
4: Si Messi anapewa?
7: That is tunaanza kuchukua.
4: Si Ballon d'Or iko.
8: Kwani unjui?
4: Kwani si Messi ana hii tushajua mwenye Ballon d'Or? Tushajua.
6: Ni Harikene.
4: Harikene nini? Wacha Guka retire na Ballon d'Or. Si Guka kijana, huyo ni mbuzi. Wacha sheep.
6: Atapewa amebeba nini?
4: Amefunga bao na England World Cup. Roro alifunga wapi?
6: Nani hajafunga bao?
4: Roro alifunga wapi?
6: Acha kujibu.
7: Nasema Yaona kujishaulisha.
4: Nataka niwaambie World Cup inaendea Lionel Messi. Unajua mimi niko na dharau Messi, lakini niliona Messi naye ni mwamba. Messi ni mwamba. Alafu tumebaki na Mbappe, achana Pogba, ndio kuna zile pressure za huko. Inakujanga watoto wawili. Tumebaki na Mbappe na Yamal. Dande nataka aniambie after Roro amebeba hiyo World Cup anabaki na nani?
6: Tukie kwenye ubashiri.
4: Kwenye ubashiri. Pia Dande juu ajai pula.
6: Tunaanza na Manrube.
7: Kwa mbachiri tunaanza na nini? Chelsea, Bournemouth. Ai, Chelsea anaua mtu. Chelsea anaua mtu, alafu kuna ya Fulham. Fulham kichwa. Alafu kuna hiyo ya Liverpool, Man City. Goal goal over 2.5. Alafu tunaenda Man U. Man U ni eke draw. Hapo hata hakuna mbao hata moja. Alafu kutakuwa na tukiingia La Liga. Univinye Al Hilal.
8: Alafu ya Barcelona kichwa.
6: Kichwa kichwa.
7: Barcelona na oo.
6: Aya Pau. Tuanze na Pau.
7: Ah, tukiingia England, mbona mwadhi kuna FC Chelsea? Chelsea. Apo weka mneni over 2.5 goals.
6: Uh-huh.
7: Alafu Manchester United yuko na Tottenham Hotspur. Uh-huh. Eka Manchester United kicho.
6: Uh-huh.
7: Alafu nimeona nani Ipswich yuko na Fulham.
6: Uh-huh.
7: Pia Fulham kicho.
6: Fulham kicho.
7: Alafu Brighton kawaida.
6: Uh-huh.
7: Kuua kuchinja. Brighton kicho.
6: Sunderland
7: unamtizia. Ah, Sunderland itapigwa.
6: Uh-huh.
7: Itapigwa na Brighton.
6: Asante.
7: Yeah.
6: Dante.
7: Ah, mimi hapa. Najua nimeangalia hapa nikaona Chelsea yuko na Bournemouth. Na Bournemouth
6: game iko aje?
7: Bournemouth na kuanga mbaya. Yo 0-0 watu over watauma nje. Chelsea kona bono na bono wazana konga mbaya. Bournemouth kichwa.
6: Yaani
7: ubaya anapiga mtu, atapiga mtu.
6: Sasa haya atamshtua.
7: Atashtua mtu.
6: Yeah.
7: Manchester United hiyo ni obvious.
6: Yeah.
7: Na iko nyumbani Old Trafford.
6: Yeah.
7: Tote ataumia. Alafu Aston Villa kona Brentford.
6: Mm.
7: Brentford kichwa. Brentford kichwa, Bournemouth kichwa, Manchester United kichwa, tatu tu. Mimi kama Atuoli mwenye pale kwenye
6: match imepita.
7: Atuoli wa Chelsea, unajua mimi huwa siongelei nonsense.
8: Si hata Atuoli anajua Bournemouth itakula.
7: Kwani hata yeye mwenyewe anajua?
6: Oh, ajapona eh?
7: Kwani timu zote ziko na biz na vika Chelsea. Brentford tena Bournemouth.
8: I'm right on.
7: Najua wewe usifuatilii nonsense hata mnajua. Kuna Napoli
6: na Fiorentina.
7: Na Fiorentina, Napoli kichwa. Ukuja Real Madrid kichwa. Napeana tu odi mzuri. Ukuja Atletico Madrid na Alaves. Atletico Madrid kichwa. Ukuje Brighton na Sunderland. GG. Chelsea Bournemouth over 3.5. Manchester United na Tottenham. Eka Tottenham win or draw.
6: Sasa. Tena kwa mpigo zaidi ndani ya Radio 47 Heriano Kona.
9: Ubashiri wa mechi ndani ya Heria.
0: Karibu tena msikilizaji dakika hii na katika 41 baada ya saa 10 za mchana ndani ya Radio 47 kipindi chako, kipindi cha mikiki ya sporti. Mimi naitwa Fred Arocho.
1: Naitwa Lucky Heriano.
0: Naam, Lucky Heriano, kabla tuingie katika mechi kati ya Chelsea
1: na AFC Bournemouth.
0: Na Bournemouth, maana ni mechi ambayo tutakuwa tunakuletea hapa kwenye live updates. Msikizaji, tuko naye aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa Harambee Stars, the longest serving captain wa timu ya taifa, Musa Otieno. Coach, karibu sana ndani ya Radio 47.
10: Ah, nashukuru sana Rocho kwa kunialika kusikia.
0: Ndio.
10: Naam.
0: Kama the most capped captain wa Kenya. Kwanza Harambee Stars umecheza kama mechi ngapi hivi coach?
10: Ah, wengine wanasema mechi 20.
0: Mm-hmm.
10: Mimi kama mimi mchezaji najua mechi 105.
0: 105.
10: 105.
0: Wow.
1: Wow.
10: Naam.
0: Ulianza kucheza Harambee Stars ukiwa na miaka ngapi?
10: Nilianza kucheza timu ya taifa kwa pale Ufafa Jericho na miaka 16.
0: Ndio.
10: Yes.
0: So hii miaka

0: walikuspot the very first time.
1: Yes.
2: Ukapiga paka precision.
0: Ukaenda paka Rwanda.
1: Naam.
0: Lakini wale ambao waliweka mang'ondo kwa meza.
1: Yes, mang'ondo ni Leopards waliweka mang'ondo. Niliweka mang'ondo in a sense.
2: Na waliweka ngapi?
1: Ah, waliweka pesa mzuri kwa sababu unapata walilipia karo ya shule kutoka form 1 mpaka form 4.
2: Uh-huh.
1: Sasa ilikuwa niko form 2.
2: Full scholarship.
1: Hey. Scholarship
0: unapata. Huyo nani alikuwa chairman wakati huo? Ni wapi tunaenda pale bwana?
1: Hapo nakumbuka Sambu ndiye alikuwa chairman.
2: Mm-hmm. Nani?
1: Sambu.
0: Alfred Sambu.
1: Alfred Sambu. Ndio Jirongo pia alipokuwa, the late Jirongo. Unasikia hizi noti za 500 zilikuja 1992.
0: Hebu enda pole pole. Yaani wewe ndio mlikula ile pesa ya Jirongo.
2: Ya Jirongo. Ile 500.
0: Jirongo alikuja akaweka pesa kwa meza. Ah, Igor Maya wacha ikae.
1: Hapana, kwa sababu ulikuwa naangalia Rocho mali nimetoka, na pia nafuata faida ya kucheza mpira ilikuwa ni hiyo, kwa sababu nilikuwa kijana mdogo.
2: Naam.
1: Talent ambayo imeweza kunisomesha. Hakuna vile ningesema kesho, kwa sababu nilikuwa najua nimetoka wapi.
2: Ndiyo.
1: Na pia karo ilikuwa ni a bit of a challenge.
2: Nilikuwa
1: kijana mdogo nataka tu kucheza mpira.
2: Aha.
1: But fursa ilipotokea nilichukua.
2: Ndiyo. So baada ya Chingwe ukaenda wapi?
1: Baada ya Chingwe nikapiga mpaka nikamaliza form 4.
2: Ndiyo.
1: 94 nikaitwa na Kenya Breweries ambao wakaniahidi kazi.
2: Oh, sasa ukitoka Chingwe ukaenda Kenya Breweries.
1: Nikaenda Kenya Breweries.
2: Breweries
1: nikapiga miaka miwili.
2: Uh-huh.
1: 1997 ndio nafasi ikatokea.
0: Hii nafasi yako ya kwenda nje. How did it come ukaenda? Maana kabla uende South Africa kuna nchi kadhaa ulienda kucheza.
1: Kabla niende South Africa nilienda Germany, nilikuwa Stuttgart, nikafanya mazoezi pia St. Pauli.
2: Hey,
1: yeah, mimi na ndugu yangu Eric Omondi.
0: St. Pauli.
1: Uh-huh. Yes, unajua kuna ile mtandao ulikuwa umesema sijui uko nimeenda UK ama uko nimeenda wapi. Hiyo abebo.
2: Abebo. Arojo kile kama mtuni.
0: Ati hiyo ango?
1: Yeah, abebo.
0: So Musa Otieno alienda St. Pauli.
1: Uh-huh. Na ndugu yangu Eric Omondi.
2: Naam.
1: But again, I think vitu aziku hatukufanikiwa.
2: Okay.
1: Kwa sababu ya sote wawili tulikuwa vijana wadogo.
2: Uh-huh.
1: Unapata ile kufunzwa kwenda maisha yatakuwa kivipi nchi ya Kenya ilikuwa ni changamoto.
2: Ndiyo.
1: Ni changamoto ambayo inakuja upande wa development.
2: Unajua. Uh-huh.
1: Kuna vitu zingine ambayo unapata, ule ni Mjerumani.
2: Mm-hmm.
1: Ule ni mtoto mdogo amekuja kutafuta, lazima uoneshe tofauti yako wewe.
2: Yeah.
1: Na ule mtu amekuja pale mpya.
2: Mm-hmm.
1: So nafasi ya kuingia, na napenda sana kushukuru sana rafiki yangu Elias Makori, I think
2: mwanahabari.
1: Uh-huh. Mwanahabari nafikiria yeye alioni kucheza timu ya taifa, na hakuwa rafiki yangu. Kuna siku alikuwa ameenda South Africa pale kusafiri kutembea tu.
2: Mm.
1: Na akaona Santos ikichezwa, ilikuwa ni akacheza na Orlando Pirates.
2: Uh-huh.
1: Hiyo mechi walipigwa 5.
2: Na akaenda Santos walipigwa 5.
1: Uh-huh. Na Makori akaenda kwa chama na akamwambia hapana, na rafiki yangu na kijana mdogo,
2: mm,
1: I think aweza kusaidia hapa nyuma.
0: Ni defender mzuri
1: aweza kusaidia. Na hiyo upande nilikuwa nimempata bado niko Germany. So mimi nilipofika on a Saturday,
2: uh-huh,
1: Makori alikuja na tiketi on a Sunday.
0: Aya. Ya kuenda sasa Afrika Kusini.
1: Kwenda South Africa.
0: Oh, wale jamaa walipigwa 5.
1: Yes.
0: Makori akaona hii defense
2: inataka
0: Musa Otieno. Akaja akakueleza kwamba kuna namna.
1: Na tulende la Kanto, Cantona. Eric Ochieng Cantona.
0: Cantona.
1: Naam.
0: Mkafika South Africa.
1: Mkafika South Africa.
2: Uh-huh.
1: Arocho maisha iko rahisi.
2: Uh-huh.
1: But kwangu mimi nilikuwa na moto moja.
2: Mm.
1: Ukijua mahali umetoka, utajua mahali unaenda.
2: Uh-huh.
1: Najua uko pale, lugha ni ngumu. Naona ndugu yake makati.
0: So wale ambao nadhani kwamba wewe kuingia South Africa it was an easy ride.
1: Haikuwa an easy ride kwa sababu ulipofika pale, kwanza weather, lugha,
2: hey,
1: ilikuwa ni shida.
2: Uh-huh.
1: Timu yetu ya Santos ilikuwa tunawahusi watatu. Ni mimi, ndugu yake Benny McCarthy.
2: Ndiyo.
1: Na kijana mmoja anatoka Namibia anaitwa Ricardo Manetti. Ndiye alikuwa kocha wa timu ya Namibia.
0: Uh-huh. Oh, yule mlicheza naye.
1: Tulicheza naye.
0: Shikilia tu hapo Musa Otieno tupate vidokezo, alafu baada ya hapo tutakuwa tunaangazia safari yake kule Afrika Kusini. Ai, huyu jamaa alikuwa mpaka captain wa Santos. Unajua ndio uwe captain in a foreign land. Haitaki yangoa modogodhanio. Tuchungulie vidokezo tukirejea tunaenda Afrika Kusini.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Unaambiwa kwamba wakazi wa pwani hawanufaiki na bandari ifaavyo, Kalonzo azidi kuikosoa serikali, na wakazi walioathirika kisa upepo mkali Busia waendelea kulilia msaada. Saa 11 jioni alama naye Austin Wadi Mwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Nikiangalia upande wa pili kabla kusonga mbele, anaitwa Darius akiwa maeneo ya Kerio, ameingia pale kwenye *279#, ameondoka na

0: na michuze sababu kwamba anangoja bonus. Kwa hivyo pia mzaji wangu changamka pale kwenye simu ya kwako, piga *279# fuata maagizo, visanduku ni 6, unaweka between 20 bob to 30 bob, mengine tuachie pande yetu ni *279#.
1: Inakatika dakika 50 baada ya saa 10 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, tuko naye hapa the most capped captain wa Harambee Stars. Nikisema capped ni yule mchezaji ambaye amecheza mara nyingi zaidi kama nahodha wa timu ya taifa ya Kenya, zaidi ya mara 100. Musa Otieno yuko ndani ya studio. Naam coach, tukasonga tukaenda Afrika Kusini. Ukasema maisha ilikuwa ngumu. But how did you make, yani inaitwa ulitengeza lemons kuwa lemonades. Yani how did you convert all this to success?
2: I think Karocho naweza sema kukuwa na marafiki pia ilinisaidia sana, kwa sababu I think kuna familia moja ya South Africa pale iliweza kuja nikakuwa marafiki nao.
1: Ndio.
2: Nafikiri waliweza kufanya kazi yangu kwa rahisi.
1: Naam.
2: Wakakuwa ni kama ndio my mentors. Unajua kwa football pia lazima upate mentors, upate guidance. Sababu kama ingekuwa si hivyo, I think singeweza toboa pale South Africa, kwa sababu vile nilimwambia lugha ilikuwa ngumu. Afrikaans. Pili nikaangalia, nilikuwa nimeenda Germany nikafail. Nikarudi nikaona hii nafasi hakuna vile naweza rudi nyumbani. Nitakuwa Mnigeria.
1: This is the only chance.
2: This is the only chance. Sometimes wa Kenya tunataka kushikwa kwa mkono.
1: Pale
2: ilikuwa ni communication kwanza as a center back. Mpira najua mimi, hata kama sijui mpira yako my friend kizungu itaingia.
1: Utasikia.
2: Unasikia alafu unacheza kwa samgira, unaambwaga play simple football. But si rahisi kucheza simple football, kwa sababu lazima ukuje uadapt na vile huyo kocha anataka, lazima ukuje uadapt na vile hawa wa South Africa wanataka.
1: Ndiyo.
2: So nilipopata ile familia nikaadapt as quickly as possible vile wanataka kucheza.
1: Ndiyo.
2: Si vile mimi nilikuwa nacheza pale Nairobi. Si vile mimi nilikuwa nacheza Tusker. Si vile nilikuwa nacheza kwa timu ya national team. Hapana. Ni vile Santos inataka kucheza.
1: Vile kocha anataka
2: kucheza.
1: Uh-huh.
2: Na nidhamu. South Africa, kama una nidhamu huwezi toboa.
1: Na unajua nilikuwa South Africa juzi. Ina warembo samba sana. Coach, how did you cope na hii pressure ya warembo kule South Africa?
2: I think nashukuru sana Mwenyezi Mungu tena. Kila siku nasema shukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu nilipoenda South Africa nilikuwa naenda kufikisha miaka 23. Na kwenye miaka 23 nilikuwa
1: pressure zipo, temptation.
2: Pressure ilikuwa ziko, but lakini hapo nilikuwa na kamsupa.
1: Ulikuwa na tayari so ulikuwa naye nyumbani.
2: Nilikuwa naye nyumbani. I think ilifanya kazi yangu ikakuwa rahisi sana. Kwa sababu at least familia nilikuwa nishachukua mapema sana kwa miaka 23.
1: Ndio.
2: Nilikuwa na mtu.
1: Ushaanza.
2: Nilikuwa nimemwacha nyumbani.
1: Naam.
2: So nikienda South Africa
1: nilikuwa
2: najua nina jukumu. Na jukumu langu, na jukumu la wazazi. Pia unapata kuanza kulipwa mapema pale FC Leopards. Inipatia jukumu ya kukua kama mzazi.
1: Chingwe ulikuwa nalipwa ngapi?
2: Aracho ulikuwa nalipwa 10,000 Kenya shillings.
1: 10,000. Yeah, lakini ilikuwa ni pesa nzuri wakati ule.
2: 1992.
1: Sasa ulipotoka Kenya, umefika Joburg. Wale walikuwa nakulipa ngapi?
2: I think kwanza Joburg naweza sema, hiyo ndio kitu tunataka kuongelea pia kuhusu mambo ya mentorship na agent. I think unapata mwaka wa kwanza because sikuwa na agent. Makori alikuwa tu ni mtu akuniambia mzee endo kachizi. Sasa mimi ndio nilikuwa kama ndio agent wangu.
1: Wewe ndio agent.
2: Mimi ndio nilikuwa niko agent. Na unapata sometimes tukiendaga pale nje, unapata zile hela unalipwa Kenya unafikiria ni mingi sana, because at that time nilikuwa nalipwa pale Breweries. Na Breweries nilikuwa nalipwaga milioni 4, tulikuwa zita milioni 4, ilikuwa ni 4,000 ya Kenya.
1: Unaona? Breweries mko nalipwa 4,000.
2: Ilifika tulikuwa nazita milioni 4
1: za Kenya.
2: Sasa tukienda pale nikaanza kupoa half a million.
1: Enda pole pole.
2: Yes.
1: Yani salary yako ilitoka from
0: 10,000.
2: Yes.
1: To half a million.
2: Yes.
1: Hey!
2: But unapata changamoto Arocho, half a million pale South Africa ilikuwa pesa kidogo sana.
1: What do you mean?
2: Kwa sababu maisha si kama ile maisha kwa Kenya.
1: Oh.
2: Na hapo ndio sasa agent anakuja. Kwa sababu mtaweza kuambia nakupatia milioni 2, milioni 3, but maisha ile ambayo iko pale si kama vile unaishi.
1: Okay.
2: Because unapoa nyumba, unapata hiyo nyumba wewe ndio unaifurnish. Unaona, unanunua gari na ile tu hela. Ukirudi pia nyumbani pia
1: unakupoteza
2: wewe, si wewe peke yako na familia yako. Wewe ni wewe na mtaa, wewe ni wewe na ndugu zako, wewe ni wewe na kila mtu. Pia lazima usave.
1: Unaona,
2: pia kuna shule ambao watoto pia walikuja wakaanza kuingia. So maisha inakuwa lazima ujipange.
1: Ndio.
2: Naam.
1: Okay. Haya, tuweze kuvuta unyunyu angalau basi tuweze kuchagua simu moja mbili kwa washindi wetu kabla ya kuweza kuipisha habari na mzaji. Baada tu ya habari tutakuwa naye Musa Otieno kwa muda kiduchu tu kabla ya kumwachilia, maana tutakuwa nakuletea live updates ya mechi hii kati ya Chelsea
0: Na vijua timu ya mana AFC Bournemouth ambao tayari wanakwamba kikosi kisha shuka tu kabla ya Roger kimtafuta mshindi pale kwenye star 279 hash ni kupatia kikosi cha mwana Chelsea ambaye sasa hivi naona kwamba wanakuwa wanaingia kiwanjani muda mfupi ujao. Bila shaka Chelsea naona pia wako vibaya sana jamaa, wanakuwa wana wasiwasi kwamba Chelsea leo anaweza umwa.
1: Hao ni wana Chelsea wana wasiwasi.
0: Shanga Chelsea wameingiza baridi na mapema.
1: Tafute mshindi wa kwanza hapa.
0: Tafuta mshindi pale
1: kabla kuipisha habari, na tutakuwa naye Musa Otieno. Umeongea kuhusu mentorship coach. Juzi nimekuona na wachezaji wa under 23, nimekuona na wanadada wetu ambao wanaelekea katika World Cup. Shirikisho inasema kwamba kuna Hello Radio 47. Nani mwenzetu?
3: Unaongea na Joseph Ondim.
1: Joseph Ondim uko wapi?
3: Niko pande za Njoro Nakuru.
1: Njoro Nakuru umecheza star 279 hash?
3: Nimecheza.
1: Mara ngapi bae rafiki yangu?
3: Nimecheza mara 10.
1: Hey, hey. Na umekula ngapi?
3: Imenipatia 76,000.
1: Asante rafiki yangu. Mara 10 hiyo umetumia kama 200, 76,000. Yeah. Enjoy your money my brother.
3: Nimeshukuru.
1: Asante sana. Nawe pia msaji unaweza kupata mihela kwa kuweza kubonyeza star 279 hash. Kwa sasa niipishe habari, na baada ya habari tunarejea mechi ya Chelsea hiyo, na vile vile tuko naye Musa Otieno ambaye ndio the longest serving captain wa timu ya taifa Harambee Stars. Ashatueleza kuhusu pesa, ametueleza kuhusu wanadada. Akirejea atakuwa anatueleza mambo ilikuwa vipi kuhusu mentorship coach. Nilifurahia kukuona ukiongea na wachezaji wote, so impressed.
2: I think za shukuru sana kwanza President Hussein Mohamed.
1: Ndiyo.
2: Hussein mwenyewe na nice team.
1: Naam.
2: Kuchukua the legends kukuja kwa hii program ya mentorship program.
1: Naam.
2: Because na believe sisi mali tumefika, kulikuwa na watu ambao tulikuwa tunawaangalia.
1: Ndiyo.
2: Kuna watu ambao walituma tukafika mali tumefika.
1: Naam.
2: Tunafikiria kuna areas ambao kama sisi legend tunazafanya muhimu sana na kusaidia vijana wadogo, kwa sababu ukiangalia upande wa football, unajua mtoto anataka kuenda wapi, unajua impires ampeleka wapi. Pili, kuna hizi materials ambao wanaitwa za fake. Juzi umwana Kefo imesaidia wachezaji wengine kutoka pale nchi za Asia ambao walikuwa
1: mekwama. Tapiliwa. Musa Otieno, shikilia hapo kwa kukwama. Tukirejea tuipishe habari, na baada ya habari msikilizaji tutarejea na maswala kibao. Manake hapa ndipo dakika tatu rafiki yangu haitoweza. Dakika tatu ini dakika sekunde 31. Haya, tuipishe habari.
4: Usia, are you ready for Guinness Match Day? Tuna kila kitu, ma DJ, live band, Guinness baridi, na futa kwenye mega screens za Grand Bristol Hotel. Tegea maskani 47, hapa Radio 47. Upate madini yote ya Guinness Match Day inayokuja Jumamosi hii, tarehe 10 Oktoba. Enjoy responsibly, not for sale to persons under 18. Radio 47 97.9 Meru, hapa ndipo.
5: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Wito umeendelea kutolewa kwa wasaidia wakazi walioathirika kutokana na mvua iliyoandamana na upepo mkali kule Busia vijiji vitano katika wadi ya Marachi ya kati kwenye eneo bunge la Butula vimeathirika pakubwa kufuatia mvua hiyo iliyoandamana na upepo na kuacha wakazi wakikadiria hasara ya uharibifu mkubwa wa mali. Upepo huo umeathiri makumi ya wanavijiji ambao wamesalia bila makazi, pia nguvu za umeme huku pia shughuli za masomo katika shule ya msingi ya Simuli na ile ya upili ya Simuli zikitatizika. Aidha, huenda shughuli za ibada ya Jumapili katika makanisa mengi hapo kesho siku ya Jumapili zikatatizika baada ya makanisa hayo kuathirika, swala ambalo limewafanya viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mwaniaji wa wadhifa wa mwakilishi wadi Abraham Were kusisitiza haja ya serikali na viongozi wengine kushirikiana katika kuwasaidia waathiriwa.
2: Watu wameathirika sana kijiji cha Busiada, Burongera, Randago, Simuli, Siguli na Bufisi.
3: Maboma za watu, paa za nyumba, na tujaiona miti mikubwa kama hii kiwekwa chini.
4: Nisitishia tu sasa, sitima ndio hii imewaka, meshinda hii boma iko aje. Kidogo tu hivyo, mamiti zimeanguka kwa nyumba, zimeangukia nyumba.
5: Miti kubwa kubwa, zimeanguka kwa madarasa.
6: Jikoni ilianguka, choo imebebwa, sasa stima zimeenda, tutafanya je mtihani kweli.
7: Wasiwasi wetu saizi ni mahali pa kuabudia, kama kanisa ni kuomba msaada, tuweze kujenga kitu temporary, ambao tunaweza kuendelea kuabudia ndani.
2: Tunataka saizi tujitokeze, tusimame na hawa mama, wajane, tusimame na shule. Governor through your emergency kiti, tembea Marachi Central.
1: Haya yanajiri wakati ambapo serikali inaendelea kuhimiza wa Kenya kufuata maelekezo yanayotolewa na idara mbalimbali za serikali ili kuchukua tahadhari kutokana na mvua kubwa inayotarajiwa kuendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya taifa. Waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amejiunga na Rais William Ruto kukosoa uongozi wa kaunti ya Trans Nzoia unaoongozwa na Gavana George Natembeya.

0: hapa kama Mkenya, kama kiongozi mwenye anafanya kazi na wewe, ya ukweli mheshimiwa rais, tuko na shida ya hospitali. Watu wetu hapa wameumia sana. Tunajua ulikuwa tayari kufungua ile hospitali na kujenga, lakini governor amekataa ijengwe. Mheshimiwa rais, huyu governor, yeye mtu moja azuie watu wakufe waitwe Shakahola, ama sisi wenyewe tu deal na huyo governor, alafu wewe ujenge hiyo hospitali.
1: Awali rais Ruto akihutubia wakazi katika eneo bunge la NDBS ambako alihutubia wakazi, alimkashifu governor Tembea akidai kwamba amepinga ujenzi wa hospitali ya eneo hilo.
2: Ya kwamba muko na matatizo ya mahospitali. Siko hata hapo hospitali moja sijui mnaita Shakahola. Ati watu wanaenda huko one way. Maajabu ya Musa bana. Saa hizi nimeweka pesa bilioni 8.

0: Bleach removes the toughest stains and leaves your white fabrics and surfaces dazzling.
1: Radio 47, 101.8 Garissa, hapa ndipo. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
2: Karibu tena msikilizaji, 11 dakika hiyo inayeyuka baada ya saa 11 ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti, ambapo kwa sasa tunabadilisha mitabeni. Lakini kabla ya hapo tumalizane na coach Musa Utieno ambaye yuko nasi hapa, mchezaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars, kacheza pale Chingwe, kacheza Tusker, na vile vile Gor Mahia akacheza, na Gor Mahia ilibidi kwa sababu hakuna mfuko alienda ya Matere. Na coach, juzi nimewaona wewe Musa Utieno, Dennis Oliech, Innocent Mutiso pamoja na James Situma mkiongea na wachezaji. Tuanze na under 23. Ni nini ambayo mlikuwa mnasema na hao vijana?
3: I think first of all naweza shukuru sana FKF kwa kwanza kujua tuko hapo kama the legends na ex internationals.
2: Ndio.
3: I think nafikiria vijana wako na njia ambao wanataka ku proceed na mpira.
2: Ndio.
3: Na mpira sisi tunakuja nile upande ya kusema ni njia gani, zile challenges gani wana face. Kwanza kuna false agents ambao wanakuja kwa wachezaji wanampromise kitu ya maana and then baadaye inakuwa ni shida.
2: Ndio.
3: Tutajaribu pia kufundisha watoto pia peer pressure. Naangalia mechi nyingine ya juzi ilikuwa kwa pale ni pressure. Naona unaangalia pia mchezaji atajimaji kivipi kwa social media, ambao unapata ni jambo kubwa sana. Watu kama sisi ambao tushacheza unapata hii social media pia ni nzuri na ni mbaya. Pia lazima tufunze hao vijana ni nini wanafaa kufanya kujiepuka na mambo zingine mengi sana. So nafikiri tuko na points, na shukuru sana tumekuja kuangaziwa vizuri, na pia ni kama sisi ma legend tukuje kupatia vijana njia, kwa sababu wengine wao ni dreams. Mimi nakumbuka nikicheza timu ya taifa, nilianza kwanza senior team ndio nikakuja under 23. Unapata hapo kumekuwa na structure, au tunakwenda kucheza Olympic. Mimi si kucheza Olympic na wamepata fursa, lakini lazima kwa kuna steps ambao wanazifanya nini. Wameenda mechi ya wewe walikuwa na lead, wakaenda akapata nafasi nzuri sana na wakapata results nzuri. Pia kuna mechi ambao ngumu zaidi ambao inakuja, na pia kuna vile wanajipanga off the pitch na in the pitch. Kama kuna pressure wanafaa kufanya nini, kama tunadaliwa wanafaa kufanya nini. Hizo zote lazima wapate leaders ambao wanaweza ongea nao.

0: So basically nyinyi kazi yenu ni kuweza kueleza. Kwa mfano labda wachezaji wa changa wa Kariobangi Sharks baada ya tukio mechi ile dhidi ya Mombasa United.
1: Labda wengine wanadhani kwamba baada ya kushuka NSL labda ndio mwisho wa maisha, watatafuta mbinu zingine.
2: Nafikiri ukiangalia hiyo mechi, kwanza kulikuwa na off the pitch ziko mingi sana. Na pia kama team kama Kariobangi Sharks, I think ingeza kufundisha vijana wao, kwa sababu unapata wale vijana pia ile kitu ilikuwa kwa social media iliwaingililia. Ukiangalia mechi ya kwanza walipoenda wakajua kuna siasa ambao watupendi ikaingia kwa vijana.
1: Bila shaka.
2: Ukiangalia mechi wakaenda kule wakapigwa 2-1 na bado walifunga. Na ukiangalia kwa hii mechi pia sangia tunasema experience yetu, tumecheza mechi mingi. Experience inakuja saa zile vitu ziko mbaya rocho. Na experience yako unajitoki vipi? Mechi tulikuwa kwa mechi.
1: Nakata kule kufunga Mombasa alafu akarudi na kuongoza.
2: Ndio nakwambia sasa, ukiangalia experience mechi ilianza vizuri. Mombasa walikuwa kujuu. Sharks wakakuja from nowhere. Na wakacheza na wakadominate.
0: Na wakawa juu.
2: Kipindi cha kwanza ikisha. Kipindi ya pili kuanza, mambo ikakuwa ikuanza vile walikuwa wameanza kidogo tena. Walianza tena kidogo chini. Unaona? So hapo experience pia inakuja, inamaanisha nini? Wakati referee alipopiga penalty, situation kama hizo zitakuja kwa mechi. Tuta behave kivipi? As players, as officials, as supporters. Na sasa hizo ndio pia hizo mentorship programs zinakuja nje, kwa sababu wale vijana ni wadogo. Ukiangalia pressure ilikuwa kwao kuanzia hata mechi haijaanza.
0: Ndio.
2: Unapata. Na au wenyewe ndio walijitoa kwa ile shele kwa kiwanja. So referee atafanya makosa. Mimi nili sikufurahia sana mchezaji akienda kupiga referee. Analeta decision mbaya. But atukupoa ruhusa ya kwenda kupiga referee kila mahali. Na yeye akuja na experience sasa.
1: Na discipline.
2: Situation kama hizi takuja.
0: So wewe kama yule ambaye amekubuu katika masuala haya, labda mchezaji anakusikia sasa labda kwenye radio. Mchezaji inafaa
1: ajidhibiti
0: vipi wakati labda anaona referee
1: anafanya maamuzi ambayo hayapendelei.
0: Anawazidi.
2: Kuna decisions zingine ambao kuna consequences. Unanipata? Kwa sababu ukiangalia hii mechi imekuja, walikuwa wako upper hand. Wange lose head. Unaona? Yule alipokuja kwa design au referee anatulalia sasa. Imefika beyond mchezaji. Wale wajanja walijikalia kando. Again mchezaji ambao ni experience ika more of a pass. Ikakuwa ni ela, wacha nichukue sheria kwa mkono yangu. Unanipata? Hata ukusema kutolewa kulingana na the courts.
1: Yeah.
2: Ni because of nani aliharibu mechi? Wachezaji.
0: Okay.
2: Muona shabiki unasema pengine shabiki wa team X ama team B, but ukiangalia unapata ile kuji mambo imekuwa ni mbaya rocho. Sometimes unajikaa kando. Unaona? Okay. Eh, hapo experience inakuja sasa.
0: Oh, sasa hapo
2: ndio experience sasa inakuja.
0: Sasa inakuja kusaidia.
2: Because unapata enzi zetu kina kucheza mali kama Morocco, North Africa ilikuwa shida kubwa sana. Mechi ya kwanza dakika 5 ushapigwa red card. Unasikia timu zetu ziko zinaenda zinapigwa bao 6, zinapigwa bao 7, red cards ni 3. Sangina red cards ziko zinakuja hivyo.
0: Referee anawachokoza.
2: Mnaingia chat kivipi? Umeona? Unaona, na hapo sasa nitaka kuna siku kutakuwa ulifundisha timu yako tukifungwa tunaweza behave. Tuko juu tutabehave kivipi? Because ile mechi nitajoin shabiki wa Mombasa United.
0: But
2: hiyo mechi kama ingeendelea madhara wangekuwa Sharks wangeshinda.
0: Sharks wangeshinda. Manake ni mimi sikuiona, wewe ulikuwa uwanjani.
2: Nilikuwa uwanjani. Vile ilianza ilianza vizuri, lakini ilifika mahali Mombasa United wakachanganyikiwa kabisa. Wale vijana walikuwa wanapiga mpira.
0: Oh, Sharks walikuwa wanapiga zile zao.
2: Walikuwa wanapiga mpira. Unaona? Walikuwa na upper hand.
1: Alafu japo Mluya kocha mzuri sana.
2: Walikuwa na hapa na coach pia mwenyewe alikuwa ametulia sana. Sasa ile leader pale kwa kiwanja sasa. Sasa hapo ndio leadership inakuja sasa kwa kiwanja. Jamani kubaya. Tena naye.
0: Okay.
2: Because ashaamua.
0: Okay.
2: Wacha sasa shirika la mpira ama nani ifanye nini, ule referee alifanya makosa. Wao wafanye nini?
1: Hata kule Uingereza kutokea.
2: Kutokea, but sasa ile kupiga referee sasa. Mimi nilisema tusikia kwanza kama ni sheria iko tu pale. Already nani aliharibu mpira?
1: Nani yuko nyumbani?
2: Nani yuko nyumbani?
0: Haya coach, labda kwa faida ya msikilizaji, ya kijana ambaye anakusikia, labda una wazo lipi tukimalizia na pia tungependa tupatie your best FC Leopards lineup na vile vile Harambee Stars kabla uondoke. Nasikia George Sunguti anawashwa anaona ni kama hatatajwa. Lakini sawa Sunguti. Sijui ni nani ashaitaja Sunguti hapa. Ndio, Sunguti was a very good defender.
1: Aki Kiluya.
2: Alikuwa mzuri but
0: alikuwa anaongea Kiluya uwanjani na mimi.
2: Nasema kijana mdogo ambao yuko na dreams. I think first of all ni kujua dream yako ni gani. And then mahali umezaliwa is determine. Ati uwezi fanya kitu. mm-hmm. kwa sababu wengi wametoka mahali pana pana shida, kila mtu ana historia yake, ndio kuna dream yako, and then upate mtu anaweza kuambia ile ni nzuri ile ni mbaya. Sometimes mwingine apende msautie na because atakwambia ukweli. Unaona, kwa sababu society pia iko pale, mtaa pia iko pale, na wewe pia una dream yako yako. Unaona, so utafuta kocha, utafuta mtu anakuambia hii ni nzuri ile ni mbaya. Atakwambia ni uchungu, but unajua unataka kufika wapi. Okay. Because kwa kila safari lazima uwe na mentor, okay. lazima uwe na mwalimu, lazima ujue unatoka wapi unaenda wapi. Unaona, okay. na lengo lako ni gapi? So okay. mtu asikate tamaa,
0: okay.
2: kama watu kama sisi kwa mpira tulifika mahali tumefika, tukoze kuangalia tumetoka Maringo. Maringo kuna mtu alitubeba, basketi ilikuwa ni ngumu sana.
1: Wewe mwenyewe ujitoe.
2: Wewe mwenyewe ujitoe. Umepata nafasi, ichukue na ukimbie nayo.
0: Haya, tuanze na ya Matere.
1: Ya Matere.
0: Yeah, lineup ya ya FC Leopard. The best.
2: Ya Matere anasema ni timu ambao ilipatia fursa. Ni timu ambao nicheza na vijana na wazee na vijana. Naweza sema goalkeeper kwanza ni Washington Muhanji.
0: Otamax. Okay, endelea.
2: Otamax cheza na Leopards.
0: Oh, okay, sawa.
2: Otamax cheza na Leopards.
0: Uko na Leopards.
2: Siko na ile. Namba 2. Naweza sema ni Pao. Wacha niende namba 3. Namba 3 naweza sema Francis Odua.
0: Francis Odua.
2: Right? Yes. Namba 4. Namba 5 ni Weche.
0: Miki Weche.
2: Miki Weche.
0: Nne ni wewe ama nne umetaja nani?
2: Ah, so ukisema kikosi jina yako utaji.
1: Utaji.
2: Oh. Utauliza mtu wa mwisho ni nani.
0: Oh, sasa sawa basi, sasa sisi tumetaja hapo namba 4. Haya, tuendelee katikati.
2: Katikati kulikuwa na Idi Abubakari.
0: Rastaman.
2: Rastaman. Kulikuwa Rastaman. Na Tony Luanga.
0: Tony Luanga lefty man.
2: Kulikuwa na Francis Adachi.
0: Osewe.
2: Kulikuwa bado na Tigana.
0: Ah, unajua umenichanganya. Sio Francis Adachi.
2: Kulikuwa na
0: Hey, Adach Osewe.
2: Osewe Adach.
0: Kijana wa Kaloleni.
2: Kaloleni.
0: Jamaa mrefu kama wewe.
2: Jamaa mrefu kama mimi.
0: Jamaa alikuwa anajua mpira.
2: Mm-hmm. Right back ulikuwa na Atitwa.
0: Atitwa.
2: Yes.
0: Oh, so inamaanisha Asibu wa
2: Abebo.
0: Asibu anatusikiza akiwa London. Asibu, mimi nimesema ni lineup ya Musa Otieno. Ehe, endelea.
2: Kulikuwa na namba 11. Kulikuwa na Kasongo. Odie.
0: John Odie Kasongo.
2: Yes.
0: Washambulizi umeweka kina nani?
2: Nimeweka hapo kulikuwa na Tony Luanga.
0: Tony Luanga.
2: Alikuwa anapiga namba 10 akitoka kuna Tebebe.
0: Ule
2: jamaa kutoka Ethiopia.
0: Kutoka Ethiopia.
2: Kutoka
0: Ethiopia. Alikuwa anaitwa Addis Tebebe.
2: Yes.
0: Ule manywele nyingi.
2: Kulikuwa na Obi Jumapira. Francis Obi Obonyo.
0: Francis Obonyo.
2: Obonyo.
0: Yule jamaa mrefu.
2: Mrefu.
0: Uh-huh.
2: Bado kulikuwa na kijana anatoka kule Nzoia anaitwa
0: Wepukulu.
2: Wepukulu alikuwa alakuja na suitcase. Tunaenda za
0: ati wewe ngoa.
1: Wepukulu.
0: Hiyo ni Chingwe.
2: Hiyo ni Chingwe.
0: Haya, twende Harambee Stars.
2: Harambee Stars ni nasema nimekuwa na generation mingi sana.
0: Uh-huh.
2: Nafikiria kuna generation ambao ni nasema ukimix the old and the new,
0: where to pay your best.
2: The best.
0: Eh.
2: Pale John Busolo
0: Mtumani.
2: Mtumani.
0: Uh-huh.
2: Kuna Zedekia Otieno namba 2
0: on the right flank, eh?
2: Kuna Francis Odora namba 3
0: kama
2: tatu.
0: Kawaida kolo kolo.
1: Yani Odora kwa
2: kuna Sami Pamzo Omolo.
1: Chingwe tena ameingia.
0: Ameingia tena Harambee Stars. Yeah. Lakini Francis Odora is a very good player.
2: Kuna Pamzo
1: Manjums.
0: Otimanjums.
1: Manjums.
0: Wamepiga sare mechi yao.
1: Ndio.
0: Uh-huh.
2: And then kuna
0: sasa,
2: mimi.
0: Sasa wewe.
2: Hapo.
0: Alafu twende midfield sasa.
2: Midfield kuna the late Abbas Amisi.
0: Ayaya
2: Magongo Kuchonga.
0: Ayaya huyo
1: Kuchonga
0: huyo alikuwa na kuchenga asubuhi uone ingia mchana. Yani asha kuchenga hata kabla ya control mpira.
1: Ala,
0: wacha tu bwana.
2: And then tampatia Tony Luanga na Idi Abubakari bado hapo katikati.
0: Hapo midfield, eh?
2: And then hapo juu ndampatia Michael Koth.
0: Michael Koth.
2: And then tampatia the late Patrick Nachok.
0: Patrick Nachok.
2: And then tampatia Henry Montego.
0: Henry Montego.
2: Kama namba 7.
0: Okay. Na kwa ni Dennis mmecheza naye
2: bwana. Dennis sasa nikiangalia upande wa jo kwa striker kuna aina mbili. Kuna striker ule ambao anaweza kuholdia mpira na kuna ule
1: finisher.
2: Unaona? Nikitoa Michael Koth. Naingiza the manners.
0: Tennis Oliet.
1: Asanta.
0: Amalize.
2: Sasa.
0: Asanta. Ulikuwa shule gani wewe?
2: Mimi nimesomea Dr. Craft Primary School pale Maringo.
0: Uh-huh.
2: And then nikaenda Ufafajeriko. Yes.
0: Na katika hii ya Ufafajeriko yako, ulikutana na Rocho Mali.
2: Nilikutana na Rocho.
0: Wapi?
2: But nikimaliza.
0: Wapi?
2: Ndugu yangu ndiye alikuwa sasa Pumwani.
0: Uh-huh.
2: Yes, na ndugu yangu alikuwa Mondi sasa ndiye alikuwa.
0: Unajua kuna watu walisema Rocho akwenda shule. Umesema ngoja tu pole pole. Umesema Pumwani.
2: Pumwani.
0: Na huyu Rocho ulimuona uwanjani wakati
2: huo? Rocho ulimuona akicheza na ndugu yangu pia KCB.
0: Uh-huh. Nipe mkono hapo.
1: Hey. Rocho,
0: sio mimi.
1: Mepenyeza hiyo.
0: Unajua wale wanaongea kuhusu warochwa kucheza. Hawajui mambo ya mpira. Ndio
2: Komondi. Studio KCB sasa.
1: KCB.
2: Yes.
1: Unataka tugado Komondi
0: ndio sisi.
1: Moto sindwe.
0: Sasa wacha nikuambie. Musa Otieno ndugu yake Eric Komondi.
2: Sijamtaja mahali.
0: Anapiga namba 5. Arocho anapiga namba 4.
1: Ana uzi.
2: Alikuwa
0: ni nyuki.
1: Onyuki ndio kumvamia.
0: Nyuki ndime niuma. Umesema pumwani. Manake hawa tumecheza na wao robo finali ya Nairobi hapa. Kuchagua yule bingwa. Ah, walikuwa mabingwa. Wakiwa na Alphonse Alo.
2: Yes.
0: Si ndio? Musa Otieno.
2: Odipo.
0: Professor Edwin Odipo. Huyo professor huyo Amerika.
1: Walikuwa
2: na
0: Daktari
2: Mwirore.
0: Wakiwa na kina Mwirore. Mulikuwa na jama fulani pia alikuwa anaitwa nani hapa kwenye Jack. Midfield? Jack. Pondo. Ambaye akacheza tena pipeline. Unaona? Lakini walituiba. No, walituiba. Ni ukweli tu utasema hewani. No. Hii lazima niseme. Mechi ya nusu robo finali hawa wamekuja wame okay, wamevaa
1: games kit.
0: ID zao za shule. Sisi pumwani hatukubeba. Kufika pale, hawa wamevaa zao. Unaweza kumbuka ya robo finali? Nairobi School.
2: Yes.
0: Mechi haikuchezwa.
1: Kwa nini?
0: Sisi
2: na
0: watajuaje sisi ni wanafunzi? Lakini wakaenda na wakachukua wakachukua Nairobi na wakachukua mpaka Kenya.
1: Asante.
0: Wakati that's the time when Ufafa Jericho.
1: Yes.
0: Nini imefanyikia shule yako jamani?
2: I think Ufafa Jericho unapata principal alipobadilishwa alikuja na mambo yake kwa sababu pia Ufafa Jericho seti ilikuwa tu ni mchezaji tena kuja pale kama hujahitimu Max fulani. Na hiyo kwa watu wewe ni mchezaji
1: unaingia
2: tu hapana.
1: Ya kitabu angalau pia uko na bana.
2: Watu walikuwa wanasema somagi lakini walikuwa wanapata kwa klasi. Na hiki mambo na porosha. Kama si yakuwa nimeenda shule.
0: Ungeiporomisha
2: wapi kivipi?
0: No, wanafiki tu wale. Haya tukimalizia coach.
1: Kabla ya Rocho amepeshwa. Hapa Nairobi labda kwa faida msikizaji. Unajishughulia nini? Maana yake mimi nakuona uwanjani mara kwa mara na vijana wadogo pale Uhuru Complex.
2: I think nilipotoka South Africa nimekuja nyumbani niko na program ambayo inajiita Kick Off to Hope. Kick Off to Hope is a ministry. Tunatumia tu mpira kuhubiri injili. Tuko na programs ambao tunafanya kwa shule, tunasaidia, tuko na impact yetu. Kuna wamama pia tuna empower na sewing class
0: hapa. Kwa wamama, hebu fafanua zaidi. Mnawasaidia
2: kwa wamama? Kuna tulikuwa na mazoezi ambao walikuwa wanakuja early in the morning, inajiita early morning fitness for Christ, and then kutoka hapo walikuwa wanafanya mazoezi and then tukawapatia mafunzo ya cherehani.
0: Wajitegemee
2: tunawafunza. And then hao wakishapata kufaulu tunawapatia cherehani. Hao pia wanafanya
0: pale mtaani.
2: Pale mtaani.
0: So hii pia ni njia wewe kuweza ku give back kwa community yako pale.
2: Hiyo kwa community tunasema kuna impact ambao tukiangalia. Kuna vitu ambao unaweza kuambia wewe alitoka hapa, amefanya hivi, amefanya vile vingine. Na kuna shule, ukiangalia kwetu kuna shule, kuna community yao ni wamama, kuna vijana wadogo ambao tunasema huyu alitupitia pale, huyu alifuatia pale, but cha muhimu ni kumjua Mwenyezi Mungu.
0: Okay.
2: Unaona lengo letu ni totally different. But ni impact. Si success. Wengine wanataka ile success, but tunataka legacy gani tutawacha kama Kick Off to Hope.
0: Okay.
2: Impact. Na pia tuko na program ambao inajiita Vision 47. In Kenya tuko na 47 counties.
0: Ndiyo.
2: Tunaenda pale mashinani, tafuta mchezaji ambao amemaliza form 4, anataka tukupoa hope again. Akikuja pale.
0: Ndio wale naona umewatengenezea watu wanakunywa uji. Na hii uji bwana unahitaji.
2: Hii uji ni ya watoto wa shule. Unaona, kwa sababu hakuna vile mtoto anaweza taka kusoma na
0: ananjaa.
2: So tukaona njia ya kuleta mtoto kwa shule tumpatie uji.
1: Kuna ile ambayo tukatoa home aseme anaenda kunywa uji.
2: Pale ni mtaani. Unaona mtaani, unajua mtoto, kila mtu ana story yake. But hakuna vile tunaweza balisha mtaa na watu wako healthy. Lazima mtu iko healthy ndio tumwambie ndio akacheza mpira. Hao vijana ambao watoka huko kwa hizo kaunti zote 47 ni vijana ambao walikuwa juu mpira. Ni vijana ambao ukiangalia sasa kuna wale misign Spitfire, kuna wale misign Tusker Youth, wanalipwa, wanasaidia familia zao. So unaona hizo ndio zile impact tunaangalia tumefanya. Huyo mtoto yuko vipi? But sometimes unapata unaanza pale mtaani, watu mtaani akiona mambo yako vizuri, tunaenda Vision 47. Tukitoka Vision 47 itakuwa ni internationally. Kwa sababu sasa itakuwa unatoka watu ni kama national team sasa. Unaona hii Kick Off to Hope iko Kenya, iko Germany na iko Uingereza.
0: Okay.
2: Naam.
0: Wewe unashabikia timu gani hapa Kenya?
2: Hapa Kenya niko na timu mbili.
0: Gani?
2: Niko na Leopards.
0: Uh-huh.
2: Na niko na Tusker.
0: Iko na Leopards na Tusker.
2: Kwa sababu manini kwa Rocho hizo timu mbili zimetuma zimetuma
0: mifikisha hapo.
2: So kuna mahali Ingereza kidogo naona timu yangu Chelsea na lead. Kwa sababu unaweza kuambia Chelsea ilianza kuhesabu mtu kijana wangu wa kwanza ana miaka 27. 27 years ago nianza kusupport Chelsea. Si now.
0: Anaitwa nani mimi?
2: Marcel, anaitwa Desai.
0: Desai.
2: Na unakumbuka kule kijana mmoja alikuwa anaitwa Desai, Marcel Desai ambaye alikuwa anapiga namba 4
0: wa Chelsea.
2: Wa Chelsea.
1: Pia ni mchezaji labda?
2: Kijana wangu ni anacheza rugby. Alitoka kucheza football kwa sababu jina ya Msautino South Africa ni kubwa sana. So alipo kila saa alikuwa anaenda kucheza, alikuwa anamwambia you cannot be like your dad.
1: Kidogo kama wako na
2: mdimbalize. Ifika mahali akasema me I don't want to be like my dad, I want to be like myself.
1: Yes.
2: Ndio akaenda. Ni mchezaji mzuri sana wa rugby. Ni mwalimu sasa.
0: Okay.
2: Unajua na kwa rugby nafikiri unasikia wale wachezaji tunaitaka upro wakuja wacheze nje. Wasikija nangu wazataka kuja wacheze.
0: Na well, na tukimalizia coach. Umesema uko na Chingwe na umesema Chingwe na timu gani?
1: Tusker.
0: Ushaisikia Shabana?
2: Ushaisikia Shabana? Ni timu ya Kenya zote za Kenya.
0: Okay.
2: But kwa nini
1: ni za Kenya?
2: Ni za Kenya zote.
0: Ni swali tu.
1: Ushakujibu.
0: Bwana unaniangalia hivi.
1: Sasa ushakujibu.
2: Kwa the wako kumaro kwa Mombasa United, bado kwa Shabana
1: KCB,
2: bado kwa KCB lazima
0: unisaidie. Umuuliza swali nzuri. Mimi kukiwa na any community team, hiyo ni yangu.
2: Ushasema.
0: Ukiona Mombasa, KCB nimeichezea. Si umesikia yeye ndiye amesema.
1: Umesema community. Si hapo ni kwa community.
0: Community Mombasa, Shabana hizo ni community. Lakini KCB ile ni nyumbani. Unajua uwezi angalia nyumbani na macho moja, lazima ufungue macho yote mawili. Asante sana Musa Otieno kwa kuweza kutembelea studio za radio. Ama kuna la mwisho ungependa kuweza kusema?
2: Yangu kwanza nashukuru sana kuangalia ligi imeanza.
0: Naam.
2: Na ligi imeanza vizuri pia. Na pia lazima tutulete harmony. Because nasema kama wa Kenya, Cup of Nation inakuja.
0: Ndio.
2: Na lazima tujitengeneze. Kwa sababu mambo ni mingi.
0: Ndio.
2: Mambo ni mingi ambayo tunaweza saidiana kila stakeholders. Pia ile vita ambayo iko mahali hapa inafai kuwe kutu.
0: Ipunguzwe
2: tu kuwe na harmony kwa football yetu because vijana ndio wanaumia.
0: Coach, hii studio umeiona aje?
2: Naweza sema umetupeleka kwa level nyingine. Kwa sababu
0: ushatembea mpaka Ulaya, umekuwa Ujerumani, umekuwa ushaiona studio kama hii.
2: Ndio 47 nasema kudos to you guys kwa sababu
0: unasikia hewa vile safi.
2: Nasikia hewa kwanza Aroche uko pale nasikia masauti.
0: Unajua
2: hapa tunachambua mbao kitu cha maana Aroche mmefanya. Mmeleta watu ambao wana understand football.
0: Okay.
2: Unajua hata ukikaa ukisikiza unataka usikize mechi inaenda kivipi. But kuna wengine wanabweka tu.
0: Coach umesema wengine wanafanya ngoa?
2: Wanabweka.
0: Hiyo si matamshi yetu. Coach, thank you very much. All the best. Juzi nimekuwa na under 20. Very good job.
2: Asante sana. Unajua nimekuwa senior team kama assistant coach.
0: Ndio.
2: Nimekuwa kwa wanadada under 20.
0: Naam.
2: Nimekuwa kwa under 23.
0: Naam.
2: So nashukuru wa makocha.
0: Mimi naona the next coach wa Harambee Stars. Baada ya sisi kumalizana na huyu ambaye anatusumbua sumbua hapa.
1: Amesema jina
0: makapi.
1: Hebu tupatie
0: maoni yako. How from coach, coach stuck sati kwa mbona mshambulia? Uliona matamshi yake?
2: I think nilisikia kuhusu coach vile amesema. Sometimes pia nataka experience. Najua sometimes hata kama unaenda kwa vita, hata kama uwezi,
0: utasema
1: uwezi mwezi.
0: Unajua coach, mimi nimesema hapa kwa radio kwamba huko nataka tumfute. Ukiangalia vile ana behave, anataka tu atukufute.
2: I think harmony lazima ikue kwa sababu kama kuna harmony mtaweza sema chochote.
0: Hai coach.
2: Kwa sababu
0: no, coach.
2: Kuna mtu mwingine pia
0: mimi siwezi kubaliana na wewe. Anaongea katika vyombo vya dola akisema kwamba kufunga South Africa haitowezekana aje. Na wewe ndio kocha wetu.
1: Sababu ni timu yake.
2: Hiyo ni story for another day.
0: Coach, unajua unakwepa tu maswali yetu. Lakini unajua Benny McCarthy is asking for problems na Kenyans. Wewe si Fabish amekucoach?
2: Naam.
0: Kuna wakati watu walisema Fabish for president, unakumbuka?
2: Naam.
0: Na huyo Fabish ndio akasema Fabish for ngoa. Fabish rubbish. Wakenya walisema. McCarthy hawezi sema kwamba tuwezi shinda South Africa. Let him not say that as a coach.
2: I think imefikia na pia ana watu wake. Unajua hiyo ni McCarthy, mimi siwezi mzungumzia. But kuna siku baadaye tutaongea kuhusu. Naam.
0: You are the next Harambee Stars coach. Hawa nishachoka na wao. Tutafungwa kila siku coach bwana. afadhali tufungwe na kocha wetu hapa. Tunajua hii
1: imekataa.
0: Huyu ni wetu. Lakini tunalipa mamilioni uje tufungwe. Tukupigie makofi haiwezi. Asante sana coach Musa Otieno. Thank you for visiting the studios of Radio 47. Najua tunaona na wewe Tuesday maeneo yetu.
2: Ah ila nakufungaga.
0: Ah coach. Coach tunaona uwezi enda. You have to apologize. Coach mimi wajainifunga. You have to apologize.
2: Kwa sababu kwa timu yangu.
0: Asante.

0: anaitwa Vinka, kibao kinafahamika kama Middle, ikiwa inayeyuka dakika 35 baada ya saa 11 za mchana ndani ya Radio 47. Kipindi chako ni kipindi cha Mikiki ya Sporti. Mimi naitwa Freda Rocho na mwenzangu la Kiariano, moja kwa moja tunamtafuta mshindi wetu hapa, manake *279#, alafu tuweze kuendelea na mechi. Manake mechi dakika 35, Chelsea mawili
1: mbona mouth bado. Nangalo upande wa pili, Edmond tayari ameondoka na 30,000, na muona Felista Mwagangi yupo ndani, Edward Musa yuko ndani, pamoja na Maxwell, kila mmoja ashapata bonus kwa hisani ya wana Bet City. *279#, jamani, tulikwambia kwamba tumekuja na midwalala ni weekend. Mekisha kwamba pia wewe unacheza kama wewe, visanduku ni 6, unakatwa between 20 bob to 30 bob only. Jamani, changamka utengeze mihela, manake sisi ndio tuko.
0: Na kwa wale wa bonus shilingi 1,000 kwa wale. Hello.
2: Yes.
0: Radio 47.
1: Hapa umeingia pale kwenye *279#.
2: Yes.
1: Mara ngapi my dear?
2: 11 times.
1: Eh? 11 times of umeondoka na ngapi?
2: 48,000.
1: Ukiongeza 2,000 zinakuwa ngapi?
2: 50,000.
1: Congratulations and enjoy your money.
0: Asante sana mwanadada. Na wewe pia msaji ambaye labda unaona kwamba una mihela kwenye simu, nafasi ni nzuri tu ya kuweza kujishindia shilingi 1,000 kama bonus. Bonyeza *279#, cheza mara tatu, na wa kwanza ambao anacheza 1,000, kila moja anakula shilingi 1,000. Na basi sasa hatuna lingine ila kuweza kujimwaya mwaya kiwanjani, msikizaji.
1: Ndio sisi hao. Ndio sisi hao.
0: Lucky. Au utanimaliza.
1: Ndio hali ya game.
0: Dakika na kata, dakika 37, kipindi cha kwanza, Chelsea mawili, Bournemouth 0, ndani ya Radio 47. Mimi ni mwako Arocho. Niko na mwenzangu hapa Lucky Heriano, ikiwa tunakuja kwa moja kwa moja kutoka uwanja wa Stamford Bridge. Katika live updates, na kama ungependa kuweza kuchangia 0793 047 047, ama uweze kutuma SMS kwa 24047.
1: Ndiyo.
0: Wale ambao ungependa kuwasiliana na sisi kupitia mitandao ya kijamii ndani ya Facebook iliyothibitishwa ni Radio 47 X, ndani ya YouTube ama vile ndani ya Instagram, anwani ni Radio 47 _Kenya. Nyuma ya bomba, mimi wako Arocho.

0: yule ambaye unalialia. Mimi nataka sana saa yule ambaye aweze kupata pesa ambayo itamsaidia kuweza kuwekeza hapa.
1: Manake mechi kibao tu zinaendelea, manake naona Barcelona yuko kiwanjani, Baden Madrid yupo kiwanjani, Napoli yupo kiwanjani. Kwa hivyo changamka, *279# hash, fata maagizo. Na mwana anaitwa Sylvester, Sylvester Waliaula, anasema kwamba pia amecheza kama yeye, lakini mambo hayajenda uzuri, ameondoka na 21,000 angalau, mambo si mabaya sana.
0: Kumbuka kwamba Chelsea hajapoteza katika mechi 9 anapocheza dhidi ya Bournemouth, ikiwa mechi 5 kati ya hizo mechi 9 imekuwa ni sare hadi sasa. Dakika ya 40, Chelsea 2 Bournemouth 0. Tuone mambo itakuwa kwaje hapa. Manake walicheza mechi ya mabao 2-2 walipokutana mara ya mwisho katika jiji la London. Katika ligi kuu timu hizi mbili zilisajili sare ya mabao 2-2. Tuweze kuona hapa mambo yatakuwaje baada ya dakika 90. Katikati huku anakengeuka mwana Chelsea, lakini goalkeeper tokeza wangu anaitwa goalkeeper Petrovic anaganda na ngoma ile haraka haraka, anaanza ngoma Antonio Silva, kiwiko cha mguu wa kulia, piga chenga ya kwanza ya mwili, anaitwa mchezaji yule Palma, Cole Palma yule, jezi namba 10, anampisha kiungo Harrison 14 jezi, kiwiko cha mguu wake wa kulia kinagawa kujaribu tena kumtafuta Caicedo ambaye anageresha ngoma ile nyuma kabisa kumtafuta goalkeeper Martinez. Kama ungependa kuwasiliana na sisi, nambari ni ile ile 0793 047 047 au 0783 047 047, tuweze kuwasiliana, manake ndani ya live update nakubaliwa tena sana kuweza kuchukua simu yako msikizaji.
1: Ndio.
0: Tuone itakuwaje. Hello Radio 47. Nani mwenzetu na uko wapi? Hello. Namna gani anaingia mitini jamani? Kuna mwingine hapa. Hello Radio 47.
2: Hello Arocho.
0: Naam, nani mwenzetu na uko wapi?
2: Augustine kutoka Kiambu.
0: Karibu sana Augustine. Dakika ni 42, Chelsea 2 Bournemouth 0. Hapo vipi?
2: Na hizi bao mbili Chelsea walifunga saa ngapi?
0: Walifunga na mapema, chini ya dakika 10 tayari alikosha mpiga mawili.
2: Watapigwa kamba.
0: Wewe unashabikia timu gani bwana?
2: PSG.
0: PSG, zidi kusikiza bonge la redio manake hapa ndipo. Kuna ikabu pale msikilizaji, anapata mwana Chelsea anakuja kudokoa ikabu yule.
1: Babu anaitwa Jordan Henderson.
0: Atia ngoa.
1: Babu. Jordan Henderson.
0: Una mambo.
1: Chelsea na wazee.
0: Naona arafa hapa kutoka kwake Reginald Asibwa.
1: Ndio.
0: Akiwa kule London. Sema Arocho, Musa amenisahau kunitaja.
1: Hako kwa bench, kwa bench, kwa bench.
0: Asibwa?
1: Sika moja tajwa kwenye first 11.
0: No, haku nataja kila mtu.
1: Best 11.
0: Reginald Asibwa msikilizaji alisoma na Rais William Samoei Ruto kule Wareng High School Eldoret. Walikuwa shule moja na Rais.
1: Ala Afrika kwaje?
0: Sijui alipitia pitia wapi huko, Reginald Asibwa akaenda pande hii, Rais naye akaenda hivi. Hapo naye ndio sijaielewa. Dakika zinakatika 43, kipindi cha kwanza, bado mabao ni 2 kwa Chelsea, Bournemouth 0. Anacheza visivyo pale Cole Palmer, inakuwa ni kabu. Nichukue simu nyingine hapa. Hello Radio 47, sema nasi.
3: Arocho,
0: sura ni mbaya lakini roho safi kama pamba. Niko na Lakeriano hapa.
3: Salamia Lakeriano.
1: Niko sawa.
3: Mambo inaenda fiti.
0: Naam.
3: Muite tu Matumbaye Junior.
0: Matumbaye Junior, unatusikiza ukiwa wapi rafiki yangu?
3: Nakupata vizuri nikiwa Kirinyaga.
0: Wewe ni shabiki wa timu gani?
3: Bournemouth kichwa.
0: Na tayari umeumwa 2, dakika ya 44, 2 mtungi. Vipi baba?
3: Mambo bado, acha tungoje polepole tu.
0: Okay.
3: Ya pamoja Radio 47.
0: Zidi kusikiza bonge la redio manake hapa?
3: Hapa ndipo.
0: Sadakta kabisa msikilizaji, hatari kule tena kwenye lango la timu ya Chelsea. Namna gani? Anasua soko kichwa kule, lakini da, wanajituma uzuri pale.
1: Ndio.
0: Anaitwa Achempong. Ya kichwa na kutupeleka mpira mvande mvande. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikizaji.
1: Sawa, kuna mihela.
0: Eh, lakini nipe mihela, nipe mihela.

0: Lucky, unajua Lucky, bila pesa
1: haiwezienda. Jo anaitwa Joseph Kwendo, tayari amepiga star 279 hash mara 9, yuko na 44,000. Linda pia yuko na 83,000. Jamaa to Solomon akiwa maeneo ya Kachibora amokota mihela. Angalau pia shiriki pale star 279 hash japo mara 3. Baada ya hapo tuma neno Chelsea pale kwenye 24047 tukupatie bonus kama umeshiriki zaidi ya mara 3 na hujapata chochote. Ni star 279 hash.
0: Tuone itakuwaje. Hadi sasa Chelsea ndio timu ambayo imefunga mabao kibao zaidi nyumbani msimu huu. Manake jumla ya mabao 11 ameweza kufungwa katika mechi mbili kwenye uga huu wa Stamford Bridge. Manake tuone kama yale atazidi kusalia ama itakuwaje. Hatari kule kwenye lango la timu ya Chelsea. Kona. Hello Radio 47.
2: Rondo.
0: Sema nasi, nani mwenzetu na uko wapi?
2: Hello, mama.
0: Naam.
2: Mimi ni mwana Manchester United.
0: Chelsea anaua mtu hapa dakika ya 45 tayari ana mawili.
2: Na mahali penye wamefikia. Naona ya kwamba watashikilia kuwa kipao mbele.
0: Ndio.
2: Hata naombea waongeze bao moja iwe matatu wanunge alafu wasonge mbele.
0: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa
2: ndipo.
0: Ilikuwa ni kizaza kwenye lango la Chelsea kule.
1: Ndio. Kikipa anaitwa Argentina One.
0: Ameenda juu
1: wangu.
0: Dakika 46 tutapiga dakika mbili za ushe msikizaji. Kule kwingineko mechi kibao zinaendelea. Lucky atakuwa anachungulia
1: Arako pesi, bado mambo mazito tu. Ina maana kwamba Brentford 1 Aston Villa bao 1 dakika ya 47. Ipswich na Fulham hawajafungana ni half time. Sunderland na Brighton vile hawajafungana ni half time. Alafu nikiendelea kule Ujerumani, Bayern Munich bao 1 Augsburg 1 dakika ya 57 mchezo. Hoffenheim 2, ina maana kwamba vijana timu ya Hamburg 1 Mainz 2 Bayer Leverkusen anapiga la 3 Paderborn na Paderborn 0 Stuttgart 1 alafu ni Berlin 0 Elsberg bila. Nikiangalia Genoa dakika ya 87 kule Italia 2 Fiorentina bao 1.
0: Dakika 45 inayeyuka katika mechi hii jiji la London katika uwanja wa Stamford Bridge, ikiwa Chelsea mabao 2 Bournemouth 0. Ndani ya radio yako ambayo unaipenda na kuiamini Radio 47. Jamaa anasema Rocho nawapata nikiwa hapa maeneo ya Bungoma 104.3. Santa sana. Ni half time msikizaji. Tuweze kupata mshindi mmoja hapa kabla ya kupata vidokezo.
1: Bila shaka naangalia upande wa pili, Elizabeth piga mara 3 ameondoka na 13,000. Hiyo ni nzuri sana weekend. Hudson yupo maeneo ya Kiminini tayari ameondoka na 45,000. Alafu anaitwa Zebedayo akiwa maeneo ya Lufwindiri. Sasa kwa amecheza mara 9.
3: Rati Lufu ango?
1: Lufwindiri. Kondani sawa na jamaa kwa jina la Nganga, William Nganga. Star 279 hash. Usijali kwamba mambo yanakwenda vipi. Bora ni weekend, fuata maagizo, unakata bidwe 20 bob and 30 bob, mambo yanakuwa mazuri pale kwenye Bet City. Star 279 hash. Simi kitembea, tuangalie kama tutapata
3: mteleza pale. Endelea tu nikiweza kulinio.
1: Naona Opati yupo ndani safi. Duncan Omondi apiga mara 4 yuko na 6,700. Nimekuambia kwamba ukipiga box 2 zaidi ya mara 3 ukose 30k wachana nayo. Ni star 279 hash.
0: Dakika inakatika dakika 49 baada ya saa 11, inamaanisha kwamba zinasalia dakika 11 kutimia saa 12, na kama kawa 10 dakika zikiwa zinasalia kutimia top of the hour tuweze kuipata vidokezo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Sifuna na kuunga mkono, lakini hapo kwa Halwale hapana. Huyo ni Malala anasema. Alafu Kalonzo aikosoa serikali adai haijawa makini mipakani kudhibiti Ebola. Saa 12 juu ya alama, wadi wema atakueleza ni kwa nini serikali haijawa makini kwenye habari zetu pale majira ya saa 12.
0: Asante sana wadi mwema.
4: vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sadakta kabisa, tumpate mshindi wetu mwingine hapa.
1: Ndiyo.
0: Umesema unabonyeza ngoa
1: *279#. Hey, Clinton, tumeweka sema weka between 20 bob to 30 bob. Umeweka shilingi saba na umenyamaza tukajikausha. My brother, you are lying to yourself, itawezekana. Anaitwa Christine, yuko maeneo ya Lodwa, fata maagizo Christine. Tumesema ni 20 bob, umeweka shilingi 14, hiyo pia itakuwa vigumu kuweza kupata bonus. Alafu anaitwa Mangoli Alfred, yuko maeneo ya Londiani, yuko ndani na 73,279#. Changamka, tukupatie midwalala, manake sisi ndio tuko na wewe ndio boss wetu. Hello, Radio 47.
5: Hello.
1: Tunaongea na nani boss wangu?
5: Joshua Kirui kutoka Hawaii.
1: Uko wapi? Uko Hawaii.
5: Hawaii Eldoret.
1: Umeingia kwenye *279# mara ngapi?
5: Mara 10.
1: Umeondoka na ngapi?
5: 74,000.
1: Ukiongeza 6,000 zinakuwa ngapi?
5: 80,000.
1: Congratulations and enjoy your money.
0: Yani hesabu kidogo inakuchanganya jamani. Vipi wewe bwana?
5: Ushindi mkubwa mpaka anachanganyikiwa.
0: Ai pesa bwana. Acha nayo. Shukrani na uzidi kusikiza bonge la radio dakika. Ngoja tuone hapa nyingine sio? Niweze kupata itakuwa kuaje hapa msikilizaji dakika zikiwa zinakatika 51 baada ya saa 11.
1: Jamaa anauliza matokeo ya Brighton. Brighton ni 0-0 dakika hiyo half time dhidi ya Sunderland. Sawa na Fulham pia hawajafungana, wale wa jiji na over na joko maro mkononi. Chelsea bado anaongoza bao mawili dhidi ya Bournemouth ambaye hajapata lolote, lakini GG kwa Brentford na Aston Villa, watu washatoka huko, manake ni wahed wakati wa mapumziko. Anaitwa George Wanambisi, ako maeneo ya Elgeyo Marquette, amepiga mara 20, yuko na 104,000. Wow, unafikia kwamba ndio mwingi kufikia sasa, ameuma nyingi mno mchezaji jamaa kwa jina la Wanambisi George. Alafu Kiprotich Kwalia akiwa Mount Elgon, fata maagizo boss wangu, umeweka shilingi 5 hata hiyo yezi na Royco, fata tu maagizo, ni shilingi between 20 bob to 30 bob *279#. Alafu sisi tunakupatia bonus kwa hisani ya wana Bet City. Hello, Radio 47.
6: Yes.
1: Tunaongea nani kwa batizuni, uko wapi?
6: Tunaongea na Margaret Yondeki.
1: Uko wapi Magi?
6: Niko Keroka.
1: Keroka kwenye *279#, imekupatia ngapi za kunua ndizi?
6: Imenipatia 57,000.
1: Wow. 57,000. Wow. Ukiongeza 3,000 zinakuwa ngapi?
6: Inakuwa 60.
1: Enjoy your money and congratulations.
0: Kula pesa yako ukiwa maeneo umesema wapi, Chabera?
1: Keroka.
0: Keroka. Salimia watu sana hapo maeneo ya Keroka. Zinasalia dakika 7 kutimia saa 11. Tuipishe habari, na baada ya habari mzaji kwa tunaendelea na live updates, mechi kati ya Chelsea na mbona Bournemouth. Manake ni mechi kiwe kubwa hiyo, na baadaye itakapotimia saa 1:30 pia tutakwenda kupatia live updates kiduchu tu. Mechi hiyo ya Liverpool na kumradhi Manchester United akipiga dhidi ya Spurs. Kwa sasa tuchungulie katika habari zetu tuweze kujua mambo vipi.
1: Na narifu kwa bwana super producer kwamba una dakika 7 kabla ya saa 12, angalau watu 3,000 kila mmoja akipiga box 6 mara 2 tu, jua kwamba shilingi 30,000 na kuhusu, imagine 30,000 kwa kutumia 40 bob box number 6 kwa watu 3,000. Kwa hivyo jiulize, utakuwa miongoni mwa wale 3,000 ama utazubaa upate mwana si wako? *279#.

0: pamoja nasi.
1: Matamshi ya Kalonzo yanajiri wakati ambapo katibu mkuu katika wizara ya afya Mary Mathoni ameendelea kuomba Wakenya kuzingatia kikamilifu taratibu za kiafya zilizowekwa kudhibiti ugonjwa huo wa Ebola, akisisitiza kwamba hakuna mlipuko wa ugonjwa huo, akifafanua kuwa serikali ilifanikiwa kushughulikia kisa kimoja kilichoripotiwa majuzi. Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo naibu wa chama cha DCP Cleophas Malala ametumia mkutano wa wajumbe wa chama hicho wa maeneo ya Lugari na Likuyani kule Kakamega kuendelea kusisitiza umoja wa upinzani, na kwamba kinara wa chama hicho Rigathi Gachagua yupo tayari kumuunga mkono seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha The Equitable Party TEP katika kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Huyu Rigathi ameniambia kwamba hako tayari kushika Edwin mkono awe rais wa jamhuri ya Kenya. Sasa inafaa mjue kwamba mkiniona mimi ni deputy ya Rigathi kwa chama cha DCP, nimeenda kutafutia mtoto wetu kura milioni 8 kumletea. Sasa mkipa kwa ground huko mnaambia kwamba ile kazi Cleo amekuja anaenda kufanya kwa DCP ni kazi ya kukomboa Waluya.
1: Siasa za ugavana wa kaunti hiyo ya Kakamega zimesheheni pia kwenye hafla hiyo. Malala akiendelea kujipigia debe kutoa wadhifa huo, amemwomba Sifuna kusaka ungwaji mkono ili kwa

0: Tukachana tuelike kule Vihiga ambapo nao viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na mwenyekiti wake Gladys Wanga ambaye pia ni governor wa kaunti ya Homa Bay pamoja na kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa Junet Mohamed na ameendelea kupiga debe serikali jumuishi huku wakiwasuta vikali viongozi wa upinzani wakisisitiza kwamba wamekuwa wakiendeleza siasa za ukabila wakizungumza katika hafla moja ambayo ni msururu wa kumkumbuka hayati Raila Odinga huko Vihiga. Viongozi hao wameendelea kusisitiza kwamba watasalia ndani ya serikali jumuishi wakisifia juhudi ambazo Rais William Ruto amekuwa akiweka katika kuhakikisha kwamba maeneo ya yote ya taifa yananufaika na miradi ya maendeleo bila kuwapo kwa upendeleo wa aina yoyote.
1: Serikali ya 2027. Serikali ya 20 itatengenezwa na chama mbili. Itatengenezwa na chama kubwa ambayo inaitwa ODM na chama ya UDA. Sasa kama wewe unatembea na chama ya kijiji, nani atakuongelesha? Nani atakuongelesha? So sisi tunataka tukae pamoja vile baba alituacha, na chochote ODM watapata kama chama tugawane, kama jamii ya ODM, kama familia ya ODM tugawane vile baba alituacha. Si namna hiyo?
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Nikana kwamba kila kukicha matapeli hujadiliana wasakame shirika gani au kampuni ipi wanarusha ndoano yao kote kote. Wanakutumia barua pepe ipo ajira, wanakuchorea picha ya maisha mazuri kisha wanakunyang'anya pesa zako kwa tabaka.

0: kujikimu. Badala ya kuheshimu hali hiyo, wanageuza ndoto za watu kuwa kitega uchumi chao cha kihalifu. Wanakuandikia barua yenye nembo, mihuri na wanatumia maneno matamu ili uamini kwamba ni ukweli. Kisha wanaweza kuanza kuomba fedha za usajili, uchunguzi wa afya, sare au mafunzo ambayo hayapo. Ukilipa unagundua kwamba aliyekuwa na kuita uwe mfanyakazi mpya alikuwa mwizi tu ambaye alikuwa amekuvizia. Barua yenye nembo si uthibitisho ajira. Kuwa makini, mtano utakwambia karada, matapeli ni wengi mno. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nam, zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa moja kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Busia, are you ready for Guinness Match Day? Tuna kila kitu, ma DJ, live band, Guinness baridi, na futa kwenye mega screens za Grand Bristol Hotel. Tegea maskani 47, hapa Radio 47. Upate madini yote ya Guinness Match Day inayokuja Jumamosi hii, tarehe 10 Oktoba. Enjoy responsibly, not for sale to persons under 18.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
5: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni Radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
3: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
1: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
1: kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zoto.
1: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
5: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
5: Ndipo.
1: Na bado.
5: Maneno haya.
11: Karibu tena msikilizaji, dakika ikiwa na katika 14 baada ya saa 12. Tunarejea tena ndani ya live updates. Hii ni Radio 47, lakini kabla ya kuelekea kiwanjani, manake dakika ni 55, Chelsea 3 Bournemouth 1, niweze kudurusu upande ule mwingine angalau kutunuku mshindi moja laki.
12: Hey, bila shaka *279# changamka pale boss wangu. Dakika 55 ya mchezo, na maana kwamba Chelsea 3 AFC Bournemouth bao moja, wale wa jiji na over tayari wamenyafura upande ule. Alafu naangalia viwanja vingine, Brighton anapata bao dhidi mwana Sunderland dakika 57, mchezo sawa, na vijana timu ya Fulham pia wanapata bao. Aston Villa 1 Brentford bao moja, angalau wa jiji upande ule tayari wameondoka kwenye kesi, wanangoja kuona mambo yanakuwa namna gani. Kama umepiga *279#, nafasi ni yako. Hello Radio 47.
13: Yes.
12: Umeingia, unaitwa nani?
13: Naitwa Vitali Ndegwa.
12: Uko wapi Ndegwa?
13: Niko maeneo ya Busia.
12: Busia. *279#, mara ngapi umeondoka na ngapi?
13: Nimecheza mara 4.
12: Naam.
13: Nimeondoka na 91,000.
12: 91,000, hizo ni nyingi mno. Congratulations.
13: Nashukuru sana.
11: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio. Dakika 16 baada ya saa 12. Tunarudi kiwanjani msikilizaji. Ndani ya live updates. Ni mimi wako Arocho nikiwa na mwenzangu hapa la Keriano. Ikiwa tunakupeperushia mechi hii ya ligi kuu kule Uingereza. Kumbuka Arsenal tayari aliokota alama zake 3. Arsenal bado anazidi
12: nambari 2 kwenye ligi.
11: Namba 2.
12: Maana ki City bado yeye City amenyanyua alama zote 15 baada ya mechi 5. Kwa hivyo anamzidi na alama 1 mwana Arsenal.
11: Anamzidi Arsenal alama 1.
12: Mm.
11: Hey. Na bado hajacheza mechi yake.
14: Bado yuko kesho na Liverpool.
11: Mashallah. Haya. Utamu wa njugu ni kutafuna moja baada ya mwingine. Dakika 16 baada ya saa 12, moja kwa moja kiwanjani msikizaji. Shukran za dhati kwa kuweza kuitegea radio hii, manake wewe kwa kutusikiza umeifanya radio hii kuwa radio ambayo inatamba na kutaratamba kote nchini Kenya. Manake wewe, wakati jadwali ya radio inaposhuka, basi wewe kwa kutusikiza unaifanya radio hii kuwa radio ambayo imekuwa kwa kasi mno kuliko radio zingine nchini Kenya. Unachezewa visivyo pale Kaisedo. Mwenyewe kacheza visivyo huyu Kaisedo. Mtukutu.
14: Yeye ni gun. Kaisedo kucheza kama gun.
11: Hebu muangalie. Angalia, yani anamparaga. Tizama, anamparaga mwenzake. Yani Kaisedo namna gani? Tuone itakuwa kuaje. Unaweza kuwasiliana na sisi kupitia nambari zetu za simu 0793 047 047, au 0783 047 047, au tuwasiliane kupitia mitandao yetu ya kijamii ndani ya Radio 47 Facebook iliyodhibitishwa. Nisome rafa mbili tatu hivi. Arocho na Iriano na wasikiza nikiwa hapa Samburu 92.1. asanteni sana, metuweka sawa. Mwingine anasema vipi hapa Arocho, Shabana yetu inchezaje jamani?
14: Kawaida.
11: Kawaida gani?
14: Simele.
11: Acha ndurusu durusu bana. Wewe unatujua kweli?
14: Kuna jamaa niliona amebwaga.
11: Asemaje?
14: Kumba Shabana bao moja posta bila.
11: Wale jamaa walitubwaga. Lakini ndio hali ya game. Tuoneone mambo itakuwaje dakika hii ya 18. Kwani mkuwaje?
14: Anaitwa Judith, piga mara saba, anaondoka na 45,000. Anaitwa Apollo wa Kamau, cheza mara sita, yuko na 38,600. Star 279 hash. Sukuma pale ngalau zaidi ya mara tatu. Piga box 1 tu mara tatu, alafu andika tu kwenye alafu yako Chelsea, tukupatia ngalau bonus haraka upesi, watu 2000 wa haraka kabla saa 12 unusu. Kwa hivyo changamka, angalia saa yako kabla ushiriki, kabla saa 12 unusu kwa watu 3000 kushiriki box 1 mara tatu, kutumia between 20 bob, tukupatia ngalau hela ambayo unaingia nayo weekend. Ni tarehe ngapi? Tarehe 10. Kwa hivyo watu kaadhimisha siku ya kupanda miti. Wewe usiku umepanda tu miti lakini una chochote mfukoni, panda miti na wewe unapanda kwenye Star 279 hash, mambo ya kuwe mazuri panda yako.
11: Hiyo matokeo ya mechi ya Shabana ndio tunajaribu kuidurusu durusu. Tuone itakuwa kuaje. Shabana walikuwa wanacheza dhidi ya Posta Rangers kule Wangaru Stadium, eneo la Kirinyaga, na anarejea katika uwanja wa Stamford Bridge. Dakika ya 60, lisali moja hilo msikizaji. Ikiwa ndo basi mwanzo unaungana nasi, matangazo ya live updates. Kaisedo, tuliza mpira kwenye kiwiko cha mguu wa kulia, tandaza kule kujaribu tena kumtafuta Chavari ambaye anampakulia goalkeeper Martinez. Kiwiko cha mguu wa kulia, anamwaya ndefu huko, mpira unatulia. Dakika 61. Tupigie simu, nambari yetu ni ile ile msikizaji, 0793 047 047, au 0783 047 047, tuweze kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii Radio 47 ndani ya Facebook iliyodhibitishwa, yani ndani ya blue tick.
14: Bila shaka
11: wewe ambaye unatuwasiliana na sisi kupitia X, YouTube ama ndani ya Instagram, anwani yetu ni Radio 47 underscore Kenya. Kwenye Instagram anasema akiwa Wajir 89.7, anasema Arocho na Laki na wasikiza. Asante sana Mahmud akiwa kule Wajir, anasema yuko Deinye. TikTok na anwani yetu ni Radio 47. Unaingia kwenye TikTok ya radio ambayo kwa sasa inatamba na kutaratamba kote nchini Kenya.
14: Sasa kwa nipatie matokeo ya Fulham, anaitwa Joshua akiwa maeneo ya Syokimau. Fulham anaongoza bao moja dhidi ya mwana Ipswich. Mechi inaendelea kipindi cha pili, dakika 62 ya mchezo. Sawa na Brighton, japo Brighton anapata kadi nyekundu. Da. Brighton anapata kadi nyekundu. Kumbe mechi imeisha.
15: Ah. Na nilikaba niliona.
14: Ah, ulinusa. Kama chief mythologist.
15: Shabana moja. Posta Rangers 0. Shabana wanaongoza ligi kuu ya kandanda ya Kenya, msikilizaji. Kwa sasa Shabana ndio hapo juu.
14: Kwa sasa.
15: Kwa sasa Shabana, msikilizaji, ndiye anayeongoza ligi ya Kenya.
14: Nafasi ya pili si mwingine. Bali ni timu yako pendwa. APS Bomet piga draw na Mana Madare, kwa hivyo anaokota alama yake moja muhimu ugenini.
15: Huyu Posta Rangers naye tulipopewa tulifurahia sana.
14: Msomo mteja.
15: Ah, tam tam. Shasikia tam tam.
14: Tam tam. Wale ambao wanafuatilia kule Ujerumani mambo mazito. Maana yake naangalia Stuttgart anampiga Paderborn mabao mawili kwa moja mechi imeisha. Union Berlin anamulima Elfsberg mabao moja mechi imeisha. Amemetematiko kipenda. Augsburg mawili, Bayern Munich mawili, dakika 92 ya mchezo kazi ipo. Offenheim mawili, Hamburg mawili, dakika hiyo ya 90 ya mchezo. Anapata bao Lille dhidi ya Manuel Havre kule Ufaransa Ligue 1 dakika ya 8 ya mchezo, angalau na mapema na waiwai. Alafu unaona kule Championship Stoke City beba mawili, Bolton bado. Cardiff City bao moja, Blackburn mawili. Derby moja, Wrexham bila. Middlesbrough bao moja, Wolverhampton hana lolote dakika hiyo yote 65 ya mchezo kipindi cha pili. Preston North End hawana lolote sawa na Mana Millwall. Sheffield mawili, Lincoln City bila. Watford sufuri, Burnley anampiga la tatu. Da. Ni baadhi tu ya matokeo na matokeo. Alafu kule Ujerumani au Hispania kuna Real Deportivo Leves bao moja sawa na Mana Atletico Madrid. Wale wa over na 1-5 na GG wamenyafuro kule Hispania. Kwa hivyo wamesalia wale wa mavichwa. Tuone wame takwa vipi pale. Usawa kwenye star 279 hash. Angalau ufuate tu maagizo nimekuambia mara tatu box 2. Alafu mengine utuachie tuweze kucheza kama sisi. Kiplimo Shadrack. Akiwa maeneo ya Eldoret amepiga mara tatu, ameondoka na 89,000. Wow. That's good money.
15: Nyaberi akiwa kule Eldoret. Anasema Rochu ndio nimeingia.
14: Afuate maagizo.
15: Mechi ya Shabana.
14: Inchezwa
15: vipi?
14: Aya, rofa hapo pia mwanzo kujitumia
15: hapo. Laki Ariano atujibu. Sijajitumia.
14: Ni Nyaberi ameuliza.
15: Akiwa Eldoret 100.9.
14: Aya, Nyaberi, Shabana ameangukia moja bila dhidi ya Mana Posta Rangers.
15: Asante. Imefika Bosongo. Jamani.
14: Posta na njaa.
15: Si Posta. Posta hiyo njaa yake inamhusu yeye. Haituhusu sisi.
14: Mtu wako na njaa.
15: Laki toka hapo.
14: Unataka kumpiga?
15: No, Laki please. Hiyo njaa yake na musu yeye.
14: Mtu anacheza mtu 10.
15: Shauri yake bana. Sisi tunataka kujua nani anaiongoza ligi ya Kenya. Dakika 65, sekunde 25, kipindi cha pili. Anaingia kule Cole Palmer kwenye mstatili, pekee cha mguu wake wa kulia, akigeresha tena kule kushoto, jaribu kuweza kugawa, lakini saka inamzidi, mpira na utoa eneo ile. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika jiji la London. Eneo la Stamford Bridge. Ni baadhi ya viwanja ambavyo nimebahatika kufika.
14: Ala.
15: Kwa
14: sababu umegusa gusa.
15: Viwanja aladhani pale London ni West Ham ndio uwanja sijafika. Nimeenda Fulham, nimeenda Chelsea,
14: Palace,
15: nimeenda hata Palace sijafika. Nimeenda Tottenham wakiuzindua uwanja wao mpya.
14: Ndio.
15: Acha tu bwana. Haya. Chelsea anabisha, Chelsea anatisha. Hatari kule kwenye lango la timu ya Bournemouth.

0: tandika ulale msikilizaji. Elado. Namna gani msikilizaji? Nyuki hapewi busu. Chelsea anapiga bao la nne hapa. Araba kajaja. Ah, tamu tena sana.
1: Pasi ilipigwa rafiki yangu.
0: Angalia pasi ice cream ya maziwa.
1: Pasi chinyango.
0: Hey, tandika ulale msikilizaji. Hey! Chelsea anavaa rangi nyingine hapa.
1: Hey, Gashagu alipiga pasi. Eh? Ganacho. Ah, alichanua nzuri.
0: Pasi ice cream ya maziwa.
1: Ah, kweli hiyo chinyango.
0: Hey, ah, chinyango. Bao la nne hapa. Chelsea Mane bwana mtu mmoja akwisha.
1: Huyu arejei. Amemuua.
0: Eh?
1: Amemuua.
0: Huyu bwana motio na kirejea.
1: Jambi.
0: Hello, Radio 47.
2: Radio 47.
0: Hapa ndipo ndani ya live updates. Mimi naitwa Arocho.
2: Mimi naitwa Abraham Makoha.
0: Abraham uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kisumu.
0: Uko Kisumu, unaishabikia timu gani?
2: Mimi si shabiki.
0: Unasikiza Radio 47, si ndio?
2: Nasikiza Radio 47. Kuna zenye nimecheza hapo.
0: Halo. Namna gani jamani? Mtu wa Chelsea amenakuaje? Hello, Radio 47.
2: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo Arocho na Heriano.
2: Huyu ni George Atiti, nikuwa maeneo ya Kero hapa Egwaro.
0: Uko ni wapi Egwaro?
2: Egwaro ni saidi ya Mumiazi hapa.
0: Wewe ni unaishabikia timu gani rafiki yangu?
2: Mimi ni shabiki sugu wa Chelsea.
0: Haya, ndio maana umepiga simu rafiki yangu.
2: Aya, kama kawa tukisumua tunaamka nayo pia.
0: Naona ushapiga mtu nne, hapo vipi?
2: Bado mbili.
0: Haya, kwani utapiga mtu sita leo?
2: Leo ni ngumi.
0: Kwani umepata mnyonge?
2: Si mnyonge, ni hali ya kurudisha midi merudi. Midi ya Arochi merudi.
1: Unasema Kaisedo the goon.
2: Kaisedo amerudi sasa, watu ni kutoa ndani.
0: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio, manake hapa
2: ndipo na...
0: Halo, Radio 47.
2: Habari ya Arocho.
0: Salama sana, nani mwenzangu na uko wapi?
2: Naongea na Will Karani Walikuyani.
0: Karibu sana Karani, unaishabikia timu gani kule Uingereza?
2: Mimi nakwanga tukaita ile timu kubwa Manchester United.
0: Umnasikia Chelsea anapiga mtu ni kama anamuua 4-1.
2: Amepata yule mnyonge.
0: Chelsea amepata mnyonge kweli.
2: Amepata mnyonge mnyaji wesi, ndio naona anamsindilia mabao.
0: Haya.
2: Kuna siku tu pia atakutana na saisi yake. Na pia atapendikisa mabao. So ndio Chelsea kidogo anajaribu kucheza mzuri.
0: Ndio.
2: Lakini kidogo sometimes wanasuasua kwa sababu ni kama ile timu bado haijakuwa sawa kabisa.
0: Okay, asante sana na uzidi kusikiza bonge la redio. Sikiza Ikabu anapiga mwana Chelsea kule. Hatari kwenye lango la timu ya Bruno.

0: Chelsea anapiga bao la tano hapa msikilizaji. Ukitaka kumuua nyani,
1: ndio
0: usitizame sura ya nyani. Ukitizama sura ya nyani,
1: ndio
0: utaionea huruma. Machozi yanapomtiririka nyani, makamasi yanapomdondoka nyani. Chelsea hachezi na nyani. Namna gani? Angalia ikabu laki
1: babu anafanya mambo yake.
0: Angalia ikabu
1: Jordan Henderson sema leo anapiga press
0: raba kajaja. Wewe angalia alivyoipiga, inaenda ikijipinda, inakata kata kata wimbi.
1: Ala,
0: toa ndani.
1: Nzuri.
0: Team nejaga
1: ngumi imefinyiriwa.
0: Team nejaga sio. Chelsea jamani,
1: anasindilia ngumi.
0: Unajua mimi usema laki,
1: ndio
0: ukipata mnyonge teremka naye.
1: Mpata rika lake anamuua,
0: mashallah,
1: anamushinilia ngumi inatoshea kwa uso.
0: Chelsea anabadilisha rangi. Msikilizaji, dakika ni ya 71. Raba kajaja. Wana Chelsea leo twalala wapi jamani? Lakini imepigwa laki. Ikabu hiyo.
1: Ilichongwa.
0: Wanafanya badiliko Chelsea, namuona ni Pedro yule.
1: Yao Pedro anapumua, anaingia mchezaji. Yao Pedro na Moises Caicedo anapumua. Ndakuwa nikuweza na anaingia, mbona yake anafanya mabadiliko mawili kwa mkupuo. Anaingia mzee Romelu Lavia pamoja na Palestra. Palestra wengine wanamuita Palestra, anaingia ndani upande wa timu ya Chelsea.
0: Haya.
1: Jamaa sema leo mzame kasirika, anazifunga na hasira. Jordan Henderson.
0: Dakika 31 baada ya saa 12. Kiwanjani na chuna dakika ya 72. Chelsea ana ngumi. Bournemouth bila Lualala.
1: Moja.
0: Mpe moja. Laki. Bado unakuwa mchoyo.
1: Shapewa.
0: Kweli. Kistaajabu ya Musa ama kwa hakika. Taona ya Firauni. *279#
1: ndio
0: tuweze kuona mambo itakuwaje dakika za mwisho mwisho hii. Angalau naangukia vile vile vile vilivyosalia salia. Hello Radio 47, salama sana. Halo. Ana namna gani? Hello, sema nasi, nani mwenzetu?
2: Arocho.
0: Ye baba,
2: Chelsea yampata bwana niani. Wewe
0: ni shabiki wa Chelsea, tuambie wewe ni nani mwanzo?
2: Mimi naitwa Amos baba, kutoka Nandi.
0: Unasema Rocha amefanya nini jamani? Amos
2: bwana, Rocha anasema sisi tumepata bwana niani, imekufa bwana.
0: Anasema Chelsea hawaangalii Bournemouth kama nyani, hawataihurumia, ndio maana wanaipiga mabao. Sasema Chelsea ni nyani jamani? Hapana, nimesema ukitaka kumuua nyani usitizame sura ya nyani. Ukitizama sura ya nyani utaionea huruma na machozi. Sasa Chelsea haangalii sura ya nyani.
2: Yote 9-10.
0: Ndiyo baba.
2: Nimeshukuru baba.
0: Zidi kusikiza bonge la redio. Wana Chelsea wana raha jamani.
1: Kwa hakika.
0: Kupiga mtu tano naye hiyo ya staili, pongezi ama vipi?
1: Kwanza Bournemouth huwa anakuwa kinuks kwa vitimu kubwa kubwa, kwa hivyo angalau anapata ahueni ya kumlima. Naangalia ufanya vingine kwa faida yako mwekezaji ambao umetalii viwanja mbalimbali. Bado kule kwa Aston Villa ni moja moja, dakika 72. 75, Brighton bado anaongoza bao moja dhidi ya Sunderland. Fulham akiongoza bao moja dhidi ya Ipswich dakika hiyo ya 76. Alafu kule Uhispania, Deportivo Alaves bado ni moja moja na maana Atletico Madrid. Lille anaongoza bao moja dhidi ya Al Havre dakika 19 mchezo kule Ligue 1 ukipenda Ufaransa. Gladys Webo akiwa maeneo ya T Junction, sijui wapi kule, amesema T Junction. Shiriki mara 21, ameondoka na 8400, amefurahi ajab. *279#. Sanduku ni 6. cheza kiwewe, tukupatie midolala. Amekwenda chini mchezaji Emiliano Martinez, kipa wa timu ya Chelsea.
3: Ah, naona ni paja ama nini?
1: Paja kajeruhiwa, maana yake amegusa gusa lile paja lake. Na maana kwamba mambo hayaendi uzuri.
0: Haya. Dakika na yeyusha ya 75. Ikiwa Chelsea hajapoteza katika mechi 9 dhidi ya Bournemouth.
1: Jamaa anasema Chelsea ikipiga mtu leo utapata maaniyo atuangusha. Anachoshaka straight to the bank.
0: Nilisema Arsenal straight to the bank. Nilisema.
1: Na United?
0: Ah, United sijaongea ba.
1: Simko na mechi moja moja na Spurs.
0: Naongea kuhusu mechi moja pade.
1: Yaani Harocho, hauna imani timu yako?
0: Seti kwamba sina imani. Mimi kama chief nosologist
1: huwa
0: naongea mara moja.
1: Huwa unanusa mechi moja.
0: Naongea mara moja.
1: Sijakata, unanusa mechi moja?
0: Ah, sikunusa mechi. Naongea, I make a statement once
1: per day.
0: Sasa hiyo nyingine utanisamehe.
1: Avevo.
0: Wanakusudia badiliko hapa mbona Chelsea? Na mbona kipa msaidizi nam amerejea Martinez. Ananyanyuka pale Martinez, msikizaji, goalkeeper wa timu ya Chelsea, dakika hii ya 76 ndani ya live updates. Mimi naitwa Arocho, nikiwa na mwenzangu hapa Lucky Heriano. Hello Radio 47. Hello. Anaingia mitini. Hello Radio 47.
4: Ocho.
0: Niko hapa na bamdogo Lucky Heriano. Nani mwenzetu na uwapi?
4: Naitwa Benson.
0: Karibu sana Benson, uko wapi baba?
4: Napiga simu kutoka Kranzoya.
0: Karibu sana ndani ya live updates. Nipe wazo lako. Chelsea amepiga mtu ngumi.
4: Chelsea leo ameangukia.
0: Ameangukia mnyonge.
4: Leo mpata mnyonge amefinya, wanachinja wakiua.
0: Na wewe ni shabiki wa timu gani kabla tukuelewe?
4: Mimi ni Arsenal.
0: Ulipata ushindi wako jamani.
1: Pia umeangukia.
4: Ngoja wale wengine nao tuwachinje.
0: Haya.
4: Au tunawachinja nne mfungi.
0: Safi baba, na uzidi kusikiza bonge la redio manake hapa
4: ndipo.
0: Asante sana, hapa ndipo msikizaji. Tunazidi kukupatia live updates msikizaji ndani ya Radio 47. Matangazo haya mbashara kutoka jiji la London. Namna gani?
1: Mashabiki wa Chelsea sema tupatie jedwali.
0: Ya?
1: Mashabiki wa Chelsea
0: wanaitaka jedwali.
1: Wanasema tupe jedwali. Sasa hivi Chelsea amekaa nafasi ya 5 baada ya mechi 6 na alama 10.
0: Sikiza kona inakuja kwenye mstatili, lango la timu ya Chelsea kule, Martinez goalkeeper. Teleza angani na kuganda na ngoma ile. Haraka haraka Chelsea wanatambariza chini ya Mbwake Roja. Namna gani, kuna ikabu pale lakini refari anasema ganda mala. Tupate labda washindi wawili hivi ndani ya Star 279 ash.
1: Ndiyo.
0: Dakika zinasalia ngapi? 23
1: kabla kuelekea kwenye chumba cha habari, kwenye habari zetu za kina. Kwa hivyo fanya hala hala, uchangamke kwenye Star 279 ash. Star 279 ash, msanduku ni 6 boss wangu. Tumia 20 bob upate kutabasamu. Philip Wetulo yupo ndani, amenyanyua bonus. Safi. Zakaria uko ndani, swafi. Anaitwa Diana Mangoli, yupo ndani. Rebecca na kuona upo ndani. Jamaa anakwenda kwa jina la Philip Phyllis. Phyllis Agneta yuko maeneo ya Roysambu. Anasema pia ameshiriki kwenye Star 279 hash.
0: So dakta kabisa msikilizaji. Namuona kocha wa timu ya Bournemouth. Ni kama kanyeshewa nyeshewa hivi.
1: Amezidiwa. Akishapigwa ngumi sasa utafanya vipi?
0: Mechi ya Manchester United na Spurs tutakwenda kuletea papa hapa msikizaji,
1: bila shaka.
0: Itakapotimia mida ya 1:30 manake ataingia hapa Wadi Mwema kuweza kuletea habari zetu za kina. Kabla ya sisi kujimwaya mwaya kule kwingineko kuweza kupatia hiyo live updates mechi hiyo ya United dhidi ya Spurs.
1: Anapata bao la pili Aston Villa, kwa hivyo wale wa over na wananyafura upande ule.
0: Mbili ngapi?
1: 2-1 Aston Villa, 2 Brentford, bao moja.
0: Hiyo GG imeingia.
1: GG na over. Sasa wamengoja GG na over, labda kwa Sunderland, kwa Ipswich zile waweze kuramba ramba.
0: Tuone itakuwaje, sikiza ikabu. kuelekeza kwenye lango la timu ya Chelsea. Anakuja kudokoa ikabu ile mchezaji Emerson, jezi nambari 40 ngapi, anamwaya Matulinga, inakuja kijipinda kwenye mstatili lango la timu ya Chelsea kule, lakini anaenda juu kule. Loxois piga ndefu kushoto, tumia gula lake la kushoto. Tuone mambo itakuwa kwaje. Muda unazidi kuyoyoma. Chelsea yuko sawa, manake mechi kisha hivi Chelsea anashikilia wanne, mechi sita, alama kumi. Man City anaongoza mechi tano, alama 15. Arsenal baada ya mechi sita, alama 15, wanapishana na mabao. Brighton baada ya mechi sita ana alama 13. Chelsea mechi sita, alama 10. Brentford sita mechi, alama 9. Wale kina United, aish, unasumbuka sana kuwaona United katika jedwali, manake anashikilia wa 13 baada ya alama 5 kwa mechi 5. United jamani,
1: sema kesi,
0: yana kesi nyingi sana. Nilikuwa nikiona filamu fulani vile walivyo nanio Carrick alivyosajiliwa, yani vile vikao ambavyo vilichangia Carrick kusajiliwa kama kocha sasa, sio mshikilizi. Wacha tu
1: sema vikao zaidi ya 600,
0: vilikuwa mingi, lakini vilikuwa vikao vizito vizito.
1: Ala,
0: kina nani kwenye vile vikao, nini wachezaji wa kongwe, yani wacha tu bwana,
1: wanatoa usemi wao, maoni yao,
0: wanatoa yani zile
1: takwimu.
0: Unajua kule majuu si ati kwamba ule ni shemeji yangu,
1: takwimu.
0: Haya, wanasema numbers don't lie. Mizuka ya mwana bona mot kushoto kulia, anapekecha mguu wake akichikicha kwenye mstatili kule, kinamiminwa nje. Goal kick. Msema zinkushakusha hivi.
1: Ninio? *279# hash. Chatuone jamaa anasema nani anapata. Aston Villa anakombolewa, kwa hivyo ni tutu.
0: Ati wanafanya nini?
1: Wamekomboa. Brentford anakomboa. Dakika 80, kwa hivyo mawili kwa mawili. Tuone itakuwa kwaje. Naona kikosi cha United kinashuka.
0: Naona anaingia anaingia Welbeck. Anaingia Welbeck upande wa timu ya Chelsea. Dakika ni 42 baada ya saa 12 za mchana, wengine watasema zinasalia dakika 8 kutimia saa 1 usiku. Kumbuka tu itakapotimia saa 1 kama kawa, habari zetu za kina
1: ndio
0: wadi mwema anazidi kuyapakua pakua.
1: Unaweza angalia angalau mshindi mmoja wawili pale Rocho. Wale ambao wamefuata maagizo waweze kuramba ramba.
0: Haya, tuone mambo yatakuwaje, msikilizaji. Balaa kweli, tupate mshindi mwingine hapa laki
1: ndio
0: kabla ya kuitamatisha mechi hii. Zinasalia kama dakika ngapi? Sita hivi,
1: sita mechi tamatike.
0: Kwamba
1: ni mechi ambayo itatupeleka kwenye vidokezo moja kwa moja,
0: ndio.
1: Kwa hivyo kama umechangamka pale, mkaa wa kula umelamba, tuweze kutueleza tu umefuata maagizo kinamna gani, labda hujapata lolote pia na umeshiriki tukupatie bonus, manake tuko hapa kwa ajili yako, mradi tu wewe pia unacheza kiwewe. Alafu tutakupatia fursa ya kutabasamu ndani ya *279# hash. Na ukishiriki unakaa karibu na simu, manake
0: sasa ikiwa tunakutafuta,
1: ni wengi wanatafuta bonus, wewe kama utapiga hiyo simu tena iwe ni kwamba tunakutafutana, nafikiri kwamba itakuwa vigumu. Itakuwa vigumu. Tafute mwingine na Rocho. Tutakuwa pale kuangalia dakika 30 ya mchezo, lile bao dogo moja le have bila dakika 30. Kule Uhispania bado ni moja moja, Deportivo Alaves ana kadi nyekundu na lile mana Atletico Madrid
5: Na mwana Esther Vao naingia ndani upande wa timu ya Chelsea.
1: Ndakona kuweza namba imepumua. Nafikiri kwamba ni Gashagu anapumua. Anaingia mzee mzima.
5: Haya, tumtafute huyu mwingine hapa kabla ya kuitamatisha live updates mechi hii kati

0: mchezaji.
1: Nikichukulia kwangu wangu jamaa anaitwa
0: nini?
1: Steven. Fata maagizo Steven. Tumesema ni star 279 hash. Yeah, ameka star 289 sijui ametoa wapi. Inakuwa vigumu. Wanapata bao la pili Ipswich. Kwa hivyo Ipswich mabao mawili, Fulham bao moja. Brighton bado bao moja, Sunderland 0. Ina maana kwamba Brentford mawili, Aston Villa mawili. Leo watu wa over na GG wananyafura isipokuwa mechi ya Sunderland na Brighton.
0: Ndio.
1: Manake awali pia Leeds United na Chelsea na Arsenal mambo yalikuwa sambamba.
2: Dakika inakatika dakika hiyo ya 50 msikilizaji, baada ya saa 12 zinasalia dakika 10 kutimia saa 1 usiku.
3: Vidokezo vya habari za kina.
1: Kalonzo ashinikiza uwajibikaji wa fedha za kudhibiti Ebola, serikali ikisisitiza ipo iko ngangari. Rais aongoza wa Kenya kuadhimisha siku ya mazingira, miche ya miti kipandwa. Saa moja juu ya alama kwenye habari za kina, wadi mema na kuweka paruanja.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Sadakta kabisa msikizaji, zinasalia dakika 9 kutimia saa 1 usiku, tutapumua kuipisha habari.
1: Tupigie nimekutumia mmoja angalau.
2: Angalau.
1: Nimeona angalau kuna mmoja ambaye naambia kwamba amecheza kama yeye. Tuone kama atachangamka sasa hivi kwenye star 279 hash kabla kuelekea chumba cha pili. Manake umeongeza dakika 5 tayari tumemegua ngapi? 2. Ishara kwamba zinasalia dakika 4. Chelsea bado anaongoza mabao 5. Anampiga ngumi boss wangu. Hapana mchezo. Ina maana kwamba viwanja vingine wangu tu, Aston Villa dakika hiyo ya 90 bado yameshikwa koo ya mawili kwa mawili na mwana Brentford. Alafu Ipswich anaongoza, ametoka nyuma na kuongoza mawili kwa moja dhidi ya mwana Fulham. Sunderland bado yupo chini japo yuko nyumbani. Na Brighton ambaye anaongoza bao moja akiwa na kadi nyekundu. Simi natembea pale star 279 hash, manake tukirejea tunabadilisha kibao. Kwa hivyo changamka, wakati ni sasa, kama si sasa sasa hivi, kabla ya saa 1 usiku. Boss wangu, box number 4 piga mara 5. Box 4 ukipiga mara 5, trust me, unaondoka na 50,000. Hello Radio 47.
4: Hello. Hello.
1: Tunaongea na nani?
4: Naongea na Elvis Wekesa.
1: Wekesa Oluwaena.
4: Jana Webuyana.
1: Uko Webuye?
4: Hey.
1: Webuye ni kubwa, Webuye Pan Paper, Webuye T Junction, Webuye kwa Dina ama Webuye kule Malaa.
4: Sikizi kunaitwa Rai Paper hapo sasa.
1: Hapo Rai Paper. Umeingia pale kwa star 279 hash mara ngapi boss wangu?
4: Umeingia mara 6.
1: Mara 6 umeondoka na ngapi?
4: Umeondoka na 52,000.
1: Yeah?
4: 52,000.
1: 52,000 ukiongeza 8,000 zinakuwa ngapi haraka upesi?
4: 60,000.
1: Enjoy your money and congratulations Elvis Wekesa.
2: Wekesa anatabasamu hapo. Na mihela yake ikiwa inasalia 8 dakika kutimia saa 1 usiku, tunavuta unyunyu kiduchu angalau kuweza kuipisha habari zetu za kina. Na punde tu baada ya habari za kina, tutakuwa tunaingia kwenye live updates mechi hiyo kati ya Manchester United na Spurs, angalau dakika 30 kabla ya kumpisha
1: the young bowler
2: aweze kutamba. Kwa sasa tuipishe habari.
5: Hey.
6: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
5: Wow.
6: Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
3: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
6: Hii ni studio ama ni meli?
7: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
3: Ukiona vyaelea vimeundwa.
8: The first interactive radio station.
9: The first in Africa.
10: Bora zaidi barani.
11: Barani Afrika.
10: Barani. Kimataifa sasa.
9: Yeah. Asante.
12: Inaitwa real time.
8: Real time.
12: Real time.
8: Touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Tumeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Lakini historia nimeshangaa sana. Ni Marojo umekataa kutoka hapa.
9: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
13: Hii si studio, hii ni meli.
8: Hii ni meli.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Leo tumefika hapa tarehe 10 mwezi wa 10, ambayo ni tarehe imetengwa ndio tuweze kushughulika na mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya.
2: Lori zaidi ya 100 imepigwa picha, imejaa miti kutoka kwa msitu wa Abadea. Jameni, ukiharibu msitu kama huo, William Ruto bado anaenda kusema ati tutaacha kutegemea kilimo cha mvua.
3: Sasa Ebola imeingia Kenya. Hii serikali badala ya kusema watu waingie, kwa sababu wanafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko.
4: Ni saa 1 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia: Kalonzo ashinikiza wajibikaji wa faida za kudhibiti Ebola, serikali ikisisitiza ipongangari, rais ongoza wa Kenya kuadhimisha siku ya mazingira, miche ya miti milioni 3.3 ikipandwa. Tuanze taarifa zetu siku huu kwamba Wakenya wamepanda miche ya miti milioni 3.3 leo hii, wakati taifa likiungana kuadhimisha siku ya mazingira katika juhudi za kuongeza idadi ya miti na kulinda mazingira, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Edwin Simiu.
1: Leo tumefika hapa tarehe 10 mwezi wa 10, ambayo ni tarehe imetengwa ndio tuweze kushughulika na mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya.
5: Shughuli hiyo ya kitaifa imeongeza idadi ya miche ya miti iliyopandwa katika kipindi cha wiki ya mazingira hadi milioni 4.41, hatua inayoangazia mwitikio wa wananchi katika kampeni ya uhifadhi wa mazingira. Rais William Ruto ameongoza maadhimisho ya kitaifa katika eneo la Elgon Downs kule Endebess katika kaunti ya Trans Nzoia, ambako ameshiriki shughuli ya upandaji wa miche ya miti na kusisitiza umuhimu wa kurejesha misitu na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
1: Tuliamua kama serikali ya Kenya ya kwamba mambo ya mazingira ni mambo ya muhimu sana, na sababu hiyo tuko na matatizo mengi ya mambo ya climate change, na ndio sababu tukaamua tupande miti bilioni 15 kuokoa mazingira ya taifa letu.
5: Hadi sasa miti bilioni 2 imepandwa kuelekea lengo la kitaifa la kupanda miche ya miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032. Katika hatua nyingine, Rais Ruto amezindua rasmi mpango wa kuanzisha kilimo cha kakao kwa kugawa miche kwa wakulima. Aidha, Rais Ruto alizindua matumizi ya teknolojia ya upandaji mbegu ya miti kwa njia ya angani inayotarajiwa kusaidia kurejesha misitu katika maeneo magumu kufikiwa.
1: Kwa miaka 10 ijayo tumepanda miti bilioni 10.

0: Jamii, mpango huo unalenga kuimarisha uwezo wa kaunti zote 47 nchini kukabiliana na ukame, mafuriko na majanga mengine.
1: Tunahimiza wananchi pia wapande miti ya matunda kama kwa 30%. Tumeintroduce cocoa pamoja na avocado trees growing, ambao ni miti ambayo italetea wao faida na ni ya biashara.
0: Nikiripotia Radio 47, jina langu ni Edwin Simiyu.
2: Shukran Edwin Simiyu kwa taarifa hiyo. Wakati ambapo taifa linaadhimisha siku ya mazingira, ripoti kuhusu utakataji ovyo wa miti katika msitu wa Badea humu nchini zimeibua wasiwasi mkubwa kuhusu hifadhi ya mazingira, usalama wa vyanzo vya maji na mustakabali wa misitu muhimu. Mjadala huo pia umejitokeza katika ziara ya upinzani katika kaunti za Mombasa na Kilifi. Leo hii viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DP Justin Muturi wakitangaza kwamba kuanzia wiki ijayo wataendeleza uchunguzi ili kufahamu fika yanayoendelea katika msitu huo wa Abadea.
3: Lori zaidi ya 100 imepigwa picha, imejaa miti kutoka kwa msitu wa Abadea. Jameni, ukiharibu msitu kama huo, mna affect na Arabu. William Ruto bado anaenda kusema ati tutaacha kutegemea kilimo cha mvua. Itakuwaje? Ndio tunasema wiki ijayo wengine wetu sisi tutachukua muda tukimbie kule msituni, twende tupekue, na tutatumia jicho pevu, twende tupekue tuone nani anafanya hii ukora.
2: Tukiachana na hayo, tugeukie masuala kuhusiana na afya, ambapo katibu mkuu katika wizara ya afya nchini Mary Mosoni amesisitiza kwamba hakuna mlipuko wa ugonjwa huo Ebola, akifafanua kwamba serikali ilifanikiwa kushughulikia kisa kimoja kilichoripotiwa Jumanne wiki hii. Katika taarifa yake leo, katibu Mosoni pia ameendelea kuomba Wakenya kuzingatia kikamilifu taratibu za kiafya zilizowekwa kudhibiti ugonjwa huo wa Ebola. Wakati huo huo, amefafanua agizo la kusitishwa kwa mikutano yote iliyokuwa imepangwa na idara ya afya ya umma kufanyika kwenye hoteli. Ameeleza kwamba agizo hilo linawahusu wafanyakazi wa idara ya afya umma pekee, wala si idara zote za serikali. Kusitishwa kwa shughuli hizo kulianza kutekelezwa tarehe 7 mwezi huu, huku serikali ikifanya kipaumbele katika maandalizi ya dharura na ufuatiliaji kudhibiti Ebola. Hatua hiyo inalenga kuipa idara ya afya nafasi ya kuelekeza nguvu na rasilimali katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Haya yanajiri huku hospitali zikitakiwa kuimarisha matumizi ya vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi PPEs ili kuwalinda wagonjwa pamoja na wahudumu wa afya, taifa likiimarisha juhudi za kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini. Wakati haya kijiri, naye kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameshtumu serikali kwa kile ametaja kwamba ni utepetevu na kushindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Akiwahutubia wakazi wa eneo la Kisauni kule Mombasa, Kalonzo ameshinikiza uwazi na uwajibikaji kamili kuhusu matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya kudhibiti Ebola nchini. Kalonzo amefichua kwamba amezungumza na balozi wa Marekani humu nchini kuhusu umuhimu wa kufuatilia msaada wote wa kifedha unaoelekezwa katika wizara ya afya ili kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa lengo lililokusudiwa.
4: Sasa Ebola imeingia Kenya. Hii serikali badala ya kusema watu waingie, kwa sababu wanafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko. Amri ya serikali ya badala ya kuwa makini. Sasa Ebola imeingia Kenya. Sisi wananchi sasa tujue tukope yetu, tujikinge. Wangapi wanasema tutajikinga kutokana na Ebola, na Mungu atakuwa pamoja nasi.
2: Tukichana afya, tugeukie siasa, ambapo Rais William Ruto ameahidi ushindani mkali dhidi ya upinzani wake, huku akitaja kwamba yupo tayari kuwaonesha kivumbi kikali kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Alizungumza katika mikutano mbalimbali kule Trans Nzoia, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Isaac Famba.
5: Kwa hivyo nyinyi watu wa Trans Nzoia mnasemaje? Ati Trans Nzoia mnasemaje? Ati Trans Nzoia mnasemaje?
6: Akihutubu kwenye ziara yake ya kwanza katika eneo bunge la Endebess katika kaunti ya Trans Nzoia hii leo, Rais William Ruto amesema hata yumbishwa na mawimbi ya upinzani, na hivyo yuko tayari kupambana na wanaopinga uongozi wake nchini.
5: Na wale majamaa wengine msijali na wao, wale nitawashughulikia bwana, wale watakipata. Sijui kama tunaelewana. Yule Mr. MT, sijui Mr. Yala, sijui Mr. Foot, hawa watakutana na mimi, na nishawapatia ilani, nimewapatia notice wajipange vizuri, kwa sababu hii Kenya inataka kupangwa na

0: maendeleo, haitaki makelele, haitaki chuki, haitaki ukabila, haitaki matusi. Hii Kenya inahitaji mpango bwana.
1: Rais amesisitiza wapinzani wake hawana ajenda kamili ya maendeleo licha ya kumpinga na kumuita majina kwa nia ya kumkejeli kwenye mikutano ya kisiasa katika maeneo mbalimbali nchini.
0: Ati ile kitu kubwa amepanga ati ni kuniita kazungu. Wale watu ni mafala bwana. Hapo chini mbaya. Yaani sasa wewe, mimi nataka niwaulize. Mambo ya barabara kupanga hawajui. Maneno ya stima, they don't know. Maneno ya affordable housing, they don't know. Maneno ya matibabu hawajui. Wale watu maneno ya kusomesha watoto hawajui. Kumbe mnawajua?
1: Ruto amewataka wapinzani wake kuweka wazi yale yote waliofanyia wa Kenya ikiwemo miradi ya maendeleo nchini.
0: Ati maono na mpango na sera na agenda na akili wako down vibaya sana.
1: Ni ziara iliyotoa mwanya kwa siasa za ugavana kaunti ya Trans Nzoia, huku wagombea Kakai Bisau, Susan Nakhumicha na Chris Wamalwa wakionyeshana misuli za uungwaji mkono.
2: Trans Nzoia mko na form, si form mnaijua, form ni mama. Wacha nione form ni mama, form ni mama, form ni mama.
3: Huko Kiminini wanasema Kakai Bisau. Nyinyi NDPS mnasemaje? Munasemaje?
4: Your Excellency, huyu Chris Wamalwa ndiye anakuja kufukuza na atembea. Don't look far, this is your band that I'm going to send him asubuhi in the morning.
1: Rais anatarajia kuendeleza ziara yake kwenye kaunti hii siku ya Jumatano na Ijumaa wiki ijayo, ambapo atakagua na kuzindua baadhi ya miradi zikiwemo barabara, maji, usambazaji wa vyeti vya umiliki wa ardhi na ujenzi wa masoko itakayogharimu mabilioni ya pesa. Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
5: Shukran Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Wakati rais na wenzake wakiwa huko Trans Nzoia, viongozi wengine wanaegemea upande wa serikali nao waliendeleza mashambulizi dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kule Kisii, wakisisitiza ndiye anayefadhili upande wa upinzani kuhujumu serikali ya rais William Ruto. Walizungumza katika hafla ya uwezeshaji vijana katika eneo la Bonchari huko Kisii, wakiongozwa na msaidizi katika ofisi ya rais Faruku Kibet na mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse.
6: Huyu Uhuru Kenyatta amezoea kuadaa watu sana. Amezoea kudanganya watu sana. Alidanganya mzee wetu Raila Odinga, akamwambia ati atamfanya rais. Na mnajua Raila alikuwa ni kiongozi, alikuwa na nguvu sana. Hii leo amechukua wengine vibaraka, anawadanganya atawafanya rais. Kama hakuweza kufanya wale wengine huko mbeleni, je, hii leo ataweza kweli? Mumuonee mbali.
5: Wakati haya kidiri na viongozi wa chama cha ODM waliendeleza kidili dhidi ya seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna katika azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakizungumza katika hafla ya kisiasa kule Vihiga katika msururu wa kuendelea kumkumbuka hayati Raila Odinga, wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga na kiongozi wa chama katika bunge la kitaifa Junet Mohamed, wamerejelea chama cha Sifuna cha The Equitable Party TEP, wakisisitiza kiti itachukua muda mrefu mno kabla ya kupata ushawishi, wakisisitiza kuendelea kukuza ODM kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Aidha, walitumia fursa hiyo kuendelea kuwasuta vikali viongozi wa upinzani, wakisisitiza kwamba wamekuwa wakiendeleza siasa za ukabila na kuendelea kusisitiza kwamba hawawezi wakaungana na viongozi hao wa upinzani, hasa wakimlenga kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua.
7: Nimeona wengine wanaanza sasa vyama vidogo vidogo kama hizi kuku za kienyeji. By the time hiyo chama ikuwe chama kubwa kama ODM, itachukua miaka 40 ingine. Kama ODM, sisi ODM na nyinyi ndio tumehangaika hapa duniani miaka 40, sasa mtu anaanzisha chama sahihi, si atahangaika paka Yesu arudi? Kitambo chama yako itakuwa na nguvu, Yesu atakuwa amefika Kenya.
8: Lakini watu wakitengeneza kile, huyu atengeneze kibanda chake, huyu atengeneze kibanda chake, mwingine atengeneze kibanda chake, hiyo haiwezi enda mbali. Kwa hivyo mimi nawauliza, nyinyi mnakubaliana tujenge chama cha ODM? Yeah.
5: Tugeuke siasa za upinzani, ambapo viongozi hawa wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka aliendeleza Semi zao za wantama kukosoa serikali ya Kenya Kwanza wakilewa na siriza haidi ya wafanya wakazi wa eneo la Pwani kipaumbele katika kunufaika na mamlaki ya bandari KPA. Wakihutubia wakazi uko Mombasa, viongozi hao wameahidi kwamba iwapo watafanikiwa kutoa uongozi wa taifa hili, watahakikisha wakazi wa eneo hilo wanafanywa kipaumbele katika kunufaika na ajira. Aidha wameendeleza mashinikizo ya kuwekwa wazi kwa mikataba ya utekelezaji wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu kilichozinduliwa majuzi.
9: Ajira katika KPA imekuwa tofauti, imekuwa mambo, yaani rasilimali ya watu wa Pwani. Hata wainusi wao wengine wanakusanya mapesa hapa na kuenda kujiokoa na kuwacha watu wa Pwani, watu wa Mombasa wakiwa lala hoi. Kwa hivyo tukichukua mamlaka, kwanza hapa managing director wa KPA lazima atoke Mombasa. Sasa mnasikia juzi refinery yenu hapa, hata badala ya kufanywa kukarabati wanaanzisha nyingine huko Lamu. Ndio sisi hatukai, hatukatai wawekezaji, lakini tutaweka wawekezaji ambao unawekwa wazi.
5: Aidha viongozi hao wameendelea kujipigia debe katika azma yao ya kumnyima Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, wakisisitiza umoja wao ndio utawawezesha kuibuka na ushindi katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi huu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
9: Sisi Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Martha Karua, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, na tukiongeza vijana kina Sifuna, jamaa atapitia wapi? Ana hesabu. Unjao uchaguzi utafanyika tarehe 10, ndio? Kabla ya saa 2 usiku tutakuwa tumejua jamaa tumemtimua kutoka Ikulu. Kwa sababu haitawezekana wakati huu kuiba kura, haitawezekana.
10: Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wamegeuza ukosefu wa ajira kwa biashara yao, wanajificha nyuma ya majina ya kampuni kubwa, wanatengeneza matangazo yanayovutia macho wakitoa ahadi za kazi, kisha wanawavizia wananchi wanaotafuta riziki kwa jasho lao. Sasa wameamua kusaka kiwanda cha kusafisha mafuta kule Lamu, wamebuni link bandia na kuanza kuomba Wakenya kuibonyeza eti ndio wapate fursa ya mafunzo ili waajiriwe kwenye kiwanda hicho. Wanasambaza link hiyo kwenye mitandao ya kijamii ukiwemo ule wa WhatsApp. Wanaelekeza wananchi kutuma maombi kupitia link hiyo, learnerships.applytoday.online. Huo ni utapeli mkubwa. Link hiyo ni bandia, haijatolewa na serikali wala usimamizi wa kiwanda hicho. Ni mtego wa matapeli tu wanaolenga kuvuna wasikopanda kama kawaida yao. Jina la mwekezaji aliko Dangote linapotajwa kwenye tangazo limaanishi kwa tangazo lenyewe ni halali. Link inayoonekana rasmi kwa macho si uthibitisho wa uhalali wa nafasi za kazi zinazotangazwa. Si kila tangazo la ajira ni fursa. Matapeli wanatumia mbinu hiyo kila kukicha kuaibia wananchi. Kuwa makini, ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
10: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Nama kabla sijaondoka, kampuni hii ya Cape Media imefanya mabadiliko katika uongozi wake kwa kumteua John Akinyi Ndinya kuwa kaimu afisa mkuu mtendaji kufuatia kuondoka kwa mwenda njoka huko Kenneth Kanzomba Kazungu. Akiteuliwa kuwa kaimu hariri mkuu, John Ndinya anatarajiwa kusimamia shughuli za kampuni katika nafasi yake mpya huko, Kazungu akichukua jukumu la kusimamia uongozi wa uhariri. Uteuzi wa Kazungu unafuatia kuondoka kwa Simon Masharia Gashuru. Kazungu ataendelea kuhudumu katika nafasi hiyo kwa muda hadi pale mchakato wa kuajiri mhariri mkuu utakapokamilika. Mabadiliko hayo yanaanza kutekelezwa mara moja, ikiwa ni sehemu ya mpangilio mpya katika usimamizi wa Cape Media, kampuni inayomiliki bonge la Radio 47 na TV 47 na Cape Studios. Na mniingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii kuangalia wale ambao wamechangia katika kutoa maoni, hasa kuhusiana na kauli yake naibu kiongozi wa chama cha DCP Rigath Cleophas Malala kwamba Sifuna aende kule Kakamega kuomba tu kura za urais, lakini wandani wake kama senator county hiyo Boni Khalwale sije akaleta siasa za ugavana kwenye county hiyo. Niangalie wale ambao wamechangia kwenye kurasa zetu za kijamii kama ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitishwa, wale ambao wamechangia kuhusiana na hilo iwapo zitamwathiri Sifuna katika hilo. Ukiangalia hapa Felix Mwamkangi anasema kwamba I think Boni Khalwale is genuine than Malala kumsupport Sifuna. Mkuu wa Walter Ausi anasema bora Sifuna apite, hizo nyingine tutaki kujua. Kisha nikiangalia mwingine hapa David Muriasi anasema naona ndoto ya Sifuna ikizima sui facing 2027. Ni wengi wamechangia kama Caroline Musonye, Chemwami Masolo, Mike Linux Kiboki, Mukabwa, Georges, Kevin Muyoike na wengine wengi. Asante sana kwa kutoa maoni na kuhusiana na hilo. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
10: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Pia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
0: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembele mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee. Radio 47, 93.4, Narok.
2: Radio 47, hapa ndio.
3: Ero Soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua na veda hii station yuko musuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangasaji musuri. Nasikia mwingine naita daktari na gonga kengele na sema lesson one.
4: Wisdom number one.
3: Iko na ile mama ya injili.
5: Mama taifa, Eva Mwalili, waligia wa shendi.
3: Mwile naleta injili na sikia musuri.
6: Tuna kipindi yao ya asibui mama pera.
7: Oh, sanguta.
6: Yo mja mambili, mama yangu anasekesha, anailimisha, anafuraisha. Mimi kwa machungani, anawaka hapa, ngombe pale, mimi anasikisa Radio 47.
8: Magi na musu, ninapenda sana Radio 47, habari mzuri, mzuri tena sana.
9: Katika enzi hii ambapo matukio feki
10: ya kuchafulia na majina,
9: kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithi.

0: na angalau kuweza kuandikisha matokeo mazuri. Dakika moja, sekunde 21, kipindi cha kwanza. United 0 Tottenham 0 ndani ya live updates. Mtu anakula nyebwe.
1: Nakwambia Mbeuma amepiga mtu nyebwe.
0: Hiyo kule
1: size yake.
0: Hiyo kule mtaani unanganganiwa tu.
1: Unasema unanganganiwa unanganganiwa kama mpira wa kona.
0: Utapewa maneno rafiki yangu. Wacha tu bwana. Unasikia bado leso? Bado leso Arocho, bado leso.
1: Pale kwanza Uhuru Complex. Watakupa.
0: Utapewa. Bado leso. Sasa hiyo leso.
1: Nani amepigwa nyevu? Nani huyo? Sasa jamaa, nani amepigwa
0: nyevu? Nani huyo?
1: Washinda kiuliza ulizani.
0: Alafu ukisikia bado leso, inamaanisha basi ni pete ashapewa. Sasa bado leso. Utamu wake bwana.
1: Anapiga bao kule.
0: Hatari kule kwa jelango na timu United kule namna gani?
1: Nini?
0: Inakuwa kwaje? Wanakosa nafasi kule Tottenham dakika za mwanzo katika mechi hii msikilizaji. United anakimbizwa kama baiskeli ya kuibwa. Jamani, hawa jamaa.
1: Wanakipa alifanya masiara.
0: Huyu goalkeeper wetu, si ni ule wa Spain?
1: Ule wa Belgium.
0: Belgium. Huyu si goalkeeper. Mimi usema tu lakini. Watu wanasema Arocho umpe. Jamani, mimi siko pale kukupenda.
1: Alikuwa na seti. Kipa.
0: Kuangalia, alafu sasa yeye tena ndiye ameumia.
1: Ameleta kesi.
0: Haya. Pata nafasi nzuri tu kule Tottenham dakika ya mwanzo mwanzo katika mechi hii. Lakini inakuwa balaa
1: bin balwa.
0: Tuone itakuwaje. Asante sana. The young bowler Keshatua. Baadhi ya mashabiki ambao
1: wamefurahi sana Chelsea.
0: Wamefurahi.
1: Chelsea leo ameangukia.
0: Chelsea ameachilia mtu ngumi.
1: Pata rika lake anampiga ni kama anamuua.
0: Haya. Tuone mambo yatakuwaje. Dakika 3 sekunde 38 kipindi cha kwanza. Amna bao na kula njano ule Galaga, kiungo wa timu ya Tottenham. Ngoma inaanza tena. Luke Shaw tuliza kiwiko cha mguu wake wa kulia, anampisha goalkeeper wake yule kwa makogo. Hana haraka, tia guu lake la kulia kujaribu tena kutafuta Mbeuma na kosa. Kichwa kinajibu miguso ile. Van Henkel anatanua ndefu kule. Beki yule Gray anakata sakasaka ile. Dakika zinazidi kukatika, dakika 4 sekunde 18 ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja katika mechi tatu ambazo wamecheza kabla ya leo. Tottenham anapata ushindi mara moja, wanapiga sare mara moja.
1: Ndio.
0: United anapata ushindi mara moja. Ushindi wa United aliusajili tarehe 7 Februari mwaka huu alipomnyamazisha Tottenham kwa mabao mawili kwa nunge. Wakapiga sare tarehe 8 Novemba mwaka 2025, na Tottenham vile vile akapata ushindi mwaka huo wa 2025 kwa bao moja kwa nunge, tukio ambalo liliorodheshwa tarehe 21 Mei mwaka huo 2025. Haya.
1: To David Moriasi, sema utukumbushe matokeo ya Chelsea.
0: Chelsea 5 Bournemouth 1.
1: Asante.
0: Tamu sana. Unajua Chelsea, mashabiki wa Chelsea huwa wana mdomo sana. Anaitwa nani? Olvi baby.
1: Olvi baby. Akianza kati Manu, sijui kati.
0: Leo atakuwa na bwaga maana achilia maneno. Dakika 5 sekunde 35 kipindi cha kwanza. Ndani ya live updates. Hello Radio 47. Hello Radio 47, sema nasi.
2: Hello.
0: Nani mwenzetu?
2: Unaongea na Agri wa Malwa.
0: Karibu sana wa Malwa. Dakika ni 5 United 0 Tottenham 0, hapo vipi?
2: Mimi naekea ushindi Manchester United.
0: Wewe ni shabiki wa United?
2: Yes.
0: Asante sana na uzidi kusikiza bonge la radio. Haya. Nipe nikupe. kachezewa visivyo pale.

0: 20 ndio Muhammad Kudus kapeleko chini Kudus. Referee asema ikabu kuelekeza United, wanaanza ngoma ile. Begval kwa Ketonari, tanua uwanja, ameanza uzuri sana Tottenham dakika za mwanzo mwanzo katika mechi hii. Malaki anamiliki sana Tottenham, anamiliki asilimia kama 60 ya mpira huu katika mechi hii dakika hizi ambazo tumecheza 6. Kwenye lango la timu ya United anasaka Udoji, pekecha Udoji, chikicha kumtafuta Savio. Savio Kudus, Kudus anachenga wa kwanza, Kudus anachenga wa pili, kichwa kidini na mimino kulenda nini, namna gani da wanasema taftai hachoki msikizaji. Kachoka kesha pata.
1: Bila shaka wewe pia zidi kutafuta pale kwenye visanduku, unapiga *279# ina maana kwamba ukipata unatulia, kama hujapata unazidi kusukuma, manake kikubwa zaidi lazima ujipige pige paka utoe unga. Tuone mambo yatakuwaje sasa na Elizabeth Makau. Akiwa maeneo ya Kenyatta University kama anasikiliza
0: huyu beki wa United
1: nani yule
0: anaweza kukata minyo.
1: Luke Shaw
0: goalkeeper wa United.
1: Oh Lamez. Yashanga anatu ana makamaka nini?
0: Madogo danio.
1: Unasema?
0: Madogo danio.
1: Madogo angoa,
0: madogo danio.
1: Nini?
0: Haya. Yaani anapata mpira, anadua, kasuasua kabla uondoe, ashasakamwa. Namna gani jamani? Goalkeeper mkono 100
1: dola dola David De Gea.
0: Bei dola dola. Unajua goalkeeper ndio nguzo wa timu. Mkiwa na goalkeeper mzuri angalau sasa mmetulia. Lakini akiwa ni
1: madogo danio. Anacho umeingiza baridi na mapema.
0: Hapana, angalia tukio, amepata mpira mara tatu. Safari mbili kati ya hizo tatu. Madogo danio. Ngoma inaanza tena kule nyuma. Anatuliza ile kiwiko cha mguu kulia Tonali. Kwake goalkeeper Kingsley. Akiachilia pasi kushoto kule kwa Senesi. Wanatamalaki uzuri Tottenham dakika hii ya 8. Kipindi cha kwanza hichi. Ndani ya Radio 47. Ikiwa ni mimi wako Arocho. Nikiwa hapa na mwenzangu Lucky Eriano. Na Lucky, mechi ya Leeds 2-1 dhidi ya Arsenal, Aston Villa 2, Brentford 2, mechi pia imetamatika. Chelsea 5, Bournemouth 1, mechi imetamatika. Ipswich 2, Fulham 1, mechi imetamatika. Sunderland 0, Brighton 2. Huyu ni ule Brighton alipiga Arsenal, sio? Anapata ushindi mwingine hapo Brighton. Kule Ufaransa dakika 62, Lille 1 Le Havre 0. Ndio mechi ambayo inachezwa kwa sasa kule Ufaransa. Alafu kuna mechi kibao ambazo zinakuja baadaye. Kule Ufaransa, PSG dhidi ya Lens, Monaco dhidi ya Toulouse, Lorient dhidi ya Paris FC na Brest akipiga dhidi ya Anga. Kule Ujerumani mechi kibao zimechezwa tayari. Union Berlin 1 Offenbach 0. Mainz 3 Bayer Leverkusen 4. Hoffenheim 2 Hamburg SV 3. Na tukipanda milima na mabonde tuelekee kule Italia. Genoa 2 Fiorentina 1, mechi imetamatika. Inter 3 Parma 0, ni dakika ya 40. Alafu hapo baadaye mida ya saa 4 kasorobo, Napoli watakuwa na garagazana na Frosinone.
1: Ndio.
0: Katika ligi hapa nyumbani, kumbuka kwamba ligi zimerejea leo. Madhare anapiga sare tasa dhidi ya AP Bomet. Alafu kule Kirinyaga, the league leaders, Shabana wanapata ushindi wa baba mmoja kwa nunge dhidi ya Posta Rangers.
1: Baba mmoja ni kuangukia.
0: Sisi tunatafuta league leaders. Hizi zingine ni kelele. Si hata ukiangalia standing, haya angalia standing. Standing ndio hii, ukitaka ya Kenya, display standing. Haya. Ndio hiyo. Ninakwambia nini?
1: Namba moja
0: Shabana,
1: namba mbili
0: Madari.
1: Namba tatu
0: Epibome.
1: Asanta.
0: Yes. Hayo mengine sisi hatujui bwana.
1: Sema kelele.
0: Hizo nkelele. Haya, dakika 11. Hamna bao, United 0, Tottenham 0. Mechi indani ya live updates. Nichukue simu hapa. Hello, Radio 47. Halo, nani mwenzetu?
1: Huyu jamani kama
0: huyu bado anapiga gumzo na wenzake.
1: Kwa gumzo tena kwa mabuza huko.
0: Wako
1: seminar,
0: wako chini ya mti.
1: Wako kwa seminar.
0: Wanapiga gumzo alafu
1: hey, nataka kupena.
0: Hatari kule kwenye lango la timu ya United. Chaka chaka kule nini? Anapiga yoro tena anapakua namna gani? Telemans ana kata makali. Mpira ule kwa kumpakulia goalkeeper wake. Da. Huyu Kudus.
1: Msumbufu sana.
0: Huwa msumbufu upande ule wa kulia.
1: Luxo. Itabidi akaze misuli.
0: Ana kazi eh?
1: Anapata bao la kwanza la mapema Barcelona dhidi ya mana Getafe dakika hiyo ya 9 ya mchezo. Barcelona bao moja, Getafe bila ni ligi kuu kule Uhispania.
0: Gor Mahia yetu inacheza lini? Anasema Solomon. Gor Mahia anacheza Tuesday. Pale katika uwanja wa Nyayo dhidi ya Murang'a Seal.
1: Usiku wa mama.
0: Itakuwa usiku wa mataa. Ni Monday ama
1: chini ya mataa. Kuna mechi ya chezo chini ya mataa.
0: Manake nanio
1: Chingwe.
0: Wanadada wetu Starlets ndio wanacheza mechi yao Jumatatu
1: na Ushelisheli.
0: Na Ushelisheli mechi ya mkondo wa pili.
1: Wanachezea Ulinzi.
0: Ulinzi. Alafu baada ya pale
1: naam
0: ndio Gor Mahia.
1: Ndio Gor Mahia.
0: Dhidi ya Murang'a. Haya. Kazi ipo. 12 dakika. Dakika na katika 43 baada ya saa 1 usiku. Zinasalia dakika 17 kutimia saa 2. Matangazo ya moja kwa moja. Hii ni Radio 47. Hiyo mechi ya Gor Mahia na Murang'a bwana imeko chini ya mataa. Ama ni sababu
1: kwamba kuna shughuli itakuwa inaendelea pale uwanjani mchana labda. Sama swala ya ragaraga yale.
0: Raga si nadhani inakusha kesho.
1: Kuna shughuli ipo uwanjani mchana.
0: Kuna shughuli ya haya. Walipiga shambulizi Tottenham. Unajua katika dakika hizi 13 ambazo tumecheza mwenzangu,
1: Tottenham amemshukuma sana United.
0: United bado.
1: Bado United anajitafuta.
0: Hayupo kabisa.
1: Tuone mambo yanakuwa vipi pale. *216# cheza kama wewe utengeze midwalala.
0: Bala. Goma nyuma kabisa 14 dakika na futa.
1: Alafu anachofresha Michael Carrick ama Diala ametoka kwenye injury, anaanza shughuli. Si kwamba unangoja sivyo maji yamezidi unga niweza kufanya mabadiliko. Ama Siara Rocho.
0: Wanafanya badili hatari kule mwana Tottenham kwenye lango la timu ya United. Chenga ya kwanza ya mwili kule Yoro na sakamwa. Goal kick. Walikuwa na nafasi nzuri tu ile.
1: Sasa anafanya nini ile?
0: Anaitwa Savio. Alibeba zaidi ya haja. Aliachilia. Harry Maguire. Alisema hawala. Angalia basi walikuwa na nafasi nzuri tule Savio. Alete mpira
1: alichanganya.
0: Minus pale kwenye eneo basi akawa kusuasua mpira ukamzidi kasi. Dakika hii ya 45 baada ya saa 1 usiku. Kiwanjani na chuna dakika 15 sekunde 15 sadfa hiyo. Laki dakika 15 hizi ambazo tumecheza kwa mtizamo wako, waona upepo na unavumu ukiendo upande gani?
1: Kwa hakika Rocho na kwamba mana Spurs azidi kumsukuma United. Kwa kwamba Spurs hajapata ushindi kwenye ligi kuu kwenye EPL. So sasa hivi kivyovyote vile atabidi kujisukuma sukuma aweze kuwa anafanya vipi. Manake naangalia ndani ndio anapiga simu wakati ambao niko hewani. Ndani ya mechi ngapi? Ndani ya mechi 6 ambayo ameshiriki anapiga draw. Kwa hivyo ana alama 3. Inaita angalau ana alama 6. Kwa hivyo ni mechi ambayo anatarajia angalau aweze kunyanyuka, lakini itakuwa vigumu sana hasa hapa Old Trafford. Kunyanyuka na Man United japo alivyoanza akafanya makosa kaja akafungwa bao na mapema Man United. Atakuwa na mlima wa kukwea.
0: inakuwa ni balaa. Hatari kule kuja langoni United huku. Saka saka. Ai. Yaani United apumui msikizaji.
1: Unasema anakimbizwa
0: kama baiskeli ya kuibwa.
1: Anagongwa
0: kama ngoma ya haleluya.
1: Asante.
0: Ngoma ya haleluya pale Katwikira Kibra. Eh, tuang-

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye matangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Serikali imeelezea kwamba itaimarisha juhudi za kusuluhisha migogoro ya mipaka katika Ziwa Victoria na kupanua fursa za biashara kwa jamii zinazoishi katika eneo hilo kwa lengo la kuimarisha usalama pamoja na usafirishaji. Katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi, Raymond Omolo, ametaja kwamba serikali tangazia migogoro ambayo imekuwa hapo kwa muda. Amekutana leo na viongozi wa vitengo vya usimamizi wa ufukwe BMU na wanachama kutoka maeneo bunge ya Suba kaskazini na kusini katika kaunti ya Homa Bay.
2: There are issues around boundaries. All fishermen from Siaya are complaining about fishermen from Homa Bay. Fishermen from Homa Bay are also complaining about the same. This resource cannot be a curse. It cannot be the source of fight in the lake. Cannot be the reason why our young men are losing their lives. Simply because you think someone has crossed the boundary. And we have agreed with my team, we will have a conversation and agree on a way that does not lead to more loss of lives and destruction of property.
1: Hakikisho lake linafuatia kilio cha wakazi wa Lambwe uko Suba kaskazini kuelezea masikitiko makubwa kufuatia wavuvi wawili kwenye ufuo wa Nduru kuripotiwa kuuliwa baada ya makabiliano makali na wavuvi kutoka ufuo wa Koginga. Tukio hilo lilijiri Jumatano usiku wakati wavuvi kutoka Nduru walipokuwa wakifanya duria kulinda maeneo ya kukuzia samaki kwenye Ziwa Victoria. Tukiachana hayo, gavana wa kaunti ya Nandi Steven Sang amejiunga na viongozi wengine kusisitiza umuhimu wa kushirikisha jamii zinazoishi katika maeneo yanayo pakana na misitu katika juhudi za kupanda miche na kuhifadhi miti ili kuhakikisha misitu inastawi. Ametaja kwamba ushirikishaji wa jamii hizo ni muhimu katika kulinda misitu dhidi ya uharibifu na kuhakikisha mazingira yanahifadhiwa kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Sang ameeleza kwamba kuna tofauti kati ya upanzi wa miche ya miti na kuikuza, akieleza hilo halitoshi bila kuwapo kwa mikakati madhubuti ya kuilinda. Aidha, ameiomba serikali kushirikiana na wakazi wanaoishi karibu na misitu katika kuhakikisha miche iliyopandwa inapata uangalizi na ulinzi unaohitajika. Gavana huyo alikuwa anazungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira katika msitu wa Kimondi katika kaunti ya Nandi, ambapo jumla ya miche ya miti 1200 ilipandwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo, shughuli ambayo ililenga kuimarisha juhudi za kurejesha misitu iliyoharibiwa na kukuza uhifadhi wa mazingira kwa ujumla.
3: One of the comments nimekuwa nikimake all along is that let us not plant trees, let us grow trees. Kwa sababu kuna tofauti, unaweza panda na isime, lazima tukuze miti. And one of the ways ya kupanda na kukuza miti, growing our trees, is by ensuring that the local community and the communities that live and border the forest are part and parcel of that agenda.
1: Tukiachana hayo, tugeukie taarifa nyingine kuhusiana na siasa, ambapo viongozi wanaounga mkono serikali jumuishi, yani broad based government, wameendelea kupuuza umoja wa upinzani wakisisitiza wapo pamoja. Katibu mkuu wa chama cha ODM Catherine Omanyo ametumia hafla ya kumkumbuka hayati Raila Odinga kule Vihiga kwa suta wa upinzani, hasa seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia analenga kuwania wadhifa wa urais katika uchaguzi mkuu ujao kupitia chama cha The Equitable Party, TEP. Kulingana na Omanyo, viongozi wa upinzani wamesambaratika, ndio maana wamekuwa wakizindua vyama mara kwa mara, akieleza kwamba hilo halitawapa nafasi ya kumenyana na wenzao katika uchaguzi mkuu mwaka ujao.
4: Hawa watu wanajiita opposition wako very disjointed, mpaka wameenda kununua tape, sijui sellotape ama ni tape measure wamenunua ama sponya amewapatia sellotape. Wajiungane, waunganishe, unganishe. So mnajua kazi ya sellotape? Ati ndio waonekane pia wanaezana na sisi. ODM sio chama ya kulinganisha na zingine. This is a party that was and is and will be

0: si kupeperusha bendera ya upinzani katika kinyang'anyiro cha urais.
1: Munamuona? Munamuona? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Munamuona vizuri? Munamuona tena? Munamuona tena? Na mimi nimepiga hesabu. Huyu atatupeleka mahala pazuri. Huyu atahakikisha uchumi umeregeshwa. Huyu ataturudishia bandari yetu. Mumeambiwa bandari imeenda ama haijaenda?
2: Wamepindua, wamebadilisha KPA, sasa inaitwa Kenya Ports Authority Limited.
0: Na mzimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sambili. Usiku tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 3 usiku. Ni habari za kina za Radio 47 na mimi ni Wadi Mwema.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Oxyseed. And kama kawaida, you only have to pick one. Ukichagua moja peke yake bosi wangu, mambo yako yatakuwa na kupoa. Piga mara moja, mara mbili, mara tatu hivi, alafu mambo yako yakiopoa. I'm hoping kwamba utakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa napigwa bonanza ya kwao ya shilingi 20,000, 25,000, 100,000 pia ambao unaweza kuzipata, ama shilingi 100,000 pia ambao unaweza kuzipata ndani ya bonge la video. Hello, inakuwaje?
1: Malicho, malicho.
0: Inakuwaje bosi wangu ukisema unataja na timu yako pia?
1: Mambo vipi mwanangu?
0: Mambo poa sana mwanangu, inakuwaje ji?
1: Long time sana mwanangu, kama kawaida. OT ule mchezo tokea kwa kitale tuanzoche mchezo Madrid.
0: Wewe lazima ni shabiki wa Chelsea.
2: Ule mchelsea
1: kabisa manucha, ule mchelsea mwanye mwana
0: mpigo wane watu. Mnyonge anapigwa tu, ataki mnyonge anapigwa tu.
1: Ataki anapigwa tu. Sasa acha tungoje wale maadui wetu Manchester United.
0: Yeah, yeah.
1: Tuone wakifanyiwa ile kitu. Mimi naomba sana wapigwe.
0: Kwa mpigo bro, pandisho kadhaa hivi wawili watatu kwenye party.
1: Acha huyu Manu akaenda kakwe ndani.
0: Ehe.
1: Manu original.
0: Yesa.
1: Kwenye rofisi watu wakwe ndani na kutawo ulizi wa lugari
0: pali. Pigo sana. Inakuwaje?
3: Oi oi, inakuwaje mwanujo vipi?
0: Oi oi, shakuwa poa bro. Wanakuitaje, shabiki wa timu gani bwana? Master unapotea. Inakuwaje?
4: Hello Manucho.
0: Kama kawaida Manucho hapo. Unaitwaje, shabiki wa timu gani ji?
4: Ya, shabiki ni wa Chelsea. Ni Peter Chesi kutoka Kibiko Ngong.
0: Peter Chesi, karibu sana kwenye party mtu wangu. Chelsea the biggest team in the world and some parts of heaven.
4: Ya, kabisa Manucho bana, huku Kibiko.
0: Peter Chesi unapotea.
4: Ya, yeah, nawasikiza huku loud and clear.
0: Safi sana. Nipo watatu kwa rakaraka bana.
4: Ya, yeah, wile vi mmoja, Danny, yeah. Boy na Jose Waruaka wakae ndani na Celestine Wangong.
0: Kwa mpigo hapa sana. Ready 47, hello, hapa ndipo. Inakuwaje Peter Chesi mgini nani hapa? Inakuwaje?
5: Halo Manucho.
0: Kama kawaida, mimi naitwa Manucho. Unaitwaje, shabiki wa timu gani?
5: Naitwa Shikuku Junior, shabiki wa Manchester United.
0: One time Manchester. Shabiki wa Manchester United. Hatari sana.
5: Ah, basi naomba DJ anigongee moja ya Diamond Mawazo.
0: Mawazo. Eish, hiyo okay. Ni mbaya. Anigongee. Asante sana mzee wangu. Nipi wa tatu?
5: Ah, namweka mamangu akiwa Bungoma pale.
0: Aha.
5: Ah, mpenzi wangu akiwa upande wa Isili Nairobi.
0: Yesa.
5: Na kazi yangu moja ya Trans Nzoia.
0: Inapendeza sana bosi wangu kutoka maeneo ya Trans Nzoia Kitale. Big time. Dakika zilekia 50 baada ya 2:00 utakuwa unapiga vidokezo vya habari za kina za Radio 47, lakini kwa mtindo na mtiririko ule ule. Kuna pesa ambazo zinashuka once again my DJ.
2: Yeah bro.
0: Huwezi amini kwamba kuna mtu tayari amepiga 80,000 toka tumeanza show.
2: Wapi keki? Nitatoa wapi keki?
0: Davo kwa hapa inabidi aweke mshahara wake miezi kama 7 ndio afikishe ile 80,000.
2: Hiyo mimi naacha kazi.
0: Lakini kuna jamaa amechukua right now ndani Star 216 sasa kapata box moja mpaka 6. Akasema silali. Napanda na moja mchizi wangu.
6: Vidokezo vya habari za kina.
0: Saa 3 kamili, wadi mwema anakuletea habari za kina za VD 47. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba Wakenya waadhimisha siku ya mazingira kwa upanzi wa miche ya miti. Wengine kwa kwamba nitawaonesha kivumbi 2027. Rais Ruto azidi kuwasuta wapinzani. Ni miongoni tu mwa yale ambayo utakuwa unapatana nayo pale mwendo wa saa 3 kamili. Kwenye habari za VD 47. Kwani nilisema
2: swali ni moja,
0: eh?
2: Umepanda miti leo?
0: Sana.
2: Umepanda sana?
0: Sana.
2: Ah, mimi sijapanda lakini nitapanda.
0: I know. Najua lazima upande
2: miti leo.
0: Hata kutoka hapa mimi nitakupeleka nihakikishe umepanda miti.
2: Mhm.
0: Alafu usikie kuishi vizuri.
2: Tuhudumishe mazingira.
0: Yaani kama kuna kitu nina uhakika nacho,
2: miti itapandwa.
0: Saa 3 kamili ni habari za kina za Video 47. Msikilizaji wetu pia. Panda miti bwana. It's never too late until it's late.
2: Yes.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: wa yes. moja msikilizaji wangu.
1: Mhm.
0: Pige pesa kwa wingi tena sana. Box ni moja mpaka sita ukipata. Chagua yote ambayo unataka na nikupige hela. Wadi mwema shaingia habari za kina za video 47 saa 3 kamili. Tukirudi pesa ndani ya star 216 hash. Piga angalau mara 3 hata mara 4 bro, usikate tamaa.
2: Burdan Sato. Weekend Freshy. Na Manucho Manucho the young baller. Radio 47. Haba. Ndipo
3: the Beat Nation. Wah baby, wah baby,
4: wah ya.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Leo tumefika hapa tarehe 10 mwezi wa 10, ambayo ni tarehe imetengwa ndio tuweze kushughulika na mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya.
2: Lori zaidi ya 100 imepigwa picha, imejaa miti kutoka kwa msitu wa Abadea. Jameni, ukiharibu msitu kama huo, William Ruto bado anaenda kusema ati tutaacha kutegemea kilimo cha mvua.
3: Sasa Ebola imeingia Kenya. Hii serikali badala ya kusema watu waingie, kwa sababu anafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko.
4: Ni saa 3 siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tulio kuandalia, wa Kenya waadhimisha siku ya mazingira kwa upanzi wa miche ya miti, nitaonesha kivumbi mwaka ujao, rais atazidi kwa suta wa pinzani. Tuanze na taarifa ambapo wizara ya afya imeendelea kuhakikisha kwamba inaendeleza mikakati ya ufuatiliaji wa ugonjwa wa Ebola, kufafanua kwamba serikali imefanikiwa kushughulikia kisa kimoja kilichoripotiwa Jumanne wiki hii kisiriza kuna mlipuko wa ugonjwa huo humu nchini. Kauli hiyo imeendelea kusitizwa na waziri wa afya Aden Duale, ambaye alihudhuria hafla ya uchangishaji fedha za maendeleo ya msikiti kule Garissa. Kauli sawa na hiyo ikitolewa na katibu mkuu katika wizara hiyo ya afya Mary Muthoni, ambapo ameendelea kuomba Wakenya kuzingatia kikamilifu taratibu za kiafya zilizowekwa kudhibiti ugonjwa huo wa Ebola. Wakati huo huo, amefafanua agizo la kusitishwa kwa mikutano yote iliyokuwa imepangwa na idara ya afya ya umma kufanyika kwenye hoteli. Ameeleza agizo hilo linawahusu wafanyakazi wa idara ya afya ya umma pekee, wala si idara zote za serikali, kusitishwa kwa shughuli hizo.

0: kulianza kutekelezwa tarehe 7 mwezi huu, kwa serikali ikifanya kipaumbele katika maandalizi ya dharura na ufuatiliaji wa kudhibiti Ebola. Wakati hayo ya kijiri na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameshtumu serikali kwa kile ametaja kwamba ni utepetevu na kushindwa kuwalinda Wakenya dhidi ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Akiwahutubia wakazi wa eneo la Kisauni kule Mombasa, Kalonzo ameshinikiza uwazi na uwajibikaji kuhusiana na matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya kudhibiti Ebola nchini. Kalonzo amefichua kwamba amezungumza na balozi wa Marekani humu nchini kuhusu umuhimu wa kufuatilia msaada wote wa kifedha unaoelekezwa katika wizara ya afya ili kuhakikisha fedha hizo zinatumika inavyofaa.
1: Sasa Ebola imeingia Kenya. Hii serikali badala ya kusema watu waingie kwa sababu wanafuata amri ya Duale kuachilia yeyote ambaye anakuja huko. Amri ya serikali ya badala ya kuwa makini, sasa Ebola imeingia Kenya. Sisi wananchi sasa tujue tukope yetu, tujikinge. Wangapi wanasema tutajikinga kutokana na Ebola na Mungu atakuwa pamoja nasi.
0: Rais William Ruto ameahidi ushindani mkali kwa wapinzani wake, huku akisisitiza kwamba yupo tayari kuonesha kivumbi kikali kwenye kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Alizungumza kule Trans Nzoia alipoongoza hafla ya maadhimisho ya siku ya mazingira, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Isaac Famba.
2: Kwa hivyo nyinyi watu wa Trans Nzoia mnasemaje? Ati Trans Nzoia mnasemaje? Ati Trans Nzoia mnasemaje?
3: Akihutubu kwenye ziara yake ya kwanza katika eneo bunge la Endebess katika kaunti ya Trans Nzoia hii leo, Rais William Ruto amesema hata yumbishwa na mawimbi ya upinzani na hivyo yuko tayari kupambana na wanaopinga uongozi wake nchini.
2: Na wale majamaa wengine msijali na wao. Wale nitawashughulikia bwana. Wale watakipata. Sijui kama tunaelewana. Yule Mr. MT, sijui Mr. Yala, sijui Mr. Foot. Hawa watakutana na mimi. Na nishawapatia ilani, nimewapatia noti. Wajipange vizuri kwa sababu hii Kenya inataka kupangwa na maendeleo. Haitaki makelele, haitaki chuki, haitaki ukabila, haitaki matusi.

0: kawazi ya liyoto waliofanyiwa Kenya ikiwemo miradi ya maendeleo nchini.
1: Ati maono na mpango na sera na agenda na akili wako down vibaya sana.
0: Ziara iliyotoa mwanya kwa siasa za ugavana kaunti ya Trans Nzoia, huku wagombea Kakai Bisau, Susan Nakhumicha na Chris Wamalwa wakionyeshana misuli za uungwaji mkono.
2: Trans Nzoia mko na fomu, si fomu mnaijua, fomu ni mama. Wacha nione fomu ni mama, fomu ni mama, fomu ni mama.
3: Huko Kiminini wanasema Kakai Bisau. Nyinyi NDPS mnasemaje? Mnasemaje?
4: Your Excellency huyu Chris Wamalwa ndiye anakuja kufukuza na atembea. Don't look far. This is your bed that I'm going to send him asubuhi in the morning.
0: Rais anatarajia kuendeleza ziara yake kwenye kaunti hii siku ya Jumatano na Ijumaa wiki ijayo, ambapo atakagua na kuzindua baadhi ya miradi zikiwemo barabara, maji, usambazaji wa vyeti vya umiliki wa ardhi na ujenzi wa masoko itakayogharimu mabilioni ya pesa. Kwa habari za Radio 47 ikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
5: Wakazi kule Mombasa waliungana na Wakenya wengine kuadhimisha siku ya mazingira katika maeneo mbalimbali, wakijumuika katika fuo za bahari kupanda miche ya mikoko ili kulinda mazingira ya baharini na viumbe wa majini. Paul Munio na mengi zaidi.
6: There is a need for us to restore our forests, conserve the mangroves that we have, because these forests and trees and the mangroves are the ones that give us the fish and also bring us the rain that we enjoy.
7: Kwenye ufuo wa Manyani Kisauni, wakazi wengi wakiwa wavuvi walianza kwa kukusanya taka zilizokuwa zimetapakaa, wakifanikiwa kuokota taka tani mbili.
8: Hii bichi ilikuwa kama jaa la takataka kipindi cha nyuma, lakini tumefanya effort kubwa sana katika kufanya clean up ya hii bichi na pia kuweza kupanda mikoko. Tumeweza kubadilisha hiyo taswira, wale walikuwa wanakata mikoko sasa wanapanda mikoko.
7: Baadaye walipanda miche ya mikoko wakiongozwa na balozi wa Costa Rica nchini Veronica Garcia.
9: These mangroves are such a very important part of our natural environment. They are also natural barriers to storms, to flooding, to all the climate change effects that we are having. So I hope these efforts continue.
7: Wavuvi kutoka eneo hili wamesifia juhudi za kulinda misitu ya mikoko, kwani ina manufaa makubwa kutokana kuwa ni mazalia ya samaki, hivyo kuimarisha biashara ya uvuvi.
10: Tangu ishu ile kwa na miti ianze, mapato yetu ya bahari yamebadilika sana. Ilikuwa kwa samaki yameanza kupungua sana, lakini kama tunavyojua mikoko ndio area ambayo samaki wanazaliana hapo ndani. Na pia tungependa kusisitiza wale mashirika wengine wazidi kutunga mkono ili kuhakikisha tutapanda mikoko zaidi.
7: Aliyekuwa mwenyekiti wa mamlaka ya usafiri wa majini KMA, pia mwaniaji wa useneta katika kaunti ya Mombasa, Hamisi Mwaguya, ameirai jamii kutunza mazingira, huku akionya wanaokusudia kunyakua ardhi zilizotengewa misitu ya mikoko.
11: Katiba yetu inazungumzia kuhusu kwamba mita 60 kutoka katika highest watermark, hiyo yote ni ya community na ni ya public, na hakuna kujenga katika hiyo sehemu. Lakini utakuta hii creek ukiangalia kwa kina utapata watu wamewekeza na hiyo inaathiri. Kuna haja ya kuhakikisha kwamba serikali ya Mombasa pia inaangalia mambo ya encroachment.
7: Paula Munio, Radio 47, Mombasa.
5: Wafanyabiashara katika soko la wakulima jijini Nakuru na walitumia siku hiyo ya mazingira katika kuungana kusafisha taka na mabomba ya kupitisha maji taka katika soko hilo, katika hali ya kukabili hatari ya mafuriko msimu huu wa mvua ya El Nino na El Mlinga na mengi zaidi.
12: Soko imekuwa na uchafu mingi of late, inakuwa na harufu mbaya, traders wanaumia. Wateja pia kupita hapa kwenda kununua kumekuwa na hizo changamoto, wengine wanaanguka.
13: Wakishirikiana na wafanyakazi wa kaunti ya Nakuru, wafanyabiashara hao wameondoa taka zilizoziba mitaro katikati ya jiji, wakisema mirundiko ya taka inaweza kuziba njia za maji na kusababisha mafuriko.
14: Pale mashambani stage kuna mitaro ambayo pia imekuwa na uchafu, tumeweza kuisafisha. Mawe kubwa pia yamewekwa kwa hizo mitaro na tumeweza kutoa hayo mawe.
13: Wakiongozwa na Ndungu Mutaba, wanasema shughuli hiyo pia inalenga kuhamasisha wafanyabiashara kuhusu umuhimu wa mazingira safi.
15: Labda hawa watu ya kaunti wangefanya nusu, na kwa saa hii tutaifanya yote. Drainage zikiziba, hata hii soko itakuwa imeathiriwa.
13: Wamesisitiza kuwa usafi si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mwananchi.
14: Kuzingatia usafi wa mazingira yatazuia pia magonjwa, sababu El Nino inaweza kuja na mambo mingi, sababu ya maji kuta uchafu pia inaleta magonjwa.
13: Ina El Mlinga, Radio 47, Nakuru.
5: Kule Nandi, jumla ya miche ya miti 1200 ilipandwa katika msitu wa Kimondi, jinsi anavyoarifu

0: Habari wetu Eric Kiplimo.
1: Tumepanda miti kaunti mzima Kimondi na MON, tumepanda miti 1100.
2: Katibu mkuu katika idara ya uhamiaji Belio Kipsang aliongoza shughuli ya upandaji miti katika maeneo ya msitu wa Kimondi yaliyoharibiwa, akisisitiza umuhimu wa kurejesha misitu na kuimarisha juhudi za uhifadhi wa mazingira.
3: Lazima tuchunge environment na tuchunge forest, ili tukienda hapo mbele, tunaenda mbele tukijua mambo ya maendeleo inasonga pamoja na mambo ya mazingira. Ile team yetu is our environment, our responsibility. Juzi rais amesema lazima tupande miti bilioni 15. Share yetu hapa Nandi ni 171 million trees.
2: Shughuli hiyo imewakutanisha maafisa kutoka mashirika mbalimbali pamoja na wanajamii walioshiriki kupanda miche hiyo, ikiwa ni sehemu ya juhudi pana za kurejesha maeneo ya msitu yaliyoharibiwa na kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira.
4: Na tunashukuru serikali kwa kutupatia hii opportunity ya kuweza kata miti, kwa sababu imeweza kutusaidia ili tuweze kupata raw materials za kufanya kazi yetu ya carpentry. Sisi pia tunashiriki katika upanzi wa miti, kwa sababu hatuwezi tu kushiriki katika hali ya kukata pasipo na pia kusaidiana kwa upanzi.
2: Inatarajiwa kuwa mpango huo utachangia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kulinda vyanzo vya maji na kuhakikisha miche ya miti inastawi na kuendelea kukua. Eric Kiplimo, Radio 47.
0: Katika kaunti ya Kakamega, wakazi walijiunga na Wakenya wengine kuadhimisha siku ya mazingira kwa upanzi wa miche ya miti, swala la uhifadhi wa mazingira likisisitizwa Mbendo wa Nyangu na mengi zaidi.
5: Every tree protected makes a big difference.
6: Akizungumza baada ya kuongoza upanzi wa miche katika eneo bunge la Shinyalu, katibu mkuu wa elimu ya juu na utafiti katika wizara ya elimu BTC Nyangala amesema kwamba sharti kila mmoja ajihusishe na upanzi wa miche ya miti mara kwa mara ili kukabili mabadiliko ya hali ya hewa.
7: Through the government's tree growing initiative, climate action programs and landscape restoration efforts, we are demonstrating that environmental protection must be translated into practical action on the ground.
6: Aidha, Nyangala amesema wanafunzi wataendelea kuhusishwa na kwamba elimu ndio chombo muhimu katika kubadilisha maisha.
7: Their presence is a testament to the readiness of educational institutions at the highest levels to partner with the community, not only to grow trees, but also to undertake research and promote the green economy.
6: Kwa upande wake, waziri wa mazingira na mali asili katika kaunti hii Penina Mukabane ametoa hakikisho kwamba wananuia kupanda miche ya miti milioni 200 ifikiapo mwaka 2030 na kuhimiza washikadau wote kushirikiana.
5: We have a duty to ensure that our children inherit healthy forests, clean water, productive soils and safe environment.
6: Mbendo wa Nyangu, Radio 47, Kakamega.
0: Tuelekee kule Bungoma, ambapo jamii imehimizwa kuboresha mazingira kwa watu wenye ulemavu. Jamii ikihimizwa pia kuhakikisha kwamba watu hawa watelekezwe katika maeneo mbalimbali ya taifa. Wanji Sostin na mengi zaidi.
8: Tunaomba wale wazazi ambao wana watoto wa aina hiyo kwamba waweze kwenda kwa shule ambazo ziko hapa katika sub county hii.
9: Haya yamesemwa na muungano wa walimu wa mafunzo speciali KISEA wakiongozwa na Geri Nyongesa kwenye maadhimisho ya siku ya mazingira nchini katika kijiji cha Kambini, eneo bunge la Kimilili.
8: Wale tumepanda pia miti kwa vile hii siku imekuwa ya mazingira, na vile vile tumetoa wale ambao wanafunza wameweza kutolewa na kufunzwa jinsi wanaweza kujiendeleza kwa usafi kwa mambo ya mazingira.
10: Mwito wangu kwa serikali ni kwamba tuendelee, serikali kuu iendelee kusaidia wale ambao ni walemavu, kwa sababu changamoto walizo nazo ni nyingi sana.
9: Kwa upande mwingine, serikali kuu imetakiwa kuweka mgao maradufu kwa shule za wanafunzi speciali kutokana na changamoto wanazokumbana nazo.
11: Sasa mimi natoa wito kwa serikali iweze kuona vikundi kama hivi, kama hiki KISEA kimekuwa hapa kikifanya kazi hii kwa zaidi sasa ya miaka 16 hivi, lakini hatujaona msukumo kutoka kwa serikali ikiweza kututambua. Haswa sasa hao watu ambao wanapatwa na funza, tunatumia mbinu zetu ambazo tulijifunza na elimisha kwanza alafu tunatibu.
9: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Tusalie uko magharibi ya nchi, japo tugugia taarifa nyingine tofauti na mazingira, ambapo mbunge wa Matayos Geoffrey Odanga amesisitiza haja ya kuanzishwa kwa kituo cha habari na utangazaji kwenye chuo cha ufundi nuwai cha Dr. Charles Wako Murende, ili kuwezesha wanafunzi kwenye taaluma hiyo kufanikisha masomo ya utendaji, yani practical. Seth Ngero anaarifu.
12: Hapa Murende kuna courses nzuri sana. Meona hapa wawili wakitangaza, wanafundishwa kitu inaitwa journalism.
13: Odanga aliyekuwa akizungumza kwenye hafla ya kuzindua basi jipya la chuo cha kiufundi cha Murende kwa ufadhili wa hazina ya NGCDF ya eneo bunge lake la Matayos, amesema vyuo kadhaa vinavyofunza taaluma ya wanahabari nchini kwa sasa vinamiliki vituo vya kuwawezesha wanafunzi wake kujinufaisha na ujuzi wa utendaji.
12: Kwa sababu multimedia iko nayo, KU iko nayo, Masinde Mlo iko nayo, tutazungumza na mwalimu tuone vile amesema wale masons na wale wa roofing wanafanya practical yao hapa inaonekana baada ya class.
13: Mkurugenzi wa kitaifa wa vyuo vya kiufundi anuwai, Daktari Meshaka Opora, amesema kuwa vyuo hivyo vinahitaji kuwa na mabasi ili kujitegemea kwenye ziara mbalimbali za kujinua kiufundi.
14: Technical training cannot be confined to the classroom alone. Our students need to visit manufacturing plants, participate in agricultural exhibitions. This bus changes everything.
13: Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho mhandisi Francis Miheso na mwenyekiti wa bodi Charles Wako wamesema kuwa ujio wa basi hilo lenye uwezo wa kuwabeba watu 52 utawaondolea changamoto za usafiri ambazo zimewakumba kwa muda sasa.
15: Tulipiti tungoje basi itoke Pumbe na watoto wa Pumbe ipeleke paka Shiamberere, itoke huko jioni ifike hapa saa 3 ndio ichukue wetu ipeleke. Tukiwashinda tumeingia nao kwa pasi moja. Turudi. Unakaa kama kuku imenyeshewa paka vile utafika hapa kwa gate. Ndio ushangilie ukishuka. Saa hii wataona.
13: Nikiripotia Radio 47 nikiwa Murende Matayos Kusini, naitwa Seth Ngero.
16: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wako mikubuni kauli, kuzibandika jina la kiongozi mashuhuri kisha kuzisambaza mitandaoni kana kwamba ni ukweli ndio mtindo wao. Wamegeuza majina ya viongozi kwa silaha ya kupotosha umma. Wamezuka tena na porojo eti Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amesema hayati Raila Odinga hakutaka kuwa rais, bali alifurahia kuwa kiongozi wa upinzani ili kupigania maslahi ya wananchi. Walivyowazusha wajakomea hapo. Wameongeza eti Uhuru amesema Raila alishinda uchaguzi wa mwaka 2007, 2013, 2017 na ule wa mwaka 2022. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba hiyo ni porojo tu, ni uongo mtupu uliosukwa makusudi kuibua hisia za kisiasa kwa lengo la kupotosha umma. Uhuru hajatoa matamshi kama hayo popote. Kuweka jina la kiongozi chini ya ujumbe hakufanyi ujumbe huo kuwa ukweli, na kurudia uongo mara 100 kubadilisha uongo kuwa ukweli. Tabia kama hii inakera mno.
17: Huyu mtu ambaye ameripoti is bloody bure kabisa.
0: Ndo hivyo sasa, haifai kumuhusisha kiongozi na matamshi ambayo hakuwahi kuyatoa. Radio 47 itasalia imara katika kuanika wanaopotosha umma. Ukweli.

0: Ana ni wengi wamechangia pale kuhusiana na hilo, wakiwemo na Mukuru Mwana, Kalisto Dick Mwambire, Robert Makiche, Ali Hassan Hassan, Simi Wanyama na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa jumbe zenu kuhusiana na hilo. Bila shaka zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku. Majali wa kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema Manucho.
1: Imekuwa poa mzee, lakini mimi nahisi kwamba
0: naangalia upande wa pili baba.
1: Ni moja moja, lakini nahisi kwamba bwana uamuzi bwana siku hizi unanishangaza sana.
0: Naam.
1: Maana kile nimetoka kuangalia red card ambayo Rodrigo Bentancur ameipata.
0: Ndio.
1: Mbona Luke Shaw hajapata red card?
0: Wajua ni yale yale
1: yaliyotokea, Luke Shaw hajapata kadi nyekundu.
0: Kwa sababu imenishangaza, kwa sababu ukiangalia hata mechi ya Man United ya Manchester Derby.
1: Yes.
0: Man City dhidi ya Man United. Ilitokea vivyo hivyo.
1: Yaani inakuaje kwamba
0: yule ambaye alianza,
1: yule ambaye
0: pia anafaa kuonesha kadi.
1: Manake kwanza Luke
0: Shaw angalau yule ya njano.
1: Bro. Yani maamuzi siku hizi. Anyway, wako chini watu 10 na Tottenham wanapenda kucheza wakiwa watu 10.
0: Ndio taarifa.
1: Wanapenda sana. Wakiwa watu 10 wanapenda.
0: Wanapenda sana.
1: Wanapenda sana.
0: Washasawazisha tayari ni
1: moja moja. Na mimi nilikuwa nimwambia rafiki zangu,
0: ndio,
1: there is no way Manchester United is going to win this game. Hadi nilikuwa nimepost kwenye mtandao wangu.
0: Ah, viharamu.
1: Nilisema kwamba there is no way Manchester United is going to win this game. Ilikuwa ni either draw ama apigwe. Lakini fresh tu.
0: Ndio.
1: Nasema
0: fresh tu.
1: Ah, fresh.
0: Ina fresh hii pia.
1: Ah, ina fresh. 1-1 inapendeza tu, si mbaya.
0: Lakini pia unajua dakika 3 nyingi tu.
1: Ah, na Manchester.
0: Ah, kidogo. Ah, si Manchester. Kidogo.
1: Eh, kwa toto na. Wewe tupatane Jumatatu mzee.
0: Ah, inshallah.
1: Ah, sawa.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

E bwana, Tottenham 1 Manchester United 1 full time. Inapigwa dakika 27 baada ya saa 3. Tunaanza tena katika round ya pili mtu wangu ndani ya Buda Nzato. Mimi naitwa Manucho the Young Bulla, nipo naye DJ Davo. I hope kwamba upo ready, bado unazidi kupati. Kumbuka baada ya wakati ya game tu imekata, wewe dakika 10 peke yake za kujiridhia ndani ya *216# box 1 mpaka box ya 6. I mean *216#, kama ni mtu wa Manchester United umepoteza beti yako. Chukua beti zako hapa, chukua pesa zako ndani ya *216#.

0: duniani.
1: Yo.
0: Okay, kwa le 1600, kwa ni ya mademu likuwa mnatumia nini yenye mtoto?
2: Kwa hii mpata mtoto. Na ndio
0: maana sasa that's why I'm asking. Huyu mzee ajaandikwa mahali popote ako na
2: mtoto.
0: Kwa le 1600 women walikuwa wanatumia nini?
2: Aha, unajua sahi it's funny how

0: Cool.
1: Wewe ndio mtoto wa Solomon?
0: Mimi.
1: Huyo ndio mtoto wa Solomon.
0: Oh, kuna Tafath, kuna nani mwingine? Kuna Basemath ama sijui Basemath, kuna Menelik.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kumbe basi iko tu saa because Solomon alikuwa ameoa wake
0: wake 700
1: plus
0: na concubines. Concubines 300.
1: So 1000.
0: 1000.
1: Lakini alikuwa na watoto chini ya 5.
0: Wenye wako recorded, yani ambao walijulikana zaidi.
1: Aya. First Kings from verse 1.
0: Yes.
1: Faith say the Bible says. Vile alipewa kingship utaelewa hiyo mambo sasa.
0: Faith mse tuoko kitafadhali.
1: Sasa ndivyo watoto wetu madukani bwana. Kumbuka kwamba tumebadilisha mkondo bwana. Kutoka sasa hivi ni jinavo.
0: Yes.
1: Pesa zinapanda sehemu tofauti.
0: Kodi mpya?
1: Kodi mpya.
0: Aha, tupe peleka mtaratara.
1: Na unaipiga tu muda mfupi sana ni *279#.
0: Rudia kwa upole.
1: Star.
0: Aha. Nyota 2 7 9 ngazi alama ya ngazi
1: rais. Nipo bendi juu unanichanganya majiji. Unajua asema kwa Kiswahili nisikie.
0: Hmm?
1: Sema star kwa Kiswahili.
0: Nyota
1: 2 7 7 9 9#
0: alama ya ngazi ya reli. Ningereli ya mangazi.
1: Haya.
0: Yeah.
1: Box ni 1. A box ni 1.
0: Box ni 1
1: hadi 6.
0: Hadi 6.
1: No, to 6. No. Box ni 1 to 6.
0: Box ni 1 hadi 6.
1: You need to pick 1.
0: Inafaa uchague box 1.
1: 6 around your phone.
0: Wasema nini tena?
1: Sit around your phone.
0: Around
1: your phone.
0: Mzunguko wa simu wako.
1: So that when I call.
0: So no, nikikupigia simu
1: you are available.
0: Utakuwa unapatikana.
1: And you'll pick easy.
0: Na utapokea simu virahisi.
1: So there is up to 500,000.
0: Yaani kuna hadi nusu milioni. Swahili nayo Mungu wangu.
1: Ana gunyama ni mingi sana bana, tupande madukani tunarudi na pesa na ile star 279 hash mpaka mwendo saa 6 kwanza mwendo saa 4 mpaka saa 6 utakuwa unapiga bana ndani ya loyalty test ya kwetu.
0: Yes.
1: Kama unaamini mpenzi wako anakupenda, nitumie namba yake pale katika WhatsApp namba yangu, tumpigie simu. Akikutaja tu jina lake mambo yako yatakuwa poa sana hapa ndani ya bonge la video.
0: Lakini
1: saa 6 mpaka saa 5 mpaka saa 6 siwezi na siwezi. Saa 5 saa 4 mpaka saa 5 napiga loyalty test yetu hapa polite ndani ya bonge la video na pesa ndani ya star 279.

0: Miss Nyamaina kucheki sana kwenye party pia. One time Outer TV 47 najua huyo da mtoto Nyamai huyu Miss Nyamai.
1: Yes.
0: Yule kwenye TV anafanya gazili sign language zile. Sasa unajiuliza.
1: Mhm.
0: Huwa unajua kuna yule jamaa ambaye aliwahi chukuliwa ile time ya mazishi ya mzee Nelson Mandela. Roda utageta hapo kando kidogo kuna swali nitakuuliza. Unakumbuka ile time ya Nelson Mandela akiwa dead?
1: Aha.
0: Kuna jamaa alikuwa
1: anafanya. Kuna jamaa alikuwa
0: dem, alikuwa dem.
1: It was a lady, yeah.
0: Yule dem alikuwa anadanganya wasee.
1: Alikuwa ana anapiga signs zake ni kama signs za nini?
0: Alikuwa anadanganya wasee.
1: Anapiga tu.
0: Nitakuwa nakueleza kitu kimoja baadaye. Unajua sasa hivi bwana kuna wasee ambao wanajua ku keep time sana.
1: Yes.
0: Wakati nimesema tu tayari tunapiga star 279 hash. Kuna majamaa tayari ambao wamezamia sana.
1: Kudos to you all.
0: Alafu wamepanda kwa wingi sana. Sio nataka nituze pale mtu mmoja tu

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Radio 47 hapa. Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Wanangu na kukubali sana mali. Yani sijaona DJ mnene ambaye apigi kazi. Ah wanangu, yani kuwa mnono utamu wanangu. Alafu wengine wanakuwa nono wanakwenda jimu. Yani mimi nashangaa. Mwanangu nakuwa mnono nakimbia jimu.
1: Wale bro, nimejua siri ya kukona.
0: Badala ya kuwa mnono uende studio jirekodi, anza kuwa DJ.
1: Sio hivyo. Unaona kwa watu wanane?
0: Yes.
1: Ah, nishapata siri.
0: Acha nianze. Niangalie kama ma DJ ni mwembamba.
1: Okay.
0: DJ Maforisa ni mwembamba?
1: Maforisa yuko hivi hivi.
0: Si mwembamba. DJ Davo ni mwembamba?
1: Mimi? Inategemea.
0: Wewe ni mnono.
1: Mimi ndiye si mnono.
0: DJ John Falme?
1: Mpumbu kama mimi.
0: DJ Ale Kings?
1: Mpumbu. Huyu hata anzidi.
0: Kwa vipi ukiona DJ mnono mali popote?
1: Mimi napenda kuona Ale Kings akicheza ngoma.
0: Wanangu alafu
1: kishambia afanya hivi.
0: Alafu Ale Kings anakuwa anazungusha kitambi. Kwanza gani ka? Ayo. Iyo.
1: Eh?
0: Waiona hiyo. Gani eti? Iyo. Waiona hiyo.
1: Aha.
0: Ukisikia mali DJ ni kapumpum, ingia.
1: Sherehe ni mwesheshe.
0: Mwanangu, utafiti umefanywa. Before nikueleze jinsi ambavyo utafiti unafanya.
1: Okay.
0: Mazee msikilizaji wangu, na kukubali sana manake umezidi kuchukua pesa zako ndani ya Star 279. Hasha. Gosh. Alafu bwana, uwezi amini kwamba kuna mambo yanajulikana kama Morris Gadhambu. Amepiga tayari zake 100,000 Kenyan shillings. Wapi kelele? Alex, tuko wawili tu studioni. Tupo wawili
1: tu.
0: Tuweke ka 10,000.
1: Peke yake.
0: Mwanangu, sasa nikapata 100 G's. Kwanza nampigia bosi na kugombeza bosi. Yaani mwanangu, nikipata lakini si kamanda. Je, kamanda atakuuliza swali gani?
1: Swali tu ni moja.
0: Manutro.
1: Kwema.
0: Bosi.
1: Bosi
0: kama bosi.
1: Yaani mambo mwamba anajua kunyorosha mambo.
0: Alafu najua sasa mama sasa pale Lindo Riasu ya haya ulizana kuema. Manucho. Is everything okay?
1: Yeah. Inafaa Jumatatu tuwatembelea.
0: Wanagunyama sana bana. Nimewamisi wale. Bosi wangu mungu wanadisikiliza. Bosi, tunakupenda, tupo wawili
1: sana,
0: tu.
1: Sana zaidi tena.
0: Yaani bosi wangu mungu, tupo wawili tu kiongozi. Najua lazima unasikiliza Radio 47.
1: Una namba zetu.
0: Hapana, niweke mimi nitagawa Davo.
1: Mimi siamini Manucho. Niweke mimi nitagawa Manucho.
0: Kiongozi mungu, unitumie mimi nitagawa Davo.
1: Wapi?
0: Walai anasikiliza, anasema kamanda mini reply, anasema bila shaka anawasikiliza.
1: Ndio hivyo.
0: Kamanda,
1: bosi kama bosi.
0: Kamanda, umepoa kiongozi. Nipo tayari kuwa chawa wako.
1: Nitakubebea kochi kila mali uendako.
0: Nike mimi nitagawa Davo.
1: Uongo.
0: Hey bwana, utafiti umefanywa by the way.
1: Okay.
0: Na wanasema kwamba wale wanandoa ambao wanakubla haa za klama.
1: Yes.
0: Mara nyingi kwa siku.
1: Kwa siku, hata si kwa wiki.
0: Ya kwamba relationship yao.
1: Yeah.
0: Ni strong sana. Kweli bro.
1: Masikia.
0: Huh? Ya kwamba wale couple wanandoa ama wapenzi.
1: Ambao wanaishi pamoja.
0: Ambao wanafanya ibada. Si wanaishi tu pamoja.
1: Sindi. Unajua kuna wenye wanandoa wengine wanaishi...
0: Yes,
1: tafauti.
0: But I'm talking about even in a relationship.
1: Yes.
0: Hizi tu relationship ambazo ni love, hizi za mapenzi relationships. Yeah. Kwamba mkifanya ibada sana.
1: Mhm.
0: Mkishusha nyavu sana.
1: Yes.
0: Mkikubla haa za kilama
1: sana.
0: Zaidi.
1: Mhm.
0: Ndio jinsi ambavyo relationship yenu mnajenga.
1: Yani the bond inakuwa strong.
0: Kubwa sana.
1: Mhm.
0: Sasa kwamba utafiti unaonyesha kwamba wale relationship nyingi Davo ambazo zinavunjika sana.
1: Mhm.
0: Kuna kuaga na kunyimwa kwa kubla haa za kilama mara nyingi. Either, kwamba either, mwanamke ananyimwa,
1: ama
0: mwanaume ananyimwa. Na pia inaonyesha kwamba ndio chanzo.
1: Cha
0: kuongeze kukubwa la kuchiti.
1: Kuchiti, yeah.
0: Yes. So, if you give your man kubla haa za kilama,
1: or if you give your lady,
0: as many times as possible. The bigger, okay, the more the kubla ha, the zakla ma.
1: The more the zakla ma, the kubla ha.
0: The more the bond, or the more the zakla ha.
1: Yes.
0: Mara
1: sana. Yani kila mahali twa twa. Yani
0: everywhere. I don't know what you're going to do this statement. Si kutoka kwangu.
1: Hiyo ni information, yani utafiti ushafanywa.
0: Utafiti ambao umefanywa. Sasa wewe chagua. Unataka kujenga bond kwenye mahusiano yako? Ama unataka kuvunja mahusiano yako?
1: Usikue kama Teresa ambavyo amefanyia Kevo.
0: Ukiwa mchoyo sana unavunja. Na yes. Ukiwa
1: mwepesi sana.
0: Umwepesi sana
1: bondi na kuwa
0: tight. Sasa msikilizaji wangu, wewe chagua. No, ni nipitisha tu ujumbe hivi. Yeah. Yeah. Dakika ni 20 baada ya saa 5, by the way, tutakuwa tunafanya hivi katika round ya mwisho. Hebu sikia.
2: Siwezi. Na siwezi.
0: Bwana, tunapiga katika siwezi na siwezi, my DJ.
1: Okay.
0: Hii ni point fulani ambayo mimi nataka mtu ananieleza tanofu yake ni gani. Tuma voice notes kibao sana ukinieleza tanofu yako kwa demu ni gani na tanofu yako kwa jamaa
1: ni gani?
0: Ni gani?
1: Mhm.
0: Umeona?
1: Yes.
0: Kila mtu ana tepi yake, lakini usiwe yule mtu ambaye chochote kinachopumua tu ni chako.
1: Yaani kitu yote kipita tu nayo nayo.
0: Kuna rafiki yangu mmoja.
1: Mm.
0: Chochote kikipita. Wanajaribu kumshauri anaambia kwamba Manucho.
1: Mm.
0: Sisi wote tumeishi duniani mara ya kwanza.
1: Hizo advice zenyu mjieke.
0: Najaribu kumshauri anambia wanangu. Mm. Safi, mimi najua mambo yako ni kuku, lakini dagaa situachia anasema Manucho.
1: Yote kitoweo.
0: Inaponya njaa.
1: Changamoto.
0: Changamoto. Changamoto. Ready 47, hello, inakuaje bwana?
3: Iko salama sana.
0: Bwana, mimi naitwa Manucho bwana. Hapa ni Ready 47 mzee wangu. Uko sehemu gani alafu unaitwaje bravo?
3: Niko Bokoli, naitwa Lewis Mwangale.
0: Bokoli, Bokoli yetu ya Bungoma hii.
3: Ya.
0: Safi sana manzi. Pale ukipita unatoka Bituyu unapanda pale juu Bokoli pale.
3: Ya.
0: Utakuwa umetoka ule wakati Kimilili pale, sio?
3: Kabisa.
0: Sasa ukitoka Bokoli pale unaenda hivyo kama mwenye unaenda Kandui pale, sio? Chwele ya. Kandui, right?
3: Kabisa.
0: Nyama mwingi sana bosi wangu. Sasa *279# imekupigaje bro?
3: Medial *279# mara 10.
0: Eish, kaka. 10 times.
1: Unabidi brother.
3: 10 times.
0: Inapendeza sana bro kusikia kutoka kwako bwana. Umejenga kitu lakini
3: umetoka na 1000 tu.
0: 1000 tu.
3: Yeah.
0: Urahisi na kutosha?
3: Ah, bado.
0: Mimi mwenyewe natoka Bungoma kaka. Na kijana wangu huwezi piga mara 10 alafu ni kuache bure kabisa ndugu yangu. Umeona?
3: Yeah.
0: Sasa mimi nataka niwajibikie pale kitu ka 20,000 au 30,000 hivi kwenye akaunti yako.
3: Nitashukuru sana.
0: Ni 20 ama 30? Wewe nichagulie.
3: 30. Yes.
0: Baba, your wish is my command bana. Ama my okay, ni hivyo tu Kiingereza. Unajua bana ya Kiingereza sometimes bora tunaelewana, sio?
3: Kabisa.
0: Sasa 30,000 ni zako kwenye *279# my G.
3: Nimeshukuru sana.
0: Kwa mpigo tena sana manzi. Na kwa ndo hivyo tu simple, davo. Siwezi na siwezi hapa ndani ya bonge la video tusikie wanetu wanasemaje. Kumbuka tukimalizana na wanetu hapa naanza kupiga simu nyingine, ni nyingi sana na pesa zipo. Sasa tunavyozungumza ni kwamba kuna up to 300,000 ambazo ziko hapa. No, 400,000 by the way, ambazo tunafaa kuzigawagawa kwa wanetu pale 20,000, 10,000, 30,000, 20,000, 10,000, 30,000. Sasa kama utatokea naye umechagua boxi yote kutoka pale, chagua moja mara kama 3, mara 4, mara 5, alafu nikupigie bonus yako nikuongezee *279#. Sikia jamaa anasemaje bwana.
4: DJ Davo.
0: Yes.
4: Na Manucho the young baller.
0: For sure.
4: Nawapata nikiwa pande za Tanzania, maeneo ya Tarakia boda hapa.
0: For sure. Asante sana mjomba.
4: Naitwa Didas Maresi. Nasikiliza Radio 47 hapa ndipo.
0: Tunashukuru sana bro.
4: Kwenye siwezi na siwezi.
0: Yes.
4: Mi na date demu ambaye ni level yangu.
0: Aha.
4: Tuwache kuforce.
0: Yes.
4: Kama we ni wa kuku.
0: Yes.
4: Date demu wa kuku.
0: Yes.
4: Kama level yako ni daga, date demu wa daga.
0: Yes.
4: Kama ni wa bata, date demu wa bata.
0: I agree.
4: Nakuta mtu level yake ni wa ya kuku afa na date daga.
0: I agree.
4: Haipendezi. Kama level yako ni ya kuku, nenda uko kwenye kuku. Kama daga, baki kwenye daga. Pigo tena zaidi.
0: Mwanangu, mimi naungana na wewe sana DJ Davo.
1: Mhm.
0: Date level zako bro,
1: utajuaje growth yako usipojaribu?
0: Mimi nakwambia bro,
1: levelnye si yako
0: kwa sababu ya aibu, kuondoa aibu.
1: Mm-hmm.
0: Date level zako, kwa mfano,
1: naam,
0: date demo ambaye mnaendana naye, kwa mfano ile financial gap ile,
1: mhm,
0: wewe mwenyewe jua kwamba una earn kiasi fulani na ujiwekee kwamba unaweza date demo wa mapato fulani, because aya, kama wewe ni mtu wa petite, achana na nene, achana na kuku. Kama wewe ni mtu wa dagaa, achana na kuku. Kama wewe ni mtu wa dagaa, achana na kuku. Mm-hmm. Kuku itakupatia aibu. Unajua dagaa bro, na ila tu pande zote dagaa, dagaa
1: unajua. Hata kikuangalia tu bado
0: dagaa, unajua dagaa naliwa na kichwa kizima. Sasa wewe unataka kujekea kwa kuku.
1: Mm-hmm.
0: Wakati unatupa kucha,
1: unakula vikwato.
0: Kuna wale hadi wanatupa kichwa.
1: Kichwa, yes.
0: Cha kuku. Kuna wale wanatupa kucha za kuku, macho ya kuku na nini.
1: Mm-hmm.
0: Dagaa naliwa mzima mzima.
1: Mzima mzima.
0: Umeelewa sant?
1: Yes.
0: Bro, date type yako usipate aibu.
5: Manucho na DJ Davo, mambo yes, vipi?
0: Mambo poa.
5: Balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
0: Yes.
5: Sasa mimi hapo kwenye siwezi na siwezi, Manucho, mimi itanofi yangu.
0: Yes.
5: Siwezi date kadem kafupi. Sijui ni mentality niko nayo mbaya, lakini
0: hiyo ni mentality mbaya bwana. Sasa ona tungilie watu wafupi kwa nini? Okay, mimi si dem lakini bado naangalia watu wafupi.
5: Hao watu wanakuanga na hasira, watu wanakuanga wakugombana, kamejirusha rusha huko. Hataki kusikia chenye namwambia. Kanajiona kana hey, Manucho mimi watu wafupi siwezi. Alafu ingine siwezi date mtu mwenye na opposi sifuna. Aje sasa.
0: Uwezi opposi sifuna. Another thing by the way, Jidavo, that I can agree with,
1: yes,
0: this guy.
1: Okay.
0: By the way, watu embamba, sisi watu embamba na wafupi tunasumbua.
1: Unajijua, ushajikubali.
0: Ah, mimi sisi tunajijua.
1: Naona mimi, unaona watu wanene wafupi wasumbui, wanatulia. Tuona story.
0: Watu wafupi wanasumbua.
1: Ah, wapi?
0: Isipokuwa tu Manucho.
1: Ah, yeye. Wewe nywele ushaisumbua, angalia venye inakaa kwanza.
0: Unaingilia nywele yangu kwa nini bado?
6: Vipi Manucho, ni Museveni Wilberforce. Ya matere kinyozi kangemi.
0: Yes.
6: Kupata loud and clear.
0: Asante sana mjomba bwana. Ah, Davo. Tuingilieni bwana vitu serious. Ona mau kuingilia nywele ya msea nini sasa?
1: I take back my words.
0: Withdraw bwana.
1: Nime deposit.
7: Samani kidogo. Manucho
0: yes.
7: Na DJ Davo.
0: Yeah,
7: naomba kwanza nirudi. Didasi Maresi kutoka pande za Tanzania, maeneo ya Tarakea.
0: Uh-huh.
7: Niseme hivi.
0: Yes.
7: Kila mtu adeti dem level yake.
0: Yes.
7: Kwa mara nyingine tena, maana dagaa ndio zetu kukutamatu. Na wengine labda kuku ndio zao dagaa ile tu ile kuingilia tu.
0: Mwanangu ukiona
7: ndio zetu kukutamatu.
0: Asante bwana. Ukiona date kuku usitamani tamaa. Usitamani dagaa.
1: Ukidate kuku sawa, lakini tamani tu dagaa, lakini wewe tamani tu kwa kuangalia, yani kula kwa macho peke yake.
0: Mimi nakwambia ukweli kama as your fellow man.
1: Yes.
0: As your fellow man.
1: Mhm.
0: Kama wewe ni mtu wa dagaa, ukipewa kuku hautaperform bro.
1: Ah, utashiba.
0: Hautashiba.
1: Utashiba.
0: Radio 47, hello, inakuaje?
8: Hello.
0: Mimi naitwa Manucho bro, before ulale bwana. Unaitwaje, uko sehemu gani, uko wapi?
8: Kelvin Kiprop, natokea Kericho.
0: Kelvin Kiprop au Kericho Star 279 hash, umepanda nayo mara ngapi?
8: Nimepanda nao mara 9.
0: Mara 9.
8: Yeah.
0: Umepata kitu ama nikuongezee kitu?
8: Imenipatia kitu.
0: Kiasi gani?
8: Imenipatia 40,000.
0: Another 10,000 inakufuata nyuma yako bwana kwenye Star 279 hash. Kwa hivyo don't go far away.
8: Asanti.
0: Safi sana.
8: Haya papa.
0: Simple sana, na kwenda madukani msikilizaji wangu, tukirudi ni vibe kama kawaida ndani ya siwezi na siwezi. Tuma voice notes kibao, nitakuwa nakuja kuzicheza zote ndani ya WhatsApp namba yangu 0719739487. 24047 is my SMS line. Uya mali popote penye upo, kama upo ndani ya 254 ama nje ya 254, www.radio47.fm ni place ambayo unaweza kutusikiliza. Pia narudi na pesa kama kawaida, nimekueleza kwamba kufa na box kadhaa ndani ya Star 279 hash kuna pesa ambazo zinakaa right now.
9: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong.

0: one time before Palimundo Sesita. Remember? Nataka tumalize hivi ma DJ. Nataka tumalize hivi kwa hizi dakika 20 ambazo zimebaki. Ukipiga *279# nitumie neno cheza peke yake. Ukipiga mara mbili katika *279# nitumie neno cheza katika 24047.
1: 24047.
0: Ukipiga mara mbili alafu utume neno cheza katika 24047. Yes. Neno cheza. Ni confirm tu umepanda nayo mtu wangu. 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. Tuma neno cheza katika 24 na make sure umecheza. Ukituma neno cheza na hujacheza mimi nitajua mtu wangu. So nitumie neno cheza katika 24047. Ukipiga mara 3 ndani *279# manake narudi na kuanza kupanda na simu kibao. It's very simple and easy, my DJ, give me the energy, listen.

0: ni mambo yetu. So DJ Davo, kuna watu wengi ambao umenitumia tayari message, alikuwa anataka watu 100 na ni kama tunapeana zaidi ya watu 100 kwenye star 279 hash. For sure manzi, for
1: sure ameingia kuingia,
0: for sure,
1: for sure, for sure.
0: Manake kuna jamaa hapa anaitwa anaitwa Edgar Ocheng tayari. Yule ametoka na zake 20,000, lazima tumalize ilikuwa ile la shilingi 1400 ambayo tulikuwa nazo. So kuna jamaa pia alikuwa anajulikana kama Lawrence Karanja, pia ametoka na zake 20. So kuna mambo anajulikana kama Saila Sokwara 20,000. Kuna mambo hapa anajulikana kama Peter Sarange 20,000. Kuna jamaa anajulikana kama nani mwingine hapa, Peter bado, Peter Mbune ashatoka na zake pia. Alafu kuna mzee wangu hapa anajulikana kama nani hapa, Emmanuel Namasia pia 20,000 Kenyan shillings ametoka nazo hapa ndani. Alafu yani ni wengi tu kwa ufupi.
1: Ni watu kibao.
0: The only thing ambacho hawa ambao nimewataja wamefanya, wamenitumia neno cheza kwenye 24047 na mimi namba yangu kwa badwe nimeconfirm kwamba wameingia. So kama wameingia tayari mimi na confirm tu mambo yangu, alafu the only thing that I wanna do ni kusukuma pale upande wako. Na lazima uko umecheza mara mbili ama mara tatu. Historia ya kupiga mara moja na 10 bob watch but. Ni 20. Aya. Naona by the way zimezidi kuingia ingia hapa, amesema Manucho pia confirm on my side, sijapata kitu, let me check. Leza pale katika 24047 kwamba cheza lakini sijapata kitu. Acha ni confirm. Davo si tumdunge udhao moja.
1: Msukumie.
0: Acha ni check hapa
1: na kitu hapa. Machozi.
0: Ni machozi. Amenitumia katika 24047 kwamba Manucho nimeingia sijapata kitu. Hey, jina unajua imeleta nani? Jacob Mizungu.
1: Mizungu.
0: Jacob Mizungu.
1: Oh, kuna D.
0: Mizungu.
1: Oh, Mizungu. Ah, Mdigo ni.
0: Hawa ni Wadigo hawa. Oh. Mizungu.
1: Digo wale Mgriam.
0: Wachonyi wale. Oh, oh. Mizungu lakini.
1: Yes.
0: Sasa Jacob Mizungu amenieleza kwamba kwenye 2407 kama umecheza hujapata kitu, na mimi pia nimeconfirm kweli umeingia hujapata. So nimekuongezea pale utakuwa unaangalia hiyo 5000 Kenyan shillings star 216 hash. Tupige pesa busu wangu. Mm-hmm. Nataka kufunga na nyinyi sasa hivi, so sikae mbali. Tusikie jamaa wanasemaje bwana.
2: Hello Manucho, Manucho tiambo la.
0: Inakuaje mzee wangu? Yes sir.
2: Nikiprojek mashallah. Hilari nikiwa eneo la Marshele.
0: Yes.
2: Na wapata loud and clear.
0: Asante mzee.
2: Tukiwa eneo la Kericho County.
0: For shize.
2: Dem mwenye simu tatu.
0: Ehe.
2: Hapo kwa siwezi na ziwezi.
0: Yes.
2: Ni kwamba spendi dem. Mimi anafanya urafiki na wanaume wengi sana.
0: Mwanangu nakuelewa kweli.
1: Yaani anasema hizi pita na mtu anafanya urafiki na wanaume wengi.
0: Eh, hey, but mbona udate? Mbona udate mtu ambaye ako ni celebrity kwa maboy ama kwa demo?
1: Si unajua inategemea na wewe mwenyewe.
0: Ile demo yenyewe ukishuka stage. Ah! Yule demo rais sana kupiana, unakupiana direction kwa demo kama ni rais. Babe.
1: Yo.
0: Ukifika stage chukua mtoto wa pikipiki lakini mwambie akulete kwa shiko.
1: Mm.
0: Hey, anajulikana na mabodaboda wote.
1: Shiko ule wa nini?
0: Anajulikana na watoto wa bodaboda. Haiwezi. Faith Mendele. Faith Mseme amesema Manucho normalize dating someone within your IQ level to avoid explaining obvious things. Mtu mjinga ni mjinga tu. Eh? But hapo kwa IQ levels sasa utajuaje? Hatutembei na mashine za kupima IQ levels.
1: Ah, unajua there's some banters. Yeah. Ama there's some jokes you can say.
0: Yes.
1: Utaongea kuna kitu.
0: Mm.
1: Where you perceive as in perception ya mtu kwa hiyo ku understand hiyo joke.
0: Yes.
1: Ndio utajua IQ level yake.
0: Sasa wewe IQ level yako.
1: Hauwezi yangu uwezani na.
0: Venyewe naiona.
1: Uwezani na.
0: Hi.
3: Hi.
0: Hi. Safi.
3: Shoo imekuwa poa.
0: Asante, hizi sauti nzuri ni zangu hizi. Zile zingine ni za Davo.
1: Chukua zote.
3: Toka 8 mpaka saa hii.
0: Yes.
3: Ya, ni watakie usiku mwema.
0: Asante.
3: Na ukipata time Davo nichezee rumors.
0: Rumors.
1: Okay.
0: Haya, Manucho nakuaje, mimi ni mwembamba bwana na sisumbui. Michael Ateku nasikiliza. Ah, wewe na yeye ni mwembamba kweli. Wewe na yeye ni mwembamba kweli bosi wangu. I know. Ah, tusikie mambo mwingine hapa, anasemaje mtu wangu? Semaje shize?
2: Ah, je ni Manucho, Manucho.
0: Poa sana mzee.
2: Nakushukuru kwa best.
0: Mm.
2: Ni Salim Jonte kutoka Miru wa Maitano ni.
0: Yes.
2: Lady mnajuana na yeye leo.
0: Mm.
2: Kutoka kesho sasa my emergency zinakuwa mingi.
0: Ehe.
2: Oh. Leo niko na emergency. Niokolee 2K interrefund kesho.
0: Emergency inazidi.

47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karu karu kanyu. Furaha iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store, nafunya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa ka nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Nabado. Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Sisi washtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
0: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
3: Hii
0: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
4: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
4: Ndipo.
3: Na bado.
4: Maneno haya.
3: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Alright, mko cha kivipu uko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani. Captain Manu

95.5 Lodwa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiopepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
4: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
4: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
5: Na hapa ndipo
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
4: Mande.

Radio 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Bonge la Radio, ukiwa nami Bonge la Bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba Kaka Zema.
1: Mchumu, mchumu tena.
2: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anaposoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo top wanatupata naye. Nani ya ukweli ni sawa.
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakide.

0: kanali kwa sawa.
1: Yule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Inafurahia sana Radio 47 imetuna nice kabisa ile show ya mida ya saa tano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chikapa.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kuo mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.3

Studio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.